0: یان بو اوی لیک دانوی حالی بو حال بستن لحال یک دا که لیک دانوی اجور آیتانه هر خدا خوی بتواوی دیزاند جاو کسانی که لزانز دار روچون دلن اما باوری دامز رو من با هر همو او آیتانه هیا که لین پرورگار منوی و فرمایشی اوه لراستی دا بیجگل خوان بیر و جیرکان یا داوری ور ناگرن و بیر ناکنوا لم قرآنه
1: ربنا لا تزغ قلوب

0: دادن
1: پروردگارا براسی تو کوکروی همو خلچید لروجک دا که هیچ گمانی تیدانیا بگمان خدا ذاتیگ نیا که بلینی خوی نبات سر این

لو روشه ده براستی اوانی که بباورن هر جیز مالو من دالیان هیت زور برگریه چهن لیناکن لسزای خدا اوانه ستمنی آگری دو زخن

ای محمد بو خلق بله بیگمان لو دو دسته ای که لزنجی بدر دا روبرو یکتر وستان نشان و پنده چی گوره بو بوتان دسته چیان لپناوی خدا دا دزنگان دستکی تریان بباور بون ایمان داران لبرچاوی اوان دا دو اوان دیان دنواند لمیدانی جنگ دا بچاوی بینایو بینین خدا فرشتشی دا بزان بو یارمتی ایمان داران خدا پش جیری هر دسته اکو هر کسی اک بیوید دیکاد براستی آلو یارمتی دا پندو آموشگاری هی بو اوانی که بینایی خویان بکردهن نو باوردی بیردکنوا که چون کومالیچی کم زال بون بسر کومالیچی زور دا

عرزوی آفرت و بونی نوی نرین و خوانیتی آلتون و زیر و زیوی زور و زبند و اسپی چاک و رسن و حکانی هاتو چو هر وها مالات و زوی و زاری کشتو کال با خلچی رازن راوتوا. اوانه هموی ناز و نعمتی جیانی دنیان خداش با چاکان شوینی گرانوی رازا و خوشی لای خوی آمده کردوا که بهشتا.

0: العباد
1: أي محمد بو خلق بلي آيا هوالي چاكتر لو نازو نعمتانتان پير رابغينم اویش امیكا بو اوانی پارسکارو خدا ناسن لای پروردگاریان با خکانی بهشت آماده بویان که چندها روبار بجرد رخت کانی داو ببردم کشک کانی دا درواد هاو ری لگل جانی نبراوه لگل هاو سرانی پاکی زداو بدم هست کردنی بردوام برزامندی پروردگاری عزیز بگمان ام خدایا بینای ببندکانی

0: بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم
1: خدای گورا لرگی دروس کراوانی وا که همو نشانه د صلات د نوینت خو شاتی دا و دری خستو و سلمان دیتی کبراستی جگل لو هیچ خدای چی ترنیا که شانی پرستن بیت روها فرشتکانو خاون زانستکانی جلپی غمبرانو زانایان که برگی چی راستو دروز دی سلمینن خدا همیشه داد پروری رهایو جگلو ذات خدای چی ترنیو او خدای چی بالا دستو

0: به
1: براستی دین و آینی پسند للای خدا تنها آینی اسلاما اوانشی که اکتب آسمان یکانیان دراوته جیوازیان لنوان دا پیدا نبوا مگر لدوای اوی زانست و زانیاری تواویان بو هاتو درباره راستی محمد و اسلام امش به های دنیا پرستی و حسودی و ستم کردنیان لنوان خویان چون که رازی نبون با پیغمبریگ لغیری خویان جا اوی باوری بفرمانو آیتکانی خدا نبید او بیگو من خدا بخیرهی حسابی خویده کاد لگل یانده هر زو به دوزخیان دگینید.

خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردوتا خداو تنها ملکتی اوین بوانی که کتابیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوا تسلیم بون به خداو مسلمان بون خو اگر تسلیم بون او مانای وای براستی او هدایت یان ورگرتوا خو اگر پشت هل کنو باور نهینن او تنها گیاندنی پیامک لسرتویا خدای گورش بینای ببندکانی

براستی اوانی باور نهنن به آیتو فرمانکانی خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دکوجنو او خلکانش دکوجن که فرمان بدات پروری ددن کواتا مجدی سزای چی پر ایشیان پیبده.

0: آوانا کسانی کن کرده و کانیان پوز بو تو ول دنیا و قیامت ده کسی جنی پشتیوانی لوان بکات.
1: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
0: آیا نبینی او کسانی بشک لکتبی آسمانیان پیدراوا کاتیک بانگ دکرن بولای کتبی خدا تورات تا فرمان روایی بکن لنوانیان دا پاشان دستی چیان پشت حل دکنو لکاتیک دا اوان سرپیچی کرن.

اخو حالیان چون بیت کاته لو روژه دا کویان دکینه و که هیچ گمانگ لحاتنی دانیو همو کس پاداشتی کارو کردوی خوی پیدا درید لکاتک دا اوان ستمیان لنا کرد.

ای پیغمبر، ای ایماندار، بله خدای تو خاونی هموشتی چید، ده صلات ده بخشید به هر کسیک بتویتو، ده صلات ورده گریتوه لهر کسیک بتوید، هر کس بتوید بالا دستی دکید، هر کسی چیش بتوید زلیلو به ده صلاتو جر دستی دکید، هر چی خیر هيا هر بدستویا، بگو من تو ده صلات داری بسر هموشتیک ده.

0: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: شو ته هل چشی روش دکید، روش ته هل چشی شو دکید، زندو لمردو دردهینید، مردو لزندو دردهینید، رزق و روزی به حساب و به شمار دبخشید، به هر کس بتوید، کارکانت هر هموی پر لحکمت و دانایی، بندکانت سرسام و سرسرماون لکمالی.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
1: نابت ایمانداران کافران بکنه پشتو پناو یار و یاوری خویان لجاتی ایمانداران اوی کاری وابکات او کاری دبیت هوی اوی هیچ پیوندی چی ایمانی بخدا و نمیند مگر لبر اوی خوتان ببیگمان لشریان بپاریزنو قطار بن اویش باوی بدم رازیان بکن نک بدلو کردوا خدای گورش بیدارتان دکاتوا بسیفتی طول سنوی خویدتان ترسیند تا کاری نار روی وانکن سر انجامو گرانوتان هر بولای خدایا.

پیان بله اگر اوی لسینتان دا جه جیر و بیشار نوی یا خود آشکرای بکن اوه خدا پیدا زاند هر تیج لآسمان کانو زویده هیا هر پیدا زاند و خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا.

روشیک دید همو کس کارو کرده وکانی خوی دبینیت آماده کراون بخیر و شر یوا تاوان بار آواد دخوازید کلنوان خوی و کرده و خراپکانی دا مودای چی دور و درش هبوایا خدای گورش بدارتان دکاتو بصفتی تول سنوی خوی دتان ترسیند لوی که کاری نارواب کنو خدا بسوزو ببزیبو او بندانی که بم آگه داریان دلیان راد صلکید پیش هاتنی او روشا.

ای پیغمبر با ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانه.

دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بی باورانی خوش ناوید.

0: براستي خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی هل بجارد و ریزی داون بسر خلچی همو جیهان دا
1: ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم
0: اوانا نویکن یک رچلکن اندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا تاک دی زانی کشایستن بو او کار پیروزا
1: اذ قال

0: بیاد بین کاتک هاو سری عمران وطی پروردگارا براستی من بریارم داو و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیم ور بگرا چون که براستی تو خدای چی بی سرو زانایت
1: فلا

بلام کاتیک من دالکی بو بدل شکاوی ووتی پروردگارا خو من کچم بو بگمان خدا خوی تاک دزانید کچی بوا خو آشکرایا کریش وکو کزنیا لگل رووو هر یکا ارکو فرمانی خوی هیا اوی با آفرد دکرید بپیاو ناکرید بپیتوانه شوا جنو پیاو تواو کاری یکترنو هیچ یان للای خدا کم ریزنین ارچی خزمت کاری بیت المقدسیش بو ناکرید منیش براستی ناوم نا مریمو من ای پارزم بتو خوی و چکی لشیطانی رجم کراو.

اینجا پروردگاری به شیوه چی جوان و پسند مریمی ورگرد زور به جوانی پی گیاند زکریای کردما مستاو سرپرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچا چی دینداری فیر بکاد پاشان که مریم گوره بو هر کاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خواه پرستی که دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و جوری لایا زکریا و تی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مريم لولامي داوتي اولا لان خدا ويا او بوم دنيرت براستي خدا بهركز بيويد رزقو روزي بيسنورو بيهو كار دبخشيت.

آلو کاتو شوینه دا زکریا هاناو نزای بو پروردگاری لبرز بو ووتی پروردگارا نوی چاکو پاکم پی ببخشا براستی تو بی سری دعاو نزایت.

زکریا وتی پروردگارا اخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری نن جی پی هلچنی وم هاو سرکشم سک ناکات خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکات

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: انجا زكريا وتي پروردگارا نشانه کم بو دیاری بکا تا دل نیابم که خیزانم سکی بوا. خدای گورش فرموی نشانه که دویا که توانای قصه کردن تا سی روش لگل خلچی دان نابید زمانت دبسترید مگر با اشارتو آما جنبید توش زور یادی پروردگار تو تسبیحات و استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بر بیان دا.
0: و اید قالت الملائکت یا مریم این الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین.
1: هر وها یادیان بهین کاتیک جبرائیلی فریشتووتی ای مریم براستی خدا توی حلب جاردوو خاوین و پاکیزی کردوید هلی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا.
0: یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین.
1: ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براند.

0: هر وها یادیان بهنه کاتک فریشتکا به مریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشه چی خوی که فرمانی کن فیکون روله کد پی ببخشید کناوی المسیحا عیسی کری مریم که پیاو ما قولو پای برزلم دنیا دا لقیامتش دا لدسته نزیکانا لئیموا
1: و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین
0: جا عیسی لبشکدا و بگوریش قصد کاد بو خلچیو لپیاو تاکانیشا
1: قالت رب انا یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر

لآینده دا رای دگینید بنوی اسرائیل کمن پیغمبریکم بولای ایور روان کراوم بلگو نشانه چم پیا للاین پروردگارتانوا اویش امیکا من لقرشه وی بالندتان بو دروز دکم اینجا فوی پیدا دکم بفرمانی خدا یک سر دبیت بالنده چی زندو و چویری زکماکو نخوشی بلچی چاک دکموا بویستی خداو مردوانش زندو دکموا بفرمانی خداو حوالی اوشتانی کدی خونو حلی دگرن لمالکانتان دا پیتان را دگینم براستی لوشتان دا بلگو نشانه بوتان اگر ایمان دارن.

0: هر وها براز دانری او توراتم کل بردستم دایا هاتون بو اوی هندگ لوشتانی لسرتان حرام کراوا بفرمانی خدا حلالی بکمو بلگشم بو هیناون للاین پروردگارتانوا لسر راستی پیغمبراتیم كواتل خدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن
1: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها او برسنو ملكتي اوبن اميا الربازي راستو دروست.

بیادیان بهن کاتک خدا فرمی، ای عیسی، من بشوی چی آسایی تو دمرنم پاشان تو پای دارو برزو بلند کمو لای خوم. لدستی نا پاچی اوانی که بی باورن رزگار دکمو پاک راد دگرمو برزی و بلندی دبخشم بوانی که شوین کوتی تون بسر کافران دا حتا روژی قیامت لو دواش گرانوتان هر بولای منا او سا دادواری و فرمان روائی داد پروران دکم لنوانتان دا لوشتان دا که چشتان لسری هبو راتان درباری جیاواز بوا.

جاوانی به باوربون سزای توندو تیجان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامتیج دا بجیانی سختی نو دوزخ جالبه کسی اندازنا کوید که یاری دادر و پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریزید.

0: اوانشی که باوریان هینا و با آینی اسلامو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا اوه خدا بتواوی پاداش چند داتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید
1: ذالک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم
0: او حوالو بسر هاتانی که بسر دادی خوینی نوا ای محمد لآیتکانی خدایو لیادو با سپردانا یکانا

0: دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباره عیسا جا اگر کسانک هر مجادلیان کردو لسری رویشنو شتینا روایان درباره عیسا ود توش پیان بله ورن با کرانی ایمو کرانی ایوا آفرتانی ایمو آفرتانی ایوا خومانو خوشتان بانگ بکینو آما دبین لشوین چی تای بد پاشان لخدا بپارین وو انجا داوا بکین نفرینو لعنتی خدا داب باره تسر دروز نکان
1: این هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: براستي هر امي بسرهاتي الراسو دروز درباري عيسى ودايشي هيج خدا يغنيه جغال الله بيقمان او الله يا هر خوي بالا دستو دانايا
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
0: لقل امهمو بلقو الراسيان دا اگر هر رویان ور جراو پشتیان تی کرد او بزان اوانا راستی خوازنین خداش زان او آگای بوانی کتوی تاوان و خراپ دا چینن.

ای خوان کتاب کان، ای و بول ابراهیم دادوینو هر یکتان وادادنن که لسر آینی او، خو تورات و انجیل دوای او روان کراون، او بو عقلو جیریتان ناخن کارو تا کی جیر نابن.

اوه ایوان مجادله و باسو خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاری تان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شود دن که هیچ زانیاری تان درباره نیه دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن.

نزیکترین کس ده ابراهیم و او کسانن که لسردمی خوی ده شوینی کوتبون هروها ام پیغمبرشو اوانی که باوریان هنوا با پیغمبراتی ابراهیم و موسا و عیسا و محمد و همو پیغمبران بگشتی سلامی خدایان لسر به بگمان خدا یارو یاورو پشجیری ایمان دارانا.

هر وها دلین بروا مکن و متمان مکن بکس جگبو کسانی کشوینی آینی ایو کوتون ای محمد پیان بله کبراستی هر هدایتو رین مویی خدایی هدایتو رین مویی کچی زوکان بیکتر دلین دان بودا منین که کز وکو ایوی پی بخشراوا باسی توراتو دو همین پیغمبریج مکن تا لای پروردگارتان سبیل قیامت دا قصیان زال نبید بسرتان ده ای محمد توش بله

0: براسي هرچي ريزو بخششو فضل هيا بدست خدايو دي بخشيت بو كساني كدهيويتو شايستنو خدا فراوان جيرو زانايا
1: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: او خدایا رحمت و مهربانی خوی تای بد دکات بو هر کسیگ بیویتو شایست بیتو خدا خواهنی ریز و بخششو فضل زور گورو به اندازه.

0: لشوین کوتوانی کتب آسمان یکان کسانک هن اگر مالو داره یچی زوری به اماند للا دابنید هر کاتک داوای بکید بود دجارت و بتواوی هشیانا اگر دینار یچی به اماند للا دابنید بود ناجارت و مگر بسری و راوستابیتو کولی لیا ندید اوانه بوی وادکن چون که دلین لبرانبر دستی نخوین دواران دا مبستیان مسلمانانا لی پرسراو نابین اگر فیل یان لیب کینو مال یان بخوین اوانا بدم خدا و درو هل دبسنو دجزانن کدرو دکن
1: بلا من اوفا بعهده واتقا فإن الله يحب المتقين
0: نخير وانية هرکز او پیمانی کداویتی بخدا جيب جي کرد بيتو خوی پاراست بيت لحرام او براستی خدا پارس کارانو دین دارانی خوش دویت

براستی اوانی که پیمانی خدا و سویندکان یان بنرخی چی کم دفروشن لپلوپایی دنیایی پار و پول و سامان البته هرچند بید هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشی چیان نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا نایان دوینه تو تماشایان ناکات لچلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان

با هیچ آدمی زاد و کسیگ نگونجاوه که خدا کتبی آسمانی و فرمان روای و پیغمبراتی پی ببخشید لو دوا بخلچی بلید ورن ببنا عبدو بندی من لجیاتی اوی بندو عبدی خدا بن بلکو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جینو لبراو بن بو رزامن دی پروردگار هول بدن باوش دبن خدا ناس و ربانی که برنامه خدا فیری خلچی بکنو خوشتان بردوام هول بدن فیری ببن.

هیچ پیغمبریک فرمانی اوی نداو که فریشتکان و پیغمبران بکن بپروردگار هر جیز کاری لو زور لوان ناوشیتوا آیا راست فرمانی بباوری و کفرتان پیبداد دوی اوی که ایوان مسلمان نو ملکچی پروردگارن؟ و اید آخد

آیا اوانه بیجگل آینی خدا آینیشی تریان دوید؟ لکاتیک دا که هرچی لآسمان کانو زویدایا بر رزامن دی بید یا بناچاری تسلیم و ملکچی پروردگارن. هموانیش هر بولای او دگرن رینوا.

چون خدا گلک هدایت داداد که دوای اوی باوریان هینا هل گران و کافر بون لحالک دا شایتیان دابو که ام پیغمبر حقو چندها بلگو نشانشیان بو هاتبو لسر راستی محمد صلی الله علیه و سلم خدای گورش هدایتو رین موی او دستو تاق مستمکارا نا

0: اوستم کاران پاداشت و تولیان اویا نفرینی خدا و فرشتو همو خلچیان لسر بگشتی
1: خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
0: لناو او خشمو نفرین دادم نوو سزا لسریان سوگ ناکریتو مولتیش نادرین

مگر کسانی کفریای خویان کوتبنو توبیان کرد بید لدوای اولادانو یا خیبونیانو چاک سازیشیان کرد بید او براستی خدا بو اوانا لی خوش بو مهربانا.

براستي اواني بباور بونو بباور مردون اگر هر یکیان بتوانید پر بپری زوی آلتون بهینیت و بیکات بفیدیی خوی هر جیز لیور ناجیرید. اوانه سزای به ایشو آزار بویان آماده و کسی جنیه پشتیوانیان لیبکاتو فریایان بکوید.

0: هرچی خوراک هیا بونوی اسرائیل حلال بو مگر اوی که یعقوب خوی لسر خوی حرام کرد بو پیش نارد نی تورات پیان بله دا ایوا تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیارک جولک هر لخویانوا دنبازی دکنو قصر رک دخنو شد حرام دکن
1: فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون
0: جایی تر دوی اوهمو رون کردنوانا اوی بدم خدا و درو هلبستید آ اوانه هر ستم کارن
1: قل صدق

براستی یکم خانه و مال و منزلگه که با خلچی دان را لسر زوی با خدا پرستی اویا لمکه دایا که پیروز و هدایت و رنموی بخش با همو خلچی جهان.

0: تعملون
1: ای پیغمبر بخاوانانی کتاب بله با چی ایوه باورناکن با آیتکانی خدا خو خدا شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن
0: قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن لما

هر وها بله ای خاوانانی کتب با ری دگرن لبلاوون اوی آینی خداو دتانویت اوی باوری هنا و ریباز دینداری بچوتی بگرد لکاتک دا خوتان شایتنو چاک دزانن او راست نیو چوتا دل نیاش بن که خدا غافلو به آگانی لوشتانی کدی کن.

0: ای اوانی باورتان هناوا اگر جوی رایالی هندک لوانه ببن که کتبی آسمانیان پیدراوا دوای اوی که ایو باورتان هناوا دتان جرن و سر ربازی کفر و بباوری
1: کاد جمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای گورو مهربان سلاولا بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیده اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروس با دنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی

آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پروردگارا ایمه بفضلی تو لسای رحمتی تو دا ایمان و باوری دا مزرام هنوا بذاتی اقدسی تو بتاک و تنهایی تو بدا صلاتی بسنوری تو بخلاقیتی تو بفرشتکانت بپیغمبرانت بکتبکانت با روژه که برپای دکید با اوی داد پروی رهای تدا برقرار کید او روژه که دستو قاچو پیستو سرجم اندامان دبنا شایتی که گویا هرو کچون شریطی کاسیت و ویدیو و سیدی و شتیتر بچای خو من دبینین و دبیسین سخوای جان لو روژه دا بلطف خود چاپوشی بفرمو لحالو گناهکان منو نسیزای اگری سختی دوزخ پناه من بدو بمن پارزم ربنا غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين خواه جان لگناهو حالو تاوانکان من ببورا لزیاد رویو سر روی لکارو بربان چاو پوشیب که دلو درونو ایمانو باوری داوزرام من پیب بخشو سر من بخا بسر خلکانی حق پوشو خوان ناسو بباور دا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار پروردگارا تو ام همو دنیایت ام همو آسمان و زمینت ام همو مخلوقات و درس کراوانت به هوانتو به هودو به آمانج درست نکردوا پاکیو به گردیو تسبیحات و ستایش هر شایستی تویا ده به فضل خود لسزای اگری دوزخ بمان پارزا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار پروردگارا تو هر کس بخیت نو اگری سختی دوزخ و اویتر تو سر رای و شرمزار و سر شور و قجالت و رسوات کردوا جوانه بید هیچ سمکارک پشتیوانی هبید و کسیک یان لانک یان دولتک یان لشکریک یان هزک هبید بتوانید برگری لیبکات و خمرکی بخواد سخوای جان لو دوزخو شرمزاریه پناه من بدهید و بمن پارزید ربنا اننا سمعنا منادی ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار پروردگارا ایمه جوی بیستی بان خوازک بوین که بانی کردین با ایمان و ایمش باور من هنا او دی فرمو خرچی نزوکن فریا کون تا دیر نبو باور بهنن با پروردگارتان ایمش خیرا بیدو دلی بیماتلی ایمان و باوری دامز را من هنا جا خواه جان ای پروردگاری مهربان من لگناه و حلو تاوان کن من خوش ببا چاو پوشیب که لکم و کوری کن من که تشیج دمرین ببن خل ریزی چاکان و پاکان و ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلنانی که لقرآن کد داتو مارد کدو و ایمان دارانو لسر زهاری پیغمبران تا بخشی و تا ببختوران بمان انجام بدو پیمان ببخشا و لبهشتی برین پر لناز نعمت ببهرمان مکا هر وها روزرد و خجالت و شرمزاری روژی قیامت ما مکا او روژی که مسقال زرگ لخیر و لشر دخلیت برچاو دبیزیتوا چونکه براستی ذاتی تو بلین خویده بات سرو هیچ از تنگ و کس پیگ نه توانه ره لویستو
iradeyi to bigiret.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

du araste. کاتێک هەڵوێستی کەسێکی وەک ئیسماعیل هەنیە ئەبینین و کەسێکی تری سەرکردە ئەبینین کە بەرژەوەندی خۆی و مناڵی خۆی پێش میلەتی خۆی ئەخات مەدحی یەکەم ئەکرێت و زەمی دووەم پێم باشە باسی ئەو دینە و ئەم مەبدە ئەو فکرە و ئەو پەروەردەیە بکەین کە ئاڕاستەی ئەو دوو کەسە ئەکات بۆ ئەوەی شێوازی یەکەم دووبارە ببێتە و لە شێوازی دووهەم ڕزگارمان ببێت لە غەزە وایان کردووە که او آینه که وینه هاورکانی پیغمبری پرورده کردو باسی خواه متعال و جیانی دوای مردن و بونی بهشت و جهنم بونی لپرسینوی قیامت که رزامندی خواه و گیشتن بو بهشت نبراوو زیندو کرنوی همو کرو کچه شهید و دوستکانو گیشتن یان پیک و به جیانی خوشی حقیقتی هتا هتایی او با ایمان به خالق یکو پاشان به عبادت بویو پاشان بکردوی چاکو، خباتو، چالاکی لم دنیا دا لپیناوی خوشی و رزگاری هاولاتیانی خوتا دست اکویو با قربانی خوتو، معلومندالی خوتو پلی قیامت دست اکویو با خوویستی و بنامالویستید پلی قیامت دا عبازه اما دین و فکریو، قناعتو خلکی کیوک اسماعیل هنیو وینکانی لسر پروردکراو دکره اویتر؟ لسر خوشویستی دنیاو، مانوتی ایداو، منافسه لسر پلو، زیاد کردنی سامان، ایتر ام دو دین و فکره، حزب و آراستو بوچونی جیاوازو، دو لیکوتو دو انجامی جیاوازیان ابید. من پیم باشا، زیادتر لما باس بکینو، بکولی نو با اوی گرفتکان ریشهی چار سر بکره. و سپاسو دست خوشیش لخوانی نمونه یکم بکینو، اگاداریش بدره به نمونه دوهم، کاتی لیکوتی نادرستی لعبیتو و خوش من نمونهی کردهی پیشکش بکین چون که خلق بیزار بوا لقصو بانگشی بی عمل.

گرتنی روشوی مانگی رمزان و فرس کردنی للاین خوای گوره و لعلکم تتقون سورتی بقره آیتی 183 به هیوای اوی که ایو لجیان روشانه تنده متقیبن تقواش حس کردن ببونی جیهازی که لدرونه که مروف کنترول بکاتو نهیل لجیانی دا قصه یک یان کرده و یک یان هلویست یک در بره که خوای متعال پینا خوش بید بردوام اگادار دکاته و نیلی حالا بکیت، گناه بکیت، وک هست کردنی شوفیر ببونی کامیرو هیواش کردنی سیارکی لبر بونی کامیرا که. بوشیویا او جیهازی تقوی لناخی مروفا او دور ایجابی ابینیو، تاوانو گناهو حالای مسلمان کم اکاته و اگر حالش رویده بپل پشیمانی در ابره، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سورة أعراف آيتي 201 بمشيوية أبيد روجو كمان أو جهازي تياد روس كردبين أجينا روجو كمان جيخوي نقرتوه

مبدأ وسائل. زور جار قرآنی پیروس یان فرموده سرور مندرودی خوایل سر به باسی بابت اکات جگل عقیده و عبادات و قیم آلیتی پیاده کردنی اکریب گاره به گویره گارانی بارودوخ و زمن. با نمونه قرآن افرمه ومن رباط الخيل سوره انفال آیه 60 واتا لره دا مبدأ و مبست خو بهیس کردن با جنگ لگل دجمن وسیله اوکاتی صحابه کن آماده کردنی اسب بوا خو بهیس کردن و آماده کردن تا قیامت واجبه بلان با گارانی زمن وسائل اگاره. ایا اکری بلین مادم دقی قرآن افرمی آماده کردنی اسب واجب استاج بو جنگ لگل دجمنه ابید هر اسب بکار بینین؟ واتا مجاهدان حماس است اسب بکار بینن؟ چون که دقی قرآنه یعن نخیر واجب وسیله که بگارین بچه کی ام سردمه. نمونه یکی تر بانگدان شوازی کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به بلال اچو برزی کو بانگی اده بلام استا بانگدان مبدأ و واجب و ادره بلام استا وسیله و شوازی بانگدان گوراوه او تا لناو مزگو تا بانگ ادره و با جهاز دنگ گوره اکات بلال و بانگی نداوه و بابتی سرفترکش وک امن مونانه مبدأ که هاوکاری هجار بو خواردنی ججن پیخوری اوکاتا خورماو جو کشک بوا بلام سفری استای ججن با خورماو جو کشکو با تنها برنجیش آماده نکره. فاصولی و گوشت و زلاتی اوه. دی او با پاره چاره سر اکریو. مبستی سروان من انجام ادره کلو روژه ججن وک باقی خلکی تر هجارانیش سفری مال و مندالیان کمی پیو دیار نبید. جابم من هجو تیگیش نوو جیاوازی نیوان مبدأ و وسائل جوانی و گنجاوی دینه کمن که رحمت بو عالم در اکوی بو خلکی.

هاوریکی ابو غریب دو زندانی سیاسی که هاوری سجنی ابو غریبی زمانی بعث بون که یکی کان کرد و اویتریان عرب دوی نمانی بعث یکیان بینی و حوالی حال یکیان پرسیو امیان لحکومتی هرم و اویش لبغدا کردکو تی چیان با کردون وقت زندانی سیاسی؟ عربکو تی بداخ و رخنمان زور لحکومت و به نسبت زندانی سیاسی و منگانه یکی ملیون یک و دوصد هزار دیناری به دواکوتن ور اگرین و زویان پیداوین و پاری سلفیان پیداوین با درست کردنی خانون سفری حجو عملیاتی خزمی درجه یک بخورایی و راتبکش من با ماوی 25 سال منحی و دواتر ابیت رسمی اگر معاشی لو زیاتر نبید کردکو تی حزم نکرد لای او خوم و حکومتی کردی من بشکینم و تم ایمش خزمتی باش من اکن بلان بر ریزان نزنم ایو اگادر نیان نه حکومتی هرم منگانی زندانی سیاسی کردو به 450,000 با ماوی دسا هنده کش زویه که داوته 50 گلا نکد او خزمتی او توی جمان دوستم دیده کرده و تی دلم لخوم داما و تم ایم هر ابید هاون اجتماعی درجه دو سه بین لعراق دا نزانم امانی خومن با رزی ملتی خویان نگرن

ما مستیان و بان خوازانی بارس لکاتی آموزگاری و آراسته ولامی پرسیاری شرعی دا هول بده مسلمانان دلخوش کن چون که دینه که من عبید رحمت بید با عالم مسلمانان توشی دو دلی و گمان مکن لسر دین داریانو او بابتی کوی زانایانی لسر باسی بکو اوی رای جیوازی لسر او نمنو نجنابتو نا امام شافعو نا ابو حنیفو نا ابن تیمیو نتون گرتنی عبدالله کری عمرو نا آسانکاری عبدالله کری عباس که سلفی ایمو هاوری پیغمبر بن صلی الله علیه و سلمو خوایان لرازی بید نیان توانی و همو امت کوب کنو لسر یک راو یک فتوو فرمو یانا اما فهمی من ابو ام آیتا یان فرمو دیا بلام لوانه هلابم چون که خودی آیتو فرمو دا زمانی عربی و هنده شوینی دو باچون و سی باچون هل اگره جابو چارسری او حالتا سلف و خلف فرمو یانا با یقسبین لسر اوی اجماعی لسره و قبولی باچونی جیاوازی زانایانو برانبر بکین لوی رای جیاوازی تیایا و خوای برحم فرمویتی فاسألو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سورة نحل آیتی چلوسه دی او زانا برزانی اهل ذكر و اهل قرآن بون مسلمانان بگوی هر کامیان بکن فرمانی خوایم بجیه ناوا ایتر منو جنابت بو چی بلین ابید آوا بکن و نابید بگوی کسی تر بکن او بچو کرنو تنگرتنوی مجالی او دینه که رحمت بو همو عالم تا قیامتو لگل همو پیشکوتونو گارین وسائلکان اگونجه چون که ایما لمبادی و اصولی یکین بلام اکری وسائلکان گارانی بسر دابید بگویری بارودوخ وک اوی که قرآن افرمید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل سورة أنفال آية 60 ديو من رباط الخيل واتأسب آمادب كان بو جنك أما لسلمي پیغمبر دادرو دي خواهي لسر بي بلام آية دكري لجنگي استادا أسب بكار بهينين كدقي قرآنشا يان أبيد بي گورين بهو كاري تالزا دي داني پار لقل برنجو خورماو كشكا بارو دوخيان گوراو لداني سر فترادا جا گمان نية لنيتو دلسوزي جنابت بوی لناو فتوه و راجی آوازکان دا تو کامیاند لدروز بو او بفرمو ببی باسی رای برانبر بنا دروست و ازانم بم شیوه با دین و جین و یک ریزی مسلمانان پیویستو گنجاوه.

به نسبت درکردنی زکاتی پاره و پیوست پاره که بگات حدی زکات. جهر مسلمانه جنیان پیاو سامانی لو اندازه زیاتر بو و سالی بسر داهات ابی زکاتی لیبدات و حسابی سامانکی بمشی و یبکا اوی لمالا هتا لگل اوی لکاسپی دایا بو نمونا دوکانی سوپرمارکیتت هیا ابی تخمینی که بایی چنده امیش حساب که پاشان اگر قرز لای کسی کو دلنیای اداتا و اوش حسابا کی اگر دلنیانی لدانوی او زکاتی مده تا دس اکویتا و او کاتا یک جار زکاتی بده بمشیوی زکاتی کوی پارتان بدن جالوانه هنده لو پارت سالی بسردان هات بید بلا موها باشه تو کاته بو خود دیاری بکی وک منگی رمزان ایتر که رمزان زکاتت ده زکات نادی تا سال ایتر منگی رمزان که رمزان ها دوباره حسابی همو سامانی خود اکی توا. جالوانه کومل پارت پیش سی منگ دستت کوت بیو هیش تا سالی بسرده نهات بی. بلام نارحته تو چند میجو یک دانی با زکاته کاند. با یوا باشه هموی لمنگ رمزان زکاته که بدهی با هنده کشی سالی تاو نکد بید. لیگ ملیون تنها 25 هزارو لچل گلا تنها یک گلا زکاته که ایتی. و هش تاقم به آیتی قرآن زکاتیان ادریته بلام استا سه تاقم ماو پیان بدره یکم هجار کسی که نتوانه بجهی خوی دابین بکاتو کسی که دیاری کرو جیانی دابین نکات او پی اشیو بمرجه باوکو دای که دیان منالی خود نبید نایده بوانه دوهم قرزاره که خوی نتوانه قرزکی بداته و بو بی بخفت بوی سیم فی سبیل الله او بانخوازه یان رخراوه یان کناله که آینی پیروزی اسلام بلاو اکاتوه لناو کوملگاده که رحمت با ملتو گنجی کرو کچو خلق فیری روشتی جوانی دینداری اکنو پیوستیان هی با او کار پیروزی یان کل رگی خواده کار اکن ام سی تاقمه برای بنده زکاتیان بدریته جگای خوی اگره والتونی آفرت که هی خوی بیتو نیازی کرینو فروشتنی نبیت پی بای هی زکاتی نداد مگر لصد مسقال زیاتر بید او زکاتی بداد جا اگر ما مستایی که تر رای که تری جیاوازی هبو او آزادو اکره لبابتی که دو رای جیاواز هبید که ما مستایان واین فیر کردوین که ریزی رای جیاوازی یک تری بگرین

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ناو نشاني درس كمان وتويج شرعيتي وتويج واتا دايلوغ واتا قفتوغو حوار ياخد وتويج بريتيا لا آلو غور كردني فكرو ديدو بوچون لنوان دو كسا يا لنوان دو لاينا لچوارچوي زنجيريق لمرج زنجيريق لآداب كتوزي كتير إن شاء الله شرحيكي لجويكي هيمنا كتعصبي تيانبي تحيزي تيانبي خواهي قورا سبحانه وتعالى چندين نموني وتويجمان پيشان دا لقرآن پيروزا كحوار بول لبين ذاتي پروردگارا لقل ملائكة كان بودروز بوني وبودروز كردني آدم حوار لنيوان پروردگارا لقل آدم لقل حواء حوار أبي دولاين بي جوغرت نقصة كردن حواري خواي قورا لقل إبليسا لقل شيطانا قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال خلقتني من نار وخلقته من طين هرچنا حوارك بأساس بو خواي قورا توماريك أبو يبزاني هنديكز لسر بأساسي قساك بلامتو أبي بزاني غايتي حوار أويك هردو طرف بقان قناعت حواري خواي قورا لقال في غمركانا سلامي خوان لسربي لقال إبراهيم لقال موسى لقال عيسى ما إن شاء الله لأكتبك همي تفاصيل آياتك ننسي أما لقال محمد صلى الله عليه وسلم أو باني كرد لاي خوي ليقفتو قوي لقال كل معراجة وكباسمك حواري كركاني آدم لقل يكا حواري بلقيس لقل سر كرد عسكر يكانا حواري داود لقل خصم كانيا حواري إنسان لقل خويا أم هم جورا أم هم نوع بوشي بويا إخواتي من جيني كما بزل حوار أويا عقلي أو مقابلة بيني تجوش بير بكاتوا ضميري بجوليني وجداني بجوليني حواسي بجوليني هستي بجوليني كبقري بشوين حق حق بدوزيتوا سبيلي هداية بدوزيتوا باشان دفاعي لك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف غاية لدروس كردني بشرية اويك ام ملتانا ام هم قلي سرزويك هر قلي بزمان يقصاك وهر قلي لناوچيك بو او دروس نكرا و او قلا خوي حصر كان لنيوان شوار شاخا واتصال نكا لقل امتكاني ترى بلكو غايتي دروس كردني إنسان أويا كأمي اللي تانا تعارف كان لقل يكا أو تعارف أجبا چي دروس تبه بوسيلة حوار خواهي قورا أيوتي من قيني كحوار پداوستي كي زندگية وك پداوستي لجو آو هوا حوار پداوستي كي جيارية حياتي إنساني راستقينا بقفتوغو وبنغا لسر أساسي وتويج للري وتويج تو حق أدوزيتوا أقيت قناعت
لری و توی جوا قناعت کی و خلق امدو لری و توی جوا امینیت و لسری هدایت لری و توی جوا فکری نیو بوداره که وقت چوار سودی سرکی هیلا لحیواره درگاه که لبینی تو لبینی خلقیه نابه داخلی ابی پیوندی که لگل خلق و بزانی چیان پیه هر وها ابی خلقیش قاپی بکات و با تو جول توش بگری سی هم به هوی حیواره و هاو فکری خود که حیواریان لگل اکی من عدکن لانحراف من عدکن لادان هر وها لگل هاو فکری خود که همیشه لحیواره ای تشتی نیو و درکه لبره و همو لحظه که جیان من ایمه پیویست من به حیواره اما پیشه پیغمبران درود و سلامی خواهن لسر بی حیوار اسلوبی که با دروس کردنی قناعت لمقابله ایشه که زور پیروزه پیشه که زور پیروزه جامعه آدابی هیا مرجی هیا شرطی هیا سفری پیشو بمباز کردن که اوبی کری خلف به شیوه که ناشرین هاد اسقانه که انسانی پی بو آوه پرواندی و فوی کر و سر روی پیغمرا صلی اللہ علیه و سلم تی خواکی تو آم زینو اکاتو پاجو انسان وایلی بی خواهی گوره سبحانه و تعالی آیتی که هنائه خواره بو او مناسبته و بو او کسانی که لوچن لتصرفه بو او کسانی که باور یعنی بزیندو کردنوه سيريم أسلوبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فيود إنسان وایل یکر عقلی بیت جوش بیر بکاتو ای انسان ای او انسانی که باور بزین دوبون و نیا بیر کرو خود لچو و هاتوی لقطره که و هاتوی او قطره بچن نظام یک زیای کر ملیونها بلیونها جار گوربو خانکانی گوربو قسمی بو بسر قسمی بو بقاچ قسمی بو بپیست هنده چان بو با گوشت بشه کتری بو با اسقان لسر چه اساسه انجا ام همو آمیرانه دروز بو ام همو جهازانه دروز بو دل دروز بو بیر کره و ایمرو ام خریته دلی تو همان خریته لبوقا همان خریته لکرویشکا عینی دماره چو تدره بز هیتو پیشکو تو تره والله دركو لسي سركا نظامك هي هل هي انسانه جهازي بولي هي اشبهته قرتيله بس هي تو متطورت له بو يبير بكي تو همان خالقه اواخ واي قوره اسلوبكي راقي وبرز لقال انسانه فيري حوار معناك حوار اويا كمقابلكت اقل بكار بيني بو ويبقى تقناعات جاکا گرینو بو سیرتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او ذاتی که خوای گورا خوی پروردی او پیغمبری کردوا وقت پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی خوا پروردی کردوا جا تماشای حالی پیغمبر که علیه الصلاة والسلام سیری پیغمبر که صلی الله علیه وسلم لگل حوارات چون بو لمجلیس یکا یک هاوار که کوری که گنج علی یا رسول الله ریم بده زینب کم
همو ليتو رابن و اقيرين بسافة فرمي ادنو ادنو نزيك برا ورا ورا نليتو رابن نهيت نزيكي خويا خاتوا بهواشي باسلوبكي هيمن افرمي اترضاه لامك رازي ابي خلق زيناب كالا قل دايكتا افرمي روحم بقربان بينا والله الا كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم خلقيش رازيني دايكا كان ينزيناب كان اترضاه لبنتك يا لابنتك اي رازيك تك خلق زيناي لقلابكا ياخذ زيناب بكري لقل كتشتال انا والله خلقيش رازيني لقل كتاني اخوانا يا خلق زيناب كان لقل كتاكاني انا اترضاه لاختك اي رازيت خلق زيناب كان لقل خشكا كتا الله روحم بقربان بينا خير الله خلقيش رازينين عقلي هنا يا وروجاندن وايلي كربير بكاتوا جادسي مبارك خست سرسني وسيد عيب وكر يكسر دواي دعاك افرموي والله هيج تيل دنيا بغزاوي نبو ولا ظلم الذين يعني الا هموش تي زياتر ناشرين بو ولا لام لو لحظه يا زينابو او ها معالجي وضعك كردو لسيري ابن هشام على لجلدي كما لا فرس يا صوصيان ظا روايه كرا وكقريشي كان عتبي كري ابي ربيعيان هل بجاد پیاو معقول یان بو بچه گفتو گوب که لگل پیغمرا صلی الله علیه وسلم وایلی بکا با اقلی خویان کواز لم دینه بینه هاتو ویستی گفتو گوب که لگل حضرتا صلی الله علیه وسلم پیغمری خوا پی فرمو قل یا ابا الولید اسمع یعنی بزان بنازنا وکی بانین کر خوی ناوی ربیعه بنازنا وکی بانین کر اي ابا الوليد فرمو قسكان بك جول ليقرم حالتك نفسي ريكو بيكي دابو اويش قسي لقلا كردو توبنا ماليتو اجداو اباو سر كردي ايما بوو عشا ايران قسي لقلا كردو انجا دينيك هيناوا تفرق الدروس كردو لناو مانا وقالت با دين مان اكيتو قالت با اخواوان دكان ما تشي لدل يابو باسي كر وجه نظري همو قريشي كاني بو عرس كرد ان جا پیغمبری خوا عرضی کرد پاجوی که اولیه بوا او قد فراغت یا ابا الولید دیسان بنازنا و کی بانگی کرد آیا لیه بوی توا شد ما و بیرف چه و تی نخیر اوی لدل ما بود پیغمبری خواش عرضی کرد یا ابا الولید توش گول من بگره کابرا بو پر استعداد و جوی لیه گرد پیغمبری خوا سورتی فصیلتی بو خوینوا تا آیتی سی و حوت پاشان سجده برد آیتی سجده هات انجا هستا و تی یا ابا الولید انت و ذاک ایتر خود حل بجیر اقسکی خود حل بجیری یا اما روشت دری و تی وازی لی بینن اما اسلوب لأسالیب حوار حتی لگل یکی اکا لعانی حجا پیغمبر اخوا قسی لگلا کر او تی من پیغمبر اخوام وحیم پی پیامی که خواهیم پی جمله بگره کچی کابرا او تی من لناو بارکما شتی کم هینا و صحیفی داود صحیفی لقمان او هشتی کی و من شتی مهم من پی پیغمبر اخوا فرموی دبابی بیستین به یک و بوند خوانه رو مجالی دابو پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم لگل یا روی و کابراش تکی در هینا لبارکی و بوی خوینو بوی خوینو باش باش گویلی اگر کابرا هیچی پینما تی ده توش گوله من بگره اینجا پیغمبری خواچن آیتی که بو خوینو کابرا بو با مسلمان واتا ادبی حوار اویه تو مجال بده با مقابلکت وگ علماء کان فرمون الاستعثار بالزمانی یا بالوقتی کالاستعثار بالطعام یعنی چون پین شش کز مثلا دار نشته بنو سینه خواردن یان بو بینن یکی کم پلاماری خواردنکه با اون مجال نده باوانی تر بیخون چند اسلوبه که ناشرینه او هاش ناشرینه که اچی تا مجلس یکوا یکی قصه که اون مجال نده باوانی تا قصه بکن
لگل پین شش که ساعتی تا شوین چاره که دانشی که واته تو سیده قل برا کهوی اوی تر حصی اوانی تر ایلا لحالتی که اوان تنازل کن لکاتی خویان سؤال اللی بکن ریو پی بدن حوار اوها ادبی هی بر ریزا مرجی هی یکم مرج علمه ابی علمت هبی زانیاری کت هبی برانبر او موضوعی که ای کهی تو ام دینه ایما بوشی اقرأ دست بیکا بخوین روا زانست ورگرا منهجی خوا پیامی خوا بخوین روا با علمت هبی لشوینه کی تراکا افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجاهدهم به جهادا كبيرا بم قرآن جهاد كواتا علمت هبه زانستيت هبه لشويني كترا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يعني تي بقوتي علم أم كتابة ورقرة قوتك علميت هبه كقساكي بوچون كما بست أويا مقابل قناعات بيبكي شد بزور نابي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله بزانا كخوايك صفاتي بزانا أسمائي بزانا أفعالي بزانا

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایواره پاریز راو دبید لجین. اوی لیواره دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینیت دا چه تا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

0: هر کسیگ لبیانین و ایواران دا چوار جار بیخوینید. خوای گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید. ابو داود روایتی کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: هر کسی لبیانین دا بیخوینید. وک اووای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید. هر کسی کش لعواران دا بیخوینید. وک اووای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید. ابو داود روایتی کردوا.

هر کسیک بیانین حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیتمایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گورا لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

گلستانی شعر پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و

استایشی پیغمبری خوشویس محمد صلی الله علیه و سلم لا شعرکانی میرزا عبدالرحیمی سابلاخی ناسراو با وفای شاعره.

ایدم و خنده دلیلی دعوی بون و نبون ای برو بالات بیانی معنی نون و قلم آسمان پیر بول داخی خطی روی تو شول روش صد شرای هل کردو نیبو و سوادی یک رقم تو بیو تشریفی لولا سر مازاغ البصر تو مقامی لی مع الله تو بیو نوری قدم

بینوام هیچم نیه هاتو محرومم مکه خد لدرگی خوی گدا ناکات در صاحب کرم هیچ طبیبه رینیه دردی درونم کادوا امرو گرچارم نکی و حسرتا یوم الندم هاتم بر ابروت و ناسو تیم لسای خطی رود آیتا چی داخلی کعب بو نایبه ترسوغم دستو دامانی خمی یسوی توم بو عارزا ناومد نابم کمن دستم لحلقی کعب دم من چلون محروم ببم ای رحمتا للعالمین دی صدای لا تقنطو من رحمت الله دم بدم هات نسیمی خاشی درگای آوری دردم دامرا ذقت من ماء الحياة شابني بعد الهرم

فرزن همو دنیا منو عمری خزرم بو بی جنتی روی تو چه حیاتک چه جینه احسانی گلو خاکی دری پاکی لچاودا بوی که فلک تاهی چاوی لزمینه روشن بکچاوم بکلی خاکی دری خود بو عزت فرشی قدمت عرشی برینه زلفت لدولا شاد و گشادن بجمالت كوا أهلي شمالي همو أصحابي يمينا موقوف نقاهيك بفرمو بترحم جنقاوية آوينية آويني سينا بابند إشاريك دريك لدرونم خد بيني وبخلو حسدو نخوة كينا.

0: پنجینکانی خوشبختی
1: 5 ways to be happy
0: بکورتی و بکردی و بپختی لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خزمتی برستان به هیوای سودمندی به هیوای خوشبختی پنج کار سرکوتوکان انجامی ناده مروف لرگی جیان چندین کسبون شویده تره سرکوتوان اوانن که دتوانن زالبن به سرکوسبکان بلام امش کاری که سانه نیه شتانه کن پیویست انجامیان بدین شتانه کش هن دبیلیان بدور بین کسانه کل سر رگی گیشتن به هیو آمان جکانیان هنگاو دنین پینت شد هیا که اوان نای کن پرسیاریک آیا چون ایمه کس سرکوتوکان بناسینو یکم اوان هرگیز تسلیم نابن با تایبت لسرتای رگا او کاتی لمپارکان قرسترن اوان واده بینن اوانه تنها بربستیکنو دکریت تیه پرندرین دلنیان او ریگه گرتویان تبر بی کس بو تگره نیه بوی خویان بو همو اگرکان اماده کردوا دوام بهانه ناهن نوا باوریان وایا دتوانن هموش تیک انجام بدن مادام کسی که تر لجیهان دا توانویتی کاری کلو جوره انجام بداد کواتا امیش ده تواند انجامی بداد تواناو لیهاتوی مرووکان سنوری نیا دلنیاشن بهانه دبیتا هوی پک خستنو گرفت بویان سه مالت لکس ور نگرن پیوستیان به پیشکش کردنی دعوکاری یان ورگرتنی مالت نیا حتا بیانوید او کارب کن کدیانوید اوان آزادن و سربخون تا او پاری ریز لخلکی دگرن بلام نه هیلن ببن بربس لبردم هنگاو کانیا چوار سرنج را کشانی خلکی بلاین و گرنگ نیا هرگیز هول نادن سرنجی چاوکان بولای خویان را بکشن اوان باش بهای او دزانن کل سر سروشتی خود بیت ببی دروس کردنی برگرانی لسر خود پنج پیوستیان به سپاس کردن و پیاهالدن نیه. اوی متمانهی بخویی هیا پیوستی به پیاهالدنی کسانی تر نیه. و دریجایی میجو که سباشکان لخزمتی مروفایتی چاوری سپاس و پاداشت نبون. جاری وابوا توشی مینت و نرحتیش هاتون. بلام اوان نوستاو. همیشه شادو کامران بند.

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: تیجروی چیجی چی اجگار کاتیه بلا موی به های روداوی هاتو چوار وداد کار ساتی چی همیشه ایه
2: شوفری برز خیرالی خورین قربوی کاتی فوتاوت ناکاتوا
3: سپیده افم دنگی همو چینو توی جکانه
4: ایما فرهنگو کلتوری کردواری ده پارزید
5: پروردو اشتوائی خیزانکن امنجوان
6: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
7: ریز لجاوازکان گرین
8: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
9: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
10: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
3: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: لگل سرطای روژ چینیو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تن با شونی کار لبرنامه روژیار ده با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبی با کمترین کات روژ نامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینگترین منشتکان اماج پیدا دین لگفتوگوی روژیار ده کسانی شهرزا دبنمیوان
1: بیانی تن باش
0: روژیار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگلی و دبی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Eliera, seyru betam uvertiera. Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan o surincan, sabat o sovin khan. La nu ul yek tazam, la veseley verinca. Ham ya ne khon bas.
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
3: Bas brinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana. Boylana homyana bas brinci Mahmud.
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
4: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنجونی اصلی شاهو هم هر زانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-0-0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی دورو بری
6: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمانا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی داها توی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکاد بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری کی زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0

بنابی خواهیگر و مهربان سلام و رحمتی خواهیگر تن لبید بیسرانی برس بین تن باشو پرخیر و برکت بید فرمون لس به دی اف امو سل دی ریکت شمه تشتن پیش کش دکین لا رو برو بنوی که هزکانی دی جتیروری عراقو چکدارانی داعش لپرده دو چکدار کجران وزیری دروی عراق رایان هزکانی امریکا بطاوی لعراق کشانو هاتو چوی گشتران نمرزی نو دلتی باشماخ را گیرا کشناسی هرم رایگیند لروجانی داتو دا پلکانی گرمه بشوی که برچاو دادا بزنو شبولی که باران بارین هرم کردستان دا گلتوا وزارتی نوخوی هرم رایگیند لزخو تسلیمانی را گیری لحاتو چی اوتومبیل بسرطاو براوکان دا کرد لرو داوی که هاتو چو دا لپارزگی دیلو که باکوری کردستان حوت کس گیانی لدزدو شانزی دیکش برین دار بون دونالد ترامپ دلید ام هفته گرکینوی دانستانکان لگل ایران برای و دچید. میدیای ایران رایگیند لدو شوی رابردو دا نوزده کشتی سرپیچگر لگروی هرمز للاین هیزه چکدارکان ایران و کراوت امانج. بهوی برانبرین بخور و درزبونی لفاو لهندستان و نیپال 68 کس گیانه لدزده. سرک کماری ایران دلید هیچ کشیک من لگل امریکانیه اگر مافکان ایران قبول بکد. در جریکات شمرشت من پیشکش کردن خواهتان میکنم.

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

0: بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوه که جگل و ذاتا هیچ تیکی دیکه نپرستن هروها فرمانی داوه که چاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابیت تو روژک لروژان اوفیان لدز بکید هروها نابیت لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همیشه و بردوام قصو گفتارت با لگلیان دا چاکو جوان و شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزای بکو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهر بون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد
1: راشکاوانه د دوین راشکاوانه د دوین بهاو سنجی ماماله دکین دی وی دومی رودا وکان شی دکینوا سپید اف ام 106.7

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من دنگوش من

0: بنای خواه گیرو میربان سلاوتان لبه بیسرانی سپیده افم بینیتان باش خوشحال و شادمانم ام بینیش لروژیاری سپیده افم لخزمه دیوی خوشوی صاحبم با اما جدن با گرنگترین برگو بابتو باسو خواسکانی ام بینیم پیشوی بچ ملای بابتی میدیاکان مبس مو بلم که گرنگا لبینیانا لهمو کاد زیاتر شوفران پابند بن بارن میکانی هاتو چو و هاوکار یکتری بین لبروی رنگا کسانیک درن کوتبن بطای بدوانی که قطابیان پیو پیوستکات که کجمیر هش لنی و قطاب خانه دابن وی به هر کام لشقا مسرکی کانی شار دا تی پاری و لهر شارک بی بینیان او استحام دروس بی که بمانه و نمانه و اگر چندین برای پولیسی هاتو چوش لسر شقا مکبن و ترافیک کانیش مضبوط بن او دوخه هر دروس بی لبروی زور نو کسانی که رنگا پلیان به درنگ خبریان بو بیتو چند مندالی که بی بی بیگه یعنی رنگا باو که مندالی که لهم قطاب خانه دابنی که چی که لقطاب خانه چی که خوشی باشونی که تر برا و یه مواقعات که زور جار پیویست کار زیادر پابندی رن مکانی هاتو چو بین زیادر اگه داری روتی رگاوبان و شوازی شوفری کردنی خو من بین و تاب توانین کاراسانی و هاوکاری برانبر بکین بوی که بباشی بگنه شوینی کارکان و بسلامتی بگنه شوینی کارکان بویا مبست ما بلم که گرنگا لبانیان زیاتر لهموکات بتایبد و روژانی که دوامی قطاب خانه هیا پابند بین با رنمای کانی هاتو چو
1: شوفری برایس هارین لدن ببی بونی هیچ وکاریک دیارده ایکی ناشارستانی و حوالاتیان بیزرده کرد.

برزان لا سرتا د چین لای بورسا بابزان گرینترین دوخی بورسا لمبانی دا چونه امبانیا 100 دلار امریکی لا بورسا یو لر 155950 دینار الگوری پیو دکره لسلیمانی ب 156150 دینار لبغداد ب 155950 دینار لبصره ب 155950 دینار لکرکوک ب 156250 دینار لدهوک ب 156000 لنجف ب 156000 لهمان کاتا 100 دلار برابر ب 308000 ریال سعودی هروا 100 یورو برابر ب 112 دلار و 90 سنت هروا 100 پاونی بریتانی برابر ب 131 دلار و 40 سنت هروا 100 دلار برابر ب 4858 لیره یا خود تلی ترکی لهمان کاتا 100 دلار برابر ب 22 میلیون و 150 هزار لاتمنی ایرانی. امبانیه لگل کردنوی بورسای جیهان ده نرخی زیر بمجوره مسقالک زیر عیر 24 به 1 میلیون و 57 هزار دینار عراقیه، مسقالک زیر عیر 22 به 969 هزار دینار عراقیه، مسقالك زر عرا بستو عرا بستو دو با نصدو شستو نو هزارة عرا بستو يك با نصدو بستو شش هزارة روا مسقالك زر عرا هجدا با حوصدو نوتو چوار هزارة انسيك زر با چوار هزارو صدو نوتو حو دولارة كيلو يك زر با صدو سيو چوار هزارو نصدو چلو سي دولارة انسيك زيو با شستو دو دولارة كيلو يك زيويج با دو هزار دولارة

هرچی پیوست به نوت نرخی برمیلیگ نوتی برند گیشتوت زیادتر لا 107 دولار بر بیانی امرو زیادتر لا 101 نرخکی برزبوتو به هوی اوی دونالد ترامپ سروکی امریکا پیشنیازی که ایرانی رد کرده و بو کتای پیهنان بجنگو دوباره کردنوی تنگی هرمز نرخی نوتی برندی دریای باکورم بیانی لدوی کردنوی بازارکانی آسیا 2 دولار و 6 سند برزبوتو به 107 دولار نرخی نوتی تکساس امریکا برز بود و گشت تا 94 دلار بر برمیلک. ایران هفته رابردو لکمالی گشتی نتوی گرتوکان لنیویورک پیش نیازی که راگیندو اشکریک لرگی نیونگرانی قطری رادستی امریکیکان کراو. بلام دونالد ترامپ روژی شما راگیندو بو که پیش نیازی که رد کردو تو. لگلو دا روژی یک شما بمال پر یکسیو زیوتو بو که چاو ریکا نونرانی امریکا مفته بشداری لدانستانی زیاد راب کن. شروع وکارانی سر با بانکی این زید لو باره و دلین مترسیه جیوپولوتیک کن به برزی ماونتاو به هویوی حسی کن ویران بردوام لیر شکانیان بو سر سعودیه. اما جوای کردو روی دابین کردنی نود لسر استی جیان لجیر مترسی دا بمینیتاو.

راگرتنی گشتی کمپانیکانی فروکوانی ایران بورین کردستان و عراق لگلوی زیانی دارایی به کمپانیکانی فروشتنی تکت گیند و گشتی ایرانیشی ناچار کرد و رول رگی گشتی زمینی بکن. هروه بریکاری که فرمی کمپانی هلی اسمانی مهان دلی روژیینی 25 جیلول گشتی فروکی که یو کمپانیه که همو تک تکانی فروش را گوندوی با تاران بفره ها ورشندره و باوته او برپرسا بشتی زوری سرنشینکانی فروکه که با چار سری پزیشکی برو تارانه چون. هروه دلی لحوله رو سلمانی بغدیا زیاتر لحزار تکت با گشتکانیان فروش را بو. اما جی بوداو چاوری هولکانی حکومت عراقن بو چار سریم کشه. بریکاری مهانر دله اگر را گرتنی گشتکان بردوان به ناچار بن پاری تکتکان بیرنو بو گشتیاران. باوته او برپرسا پیش را گرتنی گشتکان نزیکی لصدا پنجای بازرگانان و گشتیاران بو چین و تایلند و چنولاتی که دیکه لرگی هیلی آسمانی مهان به شوازی ترانزیتو به تیچوی که کمتر گشتیان دکر بلا میستا او گشتانه را استاد.

دچملای میدیاکان ایران، ایران رکاری نوی بو گروی هرمز پسنکا، لیجنی اصایشی نتویی و سیاستی درول پرلمان ایران رای گاندوا، تاوتیو کردنی پروژه اصای رکاری استراتیجی بو دابین کردنو، گرانتی کردنی پیشکوتنی بردوام لگروی هرمز و کنداو کتایی هاتوا، اما دوی پسند کردنی و مادانی پروژه کده کما بوناوا، حسن قشقاوی و تبیجی لیجنکل کنگری که روشنامانی اشکرای کردوا، قشقاوی دلی تاوتو کردنی پروژه اصای رکاری استراتیجی بودا بین کردنو، گرانتی کردنی پیشکوتنی بردوام لگروی هرمز و کنداو لخشتی کاری اندامانی لیجنکه دابوه لکوبونوی دوینه. هر وعد دلی ماده شانزا که پسند کراو دیاری دکا لوکاتا و یاساکه دچه تبواری جبجه کردن سیستمی حاکم لناوچه گروی هرمز تنها پابندی برگکانی ام یاسای دبه. هاوکاد رونی کردوتاوا سرجم برگو یاسا و رساکانی پیشو که لگلم یاسای سبارد با هرمز دشبیگ بن حل بوشیتاو یاساکه دبه تبنمه یاسایگ بو سیستمی حاکم لسنوری گروکا. قشقاوی دلی پسند کردن یم ماده بواتای و ده لیجنه اصایشی نتویی و سیاستی درول پرلمان به شویکی کتایی لطاوتو کردنی پروژه کن. پیشتر لیجنه که لنیوترین قناغکانی تاوتوی پروژه که سزای بسر و کشتیانه داده سپاند که پابندی رنمه دیاری کراوکان بو تیپر بون لگروی هرمز نابن. سزاکان دست بسر دا گرتنی کاتی کشتیکو ورگرتنی لصدا بیستی بار یان بهای کشتیکا دگریتاو.

لا میدیاکانی سوریا سروکماری سوریا رجختکاتو که برزاکانی جولان وگ بشی که دانبراو لخاکی سوریا دمینیتو سرجم بریارکانی اسرائیل بول کندنی پوچلو بباخن او که دوای کشانوی دزبجی یزکانی اسرائیلی لطواوی خاکی ولاتک دا کردو اش احمد شرع سروکماری سوریا لمیانی و تارکی لکومالی گشتی نتوی گرتوکان الوستی ولاتکی سبارت به سروری خاک و بوجانوی ناوخو خستر و رایگان برزاکانی جولان به خاکی سوریا دمینیت و سترجم بریارکانی لکاندنی به پی بریارانی و دولاتکان پوچل و ناساین. شرع لدست پیکی و تارا مجی به دوخی ناوخوی ولاتکی کرده بو پوتی سوریا هنگاونانی برو قناقی بوجانو و چاک بونو و راز بونو و دست پیک کرده سپایک خراوه چک تنها لدستی دولاتا و سنوردار کراوه هرواله سربنمای کی سروری توکما دستمان کردو به دروست کردنی پردی همانگی لگل جیهان دارم.

Netanyahu بنهانی سردانی ابو ظبی کردو میدیا کان اسرائیل اشکران کردو بنیامین نتانیاهو سرگوزیران اسرائیل به سردانی کنیانی گشتوت امارات و لگل شیخ محمد بن زاید سروکی اولاتا پرسیار روشکان ایرانی تاوتو کردو کانال 12 اسرائیل لازاری دو سرشاورای گاندو بنیامین نتانیاهو سرگوزیران اسرائیل سرلبانی دوینه بفروکی که تایبت گشتوت شاری ابو ظبی و لگل بن زاید کوبوتو پاشانیواری من روشگراوتا و تلبیب. به گوری راپورتی و کنال نتانیاهو شان دیاوری بچند فروکی که جیاز گشتیان کردو امان جیستر دانکا و توی جو رایشکاری بوا که زوربی بشکانی بشیوی تایبت و تنا لنیوان هر دو سرکردکا بره و چو. اما دوم سردانی نتانیاهوی بو امارات لماوی امسالا. پیشتریج نوسنگی سرگوزیران اسرائیل اشکرای کرده بو لمیانی اپراسیونی نصراو با نرهی شیر لدجیران سردانی چی هاو شوی بو اولاتا انجام داد.

وزیری دروی ایران رایگاندو ولاتکه آماده گروی هرمز بکاته و به مرجک امریکا هنگاوی کرداری بنه. اما جیبه و داو که لدوانی دشبه یک لسروکی امریکا و ده بیستره و چاوری هلویست یک لکروی نیوند گرکانن. به گوری حوالی که آژانسی ایرنا عباس عراقچی وزیری دروی ایران لچاو پیکوتینه که لگل توری ان بی سی نیوزی امریکی و تویتی اما آماده این گروی هرمز بکینه و اگر هنگاوی تایبد للاین امریکا بندره. ام داوا کاریانه شتی که نوی نیو لبوشایی اسمانو نهات و بلکو مافی خومانو دمانوی ریزیان لبیگیره. وزیری دروی ایران پیشتر لباری کوبونوو پیشنیازکانی پراویزی کوبونوی گشتی نتاوی گرتوکان با اجانس ایرنای و تبو او پلانانی خستو ما نترو لچاوپه کوتنکان اما جان پیدراو لکوبونوکان رون کراو نتاو لرگینی ونگرکان گندراو نتا لانی امریکی بی. هرچند کاردانوی سرتایی لیلان سروکی امریکا بیندرا بلام هشتا بفرمی لیلان نیوندگرکان هیچ من پی رانگیندراو. عراقچی جهتی کردو تولوی به داخل وقت سی دجویگ لسروکی امریکا و زور بیستره اما چاوروانی هلویست و رای اگلا کروین که لیلان نیوندگرکان پی من بگا به گوری اوش بریار دیم لهمو بارو دوخیک مرجکانی اما دیارو رونه هر پیش روی و برو پیش چونیک پیوسته بجه بجه کردنی او مرجانه.

حکومت عراق خوی بو آهنگی روژی سروری و کشانوی زکانی امریکا و هاوپیمانان آماده که سروگزیرانی هرمی کردوسانیش نیگران بو توتی بجشنی هرمی کردوسان به بیدابین کردنی سیستمی برگری مای نیگرانی بریاره دوی سی ایلول پیوندکان عراق و هاوپیمانان بو گازریتو بو قناقی پیوندی دو قولی و همانگی امنی و هوالگری و لوجستی حکومت عراق سی ایلولی ناو ناو روژی سروری بو مبسته لسی ایلول تاوکو سی تشتین یکمی داتو شوی لطواوی دامون دزگاکانی دولت را گندو لسی ایلول کتایی دید بدوانز سال لبونی سربازی امریکا و هاپیمانکانی که لسالی 2014 بو هاوکاری عراق لجنگی دش با داعش گرانو ترسیک هیا کشانوی امریکا و هاوپیمانان همان از مونی سالی 2011 دوباره بکاتوا داعش و گروپ چکدارکان سود لبوشای امنکان ورگرن ما ترسی لسر عراق و هرمی کردوستان دروز بکن با پیچوانی هلویست یه حکومت و یز سیاسیکان عراق سر گزیرانی ما و بسرچوی هرمی کردوستان نگران لکشانوی یزکان امریکا و هاوپیمانان درم انجمنی وزیران عراق روژی سی ایلولی ناوناوا روژی سروری مو بو او مبسته چون روژی کی کردوه تپشو و چاور دکره آهنگو بونی جاواز و گوره لعراق بره و بچه ببونی روژانی سروری.

الله بپلیه دزگای اسایی شهریم رایگندو هیرش کراو تا سر کم پیازادی کویه دزگای اسایی شهریمی کردستان رایگندو بر بیانیم رو بسه درون هیرش کراو تا سر کم پیازادی کویه و هیچ زیانی که گیانی نیه دزگای اسایی شهریم بیانیم رو لراگند رای دابلاوی کردو تو کارجمیری کوچل خلک تاکو دو دا خلکی بیانیم رو بسه درون هیرش کراو تا سر کم پیازادی کویه لراگند راو که ماجه بود راو لدرنجام هیرشکان هیچ زیانی که گیانی نیه.

یکی آگادار لکمپکا ناکوکی سرطایی سی روش لمو بر لنوان مندالانی دو خیزان روی داو بلامیواری دیونی لکاتی بانگی مغرب شرک دوباره سرال داو پر دسینه با بری کوتنی با کومل لنوان کسوکاری هر دولا لکاتی شرکه جمارگ لاندامانی هر دو بنامالکا بتوندی هرشکه نسر یکتر بجور سیانزه کز ببرینی جوراو جور دا گیندره نخوشخانه لنو برین دارکان دو جنو دو مندالو دو کجه که دستی یکی لجنکان شکاوه برینداری دی کجه که لناوچه سر و شان و دستکانیان توشی برینداری سخت بون بمبستی کنترولی بارو دوخکا دست بجه زمنکانی سنورکا گیشتو نتشون روداوکو لانی کمسی کس که للانی شرکرو چند کسی که دی کش للانی دی که دستگیر کراون شاید حالی ناو کمپکا لیدوانی بو کنالکان داو دلی شرکا به هوی کشه یکی ساده مندالانه دستی پی کردو بلام دواتر جماره یکی زور لخزم و کسوکار که بونو به دار و بردهر شیان کرده سر یکتر تا کار گیشته بریندار بونو او دوخ بر پرسانی تندرستی دوهک پش راستیان کردو تاو که سر جم بریندار کن به مبستی ارگرتنی چار سری پزیشکی و نشترگری رانی نخوشخانی فریاکوتنکانی پارزگاک کراونو چاو دیری پیوستیان بودن.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu, hemişe dolu.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
4: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینوا کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا ایسا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیشوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: کاجمیرنو با کاتی هریمی کردوسان سپیده اف ام

بنای خوی گورم هربان بینران و بیسران اسپیدا سلاوی خواتان لبید امکاتتان باش بید خوشحالین لبرنامه دو کاجمیر بخسمت ایوی برزو خوشویست اگینوا برزانو خوشویستان دیاره برنامه دو کاجمیر همو روژک لکاجمیر نو پیشکشتان دکریتو روژانه با بابتی همجورو بابتی گرینگو پرسی روش گفتگوی بابتکان دکین لا استودیوی کانالی آسمانی سپیدا برزانم بو امروش کومل برگو بابت من هيا میوانی تایبت من هيا گفتگو لسر بابت گرینگکان دکین سرتاش دچینه لای کورتیک له حوالکان

0: دوباره سلاوتان لبید، برزان و خوشویسان، دو کاجمیر بردوام لگلتان با پیشکش کردنی برگو با پتکانی امرو و سردیر میدیا و گرینگترین و حوالانی که روژن و پیوستن گفتوگان لسردکین و تایبه تریشان دیار عراق خوی با آهنگی روژی سروری و کشانوی امریکا آمده دکات اما دیار با لچن روژ اکدام بابتی گرینگا و بته بتریش چند روز یکیش پشوی راجی اندوا لروجی چهارشما و دیاره پشوی دست بیاد که تا روزی چهارشما پنجشما و جمعه و شمش اما نه همی چهار روز پشوی راجی اندوا بدیاری کلایی لاسی ایلول کوتاییت با 12 سال لابونی سربازی آمریکا و هاپیمان کان لعراق کبو شری داعش قرابون و بدیاری کلایی عراق شانوی هزکانی آمریکای نو نوا بر روزی سروری و بته بتریش اما کردانوی زوری بدوی خوی دا هیناوا و هر وها مسرور برزانی سروکی هریم کروسان اما جبو دکا بو فینال ناشنالی تایمز که قصی کردو دلید کشانوی هزکانی امریکا دکاتی که زور هستیار دایا یعن حکومت عراق خوی بو آهنگی تای بتری روژی سروری و کشانوی هزکانی امریکا و هاپیمنان آمده دکا و بگمانیش سروگزیرانی هریم کردستانیش نیگران بمبابتا لکومنتیک دا و یعن لچاپی کوتنی که تای بده اما جبو دکا که کاتکی کاتکی هستیارو نیگرانیش بم چون دروی هزکانی هاپیمنان اینجا بریاره دوای سی ایلول پیوندی کانی عراق و هاپیمنان بگوازرت و با خوناغی پیوندی دو قولی و همانگی امنی و هروه هوالگیری لوجستی هاوکات حکومت عراق سی ایلولی نو نو روژی سروری بو اما بستش لسی ایلول تاوکو سی تشتینی یکمی داهاتو و کو اما جمعن پیکرد پشوا لاتوای دامو دزگاکانی دولت که رای گیاندوا یارب هریمی کروسان و هریمی کروسان جدا گریه سوا پشوا لسی ایلول کو تاییدید با 12 سال لابونی سربازی امریکا و هاوپیمانکانی که لسال 2014 با دیاری کلاوی با هاوکاری کردنی عراق با جنگ با دیجی داعش گرابو نوا هر واب پیشوانه و هلویستی حکومتی هزا سیاسکانی عراق که جیوازیان هی که خو آمده کردن بو بوم بابتا مسرور برزانی سروک وزیرانی هریمی کروسان نگرانه لکشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانان و امرجا باودکا دا دیمانه اگ دا اگر روشنامه فاینال ناشنالی تایمز که باسی لوا کردوا داله کشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانان لعراق لکاتی که زور هستیار دایا و به جهشتینی هریمی کردستان و به بیدا بین کردنی هیچ سیستمی که برگری مایی نگرانیه و هر وها امجی با کردو هریمی کردستان زیادتر لهزار جار روبروی هرشی موشکی درونی با توا برداومبونی ناسقام گیری و هر وها دوخی آسایش لعراق هرشه با سر سیستمی فیدرالی اینجا هلویستکانی تایبد بم کشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان دیاره علی حسین فتلاوی و تبیجی انصار الاوفیاء لدیمانه اگدا دلیت راس کردنوی رادس کردنی با تایبد چککانیان کاملاً مرجی پیش وقتیان هیا و آماری با وکردوه هندگ لمرجا کان در کوتون و کو سروری خاکی عراق و کشانوی هزبیانی کان بلام هشتا سروری آسمانی عراق بدینه هاتو و پیشل دکریت و هر وها دلید اوان داویان کردوه سپای عراق با سیستمی برگری آسمانی پرچک بکریت تا وکو بتوانیت رگلیر لهر پیشل کاری کارو بروی ولاتی عراق دبیتوا بگیری زنیاری روشنامانی کان سرکردکانی هر چوار گروپا که بتایبد او گروپانی که چکدارن بریتین لا کتایبکانی حزب الله بزوت نوی نوجبا اروا کتایبکانی سید الشهداء او بزوت نوی انصار الاوفیاء لا گفتگو دان لگل لیجنکانی حکومت داویان کردوا یاسای کی تایبد با کو کردنو رخستنی چک لانجومنی نویران در بکری تاوکو پروسکا مورکی کی یاسایی فرمی ور بگریتو ما فی گروپا کان لچوار شوی یک ناو دا و لا دستی حشتی شعبیش به همان شیوه پارز راو به اما او بابت گرینگه بو که اما جمان پی کردو با دیاری کلاوی چون دروی هزکانی هاو پیمانانا کلسی ایلول بریارا بر روژی سروری در بچید اینجا اما بردوامین برزان راپورتی هاوکارانیش من آماده و بتایبتریش دیارا بتایبت راپورتی هاوکارکان من لشار و شاروچککانی هریمی کردوستان راپورتی هاوکارمان کویا مادیح آمادیا لا کویا دیارا با دیاری کراوی فستیوالیشکو با رزلینان لا ماموستانی قرآن خوین بره و دچید دچینا کویا و بینری ام راپورت دبین
1: لا سایه رخراوی ملای گوره 81 ماموستا دبنا خزمتکاری قرآنی پیروس
2: برزان همرو کوملک ماموستا پیشکش به یوی برز دکین للاین رخراوی ملای گوره
1: بمبونه یو فیستیوال شکویان با رخراوه تا مولتنا مکانیان ور بگرن امانه تازیان لسر دادن درید تواوی قرآنی پیروزیان لبر کردوه بشاشی تریان بروانا مکانیان با وطنوی وانی تجویده اوانی تر لسر جوان خوین نوی قرآنی پیروزا با روایتی حفظ بن عاصم
3: امرو بشکو شانازیه کی زوروا سیمین دیستیوالی شکو سازدکی پیروز بایی بده سینانی ام شرف گوره دکین که ورگرتنی مولتی زانستی قرآنی پیروزا بسندی بسراوا تا و کوپی غنبری خوا صل الله علیه و سلم ام مولتا امانتی کی گوره پیویست لمیدانی کردار و لمیدانی گفتار دار رن بداتوا
4: ولات و نشتیمان پیویستی بخلکانی کی پرورده کراوا بخلکی کی دسپاک و امکدارا بخلکی کی با اخلاق و خواناسا هر گنجی کچیک هر کوریک اگر لجیر سیبری ام قرآن گوره بی والله هیچ خوری نای سوتینه بای بخوات چنی پیویست من بنان و آو با قد اونان و آو پیویستی من با پروردی قرآنی
5: ماموسا عزیز و دلخصوز اکان من پیشینان دالین اوی پیتکم فیر بکات دبما رزگری حتا حتایی اوی تنیا پیت و آیتکان تن پینو تینو بلکو برفتار و سوز و نفس دریجی تن فیری روشت قرآنی تن کردیم اگر من دوبون و شون و خونی اوی نبیایا اما امر ولم پیگه دانه دوستایم ما فی مندوبون تان تاکو تایی تمن لاستوی اما دایا پیزانینی بی پیان من هی بو هم کاتی لخزمت قرآنی پیروز دا به اما تان بخشی
6: من الحمد لله لما سی صالح من قرآن پیروز بکم اوش او رو که توانیم بر پروانامی حافظ قرآن ورگیرم اوش بیار بدی ما وستاگام رخ رای ملای گورم
7: باز بخوای گوره پروانامی زخمه قرآن ورگیر بسر گرشتی ما وستاگانی عزیزم زور سپاس یاندکم
8: سپاس بو خوا زور زور شانازیان پیواکی که او گنزانه اصار رو لقرآن رو لخوای گورم سپاس یاندکم سپاسی دای که باقکان یاندکم دست یا خوش
9: لو ما شانازی ها رخ راو که بنایی ملای گوره رو ما شانازی ها که خوشکم برازم لیر ما وستانو خلات یا پیشکش بوانه کشاد یعنی لباری تجویده هم لباری قرآن لبرکنن خوشحالم ببینینی ام دیمان و ام بیستفاق
1: پرورده کردن و پیگیاندنی اما مستاینه با فکری جنابی ملای گوره بیری میان روی و یکتر قبول کردن لمشاره فراوان تردکار به هوی و آشتی کوملایتی و پایکانی پیکوژیان قولتر دبنو و با هوزکان نین لرزینید مدح جمال کانال سپیدا کویا
0: بله بردوامین راپورتی که دیکی پیامنران من آماده و بتای بطریش داشینا پیر مگرون دیار رخراوی هانا هلیکاری با 25 خانمی دست رنگین رخصاندوه داشینا لای ام راپورتور بینر ام راپورتا بین
10: با منجی توانا بخشینو دابین کرنی هلی کار با خانمان با پیدانی مکینه دورو من لچوارچوی پروژه خوشیاندن رخراوی هانه خیرخوازی کتایی بخولی یکمانگی دورو من هینا لخولکه دا 25 خانمی ناحی پیرمگرون بجدار بون
11: این وقتی نایت رخراوی هانه خیرخوازی لسندی رو دیکانو پیرمگرون دورو بری ام که امرو کتا روشی خولی دورو من لشاروشکی پیرمگرون و تو این من ام کل بسیار فوتی گوی کوتایی پی بینین در رگای ما مستقان و سواسود از خوشی من هی با توایی خیل خواستن که هاوکار بین لیر هاوکار معمول بودنی ام کل که اوی به دینار بجداری که دبیه به هر شواز بجداری که دبیه لب خلای خواهی گوره پادر شمبت و نمونه هن هر زور لدای توابونی ام کلش آگا من لیان دبیه و چاو دیری شو کارکن دکن نزی که و آگا من لیان دبیه و هر چک پیدا ویستی که به اتوانی بوان دابیم که این دست هم بگیریم هاوکار هم بین تاکو به تواواتی دست به بخواهم بتوانن بجیوی خواهن و جان و مارم دالن دابیم بکن
12: جی خواهیتی اما سپاس و پیزانی و دست خوشی زور پیشکش با رخراوی هنه خیر خواهی بکن که دستی گیوت همو کنجو خوشبنه چی امولاتا دست خیرکانی لهمو شوینه که و دیاره نکتن ها پروژه خوژیاندن لچندین لاینه و توانی ویتی خزمتی شیا و شایسته پیشکش بم کمالگیه بکا پیویستا لیره و نگ ایم تواوی خلقی کردستان شاهیدی او با رخراوی هانه بدن که بی مقابل و بی بخوان نوی هیج ایدیا و فکر و ایدولوژیایک توانی ویتی خزمت به تواوی چین و توجکانی خلقی کردستان بکا
10: باش داربان سپاسی رخراوی هانه دکنو دلین و هوی ام خلوا توانی ویانه پیشه درومان فر ببنو تواناکانیان بود از فکرنی کاری خویم پره پی بدن
13: سودی زور من بینی زور شد هبو نمانه زانی یعنی زور وردکاری هبو کلا دورینا امگرینی ما پی نادا بلام ما مصاکه من همو اوردکاری یعنی فیر کردین وارو اسفاز با رخ رای وانه خفازی که ام خینانه ببخشیدین خواب داشت نبات و نمونه زور بیو
14: دلم خلی دا بمای مانگیک فرخوازان من فیری زور شدی جواز بون منو کوم که سره هیڅ من د زانی راستي فیرزور درس پاس نه کینو ان شاء الله به پیټو انا او شته کې فیر بون دی ګین به خلکی او ستودک ما خلکی ایبه
10: رخرای حنا جګل خلی درومن له بار جواز کنده به پښبستن به حول خیر خوازان بر دوام له هاوکاری او دزګیروی چینو توجه جواز کانی کومل گا ورزان عثمان کانال اسپیدا ناحی پیرم اگرون
0: دوباره سلاتانه بیت بینران و بیسرانی سپیدام داشت ملای توری کمی امروی برنامه دو کاجمر و با دیاری کراوی امرو یادک دکی نوام که یادک من جاوازا پردیکا لانیوان نتوی گرتوکان و کلتور و مروفکان که بیکا و دی بستیتا و امرو جیهان یادی گشت و گزار دکاتا و سالانه لم روزانه دا یادی گشت و گذار دکریته و بایخی زور پیده دریتو و چالاکی جورا و جور بره و دچت اینجا گشت و گذار لیسته دا تنها گران و سردانی کردن نیه گشت و گذار لیسته دا ناسینی زمانه که با مروفکانه و کاته که تو سردانی ولاتک دکی شوینک دکی لروی کلتوره و لروی میجو و لروی زمانه و ناسینی او شویند بودر دکوید امرو گفتگو لسر ام بابت دا کم برزان و خوشیسان اهل جهان دا همو شتیک بخیرای دا گوره کرتی گشت و گزار بطای بد لحریم کردوسان چون گورانکاری بخوا بینیوا میجوی جوگرافی کردوسان و اخوازید نوچکه ایمه و اخوازید که شوینی کی تواوی نوچکه من گشت و گزاری هیو یعنی دل رفینا پیوی سکات زور بایخی پی بدریتو و هر وحا کرتی گشت و گزاریش روبروی مترسکان ببیتوا یعن بشوی کی تربلیم بوجانوی روبروی کرتی گشت و گزار ببیتوا میوانکم لحلبجه خوششویستویا زور برایز خاتو چیا قاسمه که برای بری گشت و گزاری حلبجه لگلم داده بیتو ام بابتی لگل برایزانه گفت و گودکم خاتو چیا سلاو لی بیوم که تد باش بی زور خوشحالم که برایزا میوانی برنامه دو کش میرن
15: بانی تن باش زور سپاس با برایزتان خوشحالم منیش لخزمت تانه
0: سپاس تانه کم ام یاده پیویسی با پیروزبایی هیا حزدکم سرطا ام یاده با پیناسی کی تایبت بکینه ولگل برایزتانه فرمون
15: در زور سپاس بله به دنیایی و با ایمن نه و کدام دستگاه گشتیاری کن بلکو با او گشتیاری عزیزانی که سالانه سردای نوچه گشتیاری کنه کن لکاتو مادی خویانه بنو ازمونی نوی تحقیق کنه بمبونه و پیروز بایی لگشتیاری عزیزکن اسمیر پرزگه حلاب جا اکم امیوان عزیزانی سالانه مطمئنه ان با نوچه کنی ایمه هیا و کاتی که خوش بسره بم هیوه دارم همیشه اگر لخوان و مالو من دالیم به کاتی این ایره دعایی و بیری حلاب جب کنو تنها کاتی که خوشم بسر بردو خواردنی دخوازی خوانی خواردو و کلتوره که این ناسیوین و یادگاره که جوان کاتی که بیری اما کنو با یادگاره بیری اما بکنو بله به دنیای پیسی با پیروز بایی چون که امش او روش من هیوه از انمو چینی تیجاکن روش کن هیوه امش او روش من هیوه که تایبه تایبه کشت بزر
0: بله سپاسی خوای اوی براسی چیا خان نوچه کردوستان من و نشتیمانی جوان من هر بخوی گشت و گزاره یعنی نوچه که من و اخوازید کم یاده اما بی بکو کردی که کردوستانی یک زور بایخی پیبدین براسی ای هر براس کرتی گشت و گزار و کرتی جنگی بطایبد لکردوستان و چند بایخی پید راوه یعنی علم یاده دا چند گرینگ چالکی جواز و نوعی برای و بچه لکردوستانه بله
15: بله به دنیای هزار جار سپاس بخوای گورا ام سوشتا جوانی پی بخشیوین ام کشو هوا چوار ورزی پی بخشیوین که اما زور دگمانه نزور به ولاتکان جیهان ام همو برو بوما خومالی ام خلق باشا ام خلق مهربانی پی بخشیوین ام همو نعمتی پی بخشیوین بلام چند دا سروشتا که من جوان به دنیای پیویسی به خزمت گزاریا پیویسی به سرخانی سرخان و جرخانه لا رگوبان لا امن و آسایش لا بنکی تندرستی لا کریکاری پاکوانی لا پابلک سرویس و حتی خزمت گزاری گشتی دامی کردنی توالت لا تابلوی رنشاندر لا پولیسی گشتیاری لا کارمندان که لا ارکابن بله به دنیای و سروشتا که من زور زور جوانا بلام استا گشتو گزار گوراوا وکو سالانی پیشونه ماما چکه ببونه سوشیال میدیا و ببونه اس ای ای شی هات و تسر ببونه ازمونی خلقه کن معنا و که سردانی ولاتانی چهار دوره کن سردانی ولاتانی اوروپیه کن رجالاتی ناوراسته کن همو امانه وای کردوه که گشتیاری ایمه زیادر راشم بیرتر به گشتیاری ایمه چاکراوه تر به هنک سروشتی طبیعی رازی نبه بلکو ابه لمسه مروفی پیو به ابه رگو بانکی باش به ابه چالاکی جورا جوری تیا به همو امانه وای کردوه که ارکی حکمت زیادر و زیادر ابه لشعار و بگذره تو بچه تا خزمتی فعلی
0: بله
15: امش زور جار آستان یه تبرده من لبروی کشی بوجه هی خودتان زنن لهموری هرمی کردستان نکلست تنها لسکتری گشتو بسر لسر جم سکتره کن نقص هی پروپوزال هی برنامه هی پلان هی امانوی بروی جیهان بکرینو بروی دورو برا بکرینو امانوی آسی خزمان کسره کمان برس کنو الحمدلله توانا که هی تی مکان هی پلانی کرد خان و درش خان هی بلام زور جار نشوستامی بلام هر بشی خوی پروژه من کردوا چالاکی من انجام ماوا مارکتین من کردوا بلام لیت نشار مولا اسی تموحی ایمن بوا چکل اکر بیتو دست بر بدرین پاری باش ما با ترخان بکری به دنیای اتوائین گرانکاری نوعی زور گوره انجام بدین و حتی چند دست روشتت جوان به هشت پیسی به خزمت کردن هی پیسی به گرانکاری خو گنجاندن هی لگل دل و درون و دواکاری گشتیار و پیس نام بوای همیشه چلاک اکن من زیاد کن همیشه پروژه نویو نویتر کن
0: باشا چی آخان؟ بیگمان اوتا ایمه ببالای کردستان حال دادین و ببالای نشتیمان حال دادین که جغرافیا من سپاس بخوای گوره که هموی گشت و گزاره یعنی هر چوار ورزه که من بپی جوانی کردستان بر روی دا چید اما نه هموی اماجه من پی کرد اینجا بطای بطیریش یعنی که سروشتکی چند دولمن کردستان و میجوی که دیری نیشی هیا لما جاله دا برای برسان او شعارانی که بسر کردستان و نشتیمان حال دادرید که بو نکراو بکردار بطایبت تریج او بلیم و هر وها نتوان راو بیت ناوندی که سرکینی و دولتی برا کشانی گشت و گذار لولاتانی جیهانیش به همان شیوه هر شوینه که شیوی سردانی کردنی گشتیاران و او کسانی که گشتن گشت بو شوینه دکن زور احتمامی پیدا درید لکردوسان همو پرچکانی بو شوازه بلان بو نبوت پیگه که ناوندی گرتوی بلین نتایو گرتوکان بو اوی اصی که جوان ببخشه با گشتیاره که سردانی کردوسان دکات
15: بله خاتون بابتی به جهانی بود نیشونه که گشتیاری پیسی به منجوه با کتن پیسی به بودجه که باشه پیسی به با یه رگوبانه کن من هموی مثلا با نمونه گشتی آسان به با نمونه اگر گشتیاری که اوروپی ها به لمطار سلمانی لفرق خانی دی مام جلال دا بزد جلال طالبانی بیوی بگاتا پارزگاه حلبجا زور زور گرنگا خطیک ها به با نمونه هیچ نبه لداهاتو بسید لداهات خدا که راست خواه به لیو و رابطه تو با پارسگاه حالا بچه پیش نکه لفروت خانه و بیت و ناو سنتری پارسگاه سلیمانی و لیو بدوای گرای جعبه کرده تو اگر دستی بکی یا دستی نکه بیت و بید با حالا بچه و اتا بکی کل جر خانه زور زور گرینگ کن رگوبانو وسیله کنی گشتن بناتش گشتیاری کنه لدوای اوا بابتی سکوکانی سوشال میدیا بابتی سمارت توریزما مثلا با نمونه اشتر جی آی ایس لمنطقه که ایما اونده دقیق نیه که گشتیارک لوکشنک لی ادا راست خو بیتا شونکی خوی حکارک شیوی که ماستر پلان معنی بنا چه گشتیاری کن لهمان که تا سالانه پیسمان به نوشان کرنوی او نوچانه هیا که نوچه گشتیارین رگابانکان یعنی تک اچه چون که گشتیار که لمال در اچه پاره یک بودجه یک ترخان اکا مالو من دالي اهيني وكلكاتي خوي اجري بوي جرينجا كلمال درشوتا او دقيتا ومالوا اصلا جزور قولانية تاريقي واعتكاتي خوش بسربره اما شواءكا اركي دامو دزقا حكوميا كان زوزو قرصتها بيك ببردوامي مثلا بوجيك هبه بو برابيداني ام سيكترا اما بس تنها بقشتو قزار ناكري بلکو سکتری گشتو گزار سکتری که معنی به سرجم سکتری کانی تر هلا ناوخو هلا تندرستی و کتم هم لرگوبان هم لشاروانی هم لمدیریتی ناحیه کان هم لپارزگار کان قام قامت کان همو امانه لرگی تیمی که و ابی بتوانین ام همو سرخان و جرخان دابیم کن با دنیایی و بپی ایمال و کاتوی که بوی مبر برایتی گشتی بشاهدی همو تالوان شاهدی اومان بو بند يعني وكتون لسه شو روش باخذت السريك للدرجه هي مو وزاره كان مانداوا تعني ومانا هنا للسرخان وجرخان باش بين بلا مو كتم لاسي تمحي امنه بوها مو هو كاركش او بوكا بروجا كان وسطاون كي شي بوجو او هيا دامي كدني نختينا هيا بلا ام ببي او امكانياتي كوكو السكتر كان تبون مناقر بالكينو سكتري بربردا سكتري تندرستي
0: بلا
15: شاروانيا كان تشكا حكومة ريمي كردستان استا زياتر تشاوي لدابي كرني خزمة غزاري سرتايا بو سنتري شارا كان بو سنتري شاروانيا كان كمتر توانيتي بوجا تخصيص كا بو سكتري قشتو غزار بلا ام ام زياتر رومان لكرتي تايبتو سكتري وبرهنان كردوا ولقل اوشا هاوتري بوان سکتری حکومتیش به برداومی لحول آبون ایما. لحول کان من لعنه لصدا صد نبوده، بلام هیچ نبه. چونی من نواستی من همیشه آلم. لکوتای سال زور زور گرینگا که تک خرمانه کتکو آکی توا جوازی کی هبل لصق سالی پیش شد.
0: راستا.
15: عین بون مونا هیچ نبه تو چونی به تبعی 200-300 میلیون خدمت زایل ناتشگش چیاره کم پیشکش پی. اگر سالی پیشوتر توانی بیت دو چالاکی بکی ابی بدل نیایی و امسال توانی بیت دو کو کلبه و سه کرد بیت بچوار و اگر رجی نوشان کرنوی کرتی تایبت حود دوکان چل دوکان بو بی زور زور گرنگ سالی که دوی او ببی بشست و بحفته رجی دهات صد میلیون بو بی زور زور گرنگ بو بی بصد و بیس میلیون یعنی همو امانه و اکاد که تو لشونی خود نوستی من هیوام زوره انشاءالله اتوانیم ایشی گوره انجام دین
0: بله
15: پروژه زور باش من لبردسته خواه گوره هاوکار و یارمتی در من به بتوانیم ام دو خشتی پارین وکو چون لدو 2014 قیرانی شری داعش و قیرانی دارایی بجاره برو تیره میکردستانی گیر استش قیرانک الحمدلله باشتره بلام خواه گوره کردستان من بپرزه تو بتوانی امش او پلانانی همانه بخین خزمتی هاولات یعنی خومن چکا براستی ام خزمتکاری خلکی خومنین که تا گشتیاره کت اصلانگی لرگوان با درست ابه که تا جمعان و پینشمان امینم رگه هورامان با سختی و همو تک آلاون اتومبیلکان و اصلانگ با هاولاتی درست ابه که تا که بسپاس بخوای گوره فستیوالی هنرکی نیو میلیون خلکیت خلکی اکیوه تمینت و من زور زور پی ناراحت ابم بلا من ناراحت بون بس نیه بو ام بابتا یو الانم روشگاریک به همو رگا و باینا چکش چارکان دو سعید به
0: بله
15: لحنا و پارزگاه هلا بجا جادی دوری چلمتری و شاسمتری من هبه کمترین اصلا گی هاتو چو من هبه چکا زورترین خزمت گزاری که گشتیار بکاری اینه رگا و بانا واتا رگا و بان شاده ماری پیش خسنی سیکتری گشتیاریا جایی وادارم روشگاریک هبه لیره و بشانازی بسی او بکین زور به اوکیشانه لرگوبان ها با چهار سر کراون
0: انشاءالله امید دکین که لداهات و کرتی گشت و گذار ببینین لچه آسه که بتایبد لحریمی کردوسان و اونا و چجوان و دل رفینانی که کردوسان هیتی سرنجی قصکانت زور سرنجی را کشان بتایبد تریش او کش و گرفتانی که لکرتی گشت و گذار آهایا هبونه لصالکان رابردوش و به استاش و بشی کن لواشه چهار سری سرطایان پیویز به تو چهار سر بکرد بلام نکراوه یعنی ها چند جارک آمارم باور کرد اما دیار دهاتی عراق و هریمی کردستان آنی که پش با نوتو سوتمانی دبستید کرتی گشت گزاریش دهاتی که زور زور باشه لروی آبوری و یعنی فرارهندو فرلانه یعنی هم لروی حکومت و دتوانی استفاده که زور زور باشه لبکات شیخان یعنی و بته بتریش هاولاتیان بگشتی تو لهر شوی نکه بنمونه بس ل فستیوالی هنر کرد یعنی او ناوچه ده بوجه تو همو سکتر کانه و او همو گشتیار کسردانی او ناوچه دکات او استنگانی که بنمونه سالانه ام فستیوال بره و دچید یعنی کشو گرفته کان ل دو اجاره بەرهەملاندنی کی بۆ دەکرێ ئەڵێ ئەمە کێشەکەی ساڵی داهاتوو هەوڵدەین ئەم کەمکوڕیە کەم بکرێتەوە بەڵام دەبینین کەرتی گەشت و گوزار یعنی ساڵانە دەزانین دەستخەینە سەر ئەو کێشەی کە هەی بووە بەڵام چارەسەر کەمتر ناکرێت چونکە بە هەموو شتێکیش بە بوجە نەبەستینەوە یان بە پارە نەبەستینەوە کە بڵێن ئەمە بە پارە دەکرێ هەندێک جار بەدەستی خۆمانە دەتوانین چارەسەرەکە بدۆزینەوە بەڵام بۆ نەکراوە ئەمە پرسیارەکە جەوهەریە بەڕاستی بەڵێ
15: بۆ نمونە وەکو چی بەدەستی خۆمانەوە مەسەڵەن ئیداری ئەم پارێزگایانی کردبێ ئەتوانی دوو
0: نەبەستم ئەزانی چۆنە من پرسیارەکەم دەتوانم تەنها بە پارێزگای هەڵەبجەوە نەبەستمەوە بەڕێسان چونکە بەڕێوبەرن لە گەشت و گوزار تەنها مەبەستم لە پارێزگای هەڵەبجە نەبوو من بە گشتی و عمومی پرسیارەکان ئاراستی بەڕێس دەکەم بەڕێسان جوانی ئەهێننەوە نمونەی هەڵەبجە ئەهێننەوە چونکە نمونەی هەڵەبجە لە ڕابردووە ئێمە بینیومانە کاتێک کە شوێنەکانی گەشتیار چەند سەردانی دەکات و شوێنی زۆر جوانی باشیشی هەبووە ئەنجا خزمەتگوزاری باشیشی هەبووە من عموم شتەکەم گشتگیرە زیاتر ئاراستی بەڕێسی دەکەم بەڵێ
15: بەڵێ خاتون گیان بەنسبەت پرسیارەکەتەوە ئەوە ئەبێ لە سەرۆکی دەستەی گەشت و گوزار زۆر بەڕێز ژوان خان بکەی کە سەرۆکی دەستەکەیە معنیە بە هەر هەشت بەڕێبەرایەتیە گشتەکەی هەرێمی کوردستان من کە لێرە میوانی ئێوەم وەکو بەڕێوەبەری گشتی گەشت و گوزاری هەڵەبجە لەبەرەوە لە من زیاتر دەست ئەخەمە سەر برینەکان و سەر شانازیەکان و سەر کەمکورتیەکانی پارێزگای هەڵەبجە لە سێکتێری گەشتیاری بۆ نمونە بۆ فستیڤاڵی هەنار کاتێک کە ئاستەنگ دروستە بێ ئێمە ساڵانە ئەوەی کە ئاستەنگ دروستە بێ یەک شوێنی فستیڤاڵەکە وەکو لۆکیشن گونجاو نییە وەکو ڕوبەر ڕوبەرەکەی بچووکە وەکو خزمەتگوزاری خزمەتگوزاریەکانی کەمە بەڵام ئێمە هەوڵی زۆرمان ناوە بە سوپاسەوە بە جەنابی پارێزگار من خۆم ئاگادارم لە دەرگای چەندین وەبەرهێنییاوە بانگی کردنەوە سنوری پارێزگای هەڵەبجە خۆی چۆ سەردانی کردوون داوای لێ کردوون شوێنێک کە بە ڕوبەری دووسەد دۆنم بکرێ بە شوێنێکی گەورە بۆ فستیڤاڵی هەنار بۆ کۆنسێرتی ساڵانە بۆ پێشانگای کتێب بۆ پێشانگای بازرگانی بۆ کردنەوەی پێشانگای وڵاتانی دەوروبەر لە تورکیا و لە ئێران لە پارێزگای هەڵەبجە کە هەموو ئەمانە کاریگەریەکی گەوریان هەیە لە ڕووی کرانەوەی پارێزگای هەڵەبجە بە ڕووی شوێنەکانی تر و ڕەخساندنی هەلی کار و ناساندنی پارێزگاکەمان وەکو شارێکی کشتوکاڵی گەشتیاری پیشەسازی بۆ نمونە ئێمە کە باسی بۆ ئاستەنگی هاتوو چۆ بکەین لە ناحیەی بیارە و شارەچکەی تەوێڵا کە دڵی گەشتیاری پارێزگای هەڵەبجەن ئەگەر مانەوێ ئەم بابەتە چارەسەر بکەین ئەبێ لە گردی گۆ بۆ خورماڵ دووسایت بکرێ لە خورماڵ بۆ بیارە تا خەستەخانەکەی بیارە دووسایت بکرێ لەوێوە دەرخستەیەکمانەیە بە بودجێی 750 ملیۆن دینار لە خەستەخانەکەوە بە سایدێک ئەیبەسینەوە بە دەرگا شێخانەوە بۆ بەرەوە ئەمە وایلەیەکە چوون بۆ بیارە تەنها لە ناو بیارە بێ گەڕانەوە نیەتەوە ناو ناحیەی بیارە بەڵکو لە ڕێگەی تاسای پێ ئەڵێن بێتەوە ئەبێ بێتەوە لای خەستەخانەکە و لە خەستەخانەکە شۆ دووسایت بێ تا لە خورماڵ دەرەچێ لێرە ئاستەنگێکی گەورەی هاتوو چۆمان چارەسەر کرد لە هەمان کاتا ئەگەر کەسێک پلانەکەی ئێوە بێ بچێ بۆ شارۆچکەی تەوێڵە و بەڵخەی جوان و سەیسەلام زۆر زۆر گرنگە جادەی خەرپانی بۆ سەیسەلام تەواو بکرێ کە ئەوە تەواو کرا من لە هەڵەبجە دەرچووم گەشتمە ئەو جادەیە پێویست ناکا من بێمەوە سێڕیانی خورماڵ زەردەهاڵ هەڵەبجە و لێەوە بێمەوە ناو زەردەهاڵ و بۆ بیارە و ئەم ئاستەنگە دروست کەم ڕاستەوخۆ هەم خەرپانی ئەبوژێتەوەکو ناوچێکی گرنگی گەشتیاری هەم ئەو جادەیە کە لە خەرپانی دەرەچێت بۆی سەیسەلام بەهاران و پاییزانی یەکجار جوانە ئەبێش ئەبوژێتەوە و مەجموعێ هەلی کاری گەنجەکانمان دابینەکە لە هەمان کاتیشا پێویست ناکا من ئەو هەموو ڕێگە بگرم و تووشی ئیزدیحام و قەرەباڵخی بم لە ناو بیارە بەڵکو ڕاستەوخۆ ئەبەسرێمەوە بە سەیسەلام و بە بەڵخە و ئەچم بۆ ئەو شوێنەی کە دڵخوازی خۆمە لێت نەشارمەوە هەموو ئەمانە پرۆپۆزەڵی هەیە دەرخستی هەیە بە پارە ئەکرێ فستیڤاڵی هەنار ئەگەر مانەوێ گۆڕانکاری نەوعی لە فستیڤاڵەکە بکەین یەکەم شت دەستی بۆ بەرین ئەبێ شوێنی فستیڤاڵەکە بگۆڕین ئەبێ سەرخان و ژێرخانی بۆ دابین بکەین لە مەسەلەن بۆ نمونە لە گاراجی گەورە لە خزمەتگوزاری وەکو توالێت و دوکان و بەنزیخانە و شوێنی مانەوە و سەوزکردن و شوێنی کات بەسەربردن و هەموو ئەمانە وا ئەکات وە جادەی چواردەوری هەڵەبجە خۆتزانی ئەو شەقامانە ئەو ڕێگانەی کە لە هەڵەبجە هەن هێشت ڕێگایەکمان نییە ڕاستەخۆ هەموو هەڵەبجە بەیەکەوە بەسێتەوە بەڵکو ڕێگاکانی تەقریبی زۆرتر ڕێگای ئاساین و ئێمە وەکو جادەیەکی حەولی بۆ نمونە چلیمان هەیە پارچەیە سیمان هەیە پارچەیە کە هەمووی نەبەستاوەتەوە بەیەکەوە هەموو ئەمانە هۆکارێکن بو اوی ام قربال خیلی دروز به هیچ جالب نشار ما پارسگای هولیر بو گوریا با وی کسنتری شارا و پایتخت رجانی هینی و پنشمان همان اسی هم دروز بو لبرو لکاته کی زور زور کما جمعه کی زوری هولاتی لدروی پارسگاکا و لناو پارسگاکا و ارون بو ناچگشتیارکان و ایواره لهمان کاتا اگرینوا من اما پاسابه که نیه بو اوی او ازدحام و او کمو کوریه که هی بیشار ما بلا تصوری اکم لهمان کاتیشا انشاءالله زور بی پروژه کم چنه باری جبه جه کردن لبرو ایمه شپول من هیا لناو چا گشتیاری کن هم لفستیفال یا ناریش همو امانه ها کاری کن بو اوی که او ازدحامان روز من بلا خو اتوانین کاتکی مثل قباری کشکان کم تر کینوا قباری قربال خیکا لسر جادوبان کم کینوا اصلنگکان کم کینوا هیوادارم انشاءالله بتوانین او پلان بحشی که همانه که زور زور پلان که استراتیجی زور باشا لدهاتو بتوانین چه تباری جبه جه کرنا
0: زور باشا چیا خان باباس اکی اوش بکین بردوام هاولاتیان و گشتیاران که سردانی شوینه گشتیارکان دکن باز لبرزی نرخی شوینه کان دکن ای هیچ پلان یک چاره سرک بو او کراوا هرچنه اما اتوانین بلین لسر آسی جهانی جهر به همه شیوه بو چشنه هیا که تو سردانی شوین اک دکه اگر گشتیاری به نرخکی جیاوازا ای حریمی کردوسان و کرتی گشت گزاری لو کردوتا و نرخکان به پی یان رقابه کی لسر به لشوین اکو بو شوین اکو جیاوازی نبید یان کاتی که سرخستنی نرخکان

مزگوتی سوری محابد یکی گلا گرینگترین شوینا میجوی کانی امشاره که لسردمی صفوی کانوا بایدگار ماوتو لبیستو پینزی خزلوری سالی 1348 حتاوی وگ آسواری که کونی میجوی و نشتیمانی تو مار کراو. باهوی اوی که با ساز کردنی ام مزگوتا لخشتی سور کلکوری جیراوا ام ناویان با حلب جردو. ام مزگوتا لناوراستی شارولات هنشت حمام و بازاری میجوی محاباد لیکگلا پرخاتو چوترین شوینکانی ام شعره بناکراوا.

مزگوتی سوری مهابد دگمن ترین شوین بیادگار جماوکانی سردمی اسلامی لمشاره که لسالی 1089 کوتی منگی لسردمی شاه سلیمانی صفوی به دست بوداغ سلطان در سلات داری او سردمی مهابد درست کرد. بوداغ سلطان کوری شیرخان لنوکانی سارمبگی مکریو لسردمی خویدا زور آسواری میجویی بیادگار زهشتو. لم آسوارانه دتوانین آماجه با پردی سور کاروان سراو همامی کونی مهاباد بکین. مزگوتی سور روالتی که دل رفین و سکنادری هیو وگیه که لنیشانکانی جانی شارنشینی لا مهاباد دیت اجمار.

سرجم 1260 متر دوزا روبری زوی دا گرتو لدو بشی مزگوت و قطاب خانه پیک هاتو. مزگوت خامنی دو درگای گوره لباکور و باشوره که با تی پربون لدالانیگ لسین حوشی گوره مزگوت. لسروی درگای گوره لباکوری مزگوت تا که کتیبه ام مزگوتا دبیندرید که بخطی سهرابی مکری بزمانی عربی نسراوه. لسر ام کتیبه که قباری 19 لدوازده میتر دایا سالی بنیاد نانی مزگوتو ناوی ده سلاداری صفوی نسراوه.

لدرگای باکوری مزگود که پیدنی تا حوشکا للاوی چپی حساری مزگود چندین حجره بخشتی سور بنا کراون که فرگو خیندنگای فقیه و شوینی وانه وطنوی درسا آینی کام بوا مزگوته لچوار ست سالی رابردو تا چند سال موبر شوینی درس گوتنوی زانه آینی کانو ناوندی پیگایندنی ماوستایانی آینی بوا.

دوباره سلاوتان لبید برزان و خوشویستان بردوامی لگلتان تورکی دیکه من ماو علم رو دا که گفتگوی لسر بکین دیارا زنگی سالی نوی خویندن لیدو و پری دوان زمانگی تیری دا هاتوی منالکان من حل دا دینوا انجا لپشت هر کتابی که زیرک و سرکوتو پلانی خیزانو باوکو دایک دبیت هبیتو مندونه ناسانه هولیان داوه که ام قطابیان یعنی ام منالیان بتوانن سالکه چون گوشی بکنو پلانی که توکمیان بوداناوه بوی بتوانن سرکوتو بی ام منالیان برزانم ام پلانه چون ایما بتوانی لسالی تازه خویندن دا که زنگی درگای قطابخانکان کراوتو زنگی خویندن جلی داوه مندونه ناسانه بشوازه خیزانکان امدکاری بکات بو اوی سالکی قربالغو من دون ناسما نبی چون که اوی که دبینی لگل دسپی که سال نوی خوندنا قربالغی گرول مالکان دکاتو بشیوازی کشپرزی پیو دیاره نازانه چون پلان دابنه و بدیاری کراویش لگل دسپی که سال خوندنا عادتا تا خورگ ابیتو تا خودکو اکیتو پی اشیتو قربالغی کش دروس دبیتو بشیوازی مندو دبی خیزان

0: به نزدیکی 5 میلیون دلار رگوبان من ساز کرد وکه لسر حکومت بود سازی بکن پیشتر بلا هم استا به های فراوان کردنی پروژه که معنوا ایم بلند تان پیدین که استا خریکین سرخالین بنیادی قطاب خانه یک مزگوت یک بنکه یکی تندرستی لشاری اصوی گشت بنیادنین اما کوی اوزانی هرانه بود که لسر نارضایتی دانشتوانی شاری اصوی گشت و هر وها ولامی و برهنکه با خلکی دانشتوی ام پروژه اما تاوی زانی هده کن بو عمل خانه گره و پرسیارک تر نبه
1: سپاس با تو که گبرایم که لگل من بوی با گیندنی حوال و زانیاری و تایبتریش با آسوی گش که بس لکش رو گرفتکان کرد سپاس با تو بله برزان و خوشویسن امش کتایی با امروی دو کجمیر اهینی سپاس با هاکاران من سپاس با تاوی بینه رو بیسرکان من لحر کیوی کن برزان دو کجمیری امرو پیشکش کرا خواتان لگل بیت

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینو سپید اف ام 106.3 ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کومالگای پروردهی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگای پروردهی آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی مو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه کم بره بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خواهن شیری یارایه
6: ملک فان اورو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

0: خانجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کاجمر یانزا با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
4: با سی درون هرشگره سرکم پی آزادی کویا لا شرکی پرده دو چکداری تعش کجران و مرد مندالکیش بو قربانی لدو شوده ایران 19 کشتی لگر هرمز کرده آمانچ

0: بنامی خوی گورم هربان سلطان لبید امکار تاباش بسرانی برای سفر من حوالا کنتان پیش گشدکین. دزگی اسی شهرم بیانی امرو لراغین روگ دابلاوی کردو توا که جمیر یک و چل خولک با دو ده خولکی بیانی امرو دو شما به سی درون هرش کره سر کم پی ازادی کویا. لراغین روگ دا اماجه با کرو لدرانجامی هرشکان دا هیچ زیانی که گیانی نیا. پیشتر سرچاویک لنیو حزبی دیموکراتی کردستان ایران بلاوی کردو توا که هرشکا بر بیان انجام درو تیدا کمپکا به سی درونی حدید کراو تا امانجو جگل زیانی مادی هیچ زیانی که گیانی لینکو تو توا. ایواری رابردو لناحی پردی سر به پارزگی کرکوک رو بروبونوی چکداری لنیوان هزکانی دجا تیروری عراق و چکدارانی تا اجروی دا دو چکدارش کجراون. دجا تیروری عراق را گیاندو لشاروشکی پردی رو بروبونوی دو چکداری دا عجبون توا لانجام دا هر دو چکدارک کجراون. هاوکات بگویری سرچاوکان لانجام پکدادانک کارمندی مارکتی که مرد مندالک گولی برکوتو کجراون. لانجامی شروع د مقاله نیوان دو بنواله لکمپی کبرتوی آوارکان لباشوری پارزگی دوک لانی کم سیانزه کس برین دربون که جنو مندالیان تده. بوتی سرچاوی که اگادر لکمپی کبرتو ناکوکی سرطای سیروش لموبر لنیوان مندالانی دو خیزان داروی داوه بالام شوی رابردو لکاتی بانگی مغرب دا شرک دو بار سری هل داوه تو پرسندو بوب بری کوتنی بکومال لنیوان کسوکاری هر دوله دا. لکاتی شرکه دا جمعره گلندمانی هر دو بنامالکه بتوندی هرشان کرو دا سر یک تیر بجور اکسیانزه کس با برینداری جورا جور گین رانو تن خوشخانه لنو بریندارکان دو جن دو مندال و دو کچن که دستی که گلجنکان شکاو برینداری دیکش هن که لنوچی سروشان و دستکان توشی برینداری سخت بون.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
0: انجمنی وزاری آبوری عراق رجنوسی پروژه اسی بودجه گشتی فدرالی با سال 2027 پسند کرد و روان انجمنی وزیرانی کرد. بپی نسراوی فرمی که واجی فرح ساری جگری سروکی انجمنی وزیرانی آبوری و وزیر اداره عراق لسر روز یکشنبه 27 ایلول 2027 رجنوسی پروژه اسی بودجه 2027 آراستی امینداری گشتی انجمنی وزیران کرد. لا نسراوکه ده هاتو انجمنی وزیرانی آبوری لا دوانزه من دانشتینی خویده کباره وچو اگه داری رجنوسی پروژه اسی بودجه گشتی فدرالی بو با سالی داره 2027. همین میرانی برابر گشتی دیوانی وزارت ناخوی هرم رایگند که اتومبیل به سرطا و براوکن هیچ مرجکی تند و طولی سلامتیان تدانیه اما شما ترسی که راستخو لسر جیانی شوفیر اندامانی خیزانکی و سرجم او اتومبیلان دیکه دروز دکت که به پیاسه لسر شقامکن هاتو چودکن. برابر دیوانی وزارت ناخو امارکی میدانی خصوطر و اشکره کرد و کلمای رابردو دا نزدیکی 7000 اتومبیلی به سرطا هرانو تاولی رو پشکنینی وردی تکنیکیان بو انجام دراو لو جماره تنها 300 اتومبیل سلامت بونو طواوی اوانی دیکه بطاواتی براونو کموکوری تندی سلامتیان هیا بوی نکرد لحیچ شوینه که کردوسان نسر شغان بن. میرانی دوپاتی کردو توا که برای رکه گجگی رو لطاوی پارزگو ایداره سر بخو کن لسلمانو تازه خو به جوازی جبه جده کرد. دو حوال بپی میدیا ایران لدو شوی رابردو دا نوزده کشتی بازرگانی لگرو هرمز للاین هزه چکدارکانی ایرانو کرانه تا امانج. اما جکان بو او دچن که کاتی کارتی گروی هرمز لدستی ایران درچو تا استش نیتوانه و کارتی گروی بابل مندب وک پیویز بکر بینه. تفتی رابردو ایران بو لبردنی گماروی سر بندرکن ویستی کارتی گروی هرمز بکر بیند بلا امریکا راتی کردو تو رای گینده که خوی کنترولی گروه کدکت. لبرانبر دا برپرسانی ایران دلین سپرایسی سربازیان بو امریکا هیو لگری هرم ترسیک بو سرطران بچکو تکنیکی پیشکوت ولام ددنو. دوباره سرداری ها لکن با سی درون هرشکره سر کمپی ازادی کوئی بشارکی پرده دو چکداری دا اش کجران و مرد مندالکیش بو قربانی لدو شوده ایران نوزده کشتی لگری هرمز کردو تا امان شو ها لکن تن پیش کشکره استشکاتی ها لورزشه کن.
2: حوالا ورزشیکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتي ورزشتان لګل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکی یعنی پیشمرګه سرکوتنی کی دیکی بده سناوی استه بیر کابر پیشنګ یانه کانی خولی نایب عراق ګرتو الله هفته چوارم خولی نایب عراق پیشمرګه لاریګی فرماندهی سرکوتنی شګرینګو ګورې بده سناو به انجام سی ګولې بیولم ل نفتی بصری بر دو جاری کی دیک تاوی ګول کان ل یانی ریزانه کوردکان او تو مکان هاوکار جمال دو ګول میران محمد ګول کی پیشمرګه تو مکت پم سرکوتنی پیشمرګه ل چوار یری ده خلکان گیاند 12 خلوب بیر کابر پیشنګ خولی نایب عراق ګرتو نزیکترین رکابر لنوین رکی سلیمانی یعنی حسینه که به نو خال ریزبندی دومی خولکه دید لعالی که به هیزیش دولگر ری پینجمی خولی نایب عراق شما پیجمگل درو یاریه خور روی ناصریه دبیتا و ناصریه حفت خالی هیو لریزبندی سیمی خولکه دا دبین درید لگری دومی یارکانی نیشن لیگ هالبجارده پرتغال با انجام دو گل برابر با گل شکستی بالبجارده این نروی چنا بی بی او رونالدو یک خلق یاریب کرد لامیانه گری دومی یارکانی قناقی کومالکانی نیشن لیگ هالبجارده پرتغال رو بروی نرویش بویا و لا خلق شی حوا جو فلکس گل یکمی بو هالبجارده پرتغال تو مارکل دو تایم یکم بو گل کو تایپ یاد لا تایم دوم داو لا خلق 51 هالند گل یکسانی بو نرویش چنا یو برهم بلام سی خلق دواتر گونتالو راموس لا هلی چی گل پاریزی البجاردی نرویچ توانی گولی دوم تومار کاو یارکش با دو گل برامبر با گولک لا برشوندی البجاردی پرتغال کوتایی پیحت

هر لب پالوانتی نیشن لیگ حلب جاردی آلمانیا توشی شکستی که چهار رانه که و حتی به گلشی بیولن به حلب جاردی یونان داره ارلمیانی یارکانی پالوانتی نیشن لیگ حلب جاردی آلمانیا روبروی حلب جاردی یونان بویا تایم یکم یارکه به گل و بس پیتی کوتایی پیاد لطایمی دوم ده یاری زن یونان باشتر بیندرن و توانیان لخولک هفته اتوار گلی سرکوتنو برنو تو مبکنو سی خالی گرینک لحلب جاردی آلمانیا ور بگرن.

خورخه خیسوس راینر یال بجاردی پرتغال لباری بجداری نکنی رونالدو لیرکی نروی چه ده دنگو دلی اصایی و لیرکانی داتو بجداری دکت پاشوی هال بجاردی پرتغال به دو گل برانبر به گولک شکستی با هال بجاردی نروی چه نولو یاره ده کریستیان رونالدو بویه خولکیش بجداری نکرد اما دنگدانوی که زوری به دوی خوی ده نو پاش یارکا خورخه خیسوس راینر یال بجاردی پرتغال امرجی بو کرد که گرینگی و دوخ یارکا وای کرد که کریستیان رونالدو بجداری نکرد چکه پیویسی بیاریزانی تیبد من بو لیهال جاوازکان یاریگا او راینر جغتی شگرته و لیاری دهاتوی تیپکی برانبر با الجادی دانیمارک رونالدو بجداری دکات.

امرو لپالانتی لیشنیک چند دیاری اک بر رو دا چوکات و خشتی گلیترین یارکان بمشوه ده بید لی کاجمیر نو چلو پینچ خولک لیاری کی بیز ده فرانسا رو بروی البجاردی بلژیکا ده بیده و لی همان که تا ایتالیا رو بروی البجاردی ترشیا ده بیده و لی کاجمیر نو چلو پینچ خولک سوید رو بروی البجاردی پولند ده بیده و لی کاجمیر حوتیش البجاردی جورجیا لگل البجاردی اوکراینا یاری دکت یعنی بشتون دیوی که شکان استیفا و لگل الانسو بقوزه تو بیگواز تو ریزکانی راپورت روشنامانه کن لاوین کرده و یعنی بشتون اسپانی لیستا و سرقالی اوی که پیکاتکی به اسب کتابی توانه بوچن سالی که چی برکی نازناو کم که روشنامه سپورتی کتالونی دوپاتی کرده و که برپرسان یعنی کتالونه که چاو دیری بارو دوخ خرابکی استیفا و اسری برازلی دکن که لگل چاوی الانسوی راینر کشیه سپورت آماجی بوکر آمان جی کارجری بشتون اوی لحوی نیسالی داتو ویری زنه بگوازنو امدش 90 میلیون یورو پیشکشی چلسی کرد لکوتایش دا باز دو کراوه هرچند لیستا دا استیفا و ریزانی سرکین یا ولپلانی سرکی چاوی الانسو راینر دانیا بلام برپرسانی چلسی به ایش شویگ ویریان لفروشنی او استیر برازیلیا نکردوتاوه

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: راشکاوانه دجوین راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
1: ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.
2: برنامه گل
3: مارسلو مارسلو و از اکورا آودرانو گل آودرانو گل یا گل سپری رتشه به حسستانی هیستوریکو فنومنال گلاتو گلاتو گلاتو
2: لگول دا راپرسی لسر گرین ترین یارکانی هفته دکینو گوش لا پیشبینیکانی ایو دا گرین
3: و نیمار بسیار نیمار یوانسا نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل مکس مانکر مکس مانکر مکس مانکر مکس مانکر مکس مانکر این برسا که بیتاونه
2: گل روژانی دوشمه کشمیر یازده و بیس خولک پیش کشتنده کری بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم زور خوشحال و آسودم که له هفته شونی برنامه گل خوای گوره تمنی پی بخشین بین و خدمت ای عزیز و دارم تا دو ساعتی برنامه که هور بنو لگل ما من عزیزانم کو اگا دارم شوی سفیا و یارکانی حل جار دکان بر دوامی هيا شوی رابردو حل بجاردی پرتغال و به کریستیانو رونالدو تو انیش کس به حل بجاردی نرویز بینه به دو گل برابر به گل که هاوکارت لنجامی که چهار رو نکره و حلب جاردی المانیا با دوم یه لسر یک لجر سرپرشتی یورگن کلوب نیتوانی برنو به دست بینه و لبرابر حلب جاردی یونان و گل که به علم دوره هاوکارت حلب جاردی هولند لجر سرپرشتی چاوی هرناندس با دوم یه ریتوانی دوم پاش و یکم یه یکسان بو برامبر آلمانی لدوم یاری برامبر سربیا توانی برنوا به دو گل برامبر به گولک به دست بینه هاوکات پالوانی تی جامی کنداو بردوامی هیا جامی کندایی بیشتو حود که یاری کنی دولاتی سعودیا بره واچه سبی لکاجمیر هشتو سی خولک حلب جارده عراق لسیم یاری خوی لجامی کنداو روبروی حلب جارده سعودی میوانداری پالوانتی که عبیتو عراق خاوني چوار خاله پلی دوم یریزبندی کو توله پاشل بجاردی سعودی پاشو یاری کم برابر عمان یکسان بول یاری دوم توانیش کز بال بجاردی کویت بینه که کویت خاوني زورترین نازنا ول میجوی جامکدا هاوکات حلب جاردی عراق لجرس پرشتي گرهام ارنولد لمیاریه پیوستی بلانی کم خاله ک بوگشتن به قوناغ بو نیوی کوتای پهلوان تک را پرسیم هفته برنامه گل سری نه هر دو بجاردی عراق سعودی ابیک یاریکا حکومتم سپی لکاجمر هشت و سی خولکی شو ل ولاتی سعودیا یاریکا بر روا هاوکات پرسیاری تایبتی پی جیش تایبته با پهلوانتی نیشن لیگ استا ایم لو پهلوانتی این شو فیفا بر دوام او یارکانی پهلوانتی نیشن لیگ بر دوام چه حلب جردیک کوتا حلب جرده بو کتوانی پهلوانتی نیشن لیگ بدز بینه اما پرسیاره که یعنی کوتا حلب جرده که پهلوانتی نیشن لیگ جامی نیشن لیگی بردو تو اوش آسان کاری سالی 2025 بو چه حلب جرده که یکم پیوندی ورگرم آیا خان سلام علیکم
4: وعليكم السلام
2: ورحمة
4: الله
2: وبركاته شكرا لك شواني خوشك دنگو باسه شواني حالا حالا
4: والله باسمي وكام دنگو باسه وكام
2: دنگو باسه يخوه هميشة باش بن ساقو سلامة بن بارو دوخي كاكوك شواني حالا حالتان حالتان دنگو باسان
4: والله باش الحمد لله
2: خوف جديد عراق سعودية كام يان
4: عراق
2: عراق دس خوش يان
4: دس خوش
2: بل دواتر آشتي خان
5: السلام عليكم
2: مصطفى وعليكم السلام ورحمه الله اشتي خان
5: بس ما مصاجاني وتورن دم باشر
2: من باشم يوم واي اول زور باجبن
5: ان شاء الله عمو باشر اسمع ورد تعب في دي كان بو خوش باي صافه تي واي لستاغن دري باشان بو خاجم
2: ان شاء الله اي واش هروا ابن سلامه بن يا اخو اشتي خان عراق يا سعوديه
5: والله اي فوق سعودي خرجني كزوران
2: جان
5: بدي جواب دام ابجادي كي باشا
2: بالا بيا غمان ارا والله
5: دبا
2: یک سامن. با یک سامن دست خوش.
5: دیش
2: سلامت بخواهی. سپاس با تو خواه لگم. باو کیشکر.
6: سلام دلما گرانی گل.
2: سلام لباو کیشکری عزیز.
6: شونید واکم دمو باشی.
2: من باشم یوم وای تو زور لمن باشتر بی.
6: ان شاء انشاءالله خوش تو من کرای زکانیشو بیشتر ولی زکانیشو
2: قربان باو کشکر حال و حالتان سونه دگو باسی گرمیان
6: ساز با خواه گیان گرم خوش
2: یا خواه همیشه هر باش و ساق و سلام دن باو چی شکر یعنی نیوان عراق سعودی پیدوه کامیان دتوانن سی خاله گرین که بدز بیانن
6: انشاءالله عراق
2: انشاءالله عراق دست خوش
6: خوال
2: بگل کاغی برایم
7: سلام علیکم
2: علیکم سلام کاغی برایم جان
7: مامست برای گرونه براتونی باشین
2: من باشم کاغی برایم جناب چونی
7: الحمدلله زور باشین از خوشی برامت کنیم سر کفتی بیا ربی
2: یا ربی تو سر تو بیس پاس
7: زور سپاس برای جمعه گران الله سعودی با قوات وانیه
2: بیگمان با قوات بلام سعودی یک مشکلی اینه یعنی گیشتو تا قوانا غیده تو رنگ هنده گریزان پشو بیا بده
7: بله بله مامست گران با عراق بید
2: هم جارده عراق دست خوش جیانه کم
7: بله دست خوش تر بیا زور سپاس خدا لگر
2: عفو کنی ادنا عزیزان اما باسی سالمان نکردو باسی پالوانتی نیشن لیگ این اصلا پالوانتی نیشن لیگ لسال 2019 و دامز را او 1934 نه چین اوانه غلطن ایم الان چه حلب جارده کتا حلب جارده بو که پالوانتی نیشن لیگی بده سینا هر نه حلب جارده که بنو سوتا او لسال 2025 پیوندی دو اتر که بو؟
8: هلو
2: کنی هاد لخبات
8: سلام علیکم و رحمت الله برکاتون
2: و علیک السلام و رحمت الله کنی هاد جان
8: چونی باشی ماست گوران
2: من باشم تک نیاز گن جناب چونی
8: باشم الحمدلله دست خوش لیت دو برای کنترول و این کارمندان اسپیده است این دکم خواهی گرل جان راضی بید ایشالله
2: زور سپاس خواهی گرل تو راضی بید ایشالله که اگنی هد یعن عراق یعن سعودیه
8: با عراق بیدن ایشالله
2: دست خوش بید جان
8: ممنون خواهر لگل
2: خواهر لگل دایکی محمد
9: سلام علیکم
2: علیکم سلام دایکی محمد
9: لست خوشو برنامه جوان دیکم بریدی
2: سپاس کن دایی که محمد دنگو باس شونه
9: والا الحمدلله باس تو شونی باشی
2: یه خواه همیشه باش من دایی که محمد دایی که محمد عراق یا سعودیا
9: با عراق
2: عراق دست خوش عراق.
9: لسی توش خوش بیه بریدی
2: سپاس با تو بسوز خان
10: مای خواه گرو لیوشی که گرنگم
2: سلاو لبسوز خانی عزیز
10: زور سپاس رز داری
2: که گرنگن رز بود توی رز بود های ها کرنده لشان سا به
10: انشاءالله
2: که گرنگن زور سپاس
10: تکم خوشکی عزیزی منی بس وزخان زور سپاس که گرنگن بس وزخان عراق و سعودیا لا بگمان یاری یکی بهیده که گرنگن راست برز فرموی سعودیا الانه زور یاری زن یاری پینا که بلان سعودیا خوی هر حل بجردنه که براسی توکمه لآسیایا بلام عراقش پیوستی بخاله که والله اینا زم بلام یکسان بنیا بلام عراق با یکسان من که گورنگیم
2: دست خوش گیم سپاس
10: دستی تو سپاس به که گورنگیم خواله که
2: سر چاو گشبین خان نکرکوک
11: خلای خاله یکم دگورم
2: گشبین خان باشی
11: باشی تو خواله
2: سپاس تکم دگو باز شونه
11: باز بخواه
2: یک خواه باش بی گشبین خان عراق یا سعودیه سعودية
11: عراق
2: ناس خوش سفاز بطا كاك سركوت
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: عليك السلام كاك سركوت جان ورحمة الله وبركاته
12: ما صبراني براتاني تواشي
2: من باشم كاك سركوت جان جناب تشوني
12: الحمد لله سفاز وخواهي وبرز باشي بنيران سران كارمدان باش من اما باشي الحمد لله يا
2: اخوة هميشه باش بن تشاود ماكتا
12: برای منی نوسابران سازمان
2: زکات عزیزی را داری. تاکس کوت.
12: بله.
2: عراق و سعودی کمی اند بنا و.
12: مدلی خود.
2: با عراق به.
12: بلاد لیتوریت. لیتوناش بینم. برای نوسابران دست خوش و حافظ.
2: پیوندی دو تر. دایکی انس.
13: سلام علیکم.
2: علیک السلام دایکی انس.
13: باشم امسا گوران حال باشش
2: من باشم دایکی انس تو چونی؟
13: یخو سلامه دی سواس بکم
2: یخو باش بی دایکی انس عراق یا سعودیا؟
13: مامسا گیان با عراق و انشاءالله
2: عراق بی؟
13: بله
2: دست خوش گیان سواس تاگ عطا
14: سلام علیکم و رحمت الله
2: علیک السلام که عطا جیان
14: دست خوشی گیا کم سرکوتی مامسا گوان
2: زور زور سواس که عطا دنگو باز شونه
14: والا سپاس بخواه
2: یه باش نمیش باش یخواه همیشه هر باش بند که عطا عراق یا سعودیه
14: زحمت نیو که گونا اگر عمر بباتو لکویتو عراق نباتو چی رو داما که گونا
2: والاهی ابی چاوری بکین چوکا ابی چاوری انجام یارکانی تیش بکین هر لکو ملکه بس عراق بده سنان يك خالي تر اقاتا قناغيني ويكوتاي
14: با يك سامن كاقوان
2: دست خوش بجيان سفاز بود
14: شكرا بجيان
2: أفين خان
15: ألو السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
15: سلام أبو السلام باش من شابه
2: من باش مهوا ما يتوزور باش بي
15: جزت باكتاش كما تصلمات يا ربي
2: زور جزت باس أفين خان عراق سعودية
15: بلا بلا وشاب بالمومة
2: يكسان داس خوش
15: بلا جزت باس فدن يا
2: خان خوال لقا دلنيا خان
16: السلام عليكم
2: عليك السلام دلنيا خان
16: زوج ولا
2: ما يجي هو الحمد لله زناب شوني
16: رصفة أحوال تبغي مني
2: يا أخوة هميشة
16: يا أخوة هميشة زوج ولا يعني تبغي بنام غشي بيكم
2: سباستكم خوش عزيزمي
16: وبلنا في ما شاء
2: الله أوكي ولا
16: يعني مه أجر وحدي ولبي
2: فرموا لخدمتها
16: رصفة خدمتها ما هو زوج ولا يعني بچیو بنام پیش از اینکه نخواهد بیاد بنام روس کلا میگه آقا پیش کسی که یک ولدش
2: بله
16: انجا بله اول دوای اولش نینا وای که خاله مدل جبرانی که نو حقیقی با قیتی هم آب حقیقی
2: و الله ایتر
16: چیپ تیم پسیاریش خاله
2: ایتر خود دستی هم نگریم
16: سلام الله استرگی
2: دست خو دل نیا خان
16: نینا گلایم باهیم سوادیا بیم
2: دلنیا خان با کاتی هاورانی تزور نگیم
16: نه سرودیا سرودیا
2: دست خوش
16: دست خوش هاورانی
2: خوال لگم دیرین خان
17: سلام خاله بکر گورن
2: سلام لطو دیرین خان
17: زور خوش حالم پیونده کم بور کیرم
2: ایم زور خوش حال ترین
17: زور سپاس دکم با پینکش با عراق به
2: دست خوش بگیم سپاس
17: خوال لگم
2: دیه خان
18: سلام
2: لیه دیا خان.
18: تندرستی سانه کجورا؟ دنگو باس.
2: و الله من باشم دیا خان. زنابی چونی؟
18: و الله باشم دیوادارم. تو زیادتر باش تربی.
2: انشاالله ایو همیشه باشم.
18: بچه سفاست کن.
2: دیا خان عراق سعودیه.
18: و الله تا عراق بیتر نازه.
2: دست خوش.
18: دست خوش من موند زیادتر. سرکو تو بی.
2: خاله گل دیا. کاک سامی.
19: سلام لیبرم کاتی زنگ نوشت آگورم.
2: سلام لیبی کاکس همیشه کاتی زنگ باش.
19: باش ممنون سلامت بی.
2: یک خواه همیشه باش من.
19: نگاهی بگر ازش ولی ممنون.
2: کاکس همی عراق سعودیه.
19: با عراق بی.
2: با عراق و سپاس با تو.
19: سپاس با روش بالا.
2: کاک نواف.
20: السلام علیکم.
2: و علیک السلام کاک نواف جان.
20: ما مستقرم باشم انشالله
2: من باشم که اگنو افجان زناب چونی؟
20: الحمدلله سپاس به خدا از باشم هجامش باشی سلامتی هوای هردم سرکسی بختور بیش
2: انشاءالله همیشه باش و سلامت بلی
20: زور ممنون ما مستقرم ما مستقرم یک سام
2: یک سام دست خوش
20: باشت ما مستقرم خیلی
2: بجید کاغ عیمت
21: سلام
2: علیکم علیکم سلام کاغ عیمت جان
21: باشی اگر جان بفیلی
2: باش کاغ عیمت احوال باشا يا اخوان
21: باش
2: ميش باش يا اخوان ميش باش بك عماد جان عراق وسعوديه كامي عندها بنوا
21: سعوديه لا
2: تصبر لا انا خان
22: الله يخلي بك عبدوران
2: استاوله لانا خان
22: بس خوش عليكم يا دار مسكوتوبن
2: زور سباستك خوشكي عزيزي امي
22: باك سان بي
2: بس خوش جان
22: بس خوش بخالك
2: سباز بوتو پیوندی دواتر کاغ لقمان کاغ لقمان سلام علیکم
23: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: باش کاغ لقمان
23: سپاس ممنون چونی باشی مامستا گوران
2: سپاس تکم برای عزیز می
23: سپاس ممنون
2: بله کاغ لقمان عراق سعودی کامیان دمنو
23: یکسان
2: بله پیوندی دواتر
23: سلام علیک
2: علیک السلام و رحمت الله علیک شعبان جان
23: باشم و خیلی خوشحالم که میوه سرپتون دوتو دوم کار ندارم دخواه
2: سپاس تکم کاک شعبان جان دکو باس حال حالت شونه
0: الحمد لله براي والله الحمد لله باسي مياي باسي لبطوه مكارمين باز دقواتي
2: يا أخوة همي شهر باش بكاك شعبان جيان شايو مني كاك شعبان عراق وسعودية
0: بلي عراق الشرب
2: عراق دس خوش سباز بطو يواندي دواتر باوشي محمد باوشي محمد السلام عليكم باوشي محمد باوشي آري
1: صلاحي خوالي بكاكا قرانجا
2: صلاح لباوشي آري باريس
1: شوني روح كام شوني أدعوك شهروتي
2: باشم باوشي آري جناب شوني حلو حالة
1: شاوي ماشي باوك شهروت همو جاري عويد قلو قلو ام جاري بس وتي قلو قلو وكيدي بيشو راون بلام قلو
2: داس قربابو
1: قربان
2: همو تان قلو قلو ان شاء الله
1: قربان شاو تان
2: باشم باوشي آري سعودي عراق
1: ان شاء الله با عراق بيه
2: داس خوش بيليان
1: سيد خوش وخال لغا
2: خال لغا كاق عيمات
3: السلام عليكم ومستر قرآن
2: وعليك السلام ورحمة الله كاق عيمات جيان
3: كيشون غباشي
2: غباشي كاق عيمات جيان
3: الحمد لله بس باش بيه
2: يخوى هميشه باش بيه كاق عيمات عراق ياس لزاخو لغا المعبوي
3: لا الدهوكي ممستر
2: لدهوكي داس خوش بيه عراق ياس سعودية
3: سعودية
2: سعودية داس خوش كاق أنور
4: دكتوري مامز باشي
2: باش كاق أنور جيان
4: الحمد لله مامز باشي بصعب إن شاء الله
2: يخوى هميشه باش بيه كاق أنور جيان
4: يكسوف مامز باريجن
2: كاق أنور عراق وسعودية
4: مامز سعودية
2: داس خوش بيه جيان
4: باشي مامز خير
2: سباز بوتو كاق عباس
24: السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليك السلام كاع عباس جان
24: ما واش تقدر عندك خشي بولا ولا اي شرط كان يا ربي
2: سباستك عند ابو باس شونه
24: مريا جي ما واش تقدر والله يعني قزور بها اذا برا اخوان سعوديه
2: السعوديه رانا عندي يا ريزان شوف يبدا تشك السرك وتو قادر با
24: ما مش ابا يا كسان بي اخسا
2: داس خوش بي جان
24: كانت كي شاف واحد
2: والله با داكي ديار
25: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته دايكي ديار
25: يحفظ ديالي سلامتي تندرسي شنو نشكر باشي
2: الحمد لله مش دباش اشكر
25: الحمد لله يحفظ ديالي
2: يا اخوة همي شباب من دايكي ديار دايكي ديار
25: وعلي تورا قرم جان
2: عراق سعودية
25: بابو سعودية
2: والله يمن الله مياك سنة بنيا سعودي باتو باشو عراق جواتو
25: دبا سعودية باتو قينا
2: بس بس
25: فرصة وخاحة
2: سنخوان لغا سنخوان لغا سنخوان لغا بيواندي دواتر باوشي امير لجرميان
26: السلام عليكم
2: عليك السلام باوشي امير
26: شكرا قولان باشي
2: من باشم باوشي امير جناب شوني
26: الله لخوا بدن نازم همو سي شوارا چي بولان برنامكا
2: جان
26: علم او همو زمارا سي شوارا چي وزاني علي مجاي شازان واسو سي شوارا چي بدا سي انا وبا ايتالي عمال بزارنو
2: اها دست خوش باوشي امير علاق سعودية
26: علاقة سعودية سعودية
2: داس خوش جيار
26: بابا دستان خوش جيار
2: دايكي شنيار
27: السلام عليكم ماما صغورة
2: وعليك السلام ورحمة الله دايكي شنيار
27: باقي ولا عجاي مهم كامل باش كيوان جاكان بايك سان مكاكا جورا
2: داس خوش بيو خوش كيمن
27: باقي جيسان
2: خوال لغا باوشي محمد
28: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماما صغورة
2: برد وعليك السلام باوشي محمد
28: مرز دست خوشی برنامه کردی اگر میوادارم سرت و تیل برنامه کنیم
2: برای عزیزی منی
28: عزیز و نمی برزی
2: باوشی محمد عراق سعودیه
28: با عراق بیت انشاءالله
2: دست خوش به جیان
28: کادی خوش برنامه
2: خوال لگم نیو روش خان
29: چوانی باشی
2: باشی نیو روش خان
29: باشی
2: نیو روش خان یخ بابا نیو روش خان عراق و سعودیه کمی انده بناوا
29: دا یکسان
2: عراق
29: یکسان
2: یکسان دست خوش بيريفان خان
30: السلام عليكم
2: عليك السلام بيريفان خان
30: سلامت بيا خوتوني براي بريزم باشي
2: من باشم بيريفان خان تو باشي
30: سلامت بيا خوزر من بريزم
2: يا خوة هميشة باش من بيريفان خان بيريفان خان عراق و سعودية
30: بلي بريزم سعودية
2: سعودية داس خوش
30: سلامت بيا خوتاني
2: خوال لك قلالة خان
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله. قول الله خان.
5: باش باش براني بريز.
2: من باشم هي ما توزور باش تبي قول الله خان.
5: يا خوابي ويدي سباستا قبل خوشي برنامج لتو لو براني باش تقول لي شكرا لك سباستا.
2: زور زور سباستا كم عزيزي. قول الله خان عراق سعودية.
5: بس سعودية بمام وصا.
2: دس خوش جان. كاك محمد حسن.
6: السلام عليكم ورحمه الله
2: وبركاته. باشي كاك محمد خوشويست.
6: خلاص يرا.
2: يا ربي باجبو.
6: غير يا وي برز علي سوال كارمه خوشي سكانه. زيد يا وازي.
2: بقربان تشاو كاك محمد على السعودية.
6: واو صبران جاد باك عراق ان شاء الله.
2: عراق ان شاء الله داس خوش.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام. باوچي كاجين دو بيوندي.
7: الو السلام عليكم.
2: عليك السلام باوچي كاجين باش ماوي كي زور.
7: مرزي سلام رز بوته يا شاد مازدكم
2: دمو بس شونه حال حال باش كاجين
7: الله سپاس دكم هم ستا گوران تو چوني باشي
2: الحمد لله خواهي گوره هچي باشا بوكا
7: مرزي ممنون ولا دعا مالو بكم
2: امين باش كاجين عراق سعودية
7: بله بري او بيد ان شاء الله عراق ده بتوا بس ما مستا گوران بو عراق بنسا
2: جان
7: دلم عراق
2: ايه
7: يك بسياري شاقي عزيز نبيتن
2: باش کاشین دوباره کی تو سپاس تکم
7: با عراق بیتن ما مستقورا
2: دست خوش بگیگن زور سپاس و
7: کاش سرکفتیش زستان ها قاضی با من نکشت و ما مستقورا
2: او بو تک
7: او بو چند

دوباره سلامتان لبی خوشویستان مزین چی ابتا براوی برنامه گول شنیارخان لکرکوک شنیارخان لکرکوک که بیوندی که پرزگیس بیدیفن بورگرتین خلاطکی خوشویستانم لپیجی پرسیار من کرد بو کوتا پالوانتی نیشن لیک چیه بده سینا به گمان هلبجاردی پرتوگال لسال 2025 جاری کوتایی بلدن اگلی کرو لحلبجاردی اسپانیای برداوا پاش انجامدانی تیرو پشکی الکترونی خلاطکه بو گشاو خانده چو گشاو عزت لگال شنیارخان لکر بو پیوندی کن و پرزگی اسپید افیم بورگرتین خلاطکه سپاس یاو کارانی زور عزیز و خوشویست مکم کاغ ادیبی عزیز کاغ ایوب همیشه تندرستیان باش بیو خواهی گوره ساق و سلامتیان که لگال اوای هفتی دا تو خواهی گوره تمانی پی بخشیم دینا و خدمت خواهتان لگال

0: ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: راشکاوانه دجوین با هاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM همیشه

0: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام دوزینوی اوفیسی چی گونجاو یانجی چی نمونه با کار کردن استمه بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیش کش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 کسی دو نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سه نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0570-334-9000 وایت تاورز ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دا هاتوی کی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

سلاوتان لب تو امکاتتان باش بیسرانی بارس کرته ها ولکانی کجمر دوانستان پشکش دکن. دزگی اسای شهرم رایگنز بیانی امرو دوشما بسی درون هرش کره سر کمپی آزادی کویو هرشکان هیچ زیانی که گیانی نبوا. دکتر موسن نامین سر روکی فراکسیونی گرتول انجمنی نونرانی عراق رایگنز بلوزی عراق لالیبیا و دسلات دران هرم بردام گرانای کجبرانی کرد لازیدانکان دو دخن. ایواری رابردو لنحی پرده سر به پارزگی کرکوک رو برو بنوی چکداری لنیوان هزکان دیجتی روری عراقو چکدارانی داعش رویان تو دو چکدار کجران. انجمنی وزاری عبوری عراق رجنوسی پروژه اسی بودجی گشتی فیدرالی با سال 2027 پسند کرد و روانی انجمنی وزیرانی کرد. کشناسی هرم رایگند لروژی پینشما و شپلکی باران بارین لسنوری پارزگی دوهاک دست پیدا کرد و دواتر باراجه کمتر هوری رو سلمانی دگریت و پلکانی گرم 6 با 8 پله دادا بازم. فات حسین وزیری دروی عراق دلیت امریکا و هاو پیمنن با تاواتی لطوابی خاکی عراق شونتو ارگه سربازی کنین کتای پیهاتو. دجا تیروری عراق رایگند لأوپراسیونک دا لپارزگی سلمانی سی اندامی داعشان دزگیر کردو. لانجامی شروع دا مقالی نواندو بنامال لکمپی کبرتوی آوارکان لباشوری پارزگی دوهوگ لانکم سیانزا کز برین درمون که جنو من دالیان تدایا. وزیری پرورده عراق رزامنتی فرمی در بری لسر دامزراندنی در چوانی زنکو پیمانگاکان وک بامسته خوبخش لناوندکانی خندن. دونالد ترامپ سروکی امریکا با مالپاری اکسیوسی را گیند و سرکردکان ایران دیانوید بگن رکوتن بلام او رکوتن ایران اکان دیانوید همان او رکوتننیا که واشنطن دیوید به دستی بهیند. گرتی حالکانی که چمردان زمان پشکش کردن خواهتن نگید.

بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3
1: پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

بواتای ایو کسانی که ایمانو باورتانی ناوا اگر کسی چی گمان لکراو متمان پی نکراو حوالی کی بوهنان او خراب روی پی مکن بلکو سنج بدنو لی بکول نوا تا راستیتان بارون دبیتوا تاوکو که شو گرفت با خوتانو خلکانش دروس نکن بنزانی پاشانیش لو هلویستهی که گرتو تانه پشیمان ببین.

0: سروتي روح.
1: راش کاوانه دجوین راش کاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی رودا وکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
2: لگال نوینران لگال نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
2: کاتژمێر یەک با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە

دکتور موسن امین راگیان برپرسان عراق و هرم کشه با گرانوی کجبران درست دکن وزیری دروی عراق دلید امریکا ها پیمانان با تاواتی لطواوی خاک عراق کشانتو دونالد ترامپ راگیان گرانو با بجردی هرشی سربازی اگر ایکی کراویا

0: بنابی خوای گورو مهربان سلوتان لبید امکاتتان باش بیسرانی باره سفرمون حوالا کنتان پیش کش دکین. کجبرانی کورد لولاتان لدوخه کی خراب دانو بشکین بوی خرابی مامالی ننرانی هرم و عراق لولاتان گرانویان زور دارده کوید. دکتر مسنامین سراکی فراکسیون یگرتو لپرلمان عراق لبرنامه لگل ننران در لرادوی سپیت اف ام رای گیندوه بالوزی عراق للیبیا و دسلا دارانی هرم بردام گرانوی کجبرانی کورد لزیندانکان دو دخن. دکتر مسنا که هاوکات لبری سروکی لجنی پیوندکانی دروی پرلمانی عراق رای گند بردام لسر هیلن با بدودا چونو گرانوی کجبرانی عراق و کورد لولاتن.
1: بلام سلوکی سفارتی عراق خراپا. یعنی اوی که سرپرشتیاری سفارتی عراق کالوه او خراپا و رتمه کی بو امکار داناوه که آزاری که زور گوره اگهنه بو پنابر داماوانه. امش بوی که دوای دوزینوان مفروضه لما اوی حفته که ایشوکاری او پنابرانه تواب کره بو گیرانوان بو عراق. ایشوکاره کانیش دلنیم لما اوی حفته که توابن. لما دوا او پیوندی اکابا حکومتی هرمه و الله او نه اولاتی تن لیره به زحمت بلیتن بو ببرن بابیان گرنینو. هر کسی سجویلم قصه بجاله لو باشتر حکومتی اکمانه بلیت بو پنابره بره. همه سپاسی اگر حکومتی اکن خزمتی خلق که بزمخ لنتیجه اما خزمت نیه چون تا حکومت با بیروکراسیتی خوی مبلغ پاره تخصیص که و لجنه با دروسه که و نزانم خرجیه که و بلیده کره و بلیده که هر زنی دسته که با لیک توقیتا لو تیارا جگه دست که با بیسی کسو تا ام کارانه که به تحکاری اوی که او داماوانه منگو منگو نیو دو منگ لزیندانه بمینه و بزیاده زیاد لو توقیتی که پیوسته برون امش با خوی گورترین زیانگیندنه به او حولاتی یعنی ایما ات نازانم لما چی خیره کی دیو ام بناو سفیری عراق خیره کی ام بزمه ایتر اگینا کسوکاری او خلکه دین لای من داواه کن الان نامانه به حکومتی هرم بلید بو منالی ایمه ببره ایمه باشی مانگه کدو مانگ شاور ریب کن لبه 400-500 دولاری حکومتی هرم لیر شکره من برز به تو زخت من یاریب که باشی پیشمانی خو من ایدینو منالی خو منه نالی نا نا به یکه و بینوه لره حکومت و بینوه انجا بو اوی که کامنا برن لناو مطار رکلامی که پیب کن یعنی شتیکی زور براسی قیزونو به معنی
0: دجا تیروری عراق رای گند لأپراسون اگدا لپارزگی سلیمانی سی اندام داعشیان دزگیر کردو لراغین راوی که فرمی دزگاکه تهاتو لنو دزگیر کروکان دا دو تومت باریان روژ یک شما چون نتناو پارزگی سلیمانی و تومت باری سیمیش پیشتر لوشاره نشتجه با جختشی کردو توا کم اپراسیونا رنگ دانوی کاری هولا هوال گیری کنو خیره تی مکانی نه لامامالا کردن لگل جولی دوک روانده. بو چار سر کردنی کشی کمی مامستا حکومتی عراق مامستاین خوبخش داده مسیرنت. بمبستی پر کردنی کورتینانی مامستاینو بیس کردنی پروسی پرورده وزیری پرورده عراق رازامندی فرمیدر بریوا لسر دامزراندینی در چوانی زنکو پیمانگا کن وگ مامستای خوبخش لانوانده کنی خوندن. لچورچوی هولکانی وزارتی پرورده بارک خسنوی کدیرانی پروردهی و چار سر کردنی کشی کمی مامستا لقطاب خانکنده وزیری پرورده بفرمی رازامندی خوی با دامزراندینی در چوان بناو نشانی مامستای خوبخش نشانده.
2: چی رویده؟ بو رویدا چون رویدا سیبرو ترمای پشت رودا و کن لاده دی همون سری کارجمیرک لگشتی حوالکانی سپید ایفیم لگل مند
0: وزیری دروی عراق دلیت امریکا ها پیمانان با تاواتی لطواوی خاکی عراق شونتو ارکز سربازیکانین کتای پیاتو. فات حسین لالدوان اگدار رای گندو هزمنکانی عراق به همو پیکاتو یک سربازیکانینو ارکی پرستنی احسایش سقمگیری و سنورکانی ولاتین به شویکی رها لأستو گرتو اما هنگاوش قناقی کنوی میدانیه که سروری تاواتی به سرخاکی عراق دا جگیردکت. فات حسین وزیری دروی عراق لالدوانکی دا باسی لوا کردو کشانو هزکانی امریکا ها پیمانان به پیوادی دیاری کرو با تاواتی جبه جکرو. استهزه چک درکن من لو پاری اماده باشیدن با رو بربونوی هر متر سیکی امنیو پرستنی سربری خاکی نشتی من. دو حوال دونالد ترامپ پرای ده گینه دولتکی زور بخیره لرو بربونو لگل ایران ده سرکوتن بده زهنه تو جخد دکاتو که گرانو با بجرده هیزی سربازی وگ اگریکی کراوە لەبەردەم واشنگتن دا دەمێنێتەوە. ترامپ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز ئاماژی بۆ کردووە کە ئەمریکا لە هەردوو بەری سەربازی و ئابوریدا لە بەرامبەر ئێران سەرکەوتوو دەبێت و دوێ ئەوەش نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا بۆ ئاستی پێش جەنگ دادەبەزێت. لەبەرامبەردا عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران دا دیمانێکدا لەگەڵ کەناڵی ABC نیوز ڕایگەیاندووە کە وڵاتەکەی ئامادەی گەڕی هورمز وەک بەشێک لە ڕێکەوتنی کۆتایاتنی جەنگ بکاتەوە بۆ مەرجی ئەمریکا پارە بلۆکراوەکانیان ئازاد بکات و ڕێگری لە فرۆشتنی نەوتی وڵاتەکەی نەکات. عێراقچی باسیشیلەوە کردووە کە ئێران ئامادەیە هەم بۆ بەردەوامی دیبلۆماسی و هەم بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گشتگیر هاوکات چاوەڕێی وەڵامی فەرمی واشنگتنن لەبارەی ئەو پێشنیازەی ڕادەستی دانوستانکاران کرابوو. جاری هەواڵ ئەکەن دکتۆر موسەنا ئەمین ڕایگەیاند بەرپرسانی عێراق و هەرەم کێشە بۆ گەڕانەوەی کۆچبەران دروست دەکەن. وەزیری دەرەوەی عێراق دەڵێت ئەمریکا و هاوپەیمانان بەتەواوی لە تەواوی خاکی عێراق خشاونەتەوە. دۆنالد ترامپ ڕایگەیاند گەڕانەوە بۆ بژاردەی هێرشی سەربازی ئەگەرێکی کراوەیە. هەواڵەکانتان پێشکەشکرا، خواتان دەڵێم.

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي با گشپيداني مروي و مامالا کردني سردميانو كارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشت مصطفايا برنامه نوجين
1: بسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجینتان پیش کشکم لگل ما بند.

اگر هاتو بریاری هوشیاران دا بگیشتن با سرکوتن آمان جو هوکارکان دیاری بکا پاشان و بیرا رای و دودلی دست با جیوجه کاری بکا ورد هبه و بردوامیو نوستان پشت ببستا با پروردگار تاکو خوشی بوی تو پال پشتی هولو کشت شد بی ام آیت چند جوانا که فرموید فإذا عزمت فتوکل على الله إن الله يحب المتوکلین وات اگر بریاری دا کاریک انجام بدی انجامی بدو پشت بخواب بستا چون که براستی خوا اوانی خوش دوی کپشتی پی بسن لرا بردو ورمگره تنها او نبی کورو پیدا گرید لاتی پرین بوده هاتو به سرکه.

لگل ورو پیدا گری و ریک سازی دا گشبینی و گمانی باش بردن بخواده تا لجیانی مروف دا همو اویل خیر و چاکده خوازه دست بر ببه امرسته پیغمبری نزدر درود و سلامی خواهی رسر به که دا فرمیو گشبین بن بخیر و چاکا دی بین نوا دکتور ابراهیم فقی دلی 672 یاسا لیاساکانی چالاکی اقلی پنهان لخود گری لموتی پیغمبر دا یاسای اقلی پنهانا هرشتیگ بیری لیکی تو لگل کاد دا فراوان دا بیو بلاو بیتوا کاتی گشبینم بخیر دی دوزموا یاسای پیشبینی دا بینموا یاسای با کشبون یاسای گرانوا لیاساکان دا او دا بینموا که هرشتیگ بیری لیکم و امیدی با دسینانیم های بوم دستبر دا بی اوانا همو لناخو درونی مروف دن و فی انفسیکم افلا تبصرون و تا لخودی خوشتان دا آیا بو بینین تن نخنه کر لناختان دا رس خو هیا خوسلماندن و مطمئن به خوابون هیا نمونه بالای خود هیا بیرو برو و بها و تواناکان و چندانی ترشد هیا خوی پروردگار فرمیه لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم براستی ایما مروف من نجوانترین شیو و ریکو پیکترین شیو ازاد روز کردوه لهم روی کوا شیوی مروف اصایی نیا باشترین شیویا باشترین پیگاتن و باشترین توانایی سرباری اوش گردون و اوی تیدای با خزمت کردن رام کراون ایلیا ابو مازی یو ایلا کسی اگ بو زور سکالای لحجاریه کرد پیود تو گردونت هیا لگل اوی تیدایا کز ناتوانی ری گرید بکن لچه جورگتن لسروش تو جوانی اسمان و سوزایی کلگ کن وی سی پیاو که بزانی سرچاوی سکالا که درونی خموکیتی نک جوانی کن نبینه لشعرکی دا کورتکی امیا که دلی چند سکالا دکی و دلی تو ندارو هجاری لکاتک دا خوانی زیو آسمان و استیرکانی کلگکان و گلو بونا خوشیکاند هنو بلبلی خوشخواند هیا اوی دورت زیوه کی بریسکه دارا خوریش لسر توا زیره که گرماو تینی ناوستینه سرچاوکانی هر یک لحجاری و دولمندیش هر درونه جوان با همو بون با جوانی دبینی تماشای توانو به حرکانت بکا که خواهی مزن پی بخشیوی باشیان بکا هول بدا زیات لوی پیویس دستی بخی وکفیر بونی زمانکانو او کارامیانی پالپشتیه کن بود سبر کردنی امانجکانت لجیانده

مروف تاکیشی کوملگایه و پیویستی بوایا لگل هاوشه وکانی خوی ده لپیوندی ده به چون که هستی تنیایی تا رادیگ بو همو کسی گستی که نخوش و با ازاره هاوریتی و بستنی پیوندی ها کاری فراوانی درون و اسوده یه کاتی کسی گروه بروی کشه گیان ما بتیگه به تواش که چار سر کدنی به تنها قرسیان نگونجاوه هاوریان و هاو بیرو رایانی دین بهانای و دبنهوی هیواداری و روینوی کشکانی و کسا او خوتن لگل دوستی که مهربان و با آرام هاکاری درزبونی هستی که آرام و تناند برسوکی سرشانی کسکه سلمین داو او کسانی لپیوندی فراوان و رایالی که بهیزیان نتک خلکی دا هیا لارو برو بونوی کشکانی جیان دا سرکوتنی زیادر مسو کرکن پس برانی زنست رفتار یکن سلمان دویانه که گلا سرکیترین پیویستی کاری مروف پیویستی به سوز و سوزداری و سرنج و مهربانی و دلنواییه لمسونگه شوا مروف به شوی غریزی با ترکردنی ام غریز سروشتیا حزیلا پیوندیه لاتک کسانی تردو هاوریتی و برقراری ام پیوندیه لاتک هاوشیو کنیدا او پاری چیه جبوی هاوریتی و پیوندی دوستانه لگل کسانی تردو کومک مانکاتا لبران برخلکی دا زیادر هز بپیگی خومم کن لراستی دا دمانه بزانی رفتاری گنجاو من لبران برکو ملگاو خلکی دا کارای ین نا ام بابتا لباردوخی قیرانی به زاریده زیادر پشتی پیه بسره. هبونی خلکی بوم رو گلک پیویستو گرنگا که دبیتا حوسنگی توانای امرویی با روبرو بناوی ناسازگاری و نا هموارکانی جانی. اکی که دیکا لکارکانی هاوریتی بخوش اویا بوارک درخسینه تابهوی او کسانوا لباری هرشتیک اویان رو داوی که گرنگ تابگا ببابتی تایبتو کسی. زنیاری پیویز لجینده بدست دهنه. لا پیوندیکان من لگل خالکی لگفتو گو حال سکوتکان من دا فیری کامالای کردانوی نوی بین روبروی هندیک بابتی گرنگو نوی ابینوا سرنجامیش اصوی دیدگه من فراوانه بی تا کلاکم دا امتوانه یا هاوکاری منکا تا لبرو پیدانی پیوندیکی کامالاتی خوازراو بجوریشی کاریگرو داوالک رو کرب کن اشیگ لب نما دیر ماکیکان لبرو دانی پیوندی کامالاتی کاریگر توانه خود درخستنه باواتای اوی ما فی خوار گرتنو در برینی بیرو باور بیرو که هستو بیر کردن وکانی خود به شوی که راستو درست حلبت بجارک رز لما فی برام بریش بگیریتو پیشر نکرد. سبارت با پارا و تراوا پارا توانه سرگرمی بکره بلام شادینا پارا دتوانه جگه نوستن بکره بلام خونا پارا دتوانه خواردن بکره بلام اشتیهانا پاره دتوانه درمان بکره بلام تندرستی نه پاره دتوانه هوکاری ارایشت بکره بلام جوانی نه پاره دتوانه خدمتکار بکره بلام هاوری نه پاره دتوانه پوستو د سلاد بکره بلام گورې نه پاره دتوانه کنیزه بکره بلام وفاداری نه هر وها پاره دتوانه هیز بکره بلام مطمئنه هرگیز نه

همیشه او بزنن که لگدان و شکر نوی گرفتی گواتا چار سر کردنی نیوی کشکا. با جیرو دانا همو روژک سرطای جیانه که نویا. اما وره هاتوین نبری بون کردنی گولا زریفکانی بخشی مالک منو چش بردن لتماشا کردنی چاو ببرینه گلزاری که افسونوی که لأسوی ندیاری جیهانی خونکنده شاراویا. یاسا اویا که پیوز دبین بس بینیوا، پیوز دبین بدوینیوا، بلام هرگیز پیوز نبین با امروا. با چی ام پرسیاره لخود ناکی؟ خرابترین روشی کرنگ بیت پیشتوا چیه؟ اوی کدی خوی نبیت مایی برینی گده تو بلکو اوی ایو دخواد بیت مایی برینی گده. بیماری به هوی خرابی دمارکان و نیا بلکو لبی بشیکان و دل راوکیکان و شلجانکان و لسرکوت نکان و سرچاواگره. لبیر به لانجامدان کرنا پسندکان در رنگ خداون چاپوشی لاغونه کان من که بلام زنجیری دمارکان من حسل سرمان حال دزل سرمان حال ناگرن. در باره اشتیگ هندانی گران بن که نرخی هیا. رابردو لبیر که و هول مده خولی لبیجنگ دراو جاری کتر ببیجی توا. رایگ مده هموشتا بردستو ببای خکان جیانی طول ناو ببا. مروفی تورا همیشه لیو ریجا لجهر. بو جیان لشادو منی دا نازو نعمتکانی خود بش میره نگ بیبش یکانت. همو روژه کاری که باش انجام بده. لبیری نکی روژانه بابتی که چاک فیر ببا. اگر باور، امید، نزا، پرستشو بیرو باور به خدا نبوایا، سالها بو خلکی گوی زوی، دیوانه بو بود.

لا امشګاری ساده کانی ژیانی شوانن کپیمانلن کاتی کسیک بشوی کی رکوپیګ ایشکد وان جامدا هول بداله رګینه مې کوابر پرسکیان خاون اداره کی اګدار کی توارد سوزی او کسا اگر بیست ده هوره یکد نخوشه هول بدا هرګیز تو باسینه کی با خوې باسیب کات کاتیک پارا به قرض زده به یک هول بدا متمنی او کسا لپاره که زور تر به بوتن اگر وانه به ندانی باشترا دبه دان بو خاله دابنید هر چند بو هي تول زور لاینه ول سر راستي او حق بي بلام جاري واهي لواني حلب کي همو جاري له خود پرسه اگر کي شت پاره نه بي چی تر کي هتا کو اگداري همو يا ساکن نبيد بود ني يا ساکن پيشل کي گرينيا لا چته منګ دای کاتي گيشي تلای دای کت هميشه املا ولي ماج بکوبا وشي بيابکه

همیشه با کارکه من به خدا بسپیرین. الان پیاوی که دولمند هاو همیشه نیگران و دلگران بو. همو سروت و سامانی دنیای لبردسته بو. بلام هیچ کاتی دلخوش نده بو. خزمتکاری که هبو ایمان ندلی داشت پولی ده. روژک خزمتکار بینی ام پیاوا تا لیواری مرک نیگرانه. پیوت آغام. آیا امراز نیه که خداوند بر لبدی هنانی تو جیهانی برای و بردوا پیاوا کوتی باله. خزمتکار کوتی ای راست دوی اوی تو دنیا بجه دلی هر دنیا بره و دبا پیاوکا دوباره ولا میدائه و بله. خزمتکار کوتی کواته متمانی پیبکا کاتی دل راوکی شالاوت بودینه. متمانی پیبکا کاتی بهز دبی. متمانی پیبکا کاتی با آسانی متمانی پیدکی. متمانی تو گرانترین شتکاند بو آسانکا. اگر رگت سختونا هموارا بخدای بسپیره. اراده امرایی خود بو بسپیره. بسینه کی فراوان و یو بگرو بیدنگ با ناخی تو العشق الهی سر شار دبه. لم دنیا بری نده شتانک دینو دشن هیچ تک تاثر نامینه توا آیا شتک بونی هیا شانی نگرانی به خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرانم سواز بو بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتا نگم.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

زور کات مامستای کی برس ابینین اموشگاری اگه فرموه آیت یان فرموده اگ باز اکاتو مانایان اکاتو جگای سودو پادشتی قیامتا جا او مجلس زور مبارک و شمولی ام فرموده سرور من اکات که افرموه عن ابی هریره تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده بمعنى هاي اگر كومل لمسلمان دانشن قرآن ما نابكنو ليكي بدنوا اموشگاری یک تری پی بکن آرامی و سوزی خوای متعال دا ابازه تسریان رحمی خوا شمولیان اکات ملائکه رحمت بدعا و دوریان ادن و لهموی گرنگتر خوای برز و بلند باسیان اکات لای او ملائکه گورانی کل خزمتی خوای گوردن جا چند گرنگا ام همو پاداشتو پیروزی دست که وکات دا انیشی و جوی اگری با اموشگاری یک با او آموشگاری خوشت بیزانی یان ما مستاک آموشگاری که لاواز بید توی برایز به دانیشتنت مجلیسکت جوانتر اکید و او برکات شمولت اکاد جا پیم باشا اگر کاری پیویستد نبید او جور مجلیسانه بجه نهیلید.

بلام بدخوا کاتیک رمضان تی ده پارید دلین براسی رمضانی کی خوش و پربرکت بو با تایبتی لم سالانی کتایی ده روش ندریج نکرد هروه نگرم نسرد مزگو تکان آودان و جمعی ده لروش و گرو جمعه و جماعت و نویشگران و تراویح و حتا دوائی کم دیاردانه مایی دلخوشی منو سپاسی خوای گوری لسرکین بلام لم کاتی دلخوشی من ده که حالتی مسلمانان لجیهان ده و با تایبتی لغزه و فلسطین ابیستین و ابینین خفت و غمناکی اگده من اگره هرچی خوشی من هیا جگه لرحمو لطفی خوای متعال لبیر من شیتوا چون که اوی لم جیهانه ده رو اداتو ابین ده و ابیسره و انازم لمیجو ده روی ده بید با تایبتی لم کاته ده با دیارچایو همو جیهانه و لم کاتی بانگشی آزادی و دیموکراتی و مافی مروفه ده و ایمه ایمانداریش که آینه که من پیناسی همو ایماندارانی کردو و با یک لاشو شوینه که ایش بکات ابیت هموی بوی بنالینه و هولی چاره سری بداد ایمش استا او بشی غزه و فلسطین ایش اکات واجب لسر من درون من بنالینه و او نانه ای خویم با پشت من بروات و بداخوا نتوانین هیچ هاوکاری کم بکین جگل دعای خیر و خفت خواردن و علین با ولاتانی هاوکاری جولکی بیویشدن گرواستان هینا و لما فی مرووی سویلی غزه و فلسطین که خلککی لبرسی دا ببرچاو تانو امرن فریای سگو بشیلکانیان بکون با عینوانی ما فی آجل که لبرس امردار ابنوا ایتر باسی ولاتانی عربی و بناو اسلامی ناکم که دو جار تاوان بارن دی خواهی گن دل من خوش که برزگاری همو مظلومانی سرزوی و بریاری طولی سخت لزالمان بفرمو بیان که بعیبرتی زمانه

کسی جوتیار نناسی و یاسای گنم کردن نزانه کاته تو اداو او گنم جوان فره اداو بلاوی اکاته و بناو او زوی کل راوه دا ابید بله ام کابرای ام گنم حاضری بردستی بو بمشی و فره اداو استانای خواتو سودی لیور نگره و دیار زور نزانه ولامی جوتیاری شارزاش با یاسای تو دانو گنم کردن اویا برزم اما پروسه یکا یاساکی اویا که استا ام گنما اخم ناو ام زویو دوی چن مانگی خواهی که بده صلات هیا بچن قات ام داتاو وک ابین ره جا برزان اوانی لعینی پیروزی اسلام شارزانین و بروایان پا پادشتی قیامت نیا حقیان بلین ام مسلمانان بوچی دل خوشن بهاتنی مانگی پیروزی رمزان که هموی زحمت و چند ساعت نان و آو نخویتو خود دور خیت و لهند کاری حلال و ام خو مندو کردن بو امی ایماندار و شارزا لنخش رگای دوای مردن و گیشتن بلیقای رب العالمین پیمان را گین راو او خوایی ام گنما بچن قاد ادات و بوجود یاره هر او خوایی جگه لهند قازانجی جسته و اخلاقی با پاکرنوی ناخو درون من به های روشو گرتنو لم دنیا دا پاداشتی چند قات من پیه بخشه لدوای مردنو دنیایی که بر فراوانی زور گورتر لم دنیای دروز اکاتو بهشتی که پر لناز و نعمتی تیا عبیتو هش درگای هیا یکیان تایبت با ایمه روژووان جا ایمه ام قناعت و ایمان من هیو باو نیازو زور بگرمی و خوشحالی و پیشوازی لو میوان عزیزو پر برکت اکین هر سال کدیت و کسودی دنیا او بهشت نبراو من با مساگر اکد. جا توش که هشتا لیاسای جوتیارو گنم کرنک شهر زانی حقی خود جوتیارو که بشید بزانی تو خوازیارین بیری لو باسب کهی توا. جا عزیزان به هیوای اوهی او کسانش لم باسه تی بگننو عاقبت شری هاوریانی مردویان دوباره نکنو و قیامتی خویان خسار نکن. ایم کاتیک پیروزبایی هاتنی مانگی رمزانو روش پیروزکانی سال لخو منو همو ایوی برز دکین دواکارین خوای متعال لشتان ساخ کاد رسقی حلالتان بداد نویجو طاعتو کردوی چاکتان ورگریو امنو آسایش بخاتنو خیزانو ولات من و به هیوای رحمو لطفی زیاتری پروردگار من خوای گوره همو نویجو روشو بخشینو چاککانی سال من لي قبول بفرميت

پارێزگاری لە زمانی کوردی من پارێزگاریە لە گەورەی و دەسەڵاتی خوای خاوەن توانە ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين سورة الروم آية 22 بداخل لشش سایی حکومتی کردی مانده نابینین گرنگی بدری بزمانی کردی و جلی کردی که ملتی کرد بود دوشتجی اکریت و لملتانی تر استعب رو بناو بازار ده سیری تابلوی دوکان و سیتی و مالکان بکا زوربی بزمانی انگلیزی نسراو بناوی بیگانه و گندی فلان ولات لباتی شارباجی رو هورامانه که او دیارده یکی ناباشو پیمان باشه گرنگی با کلتور و زمان و جلوبرگی خومالی بدین که جوانترو شرعی تره.

خوای متعال آرامی برژینه بستانه چک ازانین چه حال یکتان هیا و ازانم اوی بسر ایو دهاتو تیا اجین لمجوی مروفایتی ها کمیوینه یا لکشتن و ویران کردن و داگیر کردن و یمی کرد باش هست با معانات و حالتی ایو اکین یمش کیمیاوی کرا بسر من داو به هزارها پیر و جن و منال من زینده بچال کرا بناوی انفال و کافر کردن من ولو کاته دا ایمج زور دو عامان کرد که رزگار من کاتو طول لزالمان بسینه بلام خوای بتوانو زانو دانا برنامه تایبتی خوی هیو نابید ایم کاتی بود یاری کین و یاسای تایبتی خوی هیا که دیرگیر و سخت گیره و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا سورتی کهف آیتی 59 ایمه لسال 1987 او ظلم گوره من لیکره خواهی گوره لسال 2006

همو کس امره بلام همو وک یک نام ره هموان روشگار و شوگاری جیان من ابین سر بلام هموان وک یک نای بین سر هیه بکافری هیه بمسلمانی هیه زور باشه هیه زور خرابه هیه تیکلی اکاد من ما بستم او کامیر شهره و ملائکه کل روشی بالغبون مانه و همو جیان من تومر اکاتو ایکات نامو سیدیه کو لجهازی بیوینی قیامتا لی ادریتو پیمان او تره هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سورتی جاثیه آیتی 29 دواتر لسر او جیانی دنیا پلی جیانی دیاری اکره یان لجهنم یان لبهشت همو من مراسیمی بخاک سواردنی ما مستاشمال من بینی و جیانکی من خوینده و تارکانی من جوی لیه گرد پیج وفاتی و دوای وفاتی و حتا استش اوی لئیمی بشر و دیاره همان لی رازی بونو توی شوی کی باشی بو خوی کو کرده و استا لقبر و قیامت سودی لیور اکره اکرا جوری کی جیانی بسر بردایه سر کرده یکی گندل، دولمنی که حرام خور، هنرمندی که بی روشت، ماموستایی که بی پیام، مروفی که خراب دو. و چند شوازی مروفی خرابی تر، کلم کوملگا من ده بین ره. بلام، ماموستا شمال وای نکرد. اوی هل بجارت کدی من، با دنیای خوی و دورو بر باش بو، با قیامتی خوی باشتر. دی فرصتا، با منو توش هول بدین، تا اونده لجیان من ماوا باشتر بین بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: استاکاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

پارلمانتاری کیه کرتو جولی سیاسی ده سلادرانی هرم با بده سینانی بشه بوجه هرم بلاوازو کم ترخم موصف دکات. دوی راوستانی کی کاتی جولی گشتری لامرزی بشمخی نو دولتی دستی پی کردوا. و بروبنوی گندل کاران لعراق بردوام و چند بر پرسولانی کی دیکی هاو کار به دوسی عدنان جمیلی اشکرا کنند.

0: من ای خواهی گفت سلطان لبت که جمردو هوار کنتن پیش کشکین که او شیخ علی اندامی پرلمانی کردستان فرکسیونی گردوی سرمی کردستان هوش داری توند لبری چرنوسی پشگیری می کردستان لبوجه گشتی عراق داد هاو کت رخنی توند شوازی ماموری برپرسانی بالای حرم دکرد برم بر ام پرسا چرنوسازه پرلمان تارکی گردو امنشی با کل کاتک داد وسی بوجه لبغدا لقناقی که هستیارو یک لکر و ده تصلا دارانی حرم چرنوسی قوتی خلق و مافدارا یکانیان تنها بستوتوا به دو لیجنی تکنیکی و دواتریش چاوروانی شر نزیکی شاس پرلمانتاری کرده کنه نو پرلمانی عراق دا اوش لکاتیک دا مافد استورکان به بخست نگری دیبلوماسی و فشاری چری سیاسی به اسانی به دست ناین که شیخ علی برخنه و رایگیان که پیش بکنانی حکومت عراق برپرسانی حزبی حکمی بورگردنی پوست و وزارت بغدان کرد بور رگی کانی و همو درگای کان دکوتا که چی استا که بازی تسر بجو قوتی خلق لأسی بالا دا بیدنگی بالی کشا و خوان کردو بکره شربت هشداریشی دا اگر بمشوی بد نک بشکی یاسای هرم لصده چوارده پوین چوارده نزیک نابتا بلکو مترسی راست و خوه با کمتر لصده دا ببازد. دوی راوستانی که کاتی جولی گشتری لمرزی ندولتی باشماخ دستی پی کرده برای براتی کمالگی دروازی ندولتی باشماخ اگه داری که فرمی عرصی سجم حولاتیان گشتیاران و شوفران کردو رایگان که تو چوی گشتری لمرزدک بطای اصایی بوتاو پیشتر خوبی راگندنو پیوندکانی دروازک رایگان دبو که بهوی پچرانی لناکای سیستمی الکترونی لخالی سنوری باشماخ لدیوی ایران جمع جولی گشتری بشوی که کاتی را گیرا بلان دوی حولات تکنیکی کن و چار سرکنی گرفته که لدیوی ایران و سیستمک کوتو توکر و پروسی هاتو چو پرینو دستی پی کردو دروازی ندولتی باشماخ جختی کرده و کلی ساده سرجم بشکانی دروازه کلی آمده باشیدن و لخزمتی هاولاتیان گشتیاران و بازرگانان دن برای کنی مملکانیان به به هیچ استنگک. آژانسی هوای عراقی و عمرو دو شمال زری سرچاوی کی بالا ابلاوی کده پروسی رو بروبنو گندلی عراق بر دوام ده بیتو هیچ کس یک لس زدن پرز راو نبت لو چرچوی د چندین پارلمانتار ولان سیاسی تر له دوسی عدنان جمهوری د ناویان هاتو لیکوینو کان پری اسندو هر و امشی بوشکر به فرمانی دزگیر کردن بو چندین بر پرسی حالاتو در شو ک پیوندی راست خو یان بم دوسی و هبوا املکات د یک دات ک کان عراق لماوی را بر دو د چندین سزان تجبو ک سنه در کدو کلم گندلی گوری د بشتربن سچاو بالا کراشیگان پاش وی پرایر داد وری کان پلیکوتای وردگرن حکومت صلاتی تواوی دبید بو خرج کردنی او پارو سامان ورگیراوانی کلگندل کاران سر راولتوا تاو کل پروژه خزمت گزاری کان دا بکاریان بهن نوا
1: حوال و روداوکانی سر تاسری کردستان لس پیدا اف ام سپیدا اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: بغدا اگر کرنوی که فرمی لواشنطن و پیگیشتو سبر به پیشل کرنی گماروی اسمانی سر ایران امریکا هرشی کردو هر فروک خانه خزمت گزاری به کمپان ایرانکان بده دخلی تلیستی سزاکانو سر رای داوی عراق با بدر کرنی فروک خانه نجفلو گماروی به هوکاری مروی بلام لانی امریکی جختی کردو توا که سزاکان تنها کمپان ایرانکان نگری توا بلکو اولانو فروک خانه عراق نجد گری توا که اصان کاری با گشتکانی اندکن سچاوی که حکومی دلت بغدا با پرستنی کرتی فروکوانی ولاتکی لسزاکان کانی امریکا تنها یک بشاردی لبردم دایا اویش پابند بونی طواوا بگمارو کانو دور خستنوی فروک خانه کانی لهر معامل یک لگل ایران دو حوال دونالد ترامپ پیشبینی دکات لم هفته دا تیمکانی دانوسکاری امریکا و ایران گره کینوی دانوستانکان انجام دن سرکی امریکا بمال پر اکسوسی و توه سرک دکانی ایران دانویت بگن رکوتن بلام او رکوتنی ایرانکان دانویت همان او رکوتنی که واشنطن دوید بدستی بینید و چیشی تاران لکیشی گروه هرمز دارفتاری تون دینواندو پیشتر رد کرنوی کتا پیش نیازی ایرانکانی با اگر بز بفرمی را گند بو سبر ببجاردی هرشی سربازیش که تک پرسیاری لکره که آیا بیر لدست پیکنوی لدان سربازیکان با سر ایران دکاتو ترامپوتی به بردوامی بیر لوا دکاتو لیکی دی که سر چاوه هرم یکن با اکسوس اشکریان کردو پیش می دکرد گفتو که نارست خو کن با دست پیکنوی دانستان کن هل روژی دو شما دست بیب کنو لکاتک دا قطر وکنو بجیوان بردواما لا دیبلوماسیتی نواندگیری لنوان هر دو لنده پارلمان تاریکی گرتو جولی سیاسی دا صلاح دارانی هرم و بده سینانی بشه بودجه هرم بلاواز و کم ترخم و صف دکت. دوی راوستانی که کاتی جولی گشتری لمرزی بشماخی نو دلاتی دستی پی کرده. رو برو بنوی گندل کاران لعراق بردام و چند بر پرسولانی که دیکی هاو کار به دوستی عدنان جمیلی عشق دکرن.

سلاوتانه به کورتی ورزشتان پیشکشکی. لا نیشن لیگ هلبجاردی پرتغال به انجام دو گل برانبر به گولک لا نرویجی بردوا. لدوی یارکه پرسیار لخیصوصی رایانری پرتغال کرا بوچی بجداری به کریستین رونالدو نکر لولام داوتی ام پیسان باریزان اک بوکتای بندمندی و بهری جیاوازی هبه بلام رنگ برانبر دانیمارک یاری بکات. لدوی سالی 2008 و یکم یاری بو کریستین رونالدو لگل هلبجاردی پرتغال لسر کرسیه ده گویتا کتایی یارکه. لا نیشن لیگ البجاردی آلمانیا با شوی کی چار روان کراو با گول چی بیولان با البجاردی یونان دورا. لا نیشن لیگ البجاردی هولندا با دو گول برانبر با گول اک لاسر بیای بردوا. ام شو لپالوانتی نیشن لیگ البجاردی فرانسا لیاری کی بهیز دار رو بروی البجاردی بلژیکا دبیتا و ایتالیاش لگل توچیا یاری دکات. زین الدین زیدان ستایشی ریان شرقی دکاو دل زور دل خوش دوم اگر با یاریزانی لپال یاریزانی شوک و ریان شرقی یاریم کرده. روبرسونی برگریکاری پیشو لیورپول داله قرسرین یاریزان که روبرون بو توا میسی بوا. یعنی این کرمیامی پینج یاری به دو یک ده تامی برنوی نکردو لیو هارکانی با یعنی کولومبوس دوران. تاکو کتایی 2007 کریستیانو رونالدو 18 گولی زیادتر لیونل میسی بلدانی راستخو کرده و ولام ایستا میسی 11 گول پیش کریستیانو اویا. و دیگر دلای کریستیانو نمونه بالای بو همو پیورکان خونی همو کسی که یاری گل داب که سردمان کاتک در ریال مدرید بو مزور یارمتی درم بو یاری کدن دگلی ده هسته که باور پینکراوی هبو که هرگیز لبیری ناکم. یورن کلوپ پاش کستکه هم برانبر یونان دلای راست دست پیشکی باش من نبو بلام ایم ملق قناقی سرطایی ده این پیویس من بکات و بدلنیایی و باشتر بر ریویا. لامین یامال جخد دکات و دیانوی چمپیونز لیگ بگرن نوا برشلونا. البجاردی ایرلند به 3 گل به عالم شکستی به البجاردی اسرائیل هنا. یعنی کانی بایرن مونیخ و بارسلونا چاودری یورنتی برگریکاری اتلتیکو مدرید دکنو دیانوی له ونی داتو بی گوازنور رزکان یان. اسپانیا پیداگری لسر او یاری کوتای مونډیال 2003 له ولاتکی بر اوپچه. توری فیچازس اشکری دکام مورینهو رایانری ریال مدرید داوی گواسنوی وندای شکردو لا گواسنو کانی زستانی دهاتو. یعنی برشلونه ده یک یشکانی استیفا و لگل الونسو قوزه تو بیگوازه تو ریزکانی. لامین یامال داله هیچ یریزانی که هاوشوی میسینی و او باشچین یریزانی همو سردمکانه. نیشن لیگ پالوانتی دلخوازکی هالند و خوانی زودترین گولا هالند 18 یری لنیشن لیگ انجام ده و 22 گولی تومار کردوا. هر شاد بند.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی
1: باوشکی مهربانی بو منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا رادگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباوک لغزا درخشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباوک بو بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباوک لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیو بکن FIB 0-7-7-9-1 چلودو 0-7-5-9-1 چلودو آسیاپی 0-7-7-9-1 چلودو فاستپی 0-7-5-9-1 چلودو
2: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
3: کتک هوشیاری یاسای من دبیت اشنا دبین به مفکن من سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانه من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دوشمه که جمیر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید روژانی سه شمه کجمیر 2 و 20 خلک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

0: عینکه بکه عینکه که سودی نبو زنی تر زرری پیگینه او چهر سری که با بدوزی تو ایمش که منال کم بینا بو توانه خند لقطاب خانه تو نه تاین هر با عینکه گوله ایشکه بی بسر او مچاگه بی لاتی خاطر ببید اما یک دو خوشبختانه لحفته رابردو ها پیشوا اما سردانی جگری بر روبری گشتی پروردی سلمانی من کرد بو اوی بانگوازه که تواب کرد لقطاب خانه کن لره سرپرش چرده کن و هی قطاب خانه کن که او قطاب خانه نه اگه در تنوی بر روی برکن یاد
1: کم
0: نالی چاو کس توانه خندن نیه لقطاب خانه کن اشی بنا پیشوا اراسی بر روی برایتی چاو داری که من دامن سیمانی بکن و
1: امش دیرو بانگشوا که او دای کباب کن زور بان اصایی به منال کن یاد که چای وان کزا بیان بو پیمان گارو ناکی
0: من حزا کن دیرو او شکم بیا بولم من دال مانه اسپاس بخواه اسا دکتورای اخوانی لباری زمانی انگلیزیه لباری فانیا شنه ها پروگر یعنی شهادی برزن به دست اینا و لخواه بزر بیدر چون پیمان گای ایمان جانی اصای خوش هنه برمارا
1: سپاس بودا وصاد یاری اقبال که برستن کاتی خود هم مخشی به اما
0: من سپاسی و کم کم در فرطه تم برخصان دین
1: بیا داریم توانی بیت من خزمت یک با بسرانی خوشویز بکن
0: انشاءالله
1: بس خوش بانست اگر بس پاس بس خوشی نبرای برازم که ابلاق لجور کنترول تلقی کتر و دیاری کتر بجیم خیر خوشی خواه تن لگم

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ده دانية كم بلي بي بما مالوه
3: بيخوانا ما هولندية هولندية
4: ای وش بیرتن بید. شیره کی سروشتی و خوان؟ شیری یا رایا.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: هنجونی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانند چی؟ بونه تنزانی و هنجون، هنجونی اصلی شاهو ای وش اطوان تعقیق کنوا
7: هنجونی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شار سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: كاتج ميرسي باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
3: پارلمانتاریک عراق رایگان موچی مچخورانی هریمی کردستان لیاسای بجدا جیگی کراوا. ابونی کشانوی هزکانی امریکا لعراق حکمتی کار برکری هرم دو روژی کتایی ام هفته کرده بشو. برماندی هزی اسمان عراق رایگان هولکانین بدرسکنی فروکی بفروکوان دست بی کردوا.

0: بنای خوی گور سلطان نبات کچمر سیو حوال کنتن پیش کشکین دیلان خفور اندامی پرلمان عراق دلت موچی هرمی کلوسان لبوجه دا جگیر کرا و گرنتی دیرا و منگان لکاتی خوی دا بنیرد بسیل وشکر دو گفتو گوکان نگل بغدا بردوامن با جگیر کرنی گره بستکان و یکمکان بریا درا و نرخی برمیل یکنو لبوجه دا بنزیکی 80 دولار خاملاندنی با بکرد دیلان خفور دشلت به های فروشنی دلار که 332 هزار دینار با هر 100 دلار یک وک خوی نامینه تو دستکاری دکرد کوی قبری پروژه اسی بوجه لدورو بری 240 تریلیون دینار دی بیتو استال انجمنی وزیرانه باوتی او پارلمانتارا اراده کرنا او پارلمان ده با او پروژه اسی بوجه بخیره یو لما وکی کم ده پسند بکرد حکومتی کاربرکری هرمی کلوسان رایگان روشانی چهارشنبه و پنجشنبه ام هفته لسر جمده مزرعه فرمکانی هرمی کلوسان پشوی فرمی دبت حکومتی هرمی کلوسان امر دو شمال رایگان دایک دبلاوی کرده و لچارچوی بریاری انجمنی وزیرانی فدرال حکومتی هرم بریاری دار روشی چهارشنبه و پنجشنبه رکوتی سی ایلولو یکی تشنی یکمی 2026 لسر جمده مزرعه فرمکانی هرمی کلوسان پشوی فرمی بیت 26 ام مانگن و سنگی سرک وزیران عراق لرایگان دایک دباسی دوا کردوا انجمنی وزیران بریاری داوا براگان دنی پشوی فرمی لدامزرعه کانی دولت لروش چهارشنبه 26 ایلول تا کوروشی شمه 31 کمیداتو و بونه روشانی سروری کوماری عراق و بریار لکوتی امانگدا ل 3 ایلول 2026 پروسیک شانوی تاوی هزکان امریکا و هاپیمنان ل عراق و رمی کلوسان به پیلی دوان رکوت نفر مکان کوتای پبت فرمانده هزی اسمانی عراق رای دگنه سجم او ارکانی هزکانیان لناو خوی عراق دا جبه جدکن بطاوی سر بخون و دورن لهزکانی هاو پیمانی نیو دولتی. هاو کات عشقی دکات صدا صدی کاری چاکنوی فروک جنگکانی جاری اف شانزالن تیم عراقی کانو دکرتو لیستاش دا لگفتو گودن با کرینی چوارده فروکی جاری رافالی فرانسی. فریق رکن خالی تمیمی فرمانده هزی اسمانی عراق لدوانی که روشنامای درونی کرده و لسرسای سالی 2026 و تاوکویسا هیچ هزکی هاو پیمانن ارکی لناو خاکی عراق دا جبه جه نکردوا جغتی شی کردوا اسمان عراق با طاوی لرگی سسمی برگری اسمانی و فروک جنگی کانو پارز راو روماری روشانی طاوی اسمانی ولاد دکرد سبر با پرچک کردنو کرینی فروکی پیشکوتو تمیمی امجی با کرد که قناقی کی باشین لدانستانکان بریوا با کرینی چوارده فروکی جاری رافال که فروکی کی زور پیشکوتوا بسی لوش کرد که غلکانین با درست کرنی فروکی بفروکانی نو خوی دستی پکرو بیروکی دامزراندنی فرمانده کی تیبت با چکش هیا
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاطر رو ایره دکی نبلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

0: سکوت به سنت وزیر گنجینی امریکا راگان دوی دو هفته دیگه ایران هیچ نوتیکی نامند با بازرگانی و ابورکی هرسته هند. سکوت به سنت وزیر گنجینی امریکا با کانال فاکس نیوز راگان پیش می دکد ایران نمای دو هفته داتو دا کتاب ری نوتی خوی رادستی چین کتو دویا و هیچ تکی نامند با آلوگوری بازرگانی. به سنت و تیشی تنیا 15 میلیون برمیل نوتی ایران ماوتو چون که امریکا گماروی بندر کنی داو. امش بلگه که اپراسیون کن وی کردو تران با تایی گوشگیر به تو فشارکن کارگریان هبوا. به سنت باسی دوش کرد گروه هرمز کراوی و روژانه 522 میلیون برمیل نوتی دیو هنرده دکرید که لوتی دیس پیکی جنگ و تاکو اصا زیاده لملیارک برمیل هنرده کراو. دو حوال لچارچوی جرجنکانی جوکان داد صلادران اسرائیل حرم ابراهیمی لأهل خلیل بر روی فلسطینی کان داد خصو جو دا گیر کرکان هرشان کرده سر مزگوت اقصا با پارزگاری پولیسی اسرائیل و باوی هاتنی جرجنکانی جوکان داد صلادران اسرائیل حرم ابراهیمی لشاری الخلیل با ماوی چم روژیک بر روی فلسطینی کان داد خصو کم دا خصنا تایواری روژی چرشما بردام دبید لمن که درش مریک لجو دا گیر کرکان با پالپشتی و پارزگاری تون دی هزکانی پولیسی اسرائیل و حالیان کتاو تسر حوشکانی مزگوت اقصا و پلامانی نشغلانی فلسطینیان داو فرمانگی و قف استامی دا قدس رای گندو که روشی یک شمه زیاد 1500 جوی دا گیر کر که لأردوگکان نیشتجین چونه تناو مزگوت اقصا و رای رسمی تلمودیان انجام داو. سالانه لگل دا سپیکری ججنکانی جودا مزگوت اقصا رو بروی امجور هرشانه دا بیتوا که دا بیتوای پیک دادانی تون دنوان فلسطیکان و جو دا گیر کرکان دا. ام سال جگل هرشکانی سر مزگوت اقصا حرم ابراهیمی که لا پیروستین شنکانی مسلمانان و مسیحیکانیش بروی مسلمانان دا داخراو. پلمان تاریکی عراق رایگان موچی مچخورانی هرمی کردستان لیاسای بودجه دا جگیر کراو. بونی کشانوی هزکانی امریکا لعراق حکمتی کربراکری هرم دو روشی کتای ام هفته کرده بشو. فرماندی هزی اسمانی عراق رایگان هولکانین بودرس کردنی فراکی به فراکوان دست بی کردوا. هولکان من پشکش کردن کاتی هولا ورشکانم هاو کارم سای اقبال سای اساتان پشکشکات کاتش میر سیو بیسخولک بیسر بن
1: حوالا ورزشیکانی رادیو اس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتي ورزشتان لګل هاوکاران زیاد عزیزم پیشکشکی یعنی پیشمرګه سرکوتنی کی دیکی بده سناوی استه بیر کابر پیشنګ یانه کان خولی نایب عراق ګرتو الله هفته چورمی خولی نایب عراق پیشمرګه لاریګی فرماندهی سرکوتنی شګرینګو ګوری بده سناو به انجام سی ګولی بی اولام ل نفتی بصری بر د وجاری کی دیکه تاوی ګول کان ل لیان یریزانه کوردکان او توماکان هاو کار جمال دو ګول میران محمد ګول کی پیشمرګه توماکت فهم سرکوتنی پیشمرګه ل چور یریدا خلکان گیاند 12 خلکو بیر کابر پیشنګ خولی نایب عراق ګرتو نزدیکترین رکابر لنوین رکی سلیمانی یعنی حسینه که به نو خال ریزبندی دومی خولک دید لعالی که به هیزیش دولگر پینجمی خولی نایب عراق شما پیش مگل در و یاریه خور روی ناصریه دبیت و ناصریه حفت خالی هیو لریزبندی سیمی خولک دا دبین رید لگری دومی یارکانی نیشن لیگ هالبجارده پرتغال با انجام دو گل برابر به گل کشکستی بالبجارده این نرویج نبی به اوی رونالدو یک خلق یاریب کرد. لامیانه گری دومی یارکانی خوناقی کمالکانی نیشن لیگ هالبجارده پرتغال روبروی نرویج بوده و لخلقشی حوا جو فلکس گل یکمی بو هالبجارده پرتغال تو مارکل دو تیم یکم بو گل کوتای پیاد. لاتامی دوم داو لخلقی پنجاویک هالند گل یکسانی بو نرویج نبی او برهم بالام سه خلق دواتر گونکالو راموس لا هلی چی گول پاریزی البجاردی نرویج توانی گولی دوم تومار کو یارکش با دو گول برامبر با گولک لا برشواندی البجاردی پرتغال کوتایی پیحت

هر لب پالوانتی نیشن لیگ هالبجاردی آلمانیا توشی شکستی که چهار رانکه و حتی به گل چی بیولن به هالبجاردی یونان دوره ارلمیانی یارکانی پالوانتی نیشن لیگ هالبجاردی آلمانیا روبروی هالبجاردی یونان بویوا تایم یکم یارکه به گل و بس پیتی کوتایی پیاد لتایم دوم ده یاری زن یونان باشتر بیندران و توانیان لخولکی هفته و چهار گولی سرکوتنو برنو تو مبکنو سی خالی گرینک لحالبجاردی آلمانیا ور بگرنو.

خورخه خیسوس راینر یال بجارده پرتوگال لباری بجداری نکرنی رونالدو لیارکی نروی چه دنگو داله اصایی و لیارکانی داتو بجداری دکات پاشوی هال بجارده پرتوگال به دو گل برانبر به گل اکشکستی با هال بجارده نروی چه نولو یاره دا کریستیان و رونالدو بوی خولکیش بجداری نکرد اما دنگدانوی که زوری به دوی خوی دایه نو پاش یارکا خورخه خیسوس راینر یال بجارده پرتوگال امجی بو کرد که گرینگی و دوخ یارکا وای کرد که کریستیان و رونالدو بجداری نکرد چکه پیویسی بیاریزانی تیبدمن بو لیهال جاوازکان یاریگاه او رایان رجخت شگرتوه لیاری دهاتوی تیپکی برانبر با الجادی دانیمارک رونالدو بجداری دکات.

امرو لپالوانتی نیشنلیک چند دیاری اک بره و ده چوکات و خشتی گلیترین یارکان بمشوی ده بید لی کاجمیر نو چلو پینچ خلک لیاری کی بیز ده فرانسا رو بروی البجاردی بلژیکا ده بیتو لی همان که تا ایتالیا رو بروی البجاردی تورشیا ده بیتو لی کاجمیر نو چلو پینچ خلک سوید رو بروی البجاردی پولند ده بیتو لی کاجمیر حوتیش البجاردی جورجیا اگل البجاردی اوکراینا یاری دکت یعنی بشتون دیوی که شکان استیفا و لگل الانسو بقوزه تو بیگوازتو ریزکانی راپورت روشنامونه کن لاوین کرده و یعنی بشتون اسپانی لیستا و سرقالی اوه یک پیکاتکی به اسپکاتا بتوانه بوچن سالی که چیه برکی نازنه و کم که روشنامه سپورتی کتلونی دوپاتی کرده و که برپرسان یعنی کتلونه که چاو دیری بارو دو خرابکی استیفا و اسیری برازلی دکن که لگل چاوی الانسو راینر کشیه سپورت آماجی بوکر آمان جی کاجری بشتون اوه لحوی نیسالی داتو و یریزانه بگوازنه و آمدهش 80 میلیون یورو پیشکشی چلسی بکن لکوتایش دا باز دو کرا و هرچند لیسا دا استیفا و یریزانی سرکین یا لپلانی سرکی چاوی الانسو راینر دانیا بلام برپرسانی چلسی به ایش شویگ ویریان لفروشنی او استیر برازیلیا نکردو تاوه میسی گول کی سرانسراکیشی لیدن راستو خو توماکر بلام انتر میامی جاری کی دیکه توش شکست دی لیونل میسی گول کی سرانسراکیشی لیدن راستو خو توماکر بلام میامی له دواین یاری خو دا پیش درکوتنی مالاوی یاری زن ارجنتینی کله گل البجاردی نشتیوانی له روج یک شمه به انجام دو گل برابر به گولک برابر کولومبوس دو راو توش شکست بو کولومبوس سی خلقی بده سینه به گول کی جمال تیاری له خلق کی 99 جوزف مارتینز یرجبری فنزویلی له خلق کی 28 دا بلدان کی نزمی نیو 13 او سره تا گولکان دس پیکت ک میک دوای او انتر میامی داوی له دانی سایکر دبو تیم کی کریستیان کلی گونزالس دوای پنج خلو گولا میده او له خلق کی 33 میسی له دانی شراست خو له والی راست او راستی تورای کردو گول پاره زکل له دوتین گوشه گولکا و توانی گولی یکسانی بو تی پک تومار کات انتر میامی با زحمت توانی برگی فشاری کولومبوس بگریو له کوتای دلک دی زیات کا گول نه کرایو سانتیاگو مورالس دوای ورگتنی دو کارت زرد له ماوی سی خلق دا کرای درو یاریگا به مش یانکی میسی ماوی پنج یاری هیچ سرکوتنی شی تومار نکردو کیلیان امباپه و ابراهیم کوناتی مترسیان لسر نیوبوی علی داتو ریال مادرید د گرانو کیلیان امباپه رجبری فرانسې و ابراهیم کوناتی به ګریکاری فرانسې پښ پیوند کړیان بل بلدی فرانسې توشي پکان بون پکان کې امباپه له پښتوی اجنوی چې پیتی سره ته پښنی د کرشن هفته دور کوي ته ولان پښ دواین پښکرینه پزیشکان در کوټو کیلیان بوی علی داتو آماده اوی رادوی کادینا کوبی بلاوی کردوتو کیلیان امباپه و ابراهیم کوناتی بوی ارکی ریال مادرید برانبر وی ریال د گرانو پکان یو دوی زنه سخت نیو هر دوشان بشدری یری داتو یان کانیان دکن ام گشتی ورزشمند پیشکش کردن خواهتان لگل

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطنیا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گری اکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سرمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری من نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند فشکم گرم و بنا ما و نال دیخم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشکه بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یا رویان کردوا تر رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز دبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برک بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
5: FIB 0-770-291-42-42 0-550-291-42-42 آسیاپی 0-770-291-42-42 فاستپی 0-551-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

0: Bed FM 106.1 106.3 Bed FM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti bernameyi saye yasa dibin. La amade u peşkeş kirdini saye iqbal.
2: تک هوشیاری یاسای من دبیت آشنا دبین با مفکان من سای یاسا حولکه بون ذکر نوی یاسا لجیانی روژانا من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمیر سی و بیس خولک پیشکش دکرید روژانی سی شما کجمیر دو بیس خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

0: بنامی خوای گورم هربان بیسرانی برس امکات زن باش خوشحالین لالقی کتری سایاسا لگلتان دبین برزن لجهان اگده که یک پیام دتواند لچند چرکه اگده بگات دیان و صدان کس هرشی الکترونی تنها وشیگ لسر شاشه نمینه تو اندک جار دکره به توهای ترساندن شکندنی کرامت لنو بردنی نابانگو تناند تکدنی جیانی کسک بلام پرسیار سرکه که اوی کاتک تکنولوژیا بخیرهی دچه تپیشوا یاسا تا چند دتواند هاوشانی امگوران کاری برواد یاسای جمعه ششی سالی 2008 سرپیچکانی امریکانی پیوندی کردن بار خستنی هندگل ام سرپیچانه در کروا بلام امرو کمالگا لگل شواز نویکانی هراشو نوزراندن اکاونتی ساخته پیامی دست کردو تکنولوژی جیری دست کرد روبرو دبیتو لبرنامه امرو منده دمانوید بزنین یاسا چون پرزگاری لقربانیکانی هراشو نوزراندن الکترونی دکت بلگی دیجیتال چون سلمین روا و آیا یاسای سالی 2008 هشتا ولم دروی کشکانی امسردمه و سپاسو لگل میوان بارزه کمان دلخواست خان بخیر بای زور سپاس با آمده بونه
1: سپاس با جنابشتان
0: زور سپاس بابو پرسر دست پی بکین یاسای جمعه ششی سالی 2008 سرپیچکانی امریکانی پیوندی کردن تا چند توانیویتی سنورک با هرشو نوزراندن الکترونی دابنید و سزاکانی امیاسای تا چه استک بر پرسدانو انتیده
1: بنای خواه بخشنده مهربان سپاس با ام درفته با باز کردنی امیاسا گرنگا به نسبت یاسای خرابکارهنانی امریکانی پیوندی کردن یاسای جمعه ششی سالی 2008 که پیشتر شتیگلم جورگلم یاسای نبو بلکو هر کار با یاسای سزادانی عراقی اکرا که شوینی انترنتو موبایلو امشتانی تیانه ابووا چون که شتیگ نبو بناوی اما اوی که هبو تنها تلفونی که ارزی اوی کلمالانا بکاره هات بلام کاتی که ام یاسای هات اما ورچر خانه بوله سیستمی دادوریا که هات چار سری هندی که شبکا که بهوی موبایل و بهوی انترنت و امانه و
0: درسته
1: بیه ام یاسای کار اکال سر اوی یعنی سرپیچی کان چی سرپیچی و چی تاوانه کار اکال سر اوی که هر کسی موبایل با خرابی با کار بهنده موبایل به یا تلفونی نومالان به یا هر جوره شتی کل رگای انترنت و سکایتی پی کردن به نوزراندن به درست کردنی اکاونتی ساخته به بله سکایتی پی کردن و نوزراندن و اشکرا کردنی نهین یکانو امانه بیت امیاسایا هاتوا چاره سری امانه کردوا چاره سرکانیش سزای توندی بودانا و سزای لشش مان بند کردن تا پین سال و هر وها غرامی 1 میلیون با 5 میلیون که امانه زور جار یا به یک اگل امانه بپی گوری تاوانکا به یک اگل امانه سزا ادری تاوان بر یان به هر دوکی واتا هم بند کردن و هم غرامه کردن او کسا سزا ادریت
0: زور باشم هندگ جر به های ترسی کمالایتی یعن لدزدانی ناو بانک زور جر قربانکان رو لدادگان اکن ایو چون لروی یاسای و خیزانی و دلنیای ددن حولاتیان که زنیاری و سکالاکان بطاوتی نهینی دمینه تو
1: بله اما کاتی که باسی ام یاسای اکین اما یاساکی و سزاکیتی بلام ریکار دادور یکانی پیویسته اما امانه لبرچاو بگرین و باره کمالایتی و یسایی که هر دوکی لبرچاو بگرین پیکاوا جناب تان اشکرای لاتان که امه لکمالگایی که اجین که زور جار قربانی کسی قربانی جن بی پیاو بی کل بی کچ بی اترسی لناو ناو بانگو ناو زراندنو سمعی خیزانو ام جورشتانه لبر ام ترسا لبر ام ترسا يعني او كسي كتاوانا كأكا تاوان بار ام ترسي قوستوتاوا بو اوي زياتر لقرباني بات بنمونا جنه كسي كرشي لي اكا جنه كخيزان دارا هرشي لي اكرت سبارت بوي كرسمكاني بلا وكاتوا اشتي لسر انوسي اوي لسر اكا اتر جنه كزور زور زور بيتاقد بو بلام خوشبختانا کاتیکا خوی قربانی که اترسیلوی کبچه دادگا کاتیکا چوا لای پولیسوش کاتی کردو سرنجام یا کولینوی تیا کرا و بلگا کان کو کرایوا اما اوجنا که داوای لی اکرا اگر بیتو $10,000 و اتا یک دفتر دولار نیا اوا بله بله سمعی اشکینی کرامتی اشکینی اشتکانی بلاو کاتوا حیای با کاتی که امجنا روی نترسانا روی کرد لدادگاو دادور کشکی با چهار سر کرا او کسا با 3 سال زندانی کرا و با 3 میلیونیش غرامه کرا یعنی اما واقعات که به تنها یعنی یاساکا به تنها گرنگ نیا بلکو ترس کوملایت یکش لگل یا گرنگا کچنیک انسان نترس بی و یعنی دلنیا بی لوی که یاسا پارزگاری لیکا چکو یاسا بو منو تو او درد شوا یعنی باسی نوزراندنکا نوزراندنی که یعنی بار کوملایت یکا لیرا تو بی لبرچاوی بگری بلام اوی که زیادتر لبرچاو بگیری اوی چنیک ام کسا تسلیم ببی او نه تاوان بر زیاتر فشار خاطر سری مثلا است داوای دفتر دلاری لمجنه کردوا اما چاره سر بو بلام کاتی که داوای ده دفتر دلاری لکه پیل رسمکانی شلو گلی ابلاو کمو کاتی که داوای ببور دفتر دلاری لکه دوایی که بدو دفتری که بسید دفتر والا اگر آوانه که اینجا یه تسر اوی بداخوا یه تسر اوی که ابی جستی خوشی تسلیم که یعنی الی ایتر واز لپاره هنی واز لواه هنی دی باشه وره پاره ناتوانی او ناتوانی خوتوانی لگل مارک کوی تو جستی خوتم تسلیم که زور جار او کیسانی که هن یعنی اوانی که گیشتون تا حالت یک حتی بداخوا منالش درست ولو بینه هی اویه که لترسی بار کمالایت یکو لترسی نوزراندن و سمعی خزانکا تسلیم بوا اویش اوانی ترف شارکانی لسری چرک دوتاوا
0: کاته هبونی ام یاسای و جبه جبه
1: خدمتی کی باشکات
0: ام حالتانه کم کردو
1: بله بله خدمتی کی زور باشکات
0: بله زور باشم کاته که حالتی که هراشی نوزراندن من های کسی که دیار بید رنگ اسانتر رکارکان برانبری بگیره تبر بله من کاته که دم لدادگکان هرم کردوستان پروسی سلماندنی تاوانک لرگی اکاوانتی سخته یعنی فضای مجازی و انجام درابه یعنی کسی که نزنی که نناس را بید لم حالتی چون رکار گیره تبری چون ام کسی اصل میره چون ادوازره توا یعنی اصلا چون نگل ام بابتی هلسو کوتا کد
1: بله دیاره استا اکاونتی ساخته کفیکی پی اوتری زور زوره یعنی جاری و هیا کوریکا رسمی کچه که خصوط سر بحساب کشه خلق چهار سرکاو او اکا تان زی که بیتاو مثلا بطایبتی افرتان زور جوابی اما اینو بحساب با چهار سر کنی کشه کنی یعنی کشه بکو خصوط کشه خزانی کشه جنو مرده اما نه جوابیان اینو کومنتیان با نوسن یا لطایبت نامیان با انیرن اما نه اقوزنو بم اکاونت فیکا هرشیان لی اکن بم اکاونت فیکا داوای اویان لی اکن ابی تسلیم ببن یا ابی پاریان بنی لسر اما کیسی که بو کیسی که کوریک بو لا اکاونتی که فیکا و اکاونتی که ساختی درست کرده بو هرشی لی بازرگانی که کرد هرشی لی اکر که ناو ناو بانگی اشکینه بازاری اشکینه اگر بیتو پاری نیاتی و ویدیوی للایتی ویدیوشی للای نبو یعنی ویدیوی ساخته بود درسته کاتو بلاوی اکاته و کاتی که لرگای پولیس و که سکالای کرد بشی تاوان الکترونی کن که گران مثلا شوینی جغرافی او امریکا نامکی لیو نیر راو که هرشکی لیو کراو جوری انترنیت که مثلا خطه که ادوزنه و صاحبه که ادوزنه و والا که دوزیانه و سیرکن کارمند یکی خویتی کارمند یکی هم بازرگ یعنی که ام هرشانه که به 2 سال زندانی سزادره
0: زور باشم
1: بله
0: ای ام یاسایا پیوستی با هموار کردنو هیا با ام سردم ایستا که جیری دست کرد هیا یعنی پرسیاره که بم شویه بکم یاسا که لسال 2008 در کراوا و تکنولوژیا و جیری دست کرد ایستا زور پیش گوتوا ای ام یاسای ایستا اتوانت ولم گوی همو تاون نویکن بید یعنی پیوست من با هی هموار بکرده توا
1: بله خوی اما بابت یکی گشتگیره براسی امرو حتی لدادگاش مثلا دادگاکانیش هینیان هی یعنی آلنگاریان هی که کن امیا که چون امانه دست بسر بکرین چون که خود تزانی جیهانی انترنت جیهانی که بر بلاوه جغرافیان آناسه و لهموشوینه که و جاری واحیه قربانی لیره تاوان لکرو تاوان بر لدروی هریمه بله لیوه هرچون دست بسر نه امریکانی اگیره نه موبایلکه اگیره چون که براسی کاتی که استهر تاوان بره که دست گیره کریب یعنی بشی تاوان الکترونی کن که کشفی که امکیه و چونه یکسر دست بسر موبایلکه اگیره یکسر اوشتانی که لناوی آیتی ببالگا ور اگیره مثلا رسمه سکرینشوتا کری دنگا ویدیویا هموی دستی بسر اگیره هر هموی للای دادور با بالگی فرمی ور اگیره دوای کار تکنیکی کن که اکری و ادوزری توا اما زور گرنگا اینجا اما پیشوی که یعنی ولامی او پرسیاری جناب بما اما ضروره باسیب کم که برنگار برای بلایتی برنگار بونوی تونو تیجی دش با افرتان و خیزان خیزان همو یگریه توا یعنی کرا کچا پیاو جنا همو یگریه توا گرنگا لبی کاتی که تومار کرین یعنی نه بلگا کان نه وین کان امانه نه چتناو توماری گشتیا و نه چتناو فایلی گشتیا و بلکو کودی نهینیان بودانین حتی دادوری کردن تیایا با شیوهی که نهینی اما اگر دوز رایا و یا کسا که خوی روش سکالای کرد سیما کچی که بولا قناقی زنکو یا بو حت بوتی چیپ کم راویجی کرد توشی خموکی بو یعنی لزنکو بس یوی کروتی براسی من نطاقتی خوندنم ماو نطاقتی ایش کردنم ماو نه نقص اکم نه خوندنم بو اکره هیچم بو ناکریت توشی خماکی بود دی کاتی که احال نتیجه قصا کردن و آنه اما گنجیک هرشی لی اکا داوی پاری لی اکا علی اینا وینا کان تموی انیرم بو دایک انیرم بو باوک انیرم بو برا کان بلاوی اکم و تورک و ملایت یکانو او ایتر رین مایی کرا که بچیت با برای برایتی برنگار بنوی تونو تیجی لوی دوسی بکره و بشی تاوان الکترونیکانش بدیار با دوائی کسا که گرانو دوزیانو دست بسر موبایل که یا گیراو زندانی کرا بس 3 سال لسر ام اینا و غرامش کرا لگلیا اما ببی اوی خزانه کشی بترسی یعنی من ربطی کمو لگل پرسیارکانی پیشوا که زور جار لترسی خزان لترسی سمعه لترسی اوا جاری هنی خزان هیا هر تقبولی امنا کاتی که اما بلوانی زیان بکچه که بگینی اگر کج بی یا مثلا کورکه هر لبر ناو ناو بانگی خزانه که باسی ناکه اما نا هر هموی لناو او یاسایا دادور تکیفی یاسایی بو اکا و چارسری اما که بشیوی که داد پروارانه زور جار یعنی اوانی که تاوان بارن پارزرکیان استفاده لوا اکاله او کاتا جیری دست کردن بوا او کاتا درست کردنی دنی ساخته نبوا ویدیوی ساخته نبوا لبره و نایگیره تو بلام دادور زور جار عادلانه بشیوی که داد پرورانه تکیفی با اکاتو و سزاکش ایا بین و سر بشی پرسیارکی جنابه ام یاسای ولام گویا با امرو اتوانم بلیم با هندیکی بله بلام با هنیکیشی نتوان رید مثلا وکوی که باسم کرد اما جاسوسی هی استا او اکاونتان هی کلا دروی هریمن دست بسریان آگیری پیویس با او اکا که یاسای اگدر بکری سبارت با تاوان دیجیتال یکن اما زور گرنگا امرو هبید تاوان الکترونیکان زور برفراوانا فضای کی زور گوری داگیر کردو با اوی اما نخیزانکان من لپرتوازی و حلوشانه و یعنی توشی اما ببن چون که براستی امانا خیزان حلوشانه و خیزان تنها بینی جنومیر دیگنیا جاری واحیا کچیک لا خیزانه که توشی اما ابیو تاوانی که آوای برام برکری دی یعنی اما کیسی آوان بینی و که دای کباو که کچکور نگرنه و یعنی انسان سری او سی براستی لا شتی اواش یعنی خزان امنه نه هوشیار به اگر بیت یک گله اندا مکان یک چکج بیت چکور به تو شی کی شی یک به بلام یعنی توانای ورگتن وینه به و پشگیری کی زور زور ها سنگو به زینه به بوک چکی یان بوک رکی به تایبتی امک چکان مان کاتیا ک تو شی امین چون ک براستی و کوتم لبر ناو ناو بانگو سمعو امانه زیاتر کچانو جنان مان اما بر ام بله روبرو ام توانا ابنوا بو ی گرنگ خزانه کان زور بوریای او مامله لگل اماب کان کاتی ک کچی کان توشی کی شی کبی ایتر بریاری کوشتنو برینو درکردنو امانی ان نبی بی بری کردن نیان ل خزانو ل دای کول باو بلکو پشگیری کی تواوی بو کان تاثر اسقان بدوای ام کچوبن بدوای ام کروبن تا کو کی شکان بو چاره سره کری بو ی گرنگ امرو پارلمان کوردستان بو ام کی شانه ابي وكوتمان يا سايكي تازه دركا تاوكو بتواني ولام غوبي بو همو كيشكاني سردم بو همو او تاوانا ديجيتال يعني كايا غرينغا امرو ايما هستين با الكي خومان و چاونا ترزبين و بزانين چون ما ملاكين لقل ام كيشانا بزانين چون ولامي تاوان لكراوكان اينا و چون ايان پاريزين انجا جريء بين براسي بيوست ايما آزابين تاوكو بتوانين روبروي امانة بينا و كاتيك يكيك لوچه ليك كاتا تاوان باريك لقل دكسا بدأ كاونتي فيك خريكي تاوان كردن بي خريكي هراشا كردن بي لم لا دفتریک وکاته ولولا دفتریک لملا علی ناو تزرینم اگر اون بونکی لولا وکسیک ماملی دزریجی سیکسی لگلا اکا امانه هموی لیکا تا کسیک هلا سی پی اکا اخر نامعقوله تاکی ایم امنه ناو شیار بی تینا گالوی که کاتی که کچکی یا کرکی روبرو ابیتو ریگای یا سابگری خو ایم تاک ریگای که همانه هروی ای چی لیب که خو ما بسلحی عشایری ناکری خو تو اما تاون بارکن نا ناسی نا زانی که بلام هیچ نبی لو رگه و تاون بره بو ادوزرته و ازانی که اما چی کردو و ابی تا هوی اوی که چندین تاوانی تریش پرده لسر چندین تاوانی تریش لابه بریه چوکا کاتی که امانه اعترافه کن دن انین به تاوانه که انا یعنی اچنه جیرباری اوی که چندین تاوانی تریشان انجام ما و سر انجام تاون بر ادوزرته و قربانیش رزگاری ابی ایما پیویستا چاو کراواتر بین لما و بناشکری نبی استا پارلمان خوینیه نازانم امش امانوی دوای اویلی بکن برین یا سایی که تازه من بده که بس بشکو اصاول علا پارلمان کارا ببیتو بتوانن امشتانه بخنه بر باسو در کالینو
2: لبابتی پشگیر خیزان برازت بو اوی ناگرانی تو که رنگ هوشیاری لسر ام بابتا کم بید نبونی سیمینارات و کور تیبت بن بابتانا
1: بله هر نبونی بابتی یاسایی نبونی برنامه یاسایی واکا یعنی مجتمع تیر بکا بش بکا نک لیر برنامه یک و لوی برنامه یک است ایما لحفته یکا نیو ساعت من هیا با برنامه یک یاسایی
2: بلام بابتان راستا
1: بلام هر باشا خوزگا لهمو کنال نیو ساعت هبوایا یعنی هیچ نبی لکنال که جنابتان مثلا اگادار نبونه گو بیستی نبونه نیان بینی لکنال که تر این بینی هوشیاری گشتی زور زور گرنگا به طیبتی هوشیاری یاسایی هوشیاری یاسایی تا بو یعنی تاککان خزان همو هوشیار بون بران بر بما یعنی یکسر دایکو باوک توشی شوک نابن کاتیا که توشی کشی که آوابن منالا کنیان توشی اما بیه ازانن چون معامله لگلاب کن لبره و ام پیش من با کمالگی که هوشیاره کمالگی هوشیار لکه پیکاتوا خزانی هوشیار جاتا کی هوشیار پیکاتوا امش ارکی رخ راو کنی کمالگی مدنی اصلا لپیش همو کسی که ارکی حکومتا ارکی وزارت روشن بیریه که چون ام برنامه نه رک بخن بشی جی میتیابه بیتو امرو مادم ام توانانه او نزورن تو تماشا که کاتی که یک یک پوسته که چند کومنتی نشرینی با چه بله. هر یکلم کومنتانه اگر بیتو خوانکی به دوای اب چه اتوانی بگات نتیجه اتوانی سکالا یاسایی تومر که اتوانی او کسی که کومنتا که نوسی و بسیزه یاسایی خوی بگینه لبرو اما زور زور گرنگا که
2: پست کرد اما او بابت بقلب راست باز کم او پرسیارو لب کم کم اگر کسی پستی کی نوزلندن بلاب کاته بالام دوتر بیسرته اس بمصر نویا ام کاریگری نمیند ام پست واتم بر پرسیارت یاسای لسر لعبات؟
1: بله خوی هر شتیک کراو تاوان بو ایتر بنزانین بیا چکا جناب ازانین شارزانه بون با یاسا با عذر حساب ناکری لا یاسا یوانیا لبروا تو بیا شارزا بی تو شارزانه بی که تاوانکت انجام ما ایتر کس گود لی ناکری بلی والا من نمزاری و اما تاوانه
2: بله
1: لبروا نابی جهله هبی با قانون يعني بلي يا ساكن ازانم بلكو بيويستا تاكوش ياربي بتايبتي واني كا بوستا كان من باس يوانا ناكم كا براستي زور بوستي بازاريا كانو زور هيچن بلان باسي كسي كا كم كا بوستي كا بوستا كاش ناباشا وكسي كشو اناسري يعني امانا كايكا خلق ايبيني يعني لاني كم يتربى بي والا كي خوي خلق زور زور ايبيني تو جاري واهي مثلا بوستي كاكري لوتي صد لايكي بو هاتبه بلام زياده ل 10000 كسبيني وتي ام بينينا انا حسابي بو اكري بيويستا اما اغامن لوبي هرشتي كازاني اما

0: برأي برز كليني السركية ساي لبواري تاون إلكتروني كان لهريم لكوايا
1: بله استوكو اما جمان بيكر او كاتك او ياسا در شو ياسا جمار ششي سال 2008 خراب كارهناني امريكاني بيوندي كردن اي ام ياسا كاتك در شو يعني ها بنامكي اس ام اس بو
0: شتكي اسايبو وني
1: تو سيم كارتك هبو لقل موبايل كي نوكيا وانا بو اما من بكاره هنا لقل تليفوني مالان بو اما هبو يعني ام جيري دسكردو انترنتيش نوعا ما اوكاتا هرهبو بو امانا بلام جيري دسكردو دسكار كردني فيديو دروس كردني اكاونتي ساختو ام همو بلاتفورمو هيني كي استاهي توركو ملايتيا كان امانا نبو لبروا بو امالين يعني ياساكا استا والام قوي تواونيا من نعلم هر والام قونيا چونك امانا نمونا كان مباسكر كا سزاي خوان ورگرن بلام ولام گوی کی تاوانی بو همو تاوانه کن چکه تو دست نگا بو تاوانانی که بس نکراون یا چار سر بله لیا ساکا چار سر نکراو یعنی اگر تو تاوان برل شوینی که تو دست پی نگا ده کواتا امیاسایا ولام گونی بو اوا بلام ولام گوی بو اوی که امرو لفیسبوک تو او نام وشتانی که هیا اوانی که هر تاوانی که برام بریانه کری پیویستا بزوترین که یکسر سکرین شوتی هناك بكري سكرين شوتي نعمك بكري و دنگك بباريزي فايلة دنگك بباريزي هر شي يقبو يعني تل voice يكا
0: فيديو
1: بلا فيديو يكا هر شي يكا بباريزي چونك امانة لدواي بدواي داتشونو كارا تكنيكيا كان كأي كان كاتي تاون بعد ادوزرته و هموي ببلغي فرمي ولا جيري
0: بيكما زور باشا اگر یاسای کنیو بو تان الکترونیکان دابن ره برای برازز کام ماف و کام کیشا ابل لپیش تر یعنی لأولویتا لبرتاو بگیره باتای بسی بو استا
1: خویل ناو ام یاسایا باس کراوا یعنی اویش که استا هیا هموی هر ناو زراندنا اشکرا کردنی نهینی خلکا هر رشا کردنا داوای پاره کردنه یعنی داوای بعدو سرانه لخلقه کن امانه شکاندنی سمعی خلقه شکاندنی ناو ناو بانگا شکاندنی بازرگانیه یعنی اصلا بو بزن سکانیش زور امه های هموی جاسوسی کردنه دست به سرا گرتنی بلگنامه و حتی پاره و امجورشتانه امانه یعنی بلام پیویست بیاسای که کنترلی امانه همی بکه و بلام گو بیه با همو امانه بایه گرنگه که استایا سایا که بیه امانه لخو بگریه
0: زور باشم ایا همو قصه یکی تونت یعن رخنه یکی تونت لسوشال میدیا ابید به نوزراندن یعن سنور اگل نیوان رخنه و تاوان هیا
1: خوی رخنه هیا رخنه هيا تاواني شيا اواني كا رخنه اقرن يعني رخنه قرتن لسنوري خويا هم مشتيا قبيا سنوري هبيا تو اقر سنوري كي نبي لقصة كردني خوتا زو اكويتا هلاوا يا فلان سنوري نبي لنوسينا كانيا زو اكويتا هلاوا بيويستا او كساني كشد انوسن او كساني كبوستا كان او كساني لا ميديا كانا روليان هيا ابي سنوري ان هبي بو قصة كردني سنوري ان هبي بو نوسينيا سنوري ان هبي بو هنغاونانيان اقر نبي او كومي تاني كأنسري أقل للسنوري رخنابي رخنا واجبة يعني يستو الرجانة كنالا كان خلق رخنا يعني رخنا طبيعية بلا سنور نبزيني نبي تهوي لك دار كدني خلق نبي تهوي نوزراندني خلق رخنا كبو أو نبي كشفينيني خلق بك رخنا كبو أو نبي هرشة بي يعني هين بيت كومنتك هرشة بي لبروا قرنجا إيما سنوري أو كومنت أو قصية أو هنغاوة بزاني
0: باشه برنامه کم برو کوتای را یک پرسیار لکوتایم بو حولاتی که اصایی که لفظای دیجیتالی توشی هراشه و نوزراندن و ام بابتانه که است اما جمعا پیکر توشی امانه ابد سه هنگاوی یکم یاسای چی ابد کلو کاتای یک سر بی کاد یک سر جبه جیب کاد
1: بله
0: چین او هنگاوانه
1: جاره پیش هنگاوی یاسایی یکم شد نترسه
0: بله
1: جاری به یعنی اعذابت دو هم نامه یکی باید یا ویدیو یکی باید اما سیرکه اما ویدیو خویتی اویش امی نکردوا
0: بله
1: یکسر بی پارزه لای خوی سکرین شوتی نامه کند که یکسر حوالش بابا پولیس
0: یکسر اگه داری
1: بله یکسر اگه داری
0: زور سپاس با اولایم پر سیرکانه زور سپاس بایی که دوباره لیره آمده بایید
1: سپاس با جنابیش
0: زور سپاس بله خوشویستان لکوتای دا فضای الکترون

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگا که با دواداچونی بردوام دکرید با لینی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کومالگای پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگای پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هيدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ايدي داني اكم بلي بي بما مالوه
3: بيوشان ما هولندية هولندية
4: ایوش بیرتن بید. شیری که سروشتی و خوان، شیری یا رایا.
5: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرائی فان نیدرلاند.
6: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار. هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دارد چه. ازانند چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو، ایوش اطوان تعقیق کنوا.
7: هنجوینی اصلی شاهو، هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوین شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
8: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

پارلمانتاری که گرتو هجاری توند لبری چرنوسی پشکی حریم کردستان لبودجه عراق دادت. وابره سپینه بشی که دیکل چکی شایست درائکانی جوتیارانی پرزگی سلمانی دا بش بگرد. درکسی که بالای امنی عراق اشکلی دکت پروسی کشانوی هزکانی هاو پیمانی ندغتی ده هوریریش دستی پی کردوه.

0: بنای خواهی گروه سلطان بید که جمعیر چوارو حوال کنتن پیش کشکین. که شیخ علی اندامی پرلمانی کردستان و فرکسونی گردو اسلامی کردستان هجداری تند لبری چارونسی پشکی هرمی کردستان لبجی گشتی عراق دادت. هاو که ترخنی تند لشوازی ماموری برپرسانی بالای هرم دگرید برانبر ام پرسا چارونستازا. پرلمان تارکی یه گردو امنشی با کلکات یک دا دو سی بوجا لبغدا لاقونا غیگی هستیار و یک لاکر و داد اصلا دلانی هرم چارنوسی قوتی خلقو ما فدره یکنن تنها بستوتوا با دو ریجنی تکنیکی و دواتریش چاروانی شری نزیکی شخص پرلمان تاری کردکل نو پرلمانی عراق دا اوش لکات یک دا ما فدستوری کن با بیخص نگری دیبلوماسی و فشاری چری سیاسی با اسانی با دست ناین که اوش شقالی برخنا و رایگان که پیش پیکرانی حکومتی عراق برپرسانی حزبی حکومی برگرتنی پوست و وزارت بغدان کرد با رگای کانی و همو درگای کان دکتا که چی استا که باز دیتا سر بود جوقوتی خلق لعاسی بالا دا بیدنگی بالی که شاو خوان کردوها با کاری شربت هوش داری شیدا اگر بم شوی بد نک پشگی یا سای هرم لصدا چوارده پوین چوارده نزیگ نابتا بلکو مترسی راستو خوه با کمت لصدا دا ببازید وزاتی پیشمگی هرمی کردستان رایگان پرستنی اسمانی هرمی کردستان لستوی حکومتی فدرالیه. امرو دوشم وزاتی پیشمگی رایگان راوگی سبارد بکشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانان بلاو کرده و که بریار لسی ایلو دل خاکی عراق و هرمی کردستان بکشانه و وزارت که منشی با کرده و که امکشانوی در انجامی دیکتی گشنی هاو بشینوان حکومتی عراق و امریکایه. لا رگن را وکدا هاتوا کاکشان و کلکاتی که هستیار دا و دوخی اسایشی عراق و روشلاتی نوراس نه سقام گیره. وزاتی پیش مرگا شکری که دولکاتی شاری نیوان امریکا و ایران لمانگا کانی را بردودا هرمی کلوسان زیت لهزار جا روبرو هرشی درانی موشکی بالیستیک بوتا و که به هویانو چندین کس شهید و بریندار بون هر وازیانی مادی زوری شیده کوتا توا. وزاتی پیش مرگا جخد لو دکاتو که جهشنی هرمی کلوسان لدوخی که آلو زیوا دا ببی دابین کنی سیستمی برگری ماینی گرانیا هاو که دوپاتی دکاتو که پرستنی اسمانی هرمی کلوسان وگ بشکل اسمان عراق ارکی لپیشنی حکومتی فیدرالا کلکاتی پیوزا بر پرساری تکا بگریت استو. لبشکی دی که راگن راو که دا وزاتی پیش مرگا دلنیای دا تا خلکی کلوسان که یزکانی پیش مرگا با هر پیشاتی کنیو آمدنو دتوانن لگل دخک خوین بگونجنو رو بروی مترسیکان ببنوا. اما شی بوش کردو وزاتی پیش مرگا وگ بشکل سیسمی بگری عراق پیوندی که امنی و دستوری بتوی لگل سپای عراق دا هیو لکاری هاو بشو همانگی بردوام دبن. سبینی استی شما وجبه که دیکی جوتیاران پاری گرمکانن وردگرن با اما بسته سایلو سلمانی اگه داری که بلاو کردو تاو. برو براتی سایلو سلمانی رایگان اگه داری او جوتیاران ندکین که با ورزی 2025 گرمیان را دست به سایلو سلمانی کردو. سبینی استی شما لمستندی جمعره بطاقی 1531 با مستنده جمعره بطاقی 1850 سدانی برو براتی که من بکن برگردنی چکی شای سداره کنین. برو براتی سایلو سلمانی دوای کردو او جوتیارانی گرمکی به ناو را دست کرو خوی آمده بید یا خود کسی آمده بو وکالتی پیبید و توشیتی لسد داوی بانک هر کسیک وکالتکی سالی بسد دا تیه پاری بود دا بیل لین او فرمانگی داد نوسی دوی درچوا تصدیق کرابیتوا با سالی 2026
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
0: و تبیشی فرماندی گشتی هزه چک درکانی عراق رایگان پروسی کشانوی هزه کانی هاو پیمانی نودالاتی لحولر دستی پی کردو لسی ام منگا تاو دبید. اما شبوش دکا دوی اواده یک سربازی بیانی ده هیچ شونک عراق نامیند. صباح نعمانو تبیشی علی زیتی فرماندی گشتی هزه چک درکانی عراق لدوانی که روشنامای درایگان وردکاری کشانوی هزه کانی هاو پیمانان برای چونی رو رسمی فرمی دخصنی برگای هاو پیمانان و بستنی کنفرانسی سروری اشک را کرد. سبار بکشانوی هزه کان لحرمی کلوسان صباح نعمانو تویتی امریکا هاو پیمانان سال قناغی کشانه ودن. هاو پیمانان به هاو آهنگی دکل نوسیگی فرمانده گشتی هزه چک درکان لحولیر دکشینه و. و تبیجی فرمانده گشتی هزه چک درکان عراق واده کتایی هتنی کشانه و که اشکر کردو رایگن ام کشانه و روژی سی ایلول تاو دبید. و رسمکی گورش لبقده ببونی کتایی هتنی کاری هاو پیمانی ندالتی عراق برای وده چید. دو حوال عراق مفهومی وانداری کردن جامی کندای 28 پالوانتی اولمپی 2027 به دست آورد. یکی از توپی پی جامی کندای عربی امرود شما و فرمی رضامندی دربری لسر پیدانی مفهومی وانداری کردن پالوانتی کندای 28 به عراق کبریر لبی سالی 2028 برای آبشد. هاوکات دکل می وانداری کردن پالوانتی هلب جرده اولمپیکانی کندای با سالی 2028. سرمد عبدالله جگری کمی سرکی یکی از توپی پی عراق و اندامی مکتبی تنفیزی یکی از جامی کندای لدوانک دبوا آژانسی هوا لفرمی رایگان که مکتب حزبی تنفیزی با کویدان رزامندی داوه لسر میوانداری کرنی کنداری 28 لین عراقوه که وادکی لانو تا 22 کانون یکمی سال 2028 دیاری کراوه. عبدالله اماشی بوش کرد هل لکوبونو که در مافی میوانداری کرنی پالوانتی هلبشارد اولمپیکانی کنداو بخشراو تا عراق که لماوی نیوان 21 ازار تا 3 نیسانی سال 2028 براوده چید. پارلمانتاری که گرتو هشداری تند لبری چهار روزی پیشگیری میکردن لبودجه عراق داد. آبرارس بین بشکی دیگر چکی شایسته در اکنون جوتیارانی پرسگستمانی دبش بکرد. برپرسی که بالای امن عراق اشکال دکت پرسیک شنویه زکانی هاپیمانی ندالتی لهولیریش دستی پیکر دو. تا کجا میپنج خواهد نبود؟

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیش کشکی لنیشن لیگ هلبجاردی پرتوگال به انجامی دو گل برانبر به گولک لنرویجی بردوا لدوی یارکا پرسیار لخیصوصی راینری پرتوگال کرا بوچی بجداری به کریستین رونالدو نکر لولام داوتی ایم پیستان باریزانک بکتای بندمندی و بهری جیاوازی هبه بلام رنگ برانبر دانیمارک یاری بکات لدوی سالی 2008 و یکم یاری بو کریستین رونالدو لگل هلبجاردی پرتوگال لسر کرسی دک به تاک و تایی یارکا لا نیشن لیگ البجاردی آلمانیا با شوی کی چاور رانکرا و با گول چی بیولان با البجاردی یونان دورا لا نیشن لیگ البجاردی هولندا با دو گول برامبر با گول اک لا سربیای بردوا ام شو لی پالوانتی نیشن لیگ البجاردی فرانسا لیاری کی بهیز دار رو بروی البجاردی بلژیکا دبیتا و ایتالیاش لگل توچیا یاری دکات زین الدین زیدان ستایشی ریان شرقی دکاو دل زور دل خوش دوم اگر به یاریزانی لپال یاریزانی شوک و ریان شرقی یاریم کرده ای روبرسونی برگریکاری پیشو لیورپول داله قرسرین یاریزان که روبرون بو توا میسی بوا یعنی اینتر میامی پینج یاری به دو یک دا تامی برنوی نکردو و لیو هاورکانی با یعنی کولومبوس دوران تاکو کوتایی 2007 کریستیانو رونالدو 18 گولی زیاتر لیونل میسی بلدانی راستخو کرده و ولام ایستا میسی 11 گول پیش کریستیانو اویا و دیگر داله کریستیانو نمونه بالای بو همو پیورکان خونی همو کسی که یاری لگل دابکا سردمان کاتک در ریال مدرید بوم زور یارمتی درم بو یاری کدن لگلی ده هسته که باور پینکراوی هبو که هرگیز لبیری ناکم یورن کلوپ پاش کستکه هم برانبر یونان داله راست دست پیشکی باش من نبو بالام ایم لقوناقی سرطایی ده این پیویس من بکاتو بدل نیایو باشتر بر ریویا لامین یامال جخد دکاتو دیانوی چامپیونز لیگ بگرن نوا برشلونا هلبجاردی ایرلند با 3 گولی به ولام شکستی به هلبجاردی اسرائیل هینا یانکانی بایرن مونیخ و برشلونا چاودری یورنتی برگریکاری اتلتیکو مدرید دکنو دیانوی لهوینی داتو بی گوازنوار ریزکانیان اسپانیا پیداگره لسر اوی یاری کوتایی موندیال 2003 لولاتکی بر ریوب چه توری فیچازیز آشکری دکم مورینهوی رایانری ریال مدرید داوی گواسنوی وندای چی کردوه لگواسنوکانی زستانی دهاتو یعنی برشلونه دهوی که شکانی استیفا و لگل الانسوب قوزتا و بیگوازتا و ریزکانی لامین یامال داله هیچ یاریزانی که هاوشوی میسینی و او باشچین یاریزانی همو سردمکانه نیشن لیگ پالوانتی دلخوازکی هالند و خوانی زوترین گولا هالند 18 یاری لنیشن لیگ انجام ده و 22 گولی تومار کردوه هر شاد بند

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

0: د دمنه کو پاره او دیب کله بوله تا نه جیران پاره مله تسوی بغداد کی اگر دو مشاکل نه پاره ما بین دست ما موڅه هات موڅه روی کنا لکان والله ناز در ما ولاته به زیبرم کاکا موڅه او رج بس باسم کی گوتم موڅه بلا او بنن ور نسر بوجا ور نسر یاسای ماده 111 112 کلام کنو کاکا ماده 140 بین نګوره
1: چی رز د دستور بوجا یاسا ناګری یعنی لنیوان هریه مو
0: بکا کاکا هر دو چا ناګری بله 20 ساله هته صحلی نه کړیا ایسا به شفافانه صاحب د کینو ور کاکا وه هیت ما با توزیع بکین برنامه چی تر دابنه نه تو ناګری روها ایسا وا او سالیش خلق خلق اسلامو بوته سه ابورینه از خلق خلق به خو دې تنگجه دارای پیرژن 85 ساله دې تنگجه مانه یا پیرژن دې لجاتی ابورینه سیخ صدقه دلم او ما او سالیش را دورات مال ده به بغداد چه ده باتن کاک رات بکا رات موچا درن نفقات ارادیه لګر هیڅ دانیه او مافا اتو او مافا پیور ناجیله له بغداد چه ور بگری لجنه چوا چه حزبک چوا هم یا لګرن کس خوی نبات در وقت
1: 2024 بغداد گوتی من موسی من جی آزاد دوست دارم دو خوی آن نهند او فکر تو پارتی نهند
0: او من بروام بروام نمای شفافیت نیه دوی بی شفافیت اتو دل پارلمانی دادنی شی لو هت استان گیشتی نه بودزا پیتک سر با شما را
1: باشه من پارلمان من نیه بو پارلمان کار نکنه بو حکومت پیگ نه آن
0: بس تک اما مشکل ما نیست پارلمانی کردستان نیه پارلمانی کردستان چه مشکلی لو محل نکه اما مشکل ما لگه بغداد هیا اتو یان کردی تا پارچه اگر عراق مسئول چی امریکی بگویی پس اوی 16 اکتبر کرکوک لدست شو ورقه ما پیدا ما هم کرد ورقه لدست نمای با قوت دعواش تیپ که دعواش تیپ قوت که اما مشکل ما لسر وی است آها هم شاید بس تی لواشی دت خفرینن خود تو بنزین خانه لبغداش تماشا که سر جیره لموسل سر جیره ام بخواد سویما لپس جامعه موسل تقریبا ساعتک سرم گرفت ببرم کرد محسنیش ها اما او من هست دوست داشتی ما اون سیفتین اکتان اکتان عالمیان پیش آن که تو اکتانی تی دکی لبای اکتانی برسکی و پیش آن و 500 دلار بو مطلق کتی دکی ایست بویتا 5000 دلار زیاد بو اواز عالمیان سعر زیاد بو هندک شده با ما باز کن خواهی گوره لپیش او معنی جیل دن جیمده بیتن یعنی نکره تو حکومتی بدم بره واللهی پیشتی حکومتی نگرم یک سری کسری دبینم
1: قیرانی او نوتو بنزین و سوتمانیه الله تی درستی کرده
0: چون
1: ای تو حکمت درستی نکرد چه درستی کرد
0: حکمت حکمت ام دلم حکمت ام بلام هندکش تی حکمت دستی بسترا که که اکلای نکرد تو تصرف با نفت ایرب که اکلای نبود تو تیستا بنواتا بی اکلای نبود تو اما زور زاره وکو اپوزیسیون بابلین دیه دره که که همی هاولاتیان پیشان برنامه که بو نازم الله اما کناله بو گنزی دگر لجب قلاتی ولن ور که که تو با وسای رازی کامرش دیگه نه ولن جنم دیر کس نیه جنم لو بینی نه کری نه اما هندک شفافانه بین هیچ مان لی نه بس خوای گوره لگر مان دبی اما لنا و خو مشکل ما نه یک نگرین تصور که کار با 24 ساعتی کار با دبره یا نبره زنابت
1: دبره
0: لسلیمانی نبره دلیل امن سر کردی تا 24 ساعت دبی بم ده يعني امبيري وين ابي كم بكريت تو ياك لانينا كاك لو قرات من زانكو لو قرات من ببري اعتماد من سمو ليدي استا بلا ما ادري يعني نخر يعني هما هاي نينا ما با بين دس انا ودس يك بني كاك اوبوزيسيون اوبوزيسيون هر دو حزب بالا دستكا دبي ياك لا سيك مزيدان شنك وقصد لي ورنا جيري بغدا دستي دستي بيدكا امن سن زاروم غوتيا يعني استا كاك علي زيدي هاتيا علي زيدي دبی استا به مشکل کن ولو حل که اما ستا هفته مانه بو بودزا کردی انا 12.6 ایلو مصادقه ناکا لو ناکا دوی نو پسیار به زناب دکم لی همو اندام پرلمان کان دکم سیان کردی لو ما یک اندام پرلمان به همو حزب کان هیچ سیان پی نکره
1: باش هیچ باش که دکتور دست خوش بیم شمولای میوانه کم نسلیمانی دوی لبرون کم زور رام گرتوا دو مولای زنابش تگر کاد باش مان که کاک دکتور هرمی کردستان خود زانی خوی نوتی خوی هیا پالاوگی خوی هیا باشه بوچی رخنکان آراستی بغدا اکری هر لکن تکا خوی خواهنی نوتو پالاوگی شا
2: بله لراستی ها امان لین پالاوگی هم طبعا هیا اولان از معنی و کار معنی و کمالا کتریش معنی ها امان راستی ها لین او برا برمیل نوتی روزانه که با معنی و 50000 علی کمه علی اساس الان بشيناك اخوي طبيعي لوش

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: Enreliera, seyru betamu vertiera. Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan o surin jan, sabatu sovin khan. Lanu ul yek tazam, la veseley verinca, hamu ya ney khon bas.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
3: Bas brinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana, boye lana humyana bas brinci Mahmud.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
4: استاکات تی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانیم بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگا که با دواداچونی بردوام دکرید با لینی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570 372 6000 0570 379 6000

حکومتی هرم روزانی چهارشنبه و پنجشنبه ام هفته ی وقت پشوی فرمی را گند. در حولی فروش نیس جمع خوارن و زبخشکان به منالان و هرزکاران قدقه کرد. لهرم پلکانی گرماده دبزن چارش دکل هندک نوچش برم بارد.

0: من ای خواهی گرس سلطان لبید که جمعیر پینجه و حوالا کنتان پیش کشکین. حکومتی کربرا کری هرمی کلوسان راگیان روژانی چرشم و پینشمه ام هفته رسر جمع دامزلا و فرمیکانی هرمی کلوسان پشوی فرمی دبید. حکومتی هرمی کلوسان امرو دو شمال راگیان راوک دابلاوی کرده و لچرچوی بریاری انجومنی وزیرانی فیدرال حکومتی هرم بریاری دا روژی چرشم و پینشمه رکوتی سی ایلولو یکی تشنی یکمی 2026 لسر جمع دامزلا و فرمیکانی هرمی کلوسان پشوی فرمی بید. 26 ام مانگا نوسینگی سرک وزیرانی عراق لراگن راوک دا باسی لوا کردوا انجومنی وزیران بریاری دا و بگ راگیان دنی پشوی فرمی لدامزلا و کانی دولات لراجی چرشم 26 ایلولو تاکر روژی شمه سی تشنی یکمی داتو ببونی روژانی سروری کماری عراق و برای رکوتای امانگه دا لستی ایلوی 2026 پروسی کشانوی اطواوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان لعراق و هرمی کلوسان به پیلی دوان و رکوت نفر میکن کتای پیبت. لماوی تنیا پینج روشنا 25 هزار هاوبشی کربا لحلی دو میلی خوشبون لقرزی کونی کربا سودمند بونو تنیا 20 روشی دیکا بو پیشکش کنی داوکاری ماو. دوی اوی حکومتی هرمی کلوسان درفتی که دیکی به هاوبشانی کربا دا بو گرانوینی وی قرزی کونی کربا تنیا لماوی پینج روشی سرت ام درفت نویه دا 25 هزار هاولاتی قرزکان یعنی یک رایی کردوتو للی خوشبونکا سودمند بون. تیمی پروژی روناکی للی دوانی که روشنامای درائیگن تاوکو امرو 25 هزار کس درفتی دو میلی خوشبونی قرزی کونی کربا سودمند بون. هاولاتیان تنیا تاوکو کجمه دوانزی شوی 18 ایدی 2026 درفتیان لبردم ده و دوی اواده سیستم که راست خود گارید بودانوی قرص بشوی قیس که دبیت منگانه لگل پسولی کاربا ده بدریتا و لکوی کشتی زیاد لدومنون هاو بشی کاربا لهرمی کلوسان داتا کان در خری اون که پیشتر 400 هزار هاو بش هیچ قرزی کان لسر نبوا. هروها 825 هزار کسی دیکش تا پروسی پیشوی لی خوشگون دا سودمند بون لیسا دا تنیا 775 هزار هاو بش ماون که قرزکانی نداوتا که زورینیان قرزکانی کمتره لا 300 هزار دینار. پروژه بودجه 2027 عراق چندین استنگی ده بردن بشه بودجه هرمی کلوسان درست کرد و لکاتک ده پشکی هرم به گوری سرشمری دیاری نکراو لبری لصده 14.14 تنیا با لصده 12.7 دن راو بلام هاوکات موچی موچه خوران به پلبرس کردن و به همیشه کرنی گره بستکن لپروژه که ده جی گیر کراو. شندی تکنیکی درائی هرمی کلوسان زنی رکن لبری نارو که پروژه که ده خنه رو کتی ده بشه بودجه هرمی کلوسان که به 29 تریلیون دینار دیاری کراو بشه وکی برچاو کم نکراو تا. لدوسی نو ده تنیا باسی رکوتین سی قوری زیاد کنی برهمینان کراو پابند کنی هرم به نرده روژانی 400 هزار برمیل لبراو. لیسه ده فرح ساری وزیری درائی عراق واجوی لسه پروژه بودجه 2027 کردو لرگی انجمنی وزیرانی آبوریو نید راو تا بردم انجمنی وزیران. به پیخشتی کاتی برای رتاو که 15 تشنی یکم پروژه اصا کاروانی انجمنی نران بکرد تا لماوی نیوان خنوی یکم و دوم دا تاو که 20 تشنی دوم پسند بکرد. شاندی تکنیکی دارای هرمی کلوسان زور بی کارکانی لبغدا تاو کردو بلام تاو که اصا قباری گشتی خرجکانی عراقو نرخی دیاری کرای برمیلک نوتیان لرشنو سکده پی ندراو تنیا بشه بودجه هرمیان بینیوا. هر بویه برایر لداتوی که نزدیک ده شانده که بالای حکومتی هرم سدانی بغداب کد تارکل انجومنی وزیران و وزارتی دارای فدال سزیاد کرنی پشککا با لصده 14.14 و چارسد کرنی کشی خرچی سیادی کوب ابنوا.
1: روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلندگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

وزارت خندرین بالای هرم سرجم زنکو پیمانگا تایبت کن اکدار دکاتو که به هیچ شوک نابید پیش را گندرین آی ورگیروان قسطی کری خندرن خنکران ور بگرن. به پیکشتندنی که برابراتی خندری تایبت لوزارت خندرین بالا که بجماره 16,507 رکوتی 27 ایلولی 2026 درچو عرصی سرجم زنکو پیمانگا تایبت کنی هرمی کلوسان کراوا جخد لسر جبه جکری مرج و پیورکانی ورگرتن با سال خندرین 2026-2027 کراوا توا. لاغشتان نکدهات و پالپش برن مایکان پیوسته سر جمناوانده کانی خندرین تایبت پابند بن بمرج کانی ورگرتن و به هیچ شوی قیستی کری خندن لیچ خنکار و قطابیک ور نگرن. تاوکاتی نایی ورگیروان به شوی فرمیلن وزارتی خندرین بالاوا رادگن رد. قایم قامتی قزاینا و دی هولر برای دفروشنی سجم جورکانی خوارنوی بزبخش با منعوان و هرزکاران با طوای قدقب کد. هشداری جدد دفروشیانان رو بروی دادگاه دکرین و اگر ببنهوی تیکچونی تندرستی مندالان. لپنه پارستین تندرستی مندالان و هرزکاران قایم قامتی قزاینا و دی هولر برای دابش کردن و فروشنی سجم جورکانی خوارنوی بزبخش با منعوان و هرزکاران لمرکیت و دوکانکان دا با طوای قدقب کد جختیشی لپیچنوی تندی یاسایی لسر پیچی کاران کردوا. امراد و شما نبز عبدالحمید قایم قام قزاینا و دی هولر لالدوانی که روشنماین دارایگن سرجم بیشنکانی چاودری و پشکنین راس بردو با بدو دا چونی میدانی ورد و چاودری کرین دوکان و مرکتکن قایم قامتی هولیر هشداری دا هر کسب کارک سر پیچی بکد رو بروی سزای یاسایی دا بیتوا برای ارکب بجوری که لحالاتی تیک چونی تندرستی یان گیان لدستانی هرمن دالک بهوی او خوارد نوانوا راستو خو او دوکان داری خوارد نوا کی پیف روشتو رو بروی بر پرسیارتی یاسایی و دادگاه دکریتوا دو حوال شپوری که برام برین هرمی کلوسان دگری تو پلکانی گرمان 6 بو 8 پلاد آدمازن. با پی بلاو کراوی که برا براتی کشناسی هرم لیواری روشی چوار شما و سی ایلول کاریگری برز پالا بستوی دره سپینا و راس رو لنو چکانی هرم دکاتو در روشی پین شما شو شپوری که برام برین لسنوی پرزگی دوگ دست بدکاتو دواتر برژی کمتر هولی روز دمانی دگری توا. لباری بری پیش بنی کرای برام برین و کشناسی هرم اماجی بو کردو که پیش بنی دکرت لپرزگی دوگ دو بو سیز ملی متر برام ببرد لهولیر یک بو دو ملی متر و لسنوری پرزگی سلمانیش بشوی که لاواستر دبید که لنیوان 0.5 بو یک ملی متر برام دبرد. حکومت یرم روژانی چرشم و پینشمی ام هفته یک بشوی فرمی راگن لهولیر فروشنی سجم خوارن و زبخشکن بمندالان و هرزکارم قدقه کرا به هرم پلکانی گرمادادا بزنو چارش دکل لهندیک نوچش برن برد. بخواد هم از بریم.

سلطان به کورتی ورزشتان پیشکشکی لا نیشن لیگ هلبجاردی پرتغال به انجام دو گل برابر به گولک لا نرویجی بردوا له دوه یاره کا پرشار لخصوصی راینری پرتغال کرا بوچی بجداری به کریستین رونالدو نکله ولام داوتی ام پیسان باریزان یک بوکتای بندمندی بهری جیاوازی هبه بلام رنگ برابر دانمارک یاریب کات له دوه سال 2008 و یکم یاری بو کریستین رونالدو لګل هلبجاردی پرتغال لسر کرسی د بیتا کوتای یاره کا لا نیشن لیگ هلبجاردی المانیا به شوی کی چار رونه کرا او به گول چی ویولان به هلبجاردی یونان دوره لا نیشن لیگ هلبجاردی هولندا به دو گول برابر به گول یک لا سربیا بردوا ام شوله پالوانتی نیشن لیگ هلبجاردی فرانس لري کی بهز دار رو بروی هلبجاردی بلژیک ادبیت او ایتالیاش لګل توچیا یاری دکات زین الدین زیدان استایشی ریان شرقی دکاو دل زور دل خوش دوم اگر به اریزانی لا پال یاریزانی شو کو ریان شرقی یاریم کردایا روبرسونی برگریکاری پیشو لیورپول داله قرسرین یاریزان که روبرون بو توا میسی بوا یعنی اینتر میامی پینج یاری به دو یک دا تامی برنوی نکردو لیو هارکانی با یعنی کولومبوس دوران تاکو کتایی 2007 کریستیانو رونالدو 18 گولی زیادتر لیونل میسی بلدانی راستخو کرده و ولام ایستا میسی 11 گول پیش کریستیانو اویا و دیگر داله کریستیانو نمونه بالای بو همو پیورکان خونی همو کسی که یاری گل دابکا سردمان کاتگ لر ریال مدرید بو مزور یارمتی درم بو یاری کدن دگلی ده هستی که باور پینکراوی هبو که هرگیز لبیری ناکم یورن کلوپ پاش کستکه هم برانبر یونان داله راست دست پیشکی باش من نبو بلام ایم مل قناقی سرطایی ده این پیویس من بکات و بدل نیایی و باشتر بر ریویا لامین یامال جخد دکات و دیانوی چمپیونز لیگ بگرن نوا برشلونا هلبجاردی ایرلند به سه گلی بیولام شکستی به هلبجاردی اسرائیل هنه یعنی کانی بایرن مونیخ و برشلونا چاودری یورنتی برگریکاری اتلتیکو مدرید دکن و دیانوی لحوینی داتو بیگوازنوار ریزکان یان اسپانیا پیداگره لسر اوی یاری کتایی موندیالی 2003 لولاتکی بر ریوب چید توری فیچازیز عشقی دکم مورینهوی راینری ریال مدرید داوی گواسنوی وندای چی کردوه لگواسنوکانی زستانی دهاتو یعنی برشلونا دیوی که شکانی استیفا و لگل الانسوب قوزتا و بیگوازتا و ریزکانی لامین یامال داله هیچ یاریزانک هاوشوی میسینی و او باشچین یاریزانی همو سردمکانه نیشن لیگ پالوانتی دلخوازکی هالند و خوانی زوترین گولا هالند 18 یاری لنیشن لیگ انجام ده و 22 گولی تومار کردوه هر شاد بند

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سه نایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داولا لا دخلت شي خير فاز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببمس عيب خان خو
1: ليك يقل قرك هجان شينا كاني شاري هولير لناو كولان بدنگا كان دا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبار جراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سي مندال كي يقل مندالا كاني نخوشا
2: او مدبخات زي منا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور قتكيا يعني ده برجيم زور زور قرمة الدعوة تان لده كم بعد هانا مورن
3: يقين تان أدمي آقري دوزاق چند قوري بي چند بابلية سبي فرميس كيكي آفرتيكي بي كسو بي دس أو فرميس كا إن شاء الله دوزاق مان بو أكو جينيتو
4: خير فازاني بريز و خوشويست أمرو إيمو كرخراوي رابطي مروي لقي هولير هاتوینه تمالی خوشی چی بارز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من اما و بارزه لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک گیان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
5: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب درده چید توش دتوانی تعقیب کی توا
6: هنگینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
5: هنگینی شاهو ای سالم شنانا دست دکوید سلمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکت قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منهی بناو شاری سلمانی و دورو بری
6: هنگوینی اصلی شاهو

پیشوایانی معتزله بدیهنانی شر یان بشر لقلم داوه و تدرس کردنی کفر و گمراییان بو خوا نگراوه توا و قبلی خواین لما پاک و مقدس را گرتوا او تا دلین مروف خوی بدیهنری کردوکانی خویتی بمش ریگاین لیت یک چو اروها و تویانا او کسی گناهی کبیر بکات ایمانی نامینید گوایا لبروی باوربون بخوا لگل ام چشن گناهان دا ناکنجه چون که او کسی لترسی بندی و سزای بندین خانی کاتی دنیا دا خوی لسرپیچی آساکانی دنیا دا پارزید کر امرو و گناهی کبیری کرد ببی آوردان و بلای رقی خواوندی گوری بدیه نرو بلای آزاری همیشه دوزخ دا دبی ام کرداری بلگی بی ایمانی بیت ولامی بشی یکمی پرسیارکا اویا کلوتی 26 کتیبی و تکان و تا پیامی قدر دا رون من کردو توا که بدیهنانی شر شر نیا بلکو بدسیهنانی شر شر رو بشر دشمیر رید چون کل دروس کردن و بدیهنانی شتان دا سیری بر همه گشتیکانی اندکرید و تا اگر تنها یک شر ببید بپیشکی چندین بر همو آکامی زوشتی خیر او او شرش لروانگی بر همکانی و دبی بخیر و لحکم خیر داده بید بونمونا بونی اگر صدان سود و قازان چی هیا بلام اگر کسیک بویست و آرزوی حالی خوی آگری بشیو یکی زیان بخش بکار هینا ما فی اوی نیه بلید دروس کردنی آگر شرا چون که او کس بویست و آرزوی حالی خوی کردویتی بشر رو بلا بسر خویوا هر بم جورش دروس کردن و بدیهنانی شیطانکان چندین برهمی پرلدانستی تیدایا وک برزبون و سرکوتنی مروف بپلکانی کمالات و پیشکوتن دا. جا او کسی که بویستی خویو به هوی بدسهنانی حالی خویو شوینی شیطان کوتو و تسلیمی بوا. ما فی اوی نیه بلید دروس کردنی شیطان شرو کرداری که خرابا. چون که او کس به هوی بدسهنانی خویو کرداری خرابی توشی خوی کردوا. بلام بدسهنان کبریتی لکرداری که هندکی و تجزئی بو انجام دانی هر خراب کاریک اوا بشر دجمیر رید چون که هوی بو شرکی تایبتی بمجور بو من درکود که بده سینانی شر دبید بشر بلام دروس کردنی بشر دانان رید چون که دروس کردن پیوندی بو همو آکامو برهمانو دبید که لانجامیو پیدا دبن که وته هرگیز دروس کردنی شر بشر لقلم نادرید بمجورو بهوی تینگیشتنی معتزیلکان لم نهینیا ری راستیان ون کردو سریان لیشیوا چون کوتویانا بدیهنانی شر شر رو بدیهنانی کرداری ناشرین ناشرینا گوایا بو مبستی خامر را گرتنی خوای گورا درست کردنی شر یان بو خوای گورا نگراوتو تأویلی پایی ایمانی باور بقدرشیان کردوا کبریتی لباور بون بوی که خیر و شر قدر للاین خواویا. بشی دو همی پرسیارکش کدالیت بکری گناهی کبیره چون با باوردار دادن رید ولامکی بمجوره. یکم اما جکانی پیشو حلکانی اوانی بشیویی که بی گمان رون کردوا که تا پیویز بدو پات کردنو ناکات. دو هم سروشتی درونی مرو ووایا که کیشی درمیک چیجو لذتی پلو آمادی استا بسر یک تن لذتو خوشی نادیاری درنگ دا پیش دخات. ام درون خوی لذلی که استا زیاتر دا پاریزید تا خو پاراستنی لسالی که پر اشکنجو آزاری آینده. خوکاتی که هستو شهوتو آرزوی مروف ده هجین. او درون به هیچ جوریک سر بو ترازوکان عقلو جیری کچ ناکات. بلکو هواو آرزوی درون خوی انزال دکنو. او مرو وشوائی لیدید که لذتی که بچوکی کاتی استایی بسر پاداشتی که گوری آینده دا پیش بخاتو لطنگانه که هندکی استا زیاتر خوی بپارزید تا سزایی که آزاری دواروش جالبروی هوا و شهوت و وهم و آرزو کلشتی آشکرا بولاو هیچی تر نابینو هستی پیناکن هرگیز آینده نابینو بیری لناکنو تنانت اینکاریشی دکن هروها لبروی درون یارمتی او هوا و شهوت و همو آرزوانه دادات و پترهانیان دادات لبر همو امانه دلو جیری
کجی ایمانن هیچ ده صلاتی کن نامینتو لنا چاری دا بیدن دبن او کاتش کردنی گناهی کبیر نابت بلگی بی ایمانی بلکو هوی او گناه سرکوتنی هوا و ده صلات پیدا کردنی هستو آرزوی مادیا بسر دلو جیری دا لاما جکانی پیشو دا تیگیشتین لوی که ریگای خراپو هوا و آرزو لبروی بریتین لروخاندن و کاولکاری هوا انجام دانیان کاری هی گل آسانه هر لبر اوشک شیطان کانی جن نیو انس گلی با آسانی مرو وی بولاراده کشن لراستی دا گلی جی سر سرمانه که دبینید خلکانی که درون لاواز شون پی شیطان حل دگرنو لذتی که حاضری با اندازی بالمیشو لیک لم دنیا فانی دا بسر لذت کانی نعمتی او بهشت همیشه یدا پیش دخن لکات یک دا که نور و روناکی که ابدی او دنیا باب اندازی بالمیشو لیکیش بید زور لو چیجو لذت و نعمتان زیاد را کمروف لدری جایی تمنی لم دنیا دا دستی دا کون هر وک لفرمودی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم چسپاوا لپراویز دا ورگیر دالیت لوانه نو سر اما جبو ام فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکات کده فرمی لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقا منها کافرا شربة ماء رواه الترمذی و صححه و تا اگر دنیا با اندازی بالمیشولیک للای خواب بایخی ببوایا یک قم آوی در خواردی هیچ کافریک نددا کواتا لبر ام همو دانستو نهینیانه که قرآن پیروز گلی هندانو عرشی دوپات کردو توا تا کمروفی ایمان دار پندیان لیور بگریتو لگناه کاری بی پاریزیتو هانی بداد بو خیرو چاک کاری روشی کن پرسیاری کم بزین داهات سبارت بم دوپات بو نوانی رین ما یکانی قرآن پیروز بو ایمان داران پرسیارکش ام بو که آیا ام همو بیدار کردن و زورو بردوامان ناب نهوی زامدار کردنی هستی ایمان داران سبارت بلا ندانو رسناتیانو در خستنیان لشیویگ دا کشیاوی ریزی مروف نبید چون که دوپات کردنوی تنها یک فرمان للاین فرمانده کوا بو کارمندی کی خوی او کارمنده دخات حلویستی گمان لیکراو لدل سوزی و ولائی دا بو فرمانده کی کچی قرآن پیروس پیتا پیتاو بجخت و فرمانکانی بو ایمان دار خوابینو دل سوزکان دوپات دکاتوا لم کات دا که ام پرسیار خریکی گوشینی زینم بو دو سی برادری دل سوزم لگل دابون منیش وک هلیک پیتا پیتا بیدارم کردنو آموشگاریم آراست کردن تاکو فیلکانی شیطانی انس لخشتیان نبن پاشان سرنجی کردانوی آموشگاریکانم دا لدلو درونی اوان دا بینیم هیچ کام لو برادرانا نیگرانیان پیو در نکوتو کسیشیان نیوت و دیار باورد بدل سوزی من نیو تو مدبر من دکید بلام من هیچ تا هر دل نیان نبومو بخومم داوت لوانه بم یاد خستنو بیدار کردنو یک لدوی یکانا دلگرانم کرد بیتنو و فاو بردوامیانم زاندار کرد بیت. کاتی من لم حالت درونی دابوم. یک سر او راستیانی کل آماجکانی پیشو دا چسپین راونو رون کرانو لر روی دلم دادر کوتن. انجا بباشی زانیم که شوازی پر لدانستی قرآنی پیروز لگل دا خوازی حال و مقام دا یکان گیر بوو ام شیوازه گلی پیویستو، هیچ اسرافو، مبالغو، زیاده رویه کی تیدا نیو. هرگیز خوای گور کسانی کیو بیستو قصبو کراوی خوی تو مدبر ناکات. بلکو او شیوازه سر تاپا دانایو بلاغتی بیگمانه. اروها اوش مزانی که بو چی برادرکانم، هیچ دلگران یکیان سبارت بدو پات کردنوی آموشگار یکان موا لیدر نکوت. پختی او راستیش بمجوریا. او کرداره هندکی و کمانی که لشیطانکان و دردچن. لبروی لراستی دا بریتین لروخاندن و کاولکاری، هوا دبن به هوی پیدابونی شر و خرابکاری کی زور. کواتا پیویست زو بزو ریروانی ریگای حق و هدایت بپارز رینو بیدار بکرینو. تاکو آگداری خویان بنو، همیشه دبی دستی یارمتیان بودریش بکرید.
چون که گلی پیویستیان بیارمتی هیا. هل بروشک خوای گورا لم دو پات کرنوانه دا با اندازه 1001 دانه لناو جوانکانی خوی یارمتیان داداتو پشگیریان دکاتو به هزاران دستی بزیو مهربانی بو پشگیری و یارمتی دانیان دریش دکات. امش ریزی باوردار کم ناکاتو هستی زامدار ناکات بلکو دی پاریزید. هروها لنرخی مروف داناش کنید. بلکو زبندی شرو فیالکانی شیطان دردخات. دسا ای اهل حق و هدایت ریگای رزگار بونتان لفرو فیالکانی شیطانی انسو جنی لبردم دایا. فرمون بیگر نبر لسر راست شقام حق کشا ریگای اهلی سنت و جماعت بردوان بنو برون ناو قلای محکم و قایمی آیتکان قرآنی پیروزی خاون اعجاز و شواز روانو سنتی پیغمبریش صلی الله علیه و سلم بکن با پیشوا و پیشروتان او کاتا پشت بخوا رزگار و سرفراز دبن آماجی هشتم پرسیار لآماجکانی پیشود دا اوت چسپان کری گمرایی دستریجی و کاولکاری و گرت نبری ری و بو زور کز احسانا بلام لهندی پیامی تر دا بلگد لسروهی ناوتوا کری کفر و گمرایی هند سختی و اشکن جوگی رو گرفتی تیدایا کشایانی گرت نبرنی و ری ایمان و هدایتیش هند آسانا کدبی هموان بیگر نبر ولام کفر و گمرایی دو بشن یکمیان بریتی لینکاری کردنی حکم فرعی و عمل یکان ایمان گرت نبرو قبول کردنی ام جور ریگای گلی آسانا چون کل راستی دا قبول نکردنه و تا قبول نکردنی راستی او واز لهنانو نبونه امیان او بشی کل پیامکان دا باسی آسانی کراوا بلان بشی دو همیان بریتی لگرت نبری ریگای کی دجو پیچوانی ایمان و تا حکمی کی باوری و فکری نک فرعی و عملی ام بشیان بوندر را نوستا که نفی ایمان بکات بلکو لوش سیاترا چون که قبولی ناحق دکات و دیوید شتیکی پیچوانی راستی بچسبینید امش او ریگایی که دجو پیچوانی ایمانا که واتوکو یکمیان قبول نکردن نیا تا که ریگی آسان بید بلکو قبول کردنی نبونا جالبروی ام ریا ببی چسباندنی نبون ناگیری تبرو لهمان کات دا دستوری کی بنچینیش هی دلید. نبون نا چسبین رید. ورگیر لا پیامکانی نور و هی نهویتی. وک اوی کسیگ بلید. جور درختی که یا شیر دا گرید. و تا برو بومکی شیرا. یکی کی تر بلید درختی وانیا. کسی یکمیان تنها با پیشاندانی او درختا. یان برکی دتوانید دعواقی بچسبینید. بلام دو همیان که ادعای نبونی او درخت دکات ناتواند ادعاکی بچسبینید. چون که دبی سران سریکاتکان بپشکنیدو. سر جمی بونه ورانیش بگریدو پیشانی خلکیشان بداد که درختی وانیا. او که تدتواند نفیکی بچسبینید. دیاره امش هنده محالا که بو هیچ کسیک ناچسبید. جالبروی امری ببی چسباندنی نبون ناگیری تبرو. لهمان کات دا دستوری کی بنچینیش هی دلید نبون نا چسبین رید او گرت نبری ریشی آوا هرگیز با آسان دانان رید بمجورا هرچیک لپیامکانی نور دا سبارت بدجواری ری گمرایی باز گراول لمبشیانا که ریکی سختو حالتو پرلگیرو گرفتو برینیشی کارکی محالا بجورک او کسی کمک هستو جیری ببید نای گریت بر. اروها لپیامکان دا بجوری که بیگمان چسباوه که ام ریگای آزاری سامناکو تاریکایی خنکینری تی دایا. براد دیک او کسی هندی گردی لیک خاونی هستو جیری بیت بشوینی دانا گرید. اگر کسی بلید مادم ام ریتا ام راده تاریکو پیچاو پیچو آزار بخشو پر لحالتو گیرو گرفتا. ادی باشی بشی که زوری خلکی دی گرن بر؟ لولام دادلین اوانتی کوتون
با چشنک که ندتواننو ندشیانویت لیدر باز ببن چون که هیزر روکیو آجلیا ما دیکانی مروف ندواروش دبیننو نبیریشی لیدکنوا جا ام هیزان بسر لاین ناس که کانی مروف دا چشنی عقل و دل سردکونو انجا خویان بچیجو لزتی که کاتی دل خوش دکن پرسیار اگر کسیک بلید مادم ام آزار سختو پر مترسیان لری کفر داهن مادم بابای کافریش وک مروفیک بتنگی جیانی خوی ویو لتا صدای بو چندین شتی لجماره بدر پاشان مردنی خوی بنبونو جدایو لیک برانی که همیشه دادنیتو هر دم بچاوی خوی دبینیت کبونوران بگشتی و همو خوشویستانی بتایبتی برو نبونو جدایی همیشه هنگاو دنین و تبه هوی گرت نبری ری کفروا هموشتیک لبرچاوی دا برو نمان دروات مادم او مروفه به هوی کفروا امانه و آدبینید ایتر چون لجیر توجمی او آزارانه دا دلی پراش پراش نابید بلکو چون خودی کفرکی ری چشتنی تامو چی جیجیانی دنیای داداد ولام او مروفه کافرا با هوی چواشه کردنو، با حالا بردنو، فیالی کی سیری شیطانو، خوی ده خلطینی تو، لمزندهی لزتو رابواردنی کی روالتی داده جی. ماهیتی ام خو خلطاندنا، بنمونه کی بناو بانگ رونده کینو، اما جی بوده کین. دلین بحشتر مل، واتا انعامیانوت. خوتو بالندهید، اتر بوچی نافرید. اویش بالکانی پیچای ووتی، من حشترم نک بالندا اما یوتو سری لناو لمدا شاردوا بلام جستکتو زبلا حکی لدرو مایوو بوب نشانی تیری راوشیان پاشان پیانوت ما دم تو دلید من حشترم او انبار من بو حل بگرا که امی بیست یکسر بالکانی کردو ووتی من بالندم امش بو اوی لمان دوبونی بار حل گرتن خوی در باس بکات بمجوره خوی بتنیایی و بخواردن و پاراستن هشتوا قطابو بنیشانه یک با تیری روچی کن بابای کافریش وایا چون که پاش اوی لبردم هرشو ترساندن آسمان یکانی قرآن دا کفر رهاکی لرزی بی کوتو لقبو کوتناوندی کفری کی گمان لکراوا جا اگر پاش اما پرسیاری لیا بکرید که آیتو که ام مردنو نمانی سر رید بل ناو بردنو اعدامی همیشه ای دزانید و تباورد بزیندو بونه و نیا اتر چون دتوانید بجید؟ او کسی برو پتی قنار هنگاو بنید چون دتوانید خوشی لجیان دا ببینید؟ لولام دا دلید نخیر مردن نبون نیا بلکو گریمانی جیانی دوای مردن هیا امش بخوی اوی کبشی خویل روناکی و مهربانی فراوانی قرآنی پیروز کبو همو جهانیان ورگرتو و لم رگای و کوتو تا گمان و لکفر مطلقه کی خوی یان وک حشتر مل سر بناو لمی بی آگای دادکات بو اوی اجلو مردن نی بیننو لناو چونو نمان تیری تی نگرن بکرتی حالی کافر وک حالی حشتر ملوایا او تاکات مردنو نمان بلناو چونو نبون دبینید هول دادات خوی لو آزاران درباس بکات لریخو هلواسینو دزگرتنیو بهوال دانکانی قرآنی پیروزو کتیب آسمان یکانی تروا کسبارت بروژی دوایی راین گیاندوا که امش گریمانی جیانی دوا روژی للا پیدا کردوا جا اگر دوای اما پی بوترید مادم ایم برو جیهانی همیشه ای اولا کشتکین. ایتر بوچی او ارکان انجام نادید که ایمان لسری داناوید. تاکو لو دنیا دا بختور ببید. لروانگی کفر گمان لکراوکی و ولام دادات و دلید. لوانه روژی دوایی نبید که وات بوچی خم من دوب کم. وات بهوی بالینکانی قرآنی پیروز و سبارت ببونی جیانی همیشه ای او دنیا. خویل آزارکانی اعدامی همیشهی هر لم دنیا دا پاریزید. بلامکاتی که خویل بردم من دوبونی ارک آین یکان داده بینیتو. انجام دانی او ارکانی پی قرز دبن. پشی من دبیتو.
دست بگری مانکانی کفر گمان لیکراوکی و دگرید تاکو لو ارکان رزگاری بید. واتل امروانگی و بابای کافر لو گمان دایا کلچاو مرووی ایماندار زیاتر لدنیا دا بخوشی دجیو لویش گلی بختورترا چون که به هوی گری مان کفر یکانی و خویل ارکو پیوستی آین یکان در باستکات لهمان کاتیش دا به هوی احتمال ایمان یکی و خوی توشی پجار و آزارکانی نبون ناکاد. بلام امل راستی دا خو هل خلطاندنی کی بی سود و کاتی و بی نرخو فیلی کی شیطانا. هل لیرش دا لاینی کی بزیی گشتی و فراوانکی قرآن من بودردکوید. کتنانت کافرانیشی گرتو توا. چون که خستونی تا گمانا ولا کفر رها کیانو. تا راد دی کیش لو جیان دوزخ آسای رزگاری کردون. ایتر لمری و ببونی جور گمان بون یک لکفر مطلق کیان دتوانن بجین. دنا هند آزاری معنویان دچشت. کوک آزاری دوزخ سوتی نربونایا. یان بو خو کشتن هان یان بدانایا. دسا ای اهل ایمان. بو پر یقین و دلنیای و پناب و پارزگاری قرآنی پیروز برن. کل عدم و نبونی رهاو دوزخی دنیا و قیامت پاراستونی و دربازی کردون. کواته با طوابی خوتان تسلیمی ری روی پیغمبری خوشوی صلی الله علیه و سلم بکنو. باو پری گرایلی و ریز و برون جرسایی سنتکانی و خوتان لبدبختی دنیا و آزار قیامت رزگار بکنو.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید

لبرنامه‌ی نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر زلمی تاوتوی دیوی چی تری بابت هزری و اینیکان دکرید. تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا با چون واقعانی اسلام و یاسا قرآن یکان و رنما یکانی فرموده با بابتکان بخرین رو. برنامه نما روزانه سه شنبه کاتژمێر 4:20 پیشکش دەکرێت.

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امنجی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دی اف ام و پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رخراوی رابطه ایمروی. کانیاوی خیرخوازی.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

تماشاوانان هجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفرمون ادقل قشتا كانيانو تشان لسبكش دقل سرنو تشان وزارتا پیشمرگ هرم کردستان دبیشتن و کشان هزین امریکا لعراق لدمک هستیار دا اتکتریدان عراق به فرمی دو محاکیت نا ارک سربازی هفیمانی هنف دولتی را گهاندو همی بریار امنی ین ولات خوا سر بخوا کرد کوا شیخ علی اندام پرلمان کردستان ل پاکستان گرتو راد گهینتن به اگر به دنگی و خمساری ها دا سالات دارن حرمه مترسی هیا پشکا حرمه بو کم ترج دهل صده دا کبیدن وزیر آسایش نتوی اسرائیل به حوالینی وزیر بروانی اسرائیلو نزیکی 2000 جهیان آکنجی کریل جیر پاراستنا دجوار پولیسان دا هرش کرنا سر حوشن مزگفتا اقصای الباجار قدسه

0: Wezareta Pêşmergeya Herêma Kurdistanê ragihand hêzên Amerîka li roja 3 Eylûlê were ji axa Iraqê û Herêma Kurdistanê devekeşin. Wezareta Pêşmergeyê amaje bi hindê jî kiriye ku vekeşana hêzên Amerîka û hevpeymanan li Iraqê demeke hestyar daye. Eb taybet ku rewşa asayişa Iraqê û rojhilata navarast necihgîr û pêtivî bi hoşyarî û biryardana siyasî ya durust heye. Ed başekî dî yê ragihandinê de hatiye. Ed demê şerê navbera Amerîka û herwisa Îranê da ed heyvên raburî da Herêma Kurdistanê pitir ji hezar caran rûpirê hêrişên dirûnî û herwisa mûşekên balistî bûye ve ku beşek li wan li ser deverên medenî keftine xwarê. Di encamê ye van hêrişan da jî çendîn şehîd û birîndar û herwisa ziyanên madî jî lê keftine. Wezareta Pêşmergeyî ev jî êxistiye rû ku cihiştina Herêma Kurdistanê ji laya Amerîka ve et rewşeke wesa aloz yê deverê da bê dabînkirina hîç sîstemeke berevanî cihê dilgiraniyê ye. Et heman dem da em ji Wezareta Pêşmergeyî pişt rastîn ku asmanê Herêma Kurdistanê wek beşek ji asmanê hikûmeta federal erkê li pêşîneyê hikûmeta federale ku berpirsaretiya parasına asmanê Herêma Kurdistanê ed demê pêtivî da bigirîta stoyê xwe. Wezareta Pêşmergeyî ragihand jî ku hêza pêşmergeyî wek demê raborî da parêzera naxo herwisa axo û xelkê Herêma Kurdistanê bûye. Bêjî da ji bo her rûpirbûneka her pêşhataka nî ew amadeye û dişitin xwe ed gel rewşên nî ew guncîtin. Wezareta Pêşmergeyî spasî Amerîka û herwisa hevpeymanên wê kiriye û stayişa harîkarî û piştevaniyên wan ji bo Herêma Kurdistanê û hêza pêşmergeyî di salên borî da kiriye. Di mahiyê da Wezareta Pêşmergeyî ya Herêma Kurdistanê ragihandiye. Wezareta Pêşmergeyî wek beşek ji sîstemê berevaniya Iraqê ed gel supa Iraqê da peywendiyeka destûrî û emnî ya xurtû heye û dîkarkirina hevpişt da bi berdewam û hemaheng debîtin. Serbarî vê yekê jmarek li welatiyan El Hewlêrê raw bûçûn û nêrînên xwe li bara vekişana hêzên Amerîka rûn dikin. Di kivanê daxuyanên wan da amaje bi buna matirsiya şerî dikin li deverê. Ed gel vê yekê jî hêzên çekdaran bi matirsî zanîne ji bo ser asayişa herêmê.
1: امريكا بكشي تو لمصلحتي كردة اظني بو ما شوك امريكا دائما مصلحتي خويا مصلحتي خويا لسر حمويتي بس والله من واوز اكا مخون دانشو بغدام شاري كازميه بخوم كركو كيما بس والله هاج صار لي اندر دجم وز اكبر خوشي درو امن اون دريم وز اكبر خوشي درو كابرين علي زيدي لقل هوليرا ان شاء الله بيكاتونو هم مصلحتي بيكويو يعني هزي ايراني واننا اكشن نايمين لبغداد لما تارغان الان لا ان اسد هم شغل كردي هم شغل كردي دايدن داس حكومه اتحاديه هم قصد لكم داس باي بغداد دامكم هم قوم اعمال شان هي امريكا ايش بك شتو لمصلحتي قوم انا اجاوب قوم ادرس ناكن كرد كرد ملتك فقيره ملتك فقيره حاجه باشي وارامي بجن بس هذا اللي بجوني جاني خويا انا هذا انا لك شيء انا امريكا انا ايران من انا لهم بو خويا وزا كبر خوشي روح هولير خلك حصادر بهولير
2: اري والله كشي انا وي خرابه لبوما باشنيا لما اصلحتا كل داني انا خلنا والله والله هكا لبوان نبي هند ايراني مخودا بين اري والله دام خو بري لبوان بيجك باشرة الحمد لله هر همه دامه خون بری زاد نچی تا باشه به نسبت لبو ما کلدا باشه خراب نی اری ولا وان وا کده فرانسا وا کده چه قشول یا نکد یا لبو ما به خدای
3: والله همو دوره تکان له ولری بن باشه لنا کوردستان بن باشه لبروی اما استفاده لوانه کین اوان استفاده لما کن لبروی دفاع لیکن لبروی هر برایتی باشتره لا شر و آجاو استفاده لی اکینوها او معاشی لو پیشمرگی آنیری او بخشی تو سبینی او معاشش نامی نیلو پیشمرگی بنیری اخینا که مثلا بریم الان که همو دوره تکان به ما آورن فرمو بیستو دو دوره تی عربی هنا دخو به اسرائیلی ویرن دخو پی ویرن ولای پی نویرن دی ادیلو لما آزانا به هزاران گند و مملکت و مزگفت و کانی و آو داهاتیان ویران کرد او همو انفالا او همو چیمیا بارانا او همو قرآن سوتان نا ادیلو لما یان کرد لبروی اما کردین و فقیرین
4: والله وقت مساحت لما ساحتی کزانیه بس لما ساحتی عراقه اگر بکشنوه لبروی عراق سالیه هر سره داعش حسامت سیداره لما انتقه برجواندی کرد لو دایکا پارپشتی امریکای هبیتن او اگر پارپشتی شی نبیتن لاقل آسمانی هبیتن پارپشتی آسمانی اگر زمینی شی نبیتن لبر اوی زمینی که کرد بخوید توانیتن کنترول هم منطقه کام بکاتن اگر لی بگرین
0: هر وصال ده کجیش مارک لولاتیان بوچونن خواه البارا و کشان هزین امریکا اشکارا دیکن. رساو آماجه بچنده دیکن که مطرسیه که مزن اجبوی سر هره ما کردستانه دروز دیکتن.
5: در کفتن هزین امریکی العراق و هرم کردستانه بوی جه مطرسیه بودا سالات هرم و خلکیجی. ولاتی جید بیجن، دوی ماوی بوریده دا سالات آمچه آماده کاری نکرینه بود در کفتن هزین امریکی و ده هرم کویده ات مطرسیه دا.
6: اب خو هاتنا امریکا بو هرم کردستانه سردم رژم بعث یعنی بو هوکارک و هرم کردستان بگه تا قواره که گله که باش لی السروی چندش سال 2006 و 7 و 8 داتان و که هریم کردستان نشه بخو سیستم که مفاکش امریکا ور بگریتن کو پشتی کو هزرت هند داب که روشه که امریکا دیویر بجهلیت و دی چیت بشید برگیریل خوب کردن که هم گواشتنین داعش السرمت زده بونی دانه یا بریا چند روشه همل کرکو که دیار بو یعنی امی نافبرا سنوره که دا یعنی کو همی گوا مترسیال سر هریما کردستان هایی تایبتیش چون امریکا دی کاریگریین گلک گلک یت مترسیدال سر هریما کردستان هایی تایبتی کرداشی بجهلی کرد کفن مترسیه که گلک آمازنده یعنی ویا با کردا پیش بینی ها ویچنده کر با کروشه که امریکا دیوام جهلی تن
5: خلکت بیجیدن اجبلی ویچنده که حکومت و دسالات دارن هریم چه هزین اجتیمانی و سردم دانم از راندین بو برگریه شهریما کردستانه نبونا یکسانی و نبونا سیستمی که جوانجی مطرسی مزنتر لیکریه
7: چکو هم زانین یعنی که معدن ما چیه هم زانین که حکمرانی ها ملوی هریمی چیه نبونا یکسانی نبونا سیستمی که جوان که افوی هریمو پریوه بربد مطرسی ها که گله گله که مزنه یعنی برهویجی قط نهاتی نکرم یعنی ما خوب خود چه نکریه همی گاوا هم پیویا در و جیران آفه بوید
8: چون امریکا ده هنده که او دی هبن یعنی همشه میشه کاریگری سر هر ما کردستان و عراق بگشتی هبی تای بطی جی همشه بجی نخته بجین عراق هایی که امریکا در کت اف سقام گیری ها العراق او رای آمنه احتمال اف هنده هیس هبن هبید میلیشیات یعنی یه چک دار جاره که دی سر هل دنه او ده کاریگری که همشه بجین یا ارینی سر عراق هبید بگشتی و هر ما کردستان جی ده هبید بس باور ناکم اکی یا عراق هبید
5: بریار السیه اوه مهه هزین چکدارین امریکی بتمامی العراق و هرم کردستان وکشن. اوه جیبوی مطرسیه که جدیل سر هرمه چونکی هرم کردستان خودانچه سیستم برگریا اسمانی نینن. آزاد مختار، کانال اسپیده، دهوک.
0: نفسینگه ها راگهاندنا سرگوزین عراق بلاف کریه که جوات وزیدان بریار دایجه. سهی ایلول وره حتا کو سی تشنا یکی یا بهتن داما فرمید ده همی دامزراوین دولت دا بهت را گهرتن. افری راجی وک رزگرتنه که یا اجبوی وی یا کو اپروژین سروریا کمار عراق ناف کریه. الگور بریاری جی همی وزارت و فرمانگه حکومت فدرال اتوان چوار روژان دا ده بیت بهن ودانا فرمی. عراق به فرمی دو ماهیک اینانا ارک سربازی هفت پیمانی نیف دولتی را گهاندو همی بریارن امنی نولات خواه سر بخواه کرن. الگور راپورتن نو چیان عراق برگه سرکی هزین امریکای لفروک خانه آنه و دولتی بغدا ورگرتیه با هدومی وی پنگان وحانه جی بغدا ادگل انقره ریکفتی اجبو فکشان هزین ترکیه جی سربازگه بعشیق لپارزگه نینوه فریق ساعد معن سروک شانه راگه هندن امنی عراق راگه هندیه که افدو پیش هاتن هنه پنگاوین گله گرنگن جبوی چسپاندن سربری آخ عراق و دو پات کر که حکومت عراق بویا خودان بر یارا دماهی ده داری کرنا سرشت بونا سربازی لسر آخ خواه بر یارا جی که او لسهی ایلولا افصال عراق به تمامی لپره پیمانی نف دولتی یا دجی داعش ابدای ختنو روسا پیوندین خواه ادگل وان ولاتان جیب گهرتن اجبوی هاری کاریا دو قولی ادبوارین پرچک کرن و مشقو راه نانان دا. در روپروبون که دا اتنابرا دو چکدار نناسکری و هزن دجا تیرور عراق لناحیا پرده یا سر به پرزگاه کرکوکی و الپیش مارکیت که دو چکدار اتینه کشتن و هر وسا چار کارمندین دجا تیروی رژی برین دارد بنو و زاروک اگجی که دجی سنی لی دایا که کرده یا نخواش دست دادتن روی بره ناحیا پردیجی اگر ریدانه اش بوی والحیا امنی ودگرین تا و که اتنا برا هزین پیش مرگیو هر وسا سوپا عراق بجه مایا
9: دوای اوی دو چکداری نناسرا و ماتور سکیلک و دسن مارکیت اگل ناحی بگده هیزکانی دیجتیروری عراقی روبرویان دبنه و هر دو چکدارکه دکجنو کسی که دیکش که هاوکاریان بوا دزگیری دکن لشارکه دا میردمندالی چی کرد به ناوی مراد زانا که لمارکیتکه دا کاری دکرد فی شک اکبر سری دکوی تو گیان لدست داد
10: بلای که هم کوریم لکاسبی بود لجمله که ایشکت لجمله که هکیمنی نها لیشکت دیا بودیان داشتوتن نها و جمله و در جیش ایراق و اوکات نتیوی سبا ایراقات نتیوی کورکیم شهید با بطینه و کوریم شهید با تاقانه خوشیک و تاقانه بنا مالا کمانه براستی
11: ای باشا که داخلی ایرابی بود دیلی بیتن شروع چون یو مالام عزیز امنیکان آگه نه شرط آگه دار بود نه استقبارات نه عسکری نه نحیه یک کسی آگه داری چتیوانه بود یعنی نه کری اما اما جاران ایود مال مال روح ایست سر و مال مال روش تو
9: لکادی شرکه دا لنیوان چکداران و هزکانی دیجتیرور چوار لکرمندانی دیجتیرور بریندار دبنو گنجی که کرد بناوی محمد هیمن بیسروشون دبید
12: اما پیوسته همه هنجی هبیتن لبینی هبدو حکومتی هبیمی کردستان و حکومتی مرکزی بغدا تو که بوشایی چی امنی من زوره لم سنوره فهم بوشایی امنی پیوسته پر بکریتن اگر پر نکریتن فهم و بین نابین و دو سال زیاده یعنی بین نابین ده هات دتونه سر فلاح کانو سر زوتیار کانو یعنی با بین نابی فلاحی چیانه بودو ماوی دو وجو پانزه وجو پیچو با مبلغ پاره آزادیانه کرد. او هیزه کدونی که هاتی با شابس که کمان او رو داوا کرویدا همان او هیزه بون پیش دو مانگ رو بروی داعش بون لسنوری درمانه و سرگران حتی زابطه کشان شهید بود داعش کشان کشن اوان.
13: و کراکی که که من که دکا برای زاوای کمان اویج لدوینی و بردوی انا به سرشوینا زور هول دادین زور هول ماندا لم لم لله سر دا یو خمان بدز نکتیا
9: به پیزان یاری کان این یوان هزکان پیشمرگو سپای عراق به هوکار د زانن له کنټرول نکردنی سنوری نو چکا شوان عثمان کانالی آسمانی سپیدا کرکوک

0: او د پیکولې دانه امزایان کوم بکن جبرت کرنا وی بریاری
1: المطارات العراقيه ذهابا وايابا
2: دمانه ترونی بکینو ام بریاری امریکا د جاله قال یا سیفرو کوان مدنی عراق یا سینی دولتی لکاتیک دامر عراق لقیران شدارایی داد جی و اما بدوای فرسشن کردنی سرتا و کانی دهاد داد گرین کدهاتی فروکوانش سرتا وای که با بود زی فدرالی روزانه کمتر ل پنجاه فروکی ایرانی ل فروک خانه کانی عراق و هاتو چود کن او بر پاری دس حکومت عراق دکیت ل مدو 132 میلیون دلاری سالانه
1: دولی ایکاو هاد منظمه دولیه
3: قرار هو قرار حقیقه مجحد
2: ام بریاری سیستم کارانه برانبر بگر و آبوری عراق که استا بدست چشیشی گوره و دنالیند. ام رو همان کاریگر یکانی تسکرنوی گروی هرمز لسر عراق دبینن. باوی دابزینی هنردی نوت که صدا نواتی آبوری که پیگ دهند. ام بریار کاریگری آبوری کوملایتی سیاسی هیا. لبر اول پرلمانی عراق دا امزای زیاتر لپنزا پرلمان تارمان کو کرد و توا. بورت كرنوي امبريارا
3: عيش وياها افضل العلاقات السياسيه
4: من ارضنا
0: كاربدان بتن ادنا وغرابانا سياسي وبرلماني دا قتيس نماينه هوزن بارزغه بصرجي هاتين دنك فيبرياري وجب جكرنا غواشتن امريكا لسر عراق بنافد بن
4: اجواءنا مواقف الجمهوريه قرار خطير
2: بریاری که متصدار عراق و رفانی زیر جکرنی سازکانی واشنگتنیه. اما بتوانی برای امبریار رد کنی. داخلستی فروک خانه کانی عراق
4: برای فروک امبریار
0: بعد اسپیکر نا بجاردا گواشتن ال سر امزاین پرلمانتارانو گفن مانگرتنا جماوری الهمبری فکرنا فروخانان به روی فروکین ایرانی دا جاو لسر دومای هاتنا مهلتا 48 مجمری دانه اری حکومت ناوندی ده پیدا چونه به وی بریارا خدا کت یانجی ده برف آلو زیازه ده تر پنگاوان ها ویجید
5: بریکار وزارت پلاندانان عراق راگهاند آکنجین ولاتی گهشتین پتری 46 میلیون کسانو و تا دو ماهی سال 2030 ده گهیت 5 میلیونان وصاوی آماجه به کمبونا رجه زاروگبونه و باشبونا است خزمتگزاریان و تمن مروفی کر ماهر حماد بریکار وزارت پلاندانان اجبوی آژانسا نوچه عراق راگهاند که سرجمیری و راپورتین گشپیدان مرووی نشان دادن که است جیان عراق به همی سیکتران و به برانبر به باشتر بونه چویه و الگور آماران جی هفته لصدیان خیزانان خدان خانی و هر وسا جهن آکن جیبونه خانه و هر وسا به تنه سه لصدیان وانان بکرید جین و جروه دیموگرافی و جی جماره آکنجیان نوکه یعنی عراق 46 میلیون و 118,793 کسن بریکار وزارت گرژی رژه زارک بونه کم کریه و جی اش بیچونه خواندنه و هر وسا کارکرنا جنان و گهرینا تروانینا جواکیه اش بی هفجینیا پیش وقت ودگاریتوه سرباری وی کم بونه جی عراق هشتا سالانه میلیونک اتا میلیون و 205 زاروک تیدا اجدایت بن کاوه شیخ علی اندام پرلمان کردستان لفراکسوینا یک گرتو هجداریا تونت در باره چار نویسا پشکا حریما کردستان دو بجه گشتی یا عراق دا دیدتن و راد گهینتن به اگر بدنگی و هروسا خمساریا دا سالدارن حریمه مترسی های پشکا حریم بو کمتر جه ده لصده دا کتنه بخواه ببینیسن پرلمان سار یگرتو رخنه دجوار جه برپرسین بلندن حریم دگریتنو اما جه بهند دکتنو که بری بو ورگتنا پستو وزراسان بغدا کربو ریا کانیه بله نوکه ات برانبر پرسا بجهی و روسا قیت خلکه دا بدنگی هل بجاتیه بتنه پشتا خواه به دو لجنه تکنیکی و شیست پرلمانتارن کرد گره داینه کاوه شیخ علی تکزی کرکو شیست پرلمانتارین کرد نشین ات برانبر 303 اندام دیگن پرلمان عراق دا مافان بچسبینن اجبر هنده پیتویه ادوان ایگ دو هفتین بهد دا سرکرداتی سیاسی هرم کردستانی هوا کرد.

0: جوار یا دبلوماسی فشاره بخ تسگر اش به خمس درنکتنا یانجی خرابونا روشا موچه با اگره به بهربونا وان پنج پیدان اردیه هر واسا جمارک لی مامستاو و فرمانبرین باجاروکا گده گوزینه یا سر به قضا کلار و بجارا چواریل بردم اداره گرمیان خرفبونه که نرازبونه انجام دادن و داخوازیه سرکی آوان که آراسته سرکی حکومتی و هر واسا جگرو و سرپریشیار اداره گرمیان کرنه کل هوا روان بهن
1: مدعی ما فی زیو خوانه اتون ناوکان لە وەزارەت دەرچووە شارەوانی کەلار ئەڵێ حسەتە لایمە نییە ئەڕێن شارەوانی کە دەگۆزینەش ئەڵێت هیچ زەویکمان نییە بۆ ئیفرازکردن
2: باشە ئێوە خزمەتان چەند ساڵ هەیە مامۆستا
1: زۆر خۆم 22 ساڵ خزمەتم هەیە
2: ژمارەتان چەند فەرمانبەر و مامۆستا
1: 380 فەرمانبەرین
3: ئێمە وەکو فەرمانبەری سنووری شارەدەی دەگۆزینە گەڕێکێکین لە سەر بە کەلار نزیکەی 400 فرمان برین سه بون منا او پیاو آسایش اگر کامیرم خیده سری دوام مکا حقی فوتا ولا بین دو شاروانی شاروانی کلارو گد گوزنا شاروانی کلاری جه کاک تو خو قسگیش تو ام شاروانی گد گوزنا سرک شاروانی معنی یعنی مساح معنی همش تک من جایا بل ام شاروانی گد گوزنا هل ناس به جبه جکنی ارککی ارکی چی ابي دابین کنی ارز وقت شاروانی کلار وقت شاروانی سر قلا وقت مثلا هر شاروانی لکوسانا کم ترخم به بکوردیگی اگر کم تر خم نیا بو خمیگ من نخوا یعنی ایش ایش وک ایما موظف یکا موچا خور یکا ای خو ایمش سمن بری و برمیا پرسم کدا ایش خوی لسری خوی بری بری اگه داری گاتو اومد شنی گتی نجین علی که اگه ایما عرض من نیا عرض نیا او همو عرضی کدک وزنت شیا یعنی عرض زور و زبناح 5000 دونم عرضی هم با بابل گوا
2: ایوه چند نیجا گد بونتا انجام داوا حلوی استیلای پیوندار
3: والله حلو یجی اچین لای سرک شاروانی خو حل ناگری چون لای که عمر یجی ملاری من نیا لا بيداني
2: عزبو فعلي ايش قطان بكره
3: نا والله نا والله حيت الوقت سرتايا كدس ما فيك كذا حيت ما نبون كذا لبرو نا ما نهاتو ولا ليره ليره نا غير ما ندرك ليها يعني دوباره قريته خالي صفر يمنا ما نهاتو نا غير ما ندرك ليها
2: خدمه ثاني زوره
3: هي خدمه من 2000 ل 2000 وشوارو تاعينهم زياده وتاع لويه نما يعني هاوري من كشي وريق
4: والله موكو فرام برانو ما وصلنا وكاش مرقو بوليس كلا شارديك دوزنا ما في زي وركتن معنا والله ما مش بور شاري جوارا ما بيبش كده يعني هملا شارواني كلار هملا شارواني كده بس مسا هاتين بوي داري كريمان شكم شتك ما بيا بولين يا خلوك ما بيا بدن
2: شاردي كده بس زنا خوان زوزاري كي زور
4: خوان زوزاري كي زور بلام دلين زراعية كزلين زراعية كل شار زوجان كلار شار مو زراعية آره والله ما نه شار استيك ما مو دوزنو امش بيبش نيلو زيور كنا
2: خدمت تان چنده؟ یه زوری تان خدمت تان؟
4: خدمت من یکی 15 20 سال 22 ساله ایت میخوام نامه 18 سال خدمت من
2: اولیسی اداره گریمان لما وقتی را بردوات چی بود؟
4: والله تای سایش تا بودن یکی نیا و ما اصلا جمعان نیونر تای سایی دو جای سدنی انا کردو بار جوابی نیا
0: ادگلوی که هر و چند روزا حوالا که نویتی تبلاف کرن حواله کارسات بار البرا ریکا کوچا گنجان بر فلاتن اوروپای اتهن بلاف کرن بله هشتا کوچا گنجان لسنور اداره راپارین هر دیار دیو و بردوامه بشکل ولاتیان و گنجین باجار رانی اد بیجن دانمز راندن و هروسا بیکاری ایکا جه اگرین سرکیین کوچا گنجان جبوی دروه
5: بزدی چند تاوریک لخود اگری هیا تاولی کریا هشا بزدی یعنی لو جیانی خوی به عمل بوا یعنی انتیمه چی نما با ولاد با نشتیمان با کردستان هر کارمند اگل هر شونگ ایش بکرد 200-300 هزاریه یعنی بشی قناعت و بشی بجی و بشی اوینیه که چون دلی عملک بو خوی دروست که بو اسپینه بتوانه ببیتا خوانی مثلا یعنی جنو مال و مدال و یعنی او پیک بینید
6: زور به زور لی به ایشه او کاری به ایشی و بیکاری و پاره که کم و منگی 3000 سی بو که گنزی اکی یکی لباری خون با 3000 ایج ناگم منگی پاره شم دست که یک دقیقه ایلی نخو مو دارم اما نر روش یکی بی خون بیم رانی و بیم و چاقورنی پینزار مصرفا اجل کری نگا کورا مصرف نگا کورا شتخوار نگا کورا دنیا زاشتا اوشتانه با 3000 بشن ناگا او یه مسئله یکی لباری خون پاره شم دست که دارم پاره نیو لدنیشونی زاره برای دکنی
7: این هلیکا با گنزان نما و اصل همون مال که دوست قطعی که خواندنی طاو کرده بله بلام لبر او کسانی که تمنی هم بسر تو لدام دزگا کن یعنی شون نما و تا کرسی نما بو کسانی که خواندنی طاو کرده لبر وی که بنو من هند گنز یعنی بلی زوبه گنزان رو انکرو تدر وی ولاد بو پیدا کنی جانی کی باشتر
8: بدا خوب او یو حکمرانی که اصلا دکلی لاریم کردستان و بیه موسی و بیه کاری و هیچ گنز هیچ هلیشی نما بو جیان بو نمونه بو او ایله تیدا بجی لم کردستانه کسب نیا کابرا بنا تاری رگای مرک هر بجی ربدا خوا
0: وزیر آسایش نتویی یا اسرائیل تیمار بن غفیر اب حوالینی وزیر براوانی اسرائیل کاتسو هر وسان زیکی 2000 جوهین اکنجیکری لجر پاراستنا دجوار یا پولیسان دا هرشکر نسر حوش مزگفتا اقصای الباجار قدسه بن غفیر اجناف حرام مزگفت را گهاند که اون خدان راستقینین اوی جهی و نتوا اسرائیلی به برسر کفتنا رها بین گاوان ده هاوی جتن اف پیشاتین هنه ده سیم روژاوی یا که زایونیان نافل کریه ججنا عرش جهیان ده هات که تیدا نزیکی 2000 جهیان آکن جی کری بجداری تیدا کرنه و سرو بری مزگفت ده کرو هر وصار رسمین آینی انجام دان هفدم دوی چنده جی دا سالادار اسرائیل حرم ابراهیمی لباجار خلیل به تمامی به روی مسلمانان دا دای خسنو او قزاقا حبنو چونه جی به سر آکن جیم دوره دا سپاندنه که بو اگرا رگیری کرنه جی انجامدانه نویجی و هروسا بلند کرنا بانگان لانه فلسطینی جی اف پینگاون هنه به بزاندنه مطرسیدار یا هلن سور و هروسا بزاوک اجوی گوهرین ناسامه اسلام یا پیروزان لقلم داو و داویا دا خوازا پلزیا دستوردان نیو دولتی کر اجبوی پراسنا آزادیا عبادتان.

0: سلام تلی بکاتم باش خوشویستان مره کن عزیزم گشتیکی نوی حوال ورزشی کن تان پیش کشتکم سرطا بجامی کنداوی عربی دست پیدا کن شرفی میوانداری کردنی پالوانتی جامی کنداوی عربی 28 بخشرای شاری بصره امبر یارا لامیانی کوبو نوی مکتبی جبجه کردنی چیتی کداهات کل شاری جده سعودیه امرو با سروکاتی شیخ حمد بن خلیفه بن احمد آل ثانی و با آمدبونی اندامانی مکتبه که بره و چو لعکوبون و کده تاو توی دا توی پالوانت یکانی کنداو دیدگان نوی یکان کران با آمانجی بردوامی دان با پرپیدانی خولکان و برسکدنوی آستی رخستن و هنری یار یکان ارواتی شخرا سر دوائین آمده کار یکانی پیوست با خولی کنداوی 27 لگل یکونی نول داوکاری و لاتان بیم میوانداری کردنی و شانی 28 پالوانت یکا کنکو تایید بوا بشی عراق ام هنگاوی چتی توپی پی کنداو وک بشک لهولکانی تی با پتو کردنی همه هنگی لگل یه چطین اشتیمانی کن با ما شاری بسرا بفرمی لقناغی داتو میوانداری یرکانی جامی کنداوی 28 دکات کاجمیر 945 کلکی هم شولا یرکانی لوتکی پالوانی تی نیشنز لیگ اردو هلبجار دی فرانسا و بلژیکا روبروی اکتر دبنو لوکات ایتالیا کان روبروی ترکیه دبنو
1: بردنوی فرانسا لا ترکیه یکم هنگاوی زین الدین زیدان بو استاش بدوای دومین هنگاو دگرید بسر کوتوی کاتیگ لبروکس لا چشی زحمت دبیت میوانی بلژیکا زیدان تیپکی بشیو چی باش آماده کردوا دش زاند ارچی تیپکان آسان نیا بلان بوی بونی استری زور لرزکانی تیپکی ده تواند با پلانه چی گنزاو ارچی خوی آسان بکات با میاریا بوی او پیکانه کلای را بردو توشی بو کلیا امپاپی لپیکاتی البجاد فرنسا دور کوتو توا استا لمدرید چار سری پیکانه که وردگرید هرچند بطاک گولک فرنسا لیاری را بردو براو بو بلان بردنوی امیاریا با تیپک زور گرنگو کاریگر بو هرچی بلژیکا سرطه اچی به ازی لدرو یاریگه خوی دست پکردو و بدو گولی ببرن بل ایتالیا بردو توا بلژیکا لیان راهنری هولندی مارک وان بومیر سر پرشتی دکرد اماش سیم راهنری بلژیکا لسه سالی را بردو لیستاش دا بلژیکا هر یک له کورتوا اونانا دو کول دست داد به هو کاری جاواز لدیاری را بردو بلژیکا تا کبردنوی چی بو برن بر فرنسا لیاری دوستانه که سالی 2015 امش نشانه اوه با ام یاری ارچی تیپک زحمت دبید لا یاری چی تری همان گروپ که بیاری قربو کردنوی شکستی گر یکم نوزن کراوا ایتالیا لارچی چی زحمت دبید تمیوانی حلب جاده ترچه ماشینی راهنری نوی ایتالیا زگل بردنو بیت انزامشت رازی نبید چوکه هندران دوای او همون احمدیا که بسر تیپکان ها توت ساویان لبردنوی بطایبتی یاری کمیشان لیاریگه خوی اندوران دوا همش به معنی اول نیت ارچی ایتالیا آسانه چون که ترکیه شیه چکل تیپ از باشکانو لیاریگه خو هردم آستی برز پیشکش دکاتو بردنو دکاتا امان زی کمی ماشینی شارزای تواوی لطوپی پی ترکیه های لورزی 2013-2014 راهنری گلات سرای بوا لبرانبریش دا فینچینزو مونتلای ایتالی راهنری البجاد ترکیه اویش تواو شارزای لاستی توپی پی ایتالی امش آسان کاری چی زور بور دو تیب دکات لچوار یاری رابردو نیوان یعن ایتالیا سی بردنو هب و لگل یک برانبر بون دو زاریش لیاریکانی نیشن لیگ ایتالیا لترچیای بردو توا
0: روبرتو مانچینی راینر یا بجار ایتالیا راش کاوان رای دگینیت لیستادا توتی و دل پی رومانیا بایا هل بجار دا کمان لیستادا کاتی پیویستا با خور رخصنوا مانچینی سردمی دومی خوی لگل البجار دی ایتالیا دست پی کردو لیاریگا خوی دا بدو گول لگل بلژیکا دورا لوکاتی هم شو دیوید استی که برس پیشکش کن برابر با ترکیه مانچینی لالتوانی که دا لاشاری بورسای ترکی رای گیاند اما البجار دیگ با خوناقی که جاواز تی پرده بید امش دو خوناقی جاوازین امال استاد توتی دل پی رومان نیا بتوانین استی که سرنز راکیش پیشکش بکن بایا کات من پیویستا دل نیاشم لیاری داتوات لیاری ترکیه داتوانین استی که برس پیشکش بکن هلا یارکانی نیشن لیگ کاشمر هفته وارا کم یکی دیگه البجارد اوکراین به تمیوان البجارد جورجیا کاشمر نو سلو پنس کلاکی شو ایرلند باکور میوانداری هنگاریا دکات سر و حال بشارده سویت میوانداری پولند دکات
1: قربو کردنوی دورانی گر یکم امانزی جورجیا کات تگلم گره لرچه چیز زحمت میوانداری اوکرانیا دکات جورجیا ببی خال پلی سیمی رزبندی گر توارچی اوکرانیا و کوکنوی سی خال به هوی بردنوی لگر یکم لدرو یاریگه خویل مجر لپلی دوما ام یاریا با جورجیا زور گرنگه چکا بردنوی دی گینه تا نو رکابری کردنو گیشتن با است یکم هرچی اوکرانیا دیوی دریجه بسر کوتنکانی بداد لمیجو دا یازده یاریان برانبر بیکتر انزام داوا جورجیا بردنوی نبوا بدوا یکم بردنوی دا گرد هرچی اوکرانیا حفت بردنویان هی لگل سوار برانبر بون لا یاری دو میم گروپ ایرلند ای باکور با کوکنوی سی خال یکمی رزبندی میوانداری مجردکاد اویش ببی خال پلی کوتای رزبندی گرتوا با بردنوی امیاری ایرلند دای باکور ده توانید پارزگاری لپیشنجی رزبند بکاد با امش دیوی سود لیاریگه و اندرانی ور بگرید. هرچی هلب جارده مجره پیویستی با خاله که یا با اوی بگره تو ناو کشو رکابر یکن. لیاری لودکه ای گروپی چوارمی شلب جارده سوید بسی خاله کمی رزبند میوانداری پولند دای خوان تاکه خاله لسی می رزبند دکاد. سوید لیستا دا با استرکانی وک ویکتور جوکیرس و الکساندر ایساک یه چکلتی پا بیزکان و توانه اوه هیر کابری پولند دا بکاتو سه خالی لیور بگرید. لچوار یاری رابردو نیوان هر دو تیپ هیچ یاری یک بیکسان بون کتایی ناتوا. هرچی پولند دا به هوی نگیشتنی به موندیال همو حوله چی با اوه هلم پالانتیا آستی باش پیشکش بکات. لا یاری چتر دا رومانیا بسرکداتی جورج هاجی راهنر میوانداری بوسنه ورسک دکات. رومانیا لگر یکم به سوی داراو هرچی بوسنه لگر یکم لگل پولند دا برانبر بوا.
0: توماس توخل آلمانی و راینری هلبجارد انگلترا رای دگینیت او کاتی که بیلینگهام با روحیتی که شرانگیزی و یاری دکات استی که برس پیش کش دکات سر رای دولاندری انگلترا بانجامی سی گل برانبر با دو گل برانبر با هلبجارد اسپانیا بلان بیلینگهام استی که برزی پیش کش کد لیاره که دا پینج هلی با یاری زنکانی دیکی رخصان پیش یاره که روشی سیشم مکبر یاره برانبر با چیک انجامی بدات توخیل رای گیانا و کاتک لگل یعنی باسی بیلینگهام دکاتو دالت کاتک لگل هل بجار دکدایا لنیو یاریگا هاوریتی ناناسی تو تنها بردنوی دوی باشتره با کمک تو رایی و یاری بکرد چون که ما سروشتی اوه کاتک او با تو رایی یاری دکات بگو من استیشی باشتره پاش یک سنبونی لگل البجارده هولند و دوراندنی هم برانبر با البجارده یونان باستیان شفان شتایگر از تیره پیشو البجارده المانی رخنه تند لگل البجارده که دگره تو دلید استا بوینه تا البجارده که آسایی نک رکابر سر لایوی دوی سالان اکل ناکامی توپی پی المانی هیوای که زور با راه نری پیشوی لیورپول و دورت موندو اروها استا البجارده المانی دید بلان باستیان شفان شتایگر بی هیوای لنویترین کاردانو دا باستیان شپانشتایگر از تیری پیشوال بشاردی المانیا رخنی تندی لولاد تکی گرتو رای گیان اما چیتر دا بشارده نه بکن نین بلکو بوینه تا تیمی که آسایی هیچ یاری زن اکمان نما و جاوازی درست کرد لکاتک دا بشارده وک یونانیش یاری زنی یک لاکروی هی خبرتو کارلو اسلام یعنی نیوترین لیدوانی دا رای دگینید با هوی هندک حلاوا با تایبت با هوی بری کارکانو چشی خیزانی و صدا نوتو نوی دا هاتی ورزشیم لدزداوا
1: روبرتو کارلوسی از تیره پیشوی البجاده برازیل اشکرای کرد که روبروی چشی گوری خیزانی و دارایی بوتو کوای کرد و زوربی دا هاتی توپی پی لدست بداد که لجیانی خوی بدستی نابو ام لدوانه روبرتو کارلوس لپراویزی کنفرانسی توپی پی لپرتوگال سبارت به جیان یاریزانان و ازمونکانیان هاد دوای واسینانیان لیاری کردن لطاو پی کوتنگ دا لگل ریکورد یاریزانکی پیشوی یعنی ریال مدرید او حلانه آشکرا کرد که کردوی تیو آموشگاری یاریزان لاوکانی کردوا اوی بسری دهات و دوباره نکنوا روبرتو کارلوس دلید بهوی بریارکان و چشی خزانی و لصدا نوتو نوی دهاتکم و گیاریزانش توپی پیل دزداوا حالم کرد هر بویه داوال عریزان لاوکان دکم او حالانا دوباره نکنوا ناتسار بوم دوخی دارای و خیزانی خوم رک بخموا یاریزان پیشوکا که 125 یاری بو هلبجاده برازیل انزام داوا آماجشی بو او دا چشه کم هی لگل بریکاری پیشوم و هر وا چشه شیطری خیزانی زور گورم هبوا روبرتو کارلوس کتوانی لگل بجاده برازیل نازناوی زمزیانی 2002 بدست بیند لگل ریال مدریدش توانی چند نازناوی چی چمپیونز لیگ بباتوا استال تمانی 53 سالی دا دلیت چشم هبو لگل خلق که اکاونت کمیان بکاره نابو ببی اوی وردکاری زیادتر بخاطرو استاش روبرتو کارلوس وک بالویز ریال مدرید و فیفا کردکت
2: Eu vejo no Mourinho, vejo no Mister, vejo no Abel.
0: لا هنگاوی کی زور سیر را پرسیه کراوا روزنامه مارکا پرسیاری کردو خو تنزان روزنامه مارکا مدریدیه پرسیاری کردو چه دبه تبا شترینی عریزانی جیان خلاتی بالندور وردگره لبری اوی خلق دن با کیلن امپاپی بدا که عریزانی ریال مدریده دنگیان با لامین یامال داو بلام نبیر من نچه لامین یامال یاریزانی کی اسپانیه ویا شتی کی سروشتی ترا هندران با کوی گشتی لا حلق جارده اسپانی یاریزانی کی خویان دست نشان کن لا پرسی که زیادتر لا 233 هزار دنگ در بشتاریان کرد ویا مال صدا 29 دنگ کانی بدا سیناو لو کاتی کیلن امپاپی تنها صدا 19 دنگ کانی بدا سیناو واتا رجی کی زور جاوازی لنوان یاریزانکان هیا هل را پرسی که فابیان روی صدا 13 هاری کین و لیونل میسی با صدا 8 لپلکانی چوارم و پینجم دین رودریش صدا 7 دنگکانی بدا سیناوا هنریکی ریکلمی جاری کی دیکا دگرت و با سرزنشتی کردنی فلورنتینو پیرز و یعنی ریال مدرید رای دگینیت ریال مدرید هیلی سورو و نابه بفروشته هنریکی ریکلمی کاندیدی پیشوی سروکاتی ریال مدرید و ماوی اکلا دوران دنی هلبشارد نکان برانبر با فلورنتینو پیرز به دنگیش کند و رای گیاند براستی خو کاندید کردنوال داتو بکراویی ده بینه تو ریکلمی لدوائین هلبشاردن داتو آنی سلا 35 دنگکان مسو گرب که لدوانی که دابر روشنامی مارکار رای گیاند رئیس دن جامی هلبشارد نکان ده گرم بلام لهمان کاتیش دلیم فروشتینی یارکه و گورینی سیستمی خواهن داریکی هیلی سوره بومن چاو دیری وردی هر دستکاری که پی روی نو خویده کم اگر کاری که لو شیوه روب دا دست وستان ناوستم راست و خو دست بکارکانی خوم نکم لاسر و بندی حوال نخوشکان این بور ریال مدرید که چندین حوالی نخوشه بوا بلام حوالی خوشی بدوای دهات سرشاکانی حوال بلاویان کرده و ایدر میلی تاو گرای و ریزکانی ریال مدرید با پی او حوالی که روشنامه مارکا بلاوی کرده تاو ایدر میلی تاو دستی با مشقکانی کرده لفال تیوی بس اروها برا کردن لپال هورکانی در کبتوه بشتاری کردنی میلی تاو دوای نشتریگری که فینلندا پیشکوتنی بچاوی بخوی دابینی و تا استا وادی فرمی با گرانوی عشقران نکرا و بلام لهمان که باست و دکریت که پال پشتی کی گوره لعریزانه که دکریت با اوی لا چند روژی آینده بگراتو یاری کردن اروها لا استادا هرکا لا امپاپی و والوردی و مندی و رودریگو توشی پیکان بون پیدا چیت ادیر ملیتاو امچوار یاریزانه بجه بیلو بگراتو یاری کردن روش لدوای روش نهیل یکان آشکرا دا بین سرچاوکان باس لوا دکن پیش ورگرتینی پوستی راهنراتی البشار دی فرنسا پیشتر زور نزیگ بوا ببیتا راهنری البشار دی بلژیکا سرچاوکانی حوال بلاویان کردوا که زندین زیدان پیش وی ببیتا راهنری البشار دی فرنسا گفتو گوی تواوی لگل یکیتی توپی پی بلژیکا هبوا بو اوی شوینی راهنری رابردویان بکنوا بلا ما سری پیشوی البجار فرانسا رای گیاندوا که براستی او کوکا و بریاری شی داوا دا چه تا شوینی دیدی دیشا تا بیتا راهنه دا البجار فرانسا ام گفتو گویانا لکاتک دابون که همو چاوکان لسر بونی زیدان بون براهنه دا البجار فرانسا لدوای یارکانی موندیالی 2026 که پیش دست پی کردینی پالوانی تکا دیدی دیشا رای گیاندو بو لا البجار دکا در روم بەشێکی زۆر لە یانە گەورەکان چاودێری تەواوی تواناکانی ئارنۆڵد دەکەن و دۆخی ئەو یاریزانە لەگەڵ خۆزێ مۆرینیۆ لەبەرچاو دەگرن پێیان وایە دەتوانن بە گفتوگوەیەکی هێمنانە لەگەڵی ڕێک بکەون لەم زستانە بیگوازنەوە ڕیزەکانیان بارجوری پی گی تیم تالک هر یک لاینکانی لیورپول و آرسنال و چلسی چاودری وردی یاریزانه تمن 28 سال یکدک اروها اوش هاتوها با هوی هاتنی دانزل دانفریس شوینی سرکی با آرنولد نماوتو با آرنولد اجده ویلا جیر چنگی خوز مورینیو بچه تدرو با اما بستش هرچند نگره بستکی تا سالی 2031 یا الهام سرچاوک باستو دکات امسی یعنی ددلالین نزیکن لوی بتوانن بوندک لگل آرنولد واجب کن چه بخواستن به چه بدرچونی یک جاره کی به پیشمرگی سلیمانی لاتوارچه و یارکانی خولی نبی عراق اصلی که برس پیش کرده کات سرکوتنی چوارمی لسلیکتر تو مار کرد بسی گل لا یعنی نفتی بصری بردوای سلا پیشنگه
3: پیشمرگی سلیمانی به دست پیکی که باش لخولی نبی یارکان عراق دستی پی کرده چوارم سرکوتنی لسلیکی تو مار کرد پیشمرگه لحظه چوارم در لسر یاریگه خوی میوانداری لنفتی بصره کرد. پیشمرگه کان لطایمی یکم دا گرزی خویان وشاندو. لخلکی 21 یکم گول یاریکیان لرگه میران محمد دواتو مار کرد. نفتی بصره دستی بیاری کرده و دوای سی خلک هاوکار جمال لطوپیکی دورمو داوا. گولی دوهمی با پیشمرگه کان کرد. هر لو تایمه دا دوای تی پرینی پینج خلکی تیر، همان یاریزان واتا هاوکار جمال جاری که ترگشت و سر گولی میوانکیانو. گولی سیهمو دلنیاییانکی کرد. هرچنده لطایمی دو هم دا تیپی میوان زور هولی دا قربوی تایمی یکم کاتو. لرو یاری کردن و تا راده یک لیانی پیشمرگه باشتر بون. فشاری زوریان کرد. بلام سر جم هولکان بیسود بونو. بسی گول پیشمرگه سی خالی تری مسوگر کردو. کوی خالکانی گیانده دوانزه خال.
4: سی خالی زور گیر محمد سینه لگل طریقه که ایکی که لطیو باشکانی دوریه که خساره نبوه. راستی گیم یکم این بسی گول پیش کوتین. عادتا تیوی برانبری جیم دو میشته که نیره دستی داتی. پر گیان همیان آتو بونه پیش و پیویز بله سره مدیفع منطقه پین ندوه. الحمدلله سر کوتو بینو سپاس بخوا. همی فضل خواهی گوره لچواری هر گیر بردو دوانزه خال من بده سینه و. و اماج معنی و یاری کنید آتو به خوان باشتر کنیم بومتو این لپلی پیش رزبندی ثابت بین انشاءالله.
5: خسرنا ببارا خسرنا شوط الاول.
3: هم امر بو آمانج یاری من کرد. بلام آمانج کمان نهات دی. راستی ملیاری که دوراین. بلام دوران که شایسته ایم نبو. ایم همو یاری کمان ندوران. بلکل چند بشه که یاری که خراب در کوتین. انجام کمان دوران.

0: قبلی دوازدهیان کم بیاد. ساجد کمال، کانالی سپیدا، سلیمانی.
1: حالا ورزشی کنم پیشکش کردیم با فایگورتان استیرم خواهند نگاه.

0: Çi afretî lim zemanê tu alim îşim ke. Çi afretî nexweş û wesiya min Allah xweş e tiye bom deşta.
1: Çi bokê nîne?
2: Bime qaş mixasim vîda regani pê mixinin.
1: Havrekanê pêt pêkenin? Axenin va.
3: Dada Hawjîn, jinekî ciyawaz û çîrokekî naxijên. همون روژیک لدوائی نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دینارک بره دکوید بو کاری سوزالی کردن و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیاوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی درواتو جیانی پرا لآزارو نارحتی
0: دایگ بشم عیشه یکم
1: هر وقت تو؟
0: آلا دایگ بش زور نبو
1: هر وقت هجاری سری نایا و؟
0: والا بس لخواه وزیا بیا خواه گره کاتی بردی و یمه مردنگی او ناقی موزوان راجی بردی و بلای خواه راجیگی نشکت کریچی و هجاری و سیمن الله خوش و نتوان توانه نمه و کعلی والله کعلی بخواد تا بیانی توش وقت بودم این نتونم قاش دریوش کنم آزار دایل پشتم لملم تو شقیقاتم جارا و سیر رو شقیقم گیره تو آنه حبس نگم خون میشنیم
3: داده هاوژین کریکاری جسته و درونی ویران کردوا چاوکانی بون بگومی فرمیسک خم ناخی خواردوا و خوی دلیت خونی او کشکو تلارنیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی کتی چوی نشترگریکی تنها هفته و پنج گلای امریکیه
1: حزکی قاتی باش بیتوا؟
2: بله
1: بسر چاو انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قاشتیش باش بیتوا دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: آه
1: اونی چنک؟
2: اونی دنیا
1: ای ماشالله دایت دین یر روزانه ای شکابو او ایو چی بکن؟
2: خشم
1: دی خواه گوره انشاءالله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راستو خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریتو شی شوک بوین بتایبت کزانی من لروج یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سردو سر داده جین
4: خوای گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدا خوی قاپی خیریان لیبکاتا و بویا هر کسی هستی هبیت وجدانی هبیت ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب داماوه لقومه ببینه هستی نجوله ایتر برد لو باشتر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاریکانی ایوان هر بوی ایمه لرخراوی هنه خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بون نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیت و هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

0: 26 kes ke hendekan hemû Qur'aniyan leber kirdûye و هندی که آن اجتناد یان آشیار سر پیغمبری خوا علیه صلوات و السلام.
1: اما هنم من دوبونی کی زوریان کرشوا، حتی پیت به پیتی آیت کانی قرآنیان لبر کردو. حاوت کسیان گشتی عمری بودن روا. ما مصطفی کامرانیش دو عمره و بستودو. یک چپلای گرم.
2: محمد نو سالم قرآنی لبر کردو. با ایم جوریه براستی. حتا محمد کان ما بن کوملگای ایما اسوده و آرامه به ان شاء الله
3: ام شافعی و اقرا سنتری نوران نبی لتی جگر و این دو ان الله کان مان ببین بوچوه
4: او خوشکبرانی ای بینن او دلانه شایستن قرآنی خواب کنه سنگانی

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: طلب الرزان لقلتان بردوامم لقل بروفيسور دكتور فرهاد حسن عزيز سبوري جينجا باس لا بيسبوني جينجي شاري هولير دكين جنابي دكتور باسي بالاوغا نوتيكان بكين لشاري هولير او بالاوغاني استاكا هن او بالاوغانا تكاري غريه چان لسر بيسبوني شاري هولير هي
2: هذا براجا زور باشكا و خاصن رانش لبنامي رانش زور باشكا تفصل باشكا
1: باشكا
2: باشكا ديا بازم بينه امن دوباره بريموا بلام هو كاركي اكاسيد فريد دنا ناو هوا اکاسیدی نیتروژن، اکاسیدی کبریت، SO2، SO یا SO3 ایتر. آوانا بعدان ترش بعدان دروز دکان. آوا هم لوانه هیوی میتال ماده قرص کان که دیت نوکب آوانا ماده جبوس اتنا چوس ترس نکا. آوانا دروز دکان. و همش که تختی مخمور و دیو آوا دویاری.
1: اول راست.
2: یعنی پیویستا آورشی زیادتر آوری لذت او ها، زیادتر آوری لذت او، زیادتر سیتر کنترل بکریتن و معامل کان کار کان فرض نکن باشتر بکری.
1: ما و کانی رابر دو دلیان برز زانیاری باشتره. پالا و گانیش اسبونی تدو باش. پالا و گیا سایه کانو پالا و گنای سایه.
2: پیلا کان.
1: پیلا معامل پیلا کان. و که نهین روا. او هیچ پالا و گنای سایه کان بیگمان و که جناب دلی راسته. بلان پالاو گیا سایه کانش او کاریگری دروز دکن لوی که آر جنگی هوا و جنگی شارت یک دادن
2: بر تکرید
1: اوانش
2: اگر استاندر نبی
1: اگر استاندر نبی
2: اگر استاندر نبی همو بکرد
1: او پالاو گانی ایسا هن لحولیر بطایبت همو استاندرن
2: والله شر زمینی نگره نچمونه نگره زارک بستم اختیابه چی ماستر بستم نو کارگه چی نو که نینم وقتی ما وسط اکنون دیدن تماشا پلان کم دکه وقتی مادام تازه هر ندینی هر نیانی بس نمان شکش باد. از اون لیه نه سفر زمینی بریم و دکه ما باشیم که ما باشیم.
1: زور باشه. خالق دلی با و خوشه بیگمان جنابی پروفسور. او پالا و گیا سعی یعنی که هن باشتر من لپالا و کانی دیکه. بله من پیم خوشه جناب زیادتر لسر او بودم بدوی پالا و گیا سعی کان چون کاریگری لسر پیز بونی جینگ دروز دکه.
2: من نهاریم.
1: به حساب یاسایی.
2: هوا هوا که پیز دکه یک. آه. اکاسی دکان، اکاسی دجهره یکان، برپاد که بنا و هوا.
1: او یک.
2: یک. دول لوانه هندک دقایقات پیدرین پارتکولیت به انگلیزی زور ورد کان، وردی لکان. آن اش که وشک دبتوا، شما دو خاک پیز دکا نباتات دکوچیتن، یعنی ریتای نباتی، بعد دیورسی آشونه کم دکاتوا. هریگری هی،
1: هیتی.
2: ما متشم تو کن شروع.
1: آویش باشه به.
2: متشم تو کن شروع.
1: معمول شیش.
2: آسنا کن شروع.
1: آسنا کنیش. آوانش باشه.
2: تقریباً آوسه با و آوسه آوسه هست چن لپس کار کنی جینگن. حالا تو ناشکری بری میکا.
1: وازی گیری.
2: اتی ما پسیم متشم توی.
1: راست.
2: پسیم از ما بازین نفت منه.
1: راست.
2: اول گانش داخله. یعنی چی دیگه؟
1: و ایش دکه از زمانه.
2: سرعت لفظش تو.
1: راسته. جنابی پروفسور کاریگری اتومبیل و هوکارکانی گواسنوا بسر پیزبونی هوا و جنگی شاری هولیر. او بابتت چون کاریگری لسر پیزبونی.
2: اتومبیل هولیر هر جور دبی. اصلا زیر 2 میلیون 3 میلیون سعره لهولیر.
1: وای. بر دوامش زیاد.
2: بر دوامش زیاد. من اوی باش که استخری کن هایبرید سری هایبرید بیت هایبرید هم لور جنگا و جنگا پاریز و هم لور اقتصاد و اقتصادیش هم بله من لرشت که پیزبونی هوا بگذاری سعره یعنی با ماکینی سعره یعنی با تای سعره که لعدهش زینگو خارزینو هندم ماد اصلا کن فرد نه اوی یعنی استانان که باران دبایو هوروهر او هوا برز ناب تو
1: پیستره
2: خاصاً اول ترافیک را داشتی. وی من پیش نیاز دکم لجاده 100 متری ولجاده 60 متری بتعبتي هولير شاركان كزورة حول قربالها أوفر باس وأندر باس زيادة بكري هتصندي بابلين لو بابا تخيراب هركما
3: زياد بكري
2: شكرا نابي نابي السيارة إستا ترافيك هي دودة قرى دوستي دودة قوم كنا إيش ذاك الأسلولي أهم هيفي ميتر أهم كبريت أهم رصاصة فردات زور بيسا لو دبي أجا أندر فار أوفر باس بكري سيارة أندر عنا دوستي خير يعني لهم الدنيا دري سرعة سيارة نابي لشاركان لبس كيلومتر لصحات كم تربي بيش يوال
3: بهيز نواي
2: برام هما دو دقا من شوين هي حتى دقات أولي توشي سي ترافيك دبي سي ترافيك دبي أو مستانا أو بكري باشا خوي الواقع دا هم دم تقول السؤال كان باسي دوش كم
3: تينا ودوشتا
2: أو دوشتا هي كم إنسان با برق بزمير بحكمة تي كردية حكمة إيشي كردية خوانا زادي قورية كردية زادو باني كردية أو بجديني سوزي هاو دير واخري كنوشي كلا باشا سيما يشاركاني خوش كردية مكانش خومريم يعني او دابين كديا واعزبه واعزبه بلام
3: خدمه جزائري سنتايه
2: شكرني شكرنا بلام اوي دي امن ادسوشال هذا كم يعني جاش لك لما مستاك برسي قلت لهم تباص لكردستان شباب كدام قلت لي دكتور فرهاد او قرى هل او انت توصلي هلستي او قرى هل اون د توزيلي هلست اساس ظروفي كردستان ظروفي هوريرش بخلو زيات النافرد خو خو ما انا اون د ما دي تقدر خو خو بخوش تاك دزاني خو ما دزاني بلا امن هند خال او كا كرا يا بابا برين بروجي سوزي هورير ولا شي باشا زياد كنو غور كرني رغبانه كان والله شي قال باشا بكهرياني وزي خل استوى خريكن والله قال باشا بكهرياني اوتوميري هايبريد استوى خريكن وزياد دي اگر احسن كاري زياد بكري قوم جلس كم تبكري تو
3: هو باستر
2: زوج باستر اما جوازي بحكمتها جوان كرني سيما شاركان والله اشتي باشا يعني فان هولي فرق لك شاركان يصبرو او امن نتشيما من لا هزار وستة نوتو عفته هو ناتشوي بغدادي ناتشوي مصيش ناتشوي لأنه ناتشوي عندي تسعيمة ناتشوي لكن تخش ناس عدوا ناتشوي مو بغدادي حتى نوتو عفته
3: باش
2: أول دوامين يعني شو باش كلا يا بلام هو أمن في جنازة كم لو أنا أسوأ لهم يبكي
3: باش بگوان
2: پیش نیازه گو کود پروفیسوری اوچی گوتم گوره شار ولو خوشا زیب دیتا فرمان باران زور
3: بیتا شار گوره بی
2: شار گوره بی یعنی هر کزر
3: خلق مستفین بی خلق
2: مستفین اما ان واللهی افروانا بوشوه دبی اما حساباتی کنزا سالی دیب کنی تایش ما چی دی چو دروا اگه بی اوی بینا
3: دگاتا چند در
2: اگه بی اوی بی اگه بی اوی بی اوشتا چی دی الله اعلم او دو دوامل گورا کنی شارکان بابر چا کان بی اما لو از زای کوشت کال و از
3: خاصه کی
2: بابر چا بابر او شورانه بک زاویه کی بکر کوشت کال نهایتن
3: نک زای کوشت کال بی
2: نک زای کوشت کال اخ به حق منطقه برانتی باش تل کا کله ولی حمروی اما نقشه کوشت کالی است اما او وزفال فلان شونه وزفال نفلان شونه راست شج باشا حالا شته کې پدې اګرو ایکولوژیکل زونیشن او اګرو ایکولوژیکل زونیشن یعنی توزیع د بشکرنی کشتوکاله لسر ترازوی او جینګا مثلا چندری باشه بو سیو چندری باشه بو هنر چندری باشه بو هنجیر بو ټماټه بو خیار بو شفتي بو ګوره بو روژا بو پنځه شکرې یعنی او شو نه د بشکري
3: ترخام بکري
2: ځا خوته د بندري انتاز باندې څنګه چند چینین او زه پیش او بر همه که بی ابی بازار با بینی و
3: راست
2: حتی برای جوتی از ذره نکه
3: با بازار کردینی با
2: بری ابی پلان دا بدری لالين وزارتي كريتوكال وتجار اوانا زامبا عزلي او نخشي او دو بكاهناني وزيبا
3: بكاهناني وزيبا
2: اما وزي خور بكاراتي وزياتش بكاري ما وزيبا بونمنا لسليماني غويجا رشباي غويجا انتاج جوردن لكاربا لا حسن بجيش شنو شو معناها لكويش رشباي كوي بنو بانكا يعني ابي حكمت اشتغل بكاتن با وزجي او وزجانه دانيتن
3: اكاد كبايك
2: بل كبايك ديتن با طاقتش جور ديتن كرباش ساق دروز دبي با فش با زانياري زيهاني بس بك الماني وانا
3: زور باشا دكتور زنابت باسي اوتومبيلي هايبريد اتكرت
2: بلي
3: جرينجي هبوني اوتومبيلي هايبريد لشاركان بقشتي خوي لتي دادا بينيتو تا تسند جرينجا لانو دامو دزگا پيوان داركان ئاسانکاری بۆ ئەو بابەتە زیاتر بکەن لەوەی کەوا خەڵک ئەو ئۆتۆمبیلانە لێ بخوڕێت.
2: ئەمە برادری ژینگەیە. دۆستی ژینگەیە.
3: ئۆتۆمبیلی هایبرید.
2: دۆستی ژینگەیە. ژینگە پیشناکە. ئەو ژۆزە، ئەو ماشینەیە، بانزی سەرف ناکە. یعنی ژینگە دەپارێزێت لە پێش بوون. وەرە پێش هەر دەکا ئەمە ئەوهانیە.
3: باشترە.
2: یعنی سەتان وە دەژێتەوە. پاس سەتان دەبێتە. بەزی تایەکی دەبینی.
3: بەزی تایەکی.
2: تایەکی دەبینی بەش. شتە چی دی؟ لان نشون ریسایکلینگ کرایه عمل می بشار دبی پاس ریسایکلینگ دکم ریسایکلینگ ری یوز رینیو ریدیوس او چار بابتا ابل او لا خاشاک بکری چوکه بش ری پیش برکان جینگا او بونه که ده گوتم ده اندیکیتورا اشاره تا که بجون جینگا بونده لو خاشاک لکان قرجاره دیتن لا پالو پاپتکان کرکان نو دی بونه او زد دوای دو کالا کنن دو کالو تو جوباره که
3: کاتور پسیاره چی
2: دیگه اگر سایکلینگ بکریش تی باشه سادن ل او دان دریا چون ل او آوی برای پاسماوی هولیری این چهار سال پیش اورو من حساب میکرد پنج متر مکعب لیک ثانی دارو
3: پنج متر
2: مکعب لیک ثانی او جبزانه
3: زور زور
2: استاد چیلی هاتیه او او استادین واخری کن ریسایکلینگ دکتن ا زاین پوشکال
3: پاکاری سن مان کات پیوسته بو او جینگه هولیر پاک بکریته و کاگی تو
2: سن مان پیوسته
3: کات سن سال
2: دو والله با
3: چون چونی
2: با پی دوشتا
3: دوشتا
2: راشن بیری ملت زور شرط یعنی بابرین اما ثقافه بیئیه پروردی بیئیه
3: وای
2: او زور کاریگره جاری ابی اما او خوانی جنگ دست پیب کرد لروزه و لابتدائی و استوا خیلی کن ابی قانونی قانون کانی جنگ یا سکانی جنگ تطبیق بکرد
3: باشه
2: تبی او پاره لسایب جنگ ورد جیره
3: بکار
2: لاتومیل ابی
3: بکار بی
2: بذار تو دست جنگ
3: جنگ و
2: آن با بکار آن با بکار با میزانی خوبی با تراز خوبی بیتن
3: راست
2: اما او مهمه او رسانگلا لایم زور می‌میم چون سنگی آی پیسا خاشاک زور می‌میم. یک خریدی امروز باسی بکنم.
3: با
2: کردی. ابی تاو بخشی تو بازهای کانی تاو چولا کان چه کان.
3: چون ارسال می‌کردی.
2: یعنی همه مثلا کابل یک ده دونه می‌ها بود پنج دونه می‌ها بود. چهار کوری هیا.
3: راست.
2: توزیع کرایا. بتو پنج دونه. آن سه سال هیا.
3: کم تو
2: یک دونه من او دونه ما با کاری نیست سکه برا لکره رضا بر درای او بر درای چون با کار پی نژی
3: دست خوش زور زور سپاس جنابی پروفسور دکتر فرهاد حسن عزیز
2: این خلاص معلم ما حالا
3: سپوری جنگاره ولی کات کم از خواب دکتر جان زور زور سپاس با ما دبوند
2: امن سپاس دکم داوری بودی جکم اگر قصه بودی کم کوتاه
3: کردی نه فوست زور بخیر بی خوش حال زور زور سپاس
2: ممنونی
3: دکتر جان. بالا برزان سپاس بو بینری اوش تا باز خواست چی دیکی پرسیم رو پیتان دگم و همولایک تان بخوای گوره دست بیرم. مالتان او دانو خواتان نگل.

0: عز و احترام و هیچ هیچ تگ نما ولا برام بره
1: آخر جنوبر بوتی به یک وهن لاکن
0: خد معاشینی و پاری نبی او مشاکل کار بو ادا
2: حکومت و کاری سرکی هموش تگ
3: کسی و هیا بو نروجان دکاج ملانی موبایل بکار بینی بلام آمادنی دانشه لگل با خدایی نانی بخور

0: بناوی خواهی بخشنده و مهربان سلاو خوشویستی و رز بوی اوی بینوی خوشویست خوشحالم که خواهی گارو جاری کسی در فتی پیان ببین نوا میوانی مالکان تان بو پشش کرنی برنامه که نوی نزیکتر لال کشان دایا جاب نوی تازه و سران لیکتری یا خود کشی نوان خیزانه خان خودی خویان یا خود کشی نوان دراوسی و دراوسی بگشتی اما معنویت باز دو کنیم زین خوکاری زیاد بونی کشه کمالایت کنی نو خلق بوچی اگر تو لگل من بوی پیه کن لگل حولات یعنی شهری سلمانی توری امجار من گفتو گوب کن خوکاری زیاد بونی کشه کمالایت کنی کشه کنی نو خیزان چیه با چیه گره دو خروک چیه کن با پاری دل دل خوازی و کو علی خو من یکیان خوش شوی حاصل گیدی کن کچی ماوی که کرتا دوائی جی هم نو خوکار خی چیه
1: باری عبوری ها کشا کمالاتی کن زیادتر زیادتر باری عبوری ها که عبوری باش نی ها ایتر کشا دروسته بید جا منالش کار رز لدائی کو باوگ نگرید او سببکا زانی چه سببکا خطای گورکه ها چکا تربیتی تو ایت استا موبایل انترنت ام شانه لبردستایا ای رز احترام ما و تو سری جلی خو من مکه اگر باو کمان یا دای کمان لدور و بها تا قاچ شراب کی شای یکسر الله سایت سر پی براسی یعنی نرز ما و نه احترام ببور و قسیا کم یعنی رز و احترام و هیچ هیچ تگ نما ولا برام بره
0: تا سنا در کوت نو لر ما کان عینی پیروز اسلام و پابندون به عین اسلام و عمل کاکا کشکان زیاد بکن اوانه خو به خو کومل گو کار بلان پیدوانی که دور کود نوش لعینی پیروز اسلام و رین معاکانی خواه پیغمبری خواه بشک من لحو کارکان
1: اگر تو ریز لعینی اسلام بگرید زیادر ریز و شکومندی زیادر لنو عیل کتابید وانیا ایتر تو کار ریزی لگرد زیادر بلای دینا بر روی ریز و احترام زیادر بیل عیل کشتا و لمال کشتا و لکومل گایشا تو زیادر برو بلای دینا زانه کومل گا کشتا چند جوانه بیتو چند ریز و احترامیه لنو یکا
0: تا چند حکومت پلانی هی بوی که خلق لسرتای جیانی و بشوازی کی باش
1: اگر حکومت پلانی هی بوایا گنجا کان من جنیه نای سبون منو کاکا اگر پلانی هی بیتو کاکا زو جنیه نید کراکای من زوتر جنیه نید هاو سر گیری زیاد را بیک چکان من زوتر شو کن توشی هیچ خرابه اگنابن توشی کس اگنابن دل روی حاضری دل روی ایوا ببورن که قصه اکم توشی درو و بختان و قصه خراب نابن بس بلام چیه خوی که شکل حکمت و آنایا اگر حکمت حکمت اکی راس و دروس سبید نا چشتا خراب پکان و شتکان بپیچوانه و اوی کباری آبوری لسر هاولاتیان قرسکات و جیان لسر هاولاتیان قرسکات اوانه ناکات بگابو هاولاتیان و دانانش ارچی هاولات
0: بازو خراد زیا که بلام لولا و هاوکاری گنجا که ناکم نالکه ناکه که موچه گیو برده تو
1: هاوکاری
0: ناکه موچه دیگو باگشی
1: نه نه هاوکاری گنجا که من ناکن هاوکاری اصابون منکریه چی ابی آبی کار با

0: او باد کاربا باد مو کری خانو کې آماده کا آیا ته اوتان کاربا کې شیل سر ګران کړتو یت آیا چه فریای اما اکبت اوان اچن اسد لما و مقابله پیو چان کړتي مل اوروبا اتو مته والله او ګرانی وتی هني کاربا او لیره هيا الاوروبانيه اوای ودلا یعنی لمقابله یما اوتان یما موچنی ژیانیه خلق که تو بینی ها تو بازار بس ملام خلق لوانه پاره پی نه بشد بکره یا بقر زیکر یا پاره پی نه جیان یعنی جیان یعنی نو قرس کردو و ان لیکر دو و بکیت تو و تو یعنی دول الريح و دول الريح یعنی نفرد لو رجش بکی کتیا کیا یا اجی یعنی اونیان جیان قرس کردو
1: والله من هو کارکی بو دو سه حالت اگر رن ما یکم یان حکومت و کاری سرکی هموش تکه
2: شون حکومت
1: چون که نه دسی گنج بگیره لیچ استه کو گنج لم روزه همی بی طاقت نه راحت هیچ تک نیه لدا صلات یا بیکا برو ام بازاری تو بینی لو چه لسنه فر یک نفری دلی خوش به همی نامرتاح همو که شکان اگر تو بو حکومت یا کمی
2: حکومت هاو کار نیه بو یک گنج لسر پی خو بوسته لولاتانی اوروبا هر لمن علی مو چی کی بو برتو تاونه گات 18 سالی ام کسا اکیده سرپی خوی چون بلی شنی که نشتا جیبونی بود دابی نکا وایلی که که بتوانه جیانه که تا راده دیار لخوی که بزانه چه مستقبلی که هیا بلا هم لیره اون نیا بو چی حکومت بلانی نیا که شتکانی تر ورگ ده باجو خراج لوان ورگ ده که چون باجو خراج زیا که بلا هم نایت خزمتی گنجا که بوی که لیره حل نیت بچه با اروپا
1: والای بشواز دستی کردو تا قوتی او خلقوانه خلقی والی کردو به طاقت بو لم جیانه من یس خوم گنجی کم بوم بو گونچه بهانی سفر کم واز لم بلاتا یانم اروم هزار گنجی وکو منی شه سبب کی اگر تو بو شه حکومت دسی کی بواری نیه بینه به گنجانا جیانه کن لم بلاتا گنجمان هه تمنی 40 سال حزی ل زواج دینار کی بینی ناتوانه بد هوکاری بپکا شوینه کی بو دابینکا
2: بچی برپرسانی امولاته هندا به باکل نبره بر گنجی امولات
1: لبر قوتی خو ان فریانا کو هر هولین بو خو ان کولین بو خو ان چاون له خلق نیه من فرمو کریاچی اما گ 8000 کاربان بو اتو تو انا 8000 به بن به کاربا 250000 بن به کری خانو اما چن 20000 او ای معلوم نال بچی بجینو یته دلی چین بم ولاته خوش به هیچ دلی کم بم ولاته خوش
2: انا تایملین واکن ک هاوسران لیکتری جاب نو نگنجن به کول برای که تو نتوانی باری در ای خزانه کد ببری او وا کاکا
1: حموی سبب حموشت سبب کی اگرین مو بو حکومت
2: او پیامی تو چه بو پرسانه که هنده
1: پیامی من چه چاک بو خوانا بخشن چاو یان لو خلق فقیر و جاره به فقیر که هستا ایت به هیچ چیز ناوسه
3: ابو بونی ایشو کارو امانو هموی
2: دروسه درفتی کار کم و گرفانی پیال لدر و خالیه هیچ پیانا به اوش بوده و
3: کار شکاری اگنیا حموی اگر رتو بو اوی که بی ایشی و ایتر
2: شو قیرانی ندانی موچا و دوا کوتنی
3: موچا دوا کوتنی بی موچا و بی پاری و بی ایشی و گرانی و حموی رکردو تا خلق
2: باش چاره سر چیه اما خومن بگرین باشه یا اوی که واب کن که خزانه کان لیک جاب نو یان کرو باوک

خور عبدالله ریروی آوی و خالی ناکوچی نیوان عراق و کویت. خور عبدالله هستیارترین دوسیه نیوان عراق و کویتا. ریروی چی آوی و نیمت درگی فاوی عراق لگل درگی با بیانی کویتی زیاده کاتاو. تا کدر چی سرشی آو با عراق بسر کنداوی عربی ده. تیروش امر ریرو آویه. لسالانی نودکانی صده رابردو دا لنوان ام دو ولاتا دستی پی کرد. نوچکا ململانه و ناکوچشی زوری بخوی و بینی. چون که خاونی پیگهشی استراتیزیو کاریگری بسرتوانه آوی عراق دا هیر. زگل ریروی آوی خور عبدالله ولات عراق هیز درسو کنارشی آوی نیا بسرکنداوی عربی دا. هر وقت هر دو درگی وربو با بیانی کویتی نزیک کنار آوی خان عراق. بغدای بیبش کردوه لدزگیشتن به کنارشی آوی به هیز و قول تاکو ببیت خاونی هیزشی دریایی و ململانه کار. عراقیش پیش نیازی کرد ام دو درگه بکره بگرد. صدام حسینی سروچی پیشو تری عراقیش داوای لکویت کرد دزبرداری ام دو درگه بید. بلام کویتکان ام داوای عراقیان رد کردوه. لدوای زنجی دومی کنداو انجمنی آسایشی نو دولتی جماره اک بریاری با رخصنی سنوری نوان عراق و کویت در کرد. لنوانیان دا لسال 1993 بریاری 833 درا دانی با انزامی لجنه سنوری نوان عراق و کویت نا. لجنه کش بریاری دا هر دولاد به هاو بشی دا صلاتیان بسر خور عبدالله بید. وکوناو چیشی دریایی بولین کرد. رخصنی نوچکه ده که ویتر جهر بر پرسیارتی هر دوله. ده بیت هر دوله به هاو بشی بر روی ببنو پا بند بند بند بر روی بردنه. لسال 2012 عراق و کویت رکوتنی چند با رخصنی هاتو چوی دریایی لم نوچه ده واجو کرد. بلام ام لکتی گیشنانه لبردم گورانکاری سیاسی نو خویکانی عراق خویرانه کرد. دادگاهی بالای اتحادی لعراق دا رکوت نکی حل وشانده و اماش بوهوی تو رکرنی کویت یکان زارشی دیکه دوست یکان خست دو سر سکوی مشتو مرو نا خوشی.

0: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلکوالینوی شعر زایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سی شما که اجمیر 11 و 20 خلک
1: شعری خوشویست

سلیمانی لنوسینی شاد لطیف هتا بید شیرین تر ابید خوشم اوی سلیمانی تاکو دید هاگری ابم هر خوم اکم با قربانی همو ساتیگ روحم مستی بینینی کوچکانیتی همیشه لحزرم دایو درونم اوی زانیتی او باوشی بو هزاران یادوریم گرتو توا چند نهینی نازدار می لآمیزی شاردو توا چندین گلی خوشویستی بخی اوم بون کردوا هزاران ساتی ناسکم لم شار باره کردوا هرچی کم خوشویستوا هموی هر لم شار بوا اوانش که خوشیان ویستوم لیر منیان خوشویستوا اوی لیر خوشم ویستون هرگیز بیرم ناچنوا بوی آوا سلیمانی بنده بروحی منوا.

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywendi bkan bam jmara 0-771-940-99-99 0-750-423-11-11 Reklam
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-727-428-0002 0-551-502-87
1: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
0: لرگی موبایل زیرک کانوا هاوشانی رادیو جیهانی کن گوی بیستی رادیوی سپید اف ام بن لسرشونی جوگرافی شاد استمانی لأپلیکیشنی رادیو گاردن سپید اف ام 106.3
3: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
0: ئێستا دەتوانن لە کەناڵ یاسمانی سپیداوە بیسەری سپیدا اف ام بن بە بەکارهێنانی ریموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ 3

بنابراین خواهی گورو مهربان سلاو خواتان لیدم که تان باج من ویان محمودم هوا لکان تان پیشکش دکم سرتاش سر دیر عراق بفرمی کوتاهاتی ارکی سربازی ها و پیمانی نیو دولتی را گیاندو هواوی بریار امنی کانی ولاتکی سر بخو کرد وزارتی پیشمرگی هرمی کردستان رای گیان که هزکانی امریکا لروجی سی ایلول و لخاکی عراق و هرم دکشن و اکشانوی او هزان لکاتک دایا که باردوخی نوچکا لهستیاری دایا جماره گلا هاولاکیان کشانوی هزکانی امریکا بباش نازانن للیدوانی کیان دا اماجه بو او دکن که هرم هیچ آماده کاری که هیچ آماده کاری چی بو کشانوی هزکانی امریکا نکردوا کاوا شیخ علی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسونی گرتو هشداری دادا لپشکی بودجه هرم لعراق که بو کمتر لصدا دا ببازید نزدیکی 2000 جولکی نیشت زیکرا و به هاوریتی دو وزیری قواره زیونی لجر پاراستنی توندی پولیسی دا حالی امکتا و تسر حوشکانی مزگوتی اقصاو مزگوتی ابراهیمیشیان داخستوه.

0: وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کەکشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە 30 ئەیلولەوە لە کاتێکی هەستیاردایە بە تایبەت لە سایەی ناسەقامگیری ئاسایشی عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. وەزارەتەکە ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە لە مانگەکانی ڕابردوو هەرێمی کوردستان زیاتر لە 1000 جار ڕووبەڕووی هێرشی درۆنی و موشەکی بالستی بووەتەوە. بۆیە جێهێشتنی هەرێم لەلایەن ئەمریکاوە لە دۆخێکی وەها ئاڵۆز بەبێ دابینکردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی مایی نیگەرانیە. هاوکات وەزارەتی پێشمەرگا جەختی کردەوە کە پاراستنی ئاسمانی هەرێم ئەرکی سەرەکی حکومەتی فیدراڵیە. ڕاشی گەیان کە هێزەکانی پێشمەرگا وەک هەمیشە ئامادەن بەرگری لە خاک و خەڵکی هەرێم بکەن و خۆیان لەگەڵ پێشهاتە نوێکاندا بگونجێنن. لە کۆتاییدا وێڕای سوپاسکردنی ئەمریکا و هاوپەیمانان بۆ هاوکاریەکانی ساڵانی ڕابردوویان وەزارەتەکە جەختی کردەوە کە وەک بەشێک لە سیستەمی بەرگری عێراق بەردەوام دەبێ لە هەماهەنگی و پەیوەندیە دەستوری و ئەمنیە پتەوەکانی لەگەڵ سوپای عێراقدا. بۆ ڕۆژانی سەروەری عێراق حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمەی ئەم مانگە و یەکی تشرینی یەکەمی 2026 لەسەر جەم دامەزراوە فەرمیەکان پشووی فەرمی بێ. پێشتر ڕۆژی شەمە 26 ئەیلولی 2026 نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڵاوی کردەوە کە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری داوە لە 30 ئەیلولەوە تاوەکو 3 تشرینی یەکەمی داهاتوو دەوامی سەرجەم دام و دەستگاکانی دەوڵەت ڕابگیرێ. ئەم بڕیارە وەک ڕێزگرتنێکە بۆ ئەوەی بە ڕۆژانی سەروەری کۆماری عێراق ناوی هێناوە. بە پێی بڕیارەکە سەرجەم وەزارەت و فەرمانگەکانی حکومەتی فیدراڵ لەو چوار ڕۆژەدا پشوویان دەبێت. ژمارەیەک لە هاوڵاتیان لە هەولێر ڕای خۆیان لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەخەنە ڕوو. لە میانی لێدوانەکاندا ئاماژە بەبوونی مەترسی شەڕکراوە لە ناوچەکەدا. لەگەڵ ئەوەشدا هێزا چەکدارەکان بە مەترسی زاندرا بۆ سەر ئاسایشی هەرێمی کوردستان.
1: ئەمریکا بکەشێتەوە لە مەسلحەتی کوردە ئەزانی بووە چونکە ئەمریکا دائمەن مەسلحەتی خۆی وێ مەسلحەتی خۆی لەسەر هەمویەتی بەس وەڵاهی من وا وەزاکەم خۆم دانشوی بەغدام شاری کازمیە بەخۆم کەرکووکیمە بەس وەڵاهی 18 ساڵە لێن دەردەژیم وەز ئەکەوا بەرەو خۆشی دەڕوە ئەمن ئەوان دەرێم وەز ئەکە بەرەو خۆشی دەڕوە کابرین عەلی زەیدی لەگەل هەولێرە ئیشەڵا پێکاتونە و هەموو مەسلحەتیان پێکەوەیە و یعنی هێزی ئێرانی و ئەوانەنا ئەکشێنەوە نامینین لە بەغدا لە مەتارەکان ئەلعان لە ئێن ئەسەد هەموو چۆل کردیە هەموویان چۆل کرد دایدێنە دەست حکومەتی تحادیە ئەم خۆم قسەت لەگەرەکەم لە سوپای بەغدا داوامەکەم هەموو خۆم ئاگام لەو شانەیە ئەمریکاش بکێشێتۆ لە مەسلحەتی خۆمانە ئاژاو بۆ خۆمان دروست ناکەین کورد ملەتێکی فەقیرە ملەتێکی فەقیرە حەزیان بە ئاشتی و ئارامی و بژێن بەس حەزان لە بەژێنی ژیانی خۆیانە حەزان نە لە کێشەیە نە ئەمریکا نە ئێران من ئەوان ناڵێم بەو خۆی وەزاکە بەرە خۆشیە ڕۆ هەولێر خەڵک حەسادت بە هەولێرە
2: ئەرێ وەڵا کشیانەوەی خراپە لە بوومە باش نییە لە مەسلحەتە کوردانیە نەخیر ناوەڵا وەڵا هەکە لە بەوان نەبی هەندە ئیرانی مە خو دابین ئەری وەڵا دامە خۆ بڕێ لە بەوان بچەک باشترە ئەلحەمدوللا هەر هەمە دامە خۆن بەریزا نەچیتەوە باشە بە نسبەت لە بوومە کوردا باشە خراپنی هەری وەڵە وان وا کردە فرانسە وا کردە چ قسوولیان نەکردیە لە بوومە بە خودداایی
3: وڵای هەموو دەورەتەکان لە هەولێرێ بن باشە لە ناو کوردستانێ بن باشە لەبەرەوەی ئەمە ئیسپادە لەوانەکەین ئەوانیش ئیسپادە لەماکەن لەبەرەوەی دیفاعن لێکەن لەبەرەوەی هەر برایەتی باشترە لە شەڕ و ئاژا و ئیسپادەی لێ ئەەکەین و ها ئەوم عاشی لۆ پێشمەرگەی ئەنێری ئەو بکشێت تۆسبینی ئەوم عاشش نامی نێلۆ پێشمەرگەی بنێری بقینا کە مەسەلەن برێم ئەلعانەکە هەموو دەورەتەکان بەمە ئاوێرن فەرموو 22 دەورەتی عارەبی هەنا داخۆ بە ئیسرائیلی وێرن داخۆ پێوێرن وەڵای پێی نەوێرن دەی ئەدی لۆ لەمە ئازانە بە هەزاران گوند و مەملەکەت و مزگەفت و کانی و ئاو و داهاتیان وێران کرد ئەو هەموو ئەنفالە ئەو هەموو چیمیا بارانە ئەو هەموو قورعان سۆتان نا ئەدی لۆوە لەمەیان کرد لەبەرەوەی ئەمە کوردین و فەقیری
4: وەڵی وەک مەساحەت لە مەساحەتی کەس زانیە بەسە مەساحەتی عێراقە ئەگەر بکشێنەوە لەبەر ئەوەی عێراق ساری لە هەر سەرێ داعش هێستا مەترسیدارە لە منتقا بەرژەوەندی کورد لو دایا که پارپشتی آمریکایی ها بیتن و اگه پارپشتیشی نبیتن لاقل آسمانی ها بیتن پارپشتی آسمانی اگر زمینیشی نبیتن لبر اوی زمینی که کرد بخوید توانیتن کنترول همون منطقه کام بکاتن اگر لی بگرین
0: لا دهوکی جماریگ لها ولاتیان رای خویان لباری کشانوی هزکانی امریکا خستوتارو اما جبو اوکراو کم ترسیکی گورا بو هرمی کردستان دروز دکات
5: در کفتن هیزین امریکی العراق و هرم کردستان بوی جه مترسی بو دسالات هرم و خلکی جی ولاتی جید بیجن دوی ماوی بوریده دسالات مچه آماده کاری نکرینه بو در کفتن هیزین امریکی و ده هرم کویده ات مطرسیه دا.
6: اب خو هاتنا امریکا بو هرم کردستان سردم رژیم بعث یعنی بو هوکارک و هرم کردستان گهتا قواره که گلکی باش لی السروی چندیش سال 2006 و 7 و 8 دهتان و که هرم کردستان نشه بخو سیستم که مفاکش امریکا ور بگریتن که پشتی که هزر تنده داب که روشه که امریکا ده ویره بجه هیلید و ده چید بشید برگریل خوب کرد نو که هم گواشتنین داعش السرمت زده بونی دانه یا بریا چند روشه همل کرکو که دیار بو یعنی هم یه نافبر ها سنوره که دا یعنی که همی گوه مترسیال سر هرم کردستان هایی تایبتیش چون امریکا دی کاریگری گل گلک یت مترسیدال سر هرم کردستان هایی تایبتی کرداشی بجهلی کرد کبنا مترسی که گلک آمازنده یعنی ویا با کردا پیش بینی ها وی چنده کر با کروش که امریکا دیوام بجهلی تن
5: خلکت بیجیدن اجبلی وی چنده که حکومت و دسالات دارن هرم چه هزین اجتیمانی و سردم دانم از راندین بو برگری شهرم کردستان نبونا یکسانی و نبونا سیستمی که جوانجی مطرسی مزنتر لیکریه
7: چکو هم زانین یعنی که معدن ما چیه هم زانین که حکمرانی ها ملوی هریمی چیه نبونا یکسانی نبونا سیستمی که جوان که افوی هریمی ریوه بربت مطرسی ها که گله گله که مزنه یعنی برهویجی قط نهاتی نکرم یعنی ما بخوب خود چه نکریه همی گاوه هم پیویا در و جیران آفه بوید
8: چون امریکا ده هنده که او دی هبن یعنی همشه میشه کاریگری سر هر ما کردستان و عراق بگشتی هبی تای بطی جی همشه بجی نخته بجین عراق هایی که امریکا در کت اف سقام گیری ها العراق او رای آمنه احتمال اف هنده هیس هبن هبید میلیشیات یعنی چک دار جاره که دی سر هلدنه و او ده کاریگری که همشه بجین یا ارینی سر عراق هبید بگشتی و هر ما کردستان جی ده هبید بس باورناکم اکی عراق هبید
5: بریار السیه اوه مه هیزین چکدارین امریکی ابتمامی العراق و هرم کردستان و کشن اوه جیبوی مطرسیه که جدیل سر هرمه چونکی هرم کردستان خودانچه سیستمین برگریا اسمانی نینن آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: فرمانده هزی آسمانی عراق رایگیان که لسرتای امسال و هزکانی هاو پیمانن هیچ ارکی که آسمانیان لنیو عراق انجام ندا و خالی تمیمی للدوانیک بو آجانسی هوالی فرمی عراق رایگیان دوا که هزکانیان ببی پال پشتی هزی هاو پیمانن سر بخویانا اوپراسونکانیان انجام ددن فرمانده هزی آسمانی عراق خالی تمیمی راشی گیان دوا که برو پیشو چون لدانستانکان دا سبارت بکرینی فروکی جنگی رفالی بدی هاتو گوتی لقناغی یکم دادانستانکان لسر ناردنی چواردلو فروکی ابو عراق کروا ببی اوی اما جا بولیان بکا کدانستانیان لگل کردوا تمیمی سبارت بدوخی آسمانی ولاتکی باسی لوش کردوا که برگری آسمانی عراق ریگی سیستمی رادار و بطواوی چاو دیری آسمانی ولات دکن دزگلوا فروکا جنگی کان بو پاراسنی آسمانی ولات روزانه لامده باشیدن فرمانده هزی آسمانی سبارت با هرش امنیکان رای گیاند و که هشتا شانن نستوکانی داعش لناوچه دوردستو سختکان دا بونیان هیا اما جبوش کرا و که لیستادا مترسیکانی تیرور زور سنور دار بونتوا هکن فیدان وزیری دروی ترکیه رای گیاند و اگر عراق چکی پککا لشنگال کنترول بکا ترکیا قناق با قناق هزکانی ترکیا لبن کی سربازی باشیک دکشنه توا وزیری دروی ترکیا راشی گیاندوا کبریاری کشانوی هزکانی ولاتکی لعراق دوای کوبونوی رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیا لگل علی زیدی سرک وزیرانی عراق لا نيويورك هاتوا ببي انجام كاني كوبنوكا نقش ريغايك بوب نبر كردني تيرور و رادس كردني سربازغي باشيك داندراوا بلام جبهجه كردني كاتي فيستا فيدان اوي اشكرا كردوا كتركيا بشغيري لهول كان عراق دكا بو كنترول كردني تشكي جروبا تشكداركان بتايبتي تشكدا ماليني باكاكو جروبا كاني سربور خراوال ناو تشكاني وكشنغال كامجمرزيكي جرينغا بوكشانوي هزكاني تركيا وزيري دروي تركيا زختي شيكردوا كا سربازغي باشيك لسردا عراق بورو برو بونوی تیرور دامزراوه لگل جبجه کردنی نخش ریگه که ترکیه قناق با قناق بونی سرباز خویل عراق کم دکاته و کتایی پیده هنید. لپرده دوینه لارو بربونوی که لنوان دو چکداری نناسراو هزکانی دجه تیروری عراق که سر به پارزگایی کرکوک بون دو چکدار کجرا و نوچار کارمندی دیجه تیروریش بریندار بونه. مرمنداله که کردیش گیانی لدازداوه. برابری نحیه پرده ها کاری روداوکا بو او بوشای امنی ده گرینه توا کلنوان هزکانی پیشمرگه و سپای عراق بجی هل دراوه.
9: دوای اوی دو چکداری نناس راو و ماتورسکیل که دسن مارکیت اکل نحیه پرده هزکانی دیجه تیروری عراقی روبرویان دبنه و هر دو چکدارکه دکجنو کسی که دیکش که هاوکاریان بوا دزگیری دکن. لشارکه دا مردمندالی که کرد به ناوی مرادزانا که لمارکیتکه دا کاری دکرد فی شک اک بر سری دکه تو گیان لدست داد.
10: بلای که اگام کوریم لکاسبی بود لجمله که ایش یکت لجمله که اکیمنی نها لیش یکت دیابوتیان داشتوتن نها جمله و درجش عراق کره که ما شهید بود بتنه او کره ما شهید بود تا قانه خوشی که او تا قانه بنا مالا که ماره براستی
11: یه باشه که داخلی ایرابی بود دیلی بیتن شده چون یه مالام از امنیه که اگر نه شرط اگر دار بود نه استقبارات نه عسکری نه نحیه یک کسی اگر داری چتیوانه بود یعنی نکری اما یه ما جاران ایود مال مال رو هسته سرو مال مال روش تو
9: لکادی شرکت دا لنیوان چکداران و هزکانی دیجتیرور چوار لکرمندانی دیجتیرور بریندار دبنو گنجی که کرد بناوی محمد دهیمن بیسروشون دبید.
12: اما پیوسته همه هنجی هبیت لبینی هبدو حکومتی هبیمی کردستان و حکومتی مرکزی بغدا تو که بوشایی چی امنی من زوره لم سنوره فهم بوشایی امنی پیوسته پر بکریتن اگر پر نکریتن فهم و بین نابین و دو سال زیاده يعني بيننا بين دهات دتنا سر فلاح كانوا سر زوتيابا كانوا يعني ما بيننا بين فلاح كان ببدو ما ويد دروجو بازا وجو بيتو بمبلغ يبارة أزاد يعني كبد أو هي زي كدوني كهات بو شابس كمان أو رداوة كرويدا همان أو هي زبون بيش دومك روبروي داعش بون لسنوري درمانا و سرگران حتى زابطيك شان شهيد و داعشيك شان كشد اوان
13: و كوراكي كاك همن كدكا براي زاوايا كمان اوش لدوين ايوا بردو يعني بسر وشوينا زور هول دادي زور هول ماان دايا لم لولو الله السر دايو خمان بداز نكتيا
9: بپیزان ياريكان لرابردو دا چك داراني لناسرو لدوروبري ناحيه پرده بینراو جمجوليا نبوه وزورگ لچاودیرانی امنی و سربازی بوشای نیوان هزکانی پیشمرگو سپای عراق به هوکار دزانن لکنترول نکردنی سنوری نوچکا. شفان عثمان، کنالی آسمانی سپیده، کرکوک.
0: پارلمانتارانی پارزگاکانی بسر و نجف با پشگیری شیخانی هوزکان مولتی تلوهش کاجمیریان داوا به حکومتی عراق طالب ریاری را گرتنی گشت آسمانیکانی ایران پشیمان ببیتوا. نارزی کاران هوشداریان للیکوت آبوریکان داوا هرشی رک خستنی خوبشاندان برامبر با فروک خانکان دکن.
14: بریار حکومت عراق جبر را گرتنه گشت آسمانیان ایران و ریگری کرن لرنشتن آوان لفروکخانن ولاتی آلوزیه که سیاسی و جمعوریانو لپیدا بویا. پرلمانتارن پارزگهن بصر و نجف مهلتا 48 جمیران ادن حکومت عراقی حتا و بریاره به هلوشینیت. بشک جه پرلمانتارن شیعه تک زیاده کن اف پینگا و حکومت کارودان دجوار دل سر آبوری و سروری عراقی هبن او دپی کولیدانه. امزايان كوم بكن جبرت كرنا في برياري
15: المطارات العراقية ذهابا وإيابا
5: دمانه ترونی بکینو امبریاری امریکا دجاله گل یاسای فروکوانی مدنی عراق و یاسینی و دولتی. لکاتیک دامرو عراق لقیرانی چی دارایی دا درژی و ایما بدوای فرسشن کرنی سرطاوکانی دهات داده گرین. که دهاتی فروکوانیش سرطاوی که با بودجه فدرالی. روژانه کمتر لپنزه فروکی ایرانی لفروکخانکانی عراق و هاتو چوده کن. او بر پاره دست حکومت عراق دکید لما 232 میلیون دلاری سالانه.
15: قرار هو قرار حقیقه مجحد.
5: ام بریاری شیستم کارانه برانبر بگر و آبوری عراق که استا بدست چشیشی گوره و دنالیند. ام رو همان کاری گریکانی تسکرنوی گروی هرمز لسر عراق دبینن. باوی دابزینی هنردی نوت که صدا نواتی آبوری که پیگ دهند. ام بریاره کاریگری آبوری کومالایتی سیاسی هیا. لبر اول پرلمانی عراق دا امزای زیاتر لپنزا پرلمان تارمان کو کرد و توا بورد کردنوی ام بریاره.
14: کاربدان بیتنه دنوا گراپان سیاسی و پرلمانی دا قطیس نماینه. هوزین پارزگاه بسراجی حاتینه دنگ و بریاره وگ جبه جکرنا گواشتن امریکا لسر عراق بناف دبن.
16: مواقف الجمهورية قرار خطير
5: بريان شي مترسيدار عراق غورپاني زيو زيكرني سزاكاني واشنطن نيا ايما بتواوي وبرهاي ام بريار ردكينو داخستني فروك خانكاني عراق بروي فروك ايراني كاندا بفرماني امريكا ردكينو راتي دكينو حكومه عراق بغور البو دروازي وفرمان كاني واشنطن بريار كاب بيتساوانا وبسر خويدا دغريتو
16: الى منفذ لأوامر واشنطن
14: بعد سپیکرنا بجاردا گواشتن لسر امزاین پرلمانتارانو گفن مانگرتنا جماوری الهمبری وکرنا فروخانان بر روی فروکین ایرانی دا جاو لسر دومایی هاتنا مهلتا 48 جمهری دانه اری حکومت ناوندی ده پیدا چونه به وی بریار خودا کت یانجی ده برف آلو زیازه دتر پنگاوان ها ویجید
0: ياسر عبد الزهرة الحجاج بالوزي كوماري عراق لإيران بفرمي راي جيان كفروك خاني نيو دولتي نجف لماوي بستوشار كاجميري دهاتو دزبور قرتنوو بيجوازي كردن لقشت أسماني كاني ولاتي إيران دكاتو بالوزي عراق أما جيبو أو كردوا كرا قرتني بيشتري قشت أسماني كان برياريكي حكومي وفرمي نبوا بلكو بوهي راوستانو كشانوي هندق لا كومبانيا بياني كاني تایبد با پیشکش کردنی خدمت گزاری زمینی بوا لترسی سپاندنی سزاکانی امریکا للایکی دیکو لبرانبر اولیدوانا برو برایتی کارجیری فروکخانی نیو دولتی نجف و برو بری فروکخانه با وکاله درونی کردوا کتا آماده کردنی ام حوالا هجرین ما یکی فرمی نسراویان للاین حکومتی فیدرالی و لبغداوا پینگیشتوا درباره دستوی کرنوی گشتکان هروها جختشیان کردوتا و کجبجه کردنی ام بریارا راستو خو بسراوتا و بدرچونی رین مایو فرمانی تواوی فرمیلی للاین دا صلاتا پیوندی دارکانوا. هر لعراق بریکاری وزارتی پلاندانانی اولات رای گیاندوا دانشتوانی اولات گیشتو تا زیاتر لا 36 میلیون کس تاوکو سالی 2030 دگات 50 میلیون. او اماجه بکم بونوی رجی مندال بونو باش بونی استی خزمت گزاری کانو تمنی مروفی کرد. ماهر حماد بریکاری وزارتی پلاندانان با اجانسی حوالی عراقی را گیاندو سرجمیری و راپورتکانی گشپیدانی مروی نشانی دادن که استی جیان لعراق با همو سیکترکانو برو باشتر چوا با پی امارکان صدا حفتای خیزانکان خوانی خانو شوینی نشتزی بونی خویانو تنها صدا سیان با شیوی کرید جین. لروی دیموگرافیا و جماری دانشتوانی استای عراق 36 میلیونو 118,793 کسا. بریکاری وزارت گوتیشی رجی مندالبون کمی کردو. امش بهوی چوننه و خویندن و کار کردنی جنانو گورانی تیروانینی کمالایتی بو هاو سرگیری پیش وقت دگرهتو. سررای امکم بونوی عراق هشتا سالانه میلیونک بو میلیونک و 250,000 مندالی تیدا لدائیگ دبید. کاوا شیخ علی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی یگرتو هوشداری توند لباری چارنوسی پشکی هرمی کردستان لبودجه گشتی عراق دا داورای دا گینه بوهی بیدنگی و خمساردی دا صلات دارانی هرم مترسی هیا پشکی هرم بو کمتر لصداده دا ببزه. پرلمان تارکی یگرتو رخنی توند لبرپرسانی بالای هرم دا گره. اما جبو او دکا که پیشتر بور گرتنی پوست و وزارت بغدایان کردبو برگای کانی بلام ایستا لعاس پرسی بو جو قوتی خلق بیدنگیان حلب جاردو تنها پشتیان بدو لجنی تکنیکی و شست پرلمانتاری کرد بستوا کاوا شیخ علی زختی کردوا که شست پرلمانتاری کرد ناتوانن لبرانبر 330 اندامکی دی که پرلمانی عراق ما فکان بچست بینن بایا پیویستا لم یک دو هفته داهاتو سرکردهاتی سیاسی هرم حلمتی که چر دیبلوماسی و فشار بخاطگر پیش اوی درنگ ببیت. امرو حکومتی کاربری کری هرمی کردستان راپورتی که شیکاری لباری پروسی سرجمیری گشتی عراق بلاو کردوا. زخد دکاتوا که حکومتی عراق بشوازی که نایاسایی رجی دانشتوانی هرمی کردستانی لا 14.14 لصدوا با 12.68 لصد کم کردو توا. با پی راپورتی که حکومتی هرم که فرمانگی میدیا و زانیاری آمادهی کردوا لدوی انجام دانی سرجمیری گشتی دانشتوانی عراق لا 20 تشرین دومی سال 2024 حکومتی عراق لما مامله کردن لگل انجامکانی سرجمیری و رجی دانشتوانی هرم بردوام که امش کاریگری نرینی راستوخوی لسرپشکی هرم لبودجه فدرالی سال 2027 به سبارت با شایسته داری یکانش حکومتی هرم دلید تا استا بری 13.8 میلیارد دیناری خرجکانی سرجمیری للاین بغدا و بو هرم دابین نکراوه. هاوکاد بغدا پابندی رکوتنکانی پیشو نبوه خلقی نوچه کردستانیکانی لپروسکی سرجمیری پراویز خستوه. راپورتکی حکومتی هرم آماجه بو اوجدکا وزارتی پلان دانانکانی فدرال و جماری دانشتوانی آوارو و پنابنانی نشتجی هرم لا جماری گشتی کم کردوتوه. لکاتک دا زیاتر لا 500,000 کس لناوچکانی شیخان، زلکان، فایده، قراج، گویر، دیبگا، مخمور لسر ارکی حکومتی هرم بخیو دکرین بلام بغدا وک دانشتوانی هرم هجماری نکردون. نوینرانی کسوکاری انفال کراوانی سنوری کویا تقتق لا کنگری کی رجناموانی نگرانی خویان لشوازی گرانوی روفاتی او انفال کراوان در دبرن کبریار بمنزی کانا بگرین درین و هریمی کردوستانو لسمتمال بخاکیان بسپیرن.
17: ایما وکو کسوکاری سربازی انفال کراوانی سنوری کویا تقتق و دور بری دمانید پیامی نارازی خو من در ببرین بگرانوی ساتو 56 رفاتی پیروز انفال کروانی بیابانی سماوال پارزگای بغدا بوشار سلیمانی بگینین. پالپوش بو بلگای حسینی که دی سلمینن. جماره ایک نازنامه او گورا با کمالانه نازنامه ای کسوکاری ایمنو سر بسنوری شاری کوین. داوکارین لوزارت شهیدان و انفال کروانی حکومت هرمی کردستان بزودرین کال بیت سر خط. ریوشوینی با پلا بگر نبر. بو گیرانوی کسوکار من بوزیدی خوین. خومن لمونمنتی آشتی به مراسمی شی شایسته به خاک بسپردین. ایما وک کسکاری انفال کروانی سنوری کویو تقتق و دورو بری آمادین پارزگاری لسرزم او رفاتانه بکین. که با امانت در نیجرین تا دلنیا بونوال لپشکنینی دی این ایو ناسینوویان. دوای گهندینی پیامی نارازه ایمان ریگه یاسایی و کمالاتی دگرینه بر تا با دست هنانی. ما فکان من کل نادن روی رول لداگای فدرالی عراق دکین.
18: کمالک بلگمان لبردسته او بلگانه دی سلمینه که او گورانه او 156 گوره که هیا و هاتو توا ایکوی و تقتق و دورو بریتی. بوی ایما پالفش بو بلگانه دی سلمینین که بله او گورانه ایکوی و تقتقن. ایماش کل نادن لوی که او گورانه بگرنه توا بو قضای کوه لبره وی قضای کوه هیچی لطمتمالو دورو بری کم ترنیه. ایماش حقا چی شرعی خو مانه که ایماش وکو تواوی خیزان و اندامانی خیزان من لدست ده دمانوی مونمین تک مانه ببری عزده دونم و شوین من با ترخان کره شوین که جایزه با ناشتنین هر که تا چیش او گرانه که سلمندره هی سنورنین بپی بلگا ایما کو با کودیانه با بگرندره تو بلام لیسته ده ایما قبول مانیه او گرانه لطمتمال بنیشن پاشان ایما ریشوینی تردگرینه بر هر اوها دستوشنو دانانشین هر گورگ لبیابانه کام بگره تو با چمچمال.
0: بشک لدانشتوانی پروژه شهری اسوی گش لسلیمانی نیگرانن لکمی خزمت گزاری کانی پروژه کیانو داوای درست کردنی قطاب خانو بنکی تندرستی دکن. کمپانیای جیب دیکاریش دوکوتینی پروژه کان دخات اسوی حکومت.
19: بشکل دانشتوانی شاری آسوی گشت لبرانبر کمی خزمت گزاریکان و خراپی کوالیتی بینو بالخانکانی پروژکیان نیگران و بیدنگیانش کند و دلین اویل پیش دروس کردنی پروژک دا بلین من پیدرابو و در نچوف
20: بو عقدی کرد لعقد کاوتی مکتب و خستخانو دانگو و امانیتی آیا بود روی لگل خلقا کرد
19: هاوکات بشکل دانشتوانی پروژک دلین به هوی ترشوع و خراپی آوروی بالخانه کانوا خانوا کانیان کروی کی رشی کردو و مندالا کانیان توشی چندین نخوشی جاوازی پیز بون
21: من خوانی شوقه یکم لم سیتیه چشی اوهات نخواره وم هیا دیواره کان هموی حالی و ترشوعی هیا لبالکونه کانو آویه تخواره و چند جار هاتو ما تون بولای افین خانه تون بو خزمت گزاری اصلا پیتالین بدو قصر رایی تکن الان باشه بسر چاو یینو هیچ تیکیشان راز نیا نهاتون تایس بدم و هر آوکی تخواره و دیواره کان مومی کروکا بفاس ایشوام آخر معقوله تو دیواری جوری نوستن بفاس بشوید
22: یک بزنی کاروی نبی هموی کاروی راشا سی منالم توشی حساسیت بون دستی من گرد من ایلان ابی بی سری مالی مکی قناعت که بشایتی همو دانیشو و تیو چون نجین لما مالیا من جنابی که اگاسو خوی و تیو چون نجین یک سر بریاریا و تیو خوم اسروپال یکم بوتا خوم عالجه یکم اسروپال که لسه گیفانی خوم اندر چو حوار قونیو معالجه که تایسر نکراوتو استاج مالکی من همی کروا
19: دانشتوانی ام پروژه وک خوی اندالین قطاب یکانیان دنرن نوشار بو خیندن اولکاتک دای بپی بلینی پیشتر بریار بوا پیش درست کردن یک کان کتاب خانه و بنکی تندرستی و خدمت گزاری کانی تریان با تاو بکرید. بلام تا از تا هیچ کام لو پروژانا دیار نین.
20: ابو ایل اگل دروز کدنی او مکتبش دروز کدایا. مکتبی هم دروز نکرم. نال من در بدره. اروات در او لدر او خیانید. جاری و های لکاتی بارانا توشی کشه بن توشی مشکله بن.
19: کمپانیای جبجکاری پروژکش لا کنگری که روشنامانی دار رایان گیند. بپی نصرای فرمی که آراسته شهروانی سلیمانی کرا و درست کردنی خطابخانه و بنکی تندرستی و بشه که رگاو بانکانش لأستوی حکومت بون. بلام ایمل ریخوا رگا کانی پروژه کمان بو خیر کردون.
23: ام پروژه لبر اوی لوکوستا همو خزمت گزاری کن که باسم کر بینا کانی خرا و تاستوی حکومت. ایم تقریبا کیلومتر و نیم یک لسر جاده رئیسی قرگا و حتاکو پروژه کی خواهم کیلومتر و نیم جاده هم کنکریت هم قیر من کردوه که خود آن بسیار هاتون و شایدی آمدن ایم الله سر کلفی خواهم کردو معنی
19: شاری آسوی گشت که کل پروژه کانی نشته جبون لابشی رسالاتی شاری سلیمانی و لکوتا یکانی سالی 2015 مولتی دست با کربونی ورگرتوه زوی که 230,000 متر چوار جای ورگرتوه و بریار بوا 1,600 یکی نشته جیبونی تعداد روز بکد بلان تایستا تنها 608 یکی انتواو کراوه اولکاتی که یک دانشتوانی پروژه کش لو بشه تواو کراوه نگران نو دلین یکو شقکانیان بخرابترین کوالتی دروز کراوه و نبونی قطاب خانو مزگوتو بنکی تندرستی کشی گوری بو اوان دروز کردوه ابراهیم صالح کنالی سپیدا سلیمانی
0: بهوی به بشبونیان لپیدانی زوی جماریک لما مستاو فرمانبری شاردی گرده گوزینی سر بقضای کلار بو جاری چوارم لبردم اداره گرمیان گربونوا داوای کیان آراسته سروکی حکمتو جگرو سرپرشتیاری اداره گرمیان کردوا
24: مدعی مافی زوی خوانه اتون ناوکان لوزارت در چوا شهروانی کلار علی حسدالای منیا ارون شهروانی گده گزینش علی هیچ زوی کمانیه بو افراز کردن
25: باشه یه وقت خزمتان چند سال هی مامو سال
24: زور خوم 22 سال خزمت ما یا
25: بله جمارتان چند فرمان برو مامو سال
24: 380 فرمان برین
26: یه موکو فرمان بری سنوری شهرادی گده گزینه گره که لا سر بکلار نزیکی 400 فرمان بری نسبت به نمونه او پیاو آسایش اگر کامیرم خیلی سری دوام که حقی فوتا ول بین دو شهروانی شهروانی کلارو گده گوزینه شهروانی کلاری چه که تو خود خسگیش تو آم شهروانی گده گوزینه سرک شهروانی مانی یعنی مساحت مانی همش تک من جایه بله هم شهروانی گده گوزینه هل ناسی با جبه جه کدنی ارککی ارکی چیه ابی دابین کدنی عرض وقت شهروانی کلار وقت شهروانی سرقلا وقت مثلا هر شهروانی دلیل کردستانه کم ترخم با بکردی کی اگه کمتر خمینیا بو خمیک من نخوا یعنی یا اش وک اما موظف یکا موچ خور یکا
0: لدجي برس كرنوي نرخي دونتي رش كحكمتي عراق نرخي كاني جران كردو جماري لخاون كارجي بواري بناسازي وبشاسازي لبغداد قربونا وبوتي خاون كارجا كان فيشتر بوهر بار هالقريك بري 3 مليون دينار يان ليورد جيرا بلام ليستادا برز بوتوا بوشج مليون دينار
1: يعني وسيلة عمل بس أريد أشتغل كل شغل يوم حتى لو
2: تنها دمي يتكار بكم كارشي روجانه بيت تنانت 5000 دينار جدس ناكويت هات ما لاي خاون كاركو بيم قد بيوستن بمليونك دينارا باردوخم تواو تكسو خرابا ايش مليونك دينار در هنا وقلتي بفرمو اما بوتو بلان با هواي خدا باببينين ايا باردوخمان تاك دبيتو نود ديت باشا اگر نود نهات اما پيامك بسرق وزيران پيامشي عرست كراوا بخدا من دوبين ازار ومنتي من تشت بزار بوين خم من زورا ربوي درش خانم هيو لكارغا كان دا كار دا كم لكاتك دا بخاخ بكارده هنا
1: عند ربو مزمن واشتغل بالمعامل وعايش على البخاخ
3: انا اصحاب معامل طابوق العراق وما يغارب 1060
2: معمل اما خواني كارغا كاني كربوسي عراقي نزكي 1006 كارغيا اواني لبردست دا دان بنيد كريكار وخاوان كار وخاوان كارغا كانن اما هاتوين يترسى شقام وداوي قران نوي نرخي نود دكين بو اوي وك خويلي بيتوا زاران تانکریک من تریلیک من به 3 میلیون وردگر بلام امرو توشی سرسرمان بون که بویان کردین به 6 میلیون باشه ام برزبونه زیانی خراب من پیدا گیند امرو گلایی من لسرک وزیرانا سرک وزیران چو بو المانیا و چو بو فرنسا و چو بو همو ولاتان گوتی ورن ای و برهینران ورن لعراق و برهینان بکن من پشتیوانی تان دکمو تا ده سال بعد تان لیور ناگرم تا ده سال کری زوی تان لیور ناگرم و زوی تان پیدا بخشم آیا اما امرو عراقی نین آیا اما امرو و برهینر نین لعراق ده امرو دبو زوید به ببخشی بایا بوتی تو که امیل پیشترین لبگانه لپیشترین
1: اليوم ابدا من الغریب
0: زهره سمیو اندامی کمیته اورکانی سریکانی رایگیان آمادکاری دکریب و اوی سیمین کاروانی کوچبرانی گوندوارکانی سریکانی یک شمی دهاتو بگرینوا با زیدی خویان او اندامی کمیته اورکانی سریکانی گوتی خلقی سریکانی ماوی چندین سال لقطاب خانکان و ناوندکانی نشتزیبون لشاری حسک آواربون بریاره هاوشوی هر دو کاروانی پیشو بگرینوا با نوچکانی خویان که دکونه نیوان شاروسکی مناجیرو تلخلف لا روش اوای سرکانی. اندامکی کمیته اوارکانی سرکانی گوتی تا ایستا بریار 500 خیزان بگرینه و بلام اگر هیا او جماره گرانکاری بسر دابه. کاروانی دومی اوارکانی نزیکی لا حوصد خیزان که لدورو بری حوت هزار کز دبون لا کمپی سرکانی دمانه و لهشتی ایلولی امسال گرانه و بوزیدی خویان.
4: برزان اساش سند وینو حوالک دبینیم.

0: ما کو رخراوی رابطه ای مروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی بارز من که خوان سه من دالی به باوکه لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما مالا بارزا لم نهامتی رزگار کهیم
1: ببخشا بخوا بو بخشه ببخشا بخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن با خوا دلتان خوش کن
2: ام پروژه پیکا تو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بشداری لم خیره گوره داب کید بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مروی بکن

0: بناوی خوای بخشنده مهربان عزان و خوشویسان سلاوی خوای گورتان لبت لم شاش زوانه و هزاران سلاو بو ایوی عزیز و خوشویست خوشویستانم لبرنامه گری لالقی چینوی لگل ایوی عزیز خوشویست آشنا بینه و توری امزارمان بریتی دبیت لبابت چی کمالایتی لروالت زور ساده بلان وکو واقعی جیان زور زور گرنگ اویش بریتی لپیوندی نیوان خوشک و براکان دوای نمانی دایک و باوک یا خود یکی چیان خوشویستانم ام توریا تاوتوی کن لگل سیمیوانی عزیز و پایدار که لگل مانن هر یک لبرز دکتورا نزیر ابراهیم پسپوری دروناسی زنابتان بخیر بین سر چاون هروها دکتور عمر کوتر بانخوازی دیاری کردستان زنابشتان زور بخیر بین سر چاون هروها ما مستا وزیر باپیر زنابشتان بخیر بین وکو ما مستا اینی سپاسی زنابتان اکن که لگل مانن دکتور عمر پیم خوش لای زناب دست پیب کم روانگی شریعت روانگی اسلامی چیه بو پاراستنی پیوندی کمالاتیکان به تایبت کاتیک خوش کوبرا ارکبار دبن بوی که پیوندیکان لگل یکتری بپارزن به تایبت دوی اوی که دای کوباوک نمان که زور در دای کوباوک و کروی مندالکان لسر سفریک لمالک لسر خوانک فرمو
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم سپاسیتت کین دعا توفیق بودت کین
0: گلک بخیر
1: بسر سوا شاء الله تکفتی بی و پیامکا چاک باش یا خیره و چاک سازیه بو اوی جواکی و ملتی پیشکش که یا ربی
0: خدا سلام
1: و خیر هدنا هر دو خوش کو برایت خوشید کن و میوانداریه بابت پیوندیت خیزانی اسلام گلگ گرنگی که آمازان یاده ام بینین واقع ویگا وی جوار امتداد جین چین کل غربی اوه نمایه ام بینین کانه یعنی چه آسته و چه حاله آخر دراست ما هيك دراسه مديتي يابان ما بس وين جوانيه ديتي ياباني بس دما هيك دراسه مديتي كريا هر شقيكي وهر خانيكي وسعره هيك جرام بيتن نزم بيتن الديف قدر بينا او مروفت تدات مرن همي باكرا وهمي معقمة وهمي منظفة وهمي شركات باقش كرنتين افي شقي باقش كان بس شنكي مروفة كي مري مده وقت مانوی گلک که ما تیدا مری برین گلک که کتیه اف شقه قیمتاوی تیتا خار پاری تیتا خار اول یابانه دولت کاندا پیش کفتی شهرستانیه دو لایه نه لانه بس مادیه و عمرانه و پیش کفتنه و هکر اف پیوندیه نمان انسان مابتنه چه خیش بی چه برا بی چه ده ها اف اف انجام میده چند دولتی پیش کفتی جوی شهرستانی دولتی کس بنا حسیت اوی مری احتمال پیدوی بس حبکه کی بود؟ درمان کی بود؟ اشته کی کم بود؟ بس کس نبود ابدتی میری و ما اتی دا حتی بجا خلقی سکالا کری و شکایت کری و پیوندی پولیس ها کری آن حاشا سای کی بنزانی و هاتین اف شقا پاقش کری بجا سعر و جیل دیوه یعنی چند بین تدا مایا حکا گلک مروف ما بیتا تدا قیمت های گلک تدا خار الحمدلله اسلام خدامت ولی کرین یعنی وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا انسان يعني اف اف دينا واللي كري قدر دي بابا و بشتي دي بابا جي قدر يعني خوش كبرى يكري انسان بحشته بمصيري فقري دي لا يدخل الجنة تقاطع انسانك علاقته خو ببرش خوش كبرى تخب بحشته نابينيتا هنت مسألة مظن كري لو ما بجد اسلام دا بيواني قلق بيزن تازيت ما جنازيت ما سردانت ما قلق اكتيفن افا اشبر چی چنکی اسلام دا ارکی مازن که اول هش بری مروفا چکت بری انسانا چکت خود تعالی صلة الرحم چکت و خود القرا خفت قلت هذا مقام العائذ بك من القطيعة افا افا افا في جهل دفع عرشي خودي قلت اترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك قلت نعم يعني خودي وصب ما صورتك شتكت صلة رحم تشي صلة رحم تشتكي معنوية يعني بيوان ديها بين علاقاتها بين بس كأنما خديت كتا تشتكي مجسم وهروكي هروكي جسمك هروكي خدي يقلط أغفيد دا برما مظن كتمزاني تنشند خطرة هكا هو بيوان دي بري
0: باشا دكتور أو سيلي الرحمي كزنابت باسك قاطع الرحمي لا يرحم يعني دقي ديني زوري لسلام تون خشكوبرا أركباركا كبيوان ديان بباريزن لقل يكتري تون كدوازار خشكوبرا كسوكار يكترن يعني وكبلي بالبشتن پنانه بو جیان یکتری هاوکار یکترینا
1: هاک سنگر دو خشکا جیوا چل سالی بگری تلفون آمن کرن گویتی پشتی دی بابت ممرین برایت ما همه دلی خستی جن برایت ما منا حوینم هر دکاب گری هر یک چل سال زواج و قدرن یا تاخیر بوی کس نینه کرنا گریم چوب کن چو هم تنه که چوب شینه شقه
0: او دیاردن نامویه به نسبت مجتمعی کنی اما که داوونری تی کرداری همه که مجتمع چی مسلمان
1: اوه ها که انسان درست دیندار بیت که درست خود نیاز بیت که درست بزانتن سلط رحم چند ارکه که مزنه چند اف علاقات ناو بریتن اف علاقات دی بردوام بن اف سرا یعنی گل جارات شحکه سرا تشتکی به معنای آخفنکه و پشتینگی اف آخفنه یا بوی سبب آن هلویستکه بس پشتینگی عنادک و هر یک شرخی خوبه و پشتین اگه او عناده با سوء فهم و خل... هندکی دی آقف نافت گویزن بابا و نگویت یه افتشته تو راست نینی نه خلط دیگه هشتن تی کدو هکا اسلام سر اساس اسلامی بیت سر اساس حجه کرنه موده اسلام بیدار رحمه دلووانیه سی کچا تو خودان که سی خشکا بوتا حجاب و پرجانش آگری جهنمی شوی ماستر اوه خشکاته اوه سلط رحم چیه یعنی هیچ رحمه دیکی که دوی این همی زکه که دوون این همی خشکو برای دیکی که نه چا تو پیوندی آخو ببری سانه که بو هر فتره فتره چو سردان خشکا خود کرد زانی کواف اوه فقیره تشه پارک دانه تشتک محتاجه که دانه نف مالاوه اف خشکه دی چا قدری وی برایش بیل کتن دی چا هکه برای تلفونی نکت هکه بس عیده جاره که بچید اوه اوه قطعه اوه خودی تعالیت بیشت فلعنهم الله و اصمهم اما افسارهم چاوید واید کوره کرین اوه خوشکو برایت خوش خوب کن و او کن همی دی بیتا ایشت درونی دکترال ویره دی بیتا ایشت درونی دی بیتا اکی موضوعی مگوت یابانه و غربی بشر یعنی نشد بجیتن به اف اف انسان خودی چکر اجتماعی
0: دست خوش دور نزیره بود چی زور زار کاتیک دایک و باوک نامینن یعنی به طیبت بلیم کاتیک دایک نامینی او خوشکو برایانه لیکتری دا ابرین هو کارکان سیم
2: بله بناوی خواهی گورم مهربان سرطه کرباسی پیوندی نیوان خوشک و برا در که اینده بینین بدریشترین پیوندی دادن لی لاروی ماواوا بونمون هکه براور بکن لگل پیوندی لگل دایک و باب در بینی پاش هاو سرگیری انزام دانی هاو سرگیری اوجا لدایک بونی من دالکان او پیوندی دروز دبی لگل هاو سرکه به همان شیواز پاش لوانه 20 سالی یا 30 سالی هکر بریار بده هاو سرگیری بکن بلام هگر بین سر پیوندی نیوان خوشک و براده بینین لدائک بونا و زور جار دست پیدا که حتا مردن بویا بدریشترین پیوندی دادن لیدن هگر بین هو کارکان لبرچی باش مردنی دائک و باوکی یعنی یک اک لوانا پیوندی کان لاواز دبن دبینین هو کار زورن یک اک لهو کارکان هک لروی درونی و تماشب کن یا کمالاتی و تماشب کن اویا دایک باوکو کو محورکوان بو خیزان و تایبت بو خوشکو برا و کو سنترکوان یعنی زور با آسانی دایک باوکو منالکان خرده کانوا یعنی با پی او جهدک صرف بکان یعنی اویا کتو که همو من هز با انتماع دکین لبو چه لبو او خیزانی کتی دا پرورده کراینا بو یا زور آسانی هز با پر پتیارتی دکین بران بر او خیزانا هز با التزام دکین نبی پابند بین با او سردانانه و برو هاتو چونه بس با او صلا رحمه که هیا بلام لگل نمانی او دایک با او محور نامینی که وطا چی محوری لاوکی دروز دوی الیر لجاتی من کذبم یان قربم و پابندم با او علاقه پیوندیه کلی نیوان منو خیزانه گورکه او جار من خوم رولم چیا دایکم یان باوکم محورم سنترم بو خیزانه کیتر بویا ایره اولویات زیاتر با خزانه لواکیه که دادری او جا با خوشکو برا کن زیاد لامش هوکاره که تر هیا که ناکوکیو کشکانی کب کراو یا سر کراو لکاتی دایک واو کن لجیان دا هاون زور جار ناکوکی هیا کشه هیا لانیوان خوشکو برا کن چی لیده کرین به هوی اوه یعنی لبر ریز گرتنی دایک واو یان پیگی دایک واو امانه کب دکرین یان سر دکرین پاش مردنی اوانه اکثر اب کشانه او ناکو کیانه دینه آره و
0: دکتور او خوشکو برایانه لیک دایکو باو کن واتا خوین یکترین لنه و لاشه بوچی هندی زاد لنه و هندی خیزان دبینین که دایکو باو کنامینن او خوشکو برای زور به آسانی دست لیک بردن یعنی
2: بله
0: که کارکت چیه اما با انحرافی لروی زانسته که زنابت که کومل ناسیه
2: بله
0: با انحرافی کومل ناسیه اگر درسته تسمه مصطلح کم با انحرافات هجمار کرد؟
2: نخير او دو اما دبي تحليل بكين هاجر هرشتك بريار دين دبي توجي نوا معناها بي بابين ام بابتا او كان لبرتي بيش زواج بكان بونمونا او خوش كبرى زور بيونديان باشا
0: بيش زواج
2: باجاري واسي او كان شوك هلا بر هيك له كاركان نزيكي شويني بيداغوتري يعني بعاري القرب المكاني بيداغوتري يعني هندك كساكر لشوينك دا بيكا وبجينو نزيكاتي هبي بيكا ونجينيش كارب كان هر شاكي تربي جرنك اوايا نزيكي مسافي هابيتن او كسانا بيوانديان بقواتر او بيوانديان باشترا هاجر بينا اواب كان جيبا كان لسر خوش كبرا كان دابينين ببي او بلان دابنين ما في او فكر بكان او يعني جهد صرف بكان شون اما يكتري دابين شون قصالة قال يكدا بخويا يعني شوكا لجينجا يكدا دجين بويا او بيوانديا بهستر دابي زياد لامش ام بيوانديا تي شوي نايوي يعني هكر براورد بكان لقال بيوانديا كان يتربو نمونا بيواندي نيوان هاو سركان تي شوي زورا دعمي عاطفي ومعنوي ولقال او ما ديش زور جار تكاليفي ما دي لسر بلا بها قربين بيوان ديني وان خوش كبراك تشوكا اي ما ها قربين ببي تيوري الوغوري كومالاتي چي دالي دالي بيوان ديا كان او كاتا بهيزن هاجر بريتي تشو وداهات يكسان بيتن يعني نزيك لا يكتر
0: بلام دكتورة اتو باسي روانجي شي درو ناسي اكي كزياتر بيوان ديا كان لسر بنامي مصلحة
2: بلا
0: بلا مموكو وكبلي آية درو ناسي باسي او بابتا اكا كزور زار هام مش بدوي شيلي قولكان دا ارواح لخوية يعني
2: بلا
0: يعني خوش كوبرا دوازار ربطي شي فطري معنوي الروحي لبينان درست ابيتون هان ليك اصلا ونو بمنالي وبيك وقوربونو آية او محبتو خوشوستيا لسر بنامي برجوندي دا مزرايان نعمتك اوكو مهرباني خوشوستيك نزيشي خوال لفطرتي انسان لدروني انسان خلقانديتي
2: أكيد ما هي زياد لاما بس إما باسي شده كان تفسيري أو حالتك كان شون أو محبة درزة بيتن شون أم سوزو عاطفة درزة بي غير لسجين كي عدد جين بيشتر لبرتشي بيوان ديا كان بهيزبون شوكا همويان لنا وخيزان ما بستم همويان لشوينك خردبونا ولا ديار شاشاي تلفزيون استحريك ولا جورك واخريك بيوان ديا كان لا واستر دبن بويا إما كباسي أو شده كان باسي هو كاري بوني أو خوشة وستيادرين بوی نزدیکی شوین هو کارک لبرتی چون که خوش کو برکات کل جین یک داد جین دبینی کمال بابتو کیشو مسئله ها بش هی که کلا سری اقتصاد کان لسری گفتگو بکن بوی امشتا یعنی اوانیه غریب نیه یا نامونیه که خوش ویستی پیوندی کان بهش بلام لبرتی کاتک زواج دکن لواز دبیتن او یک کله هو کار کان لوانیا او کسی که هاو سرگیری لگلی دکره
0: کسی که هو
2: کار یعنی هگر جواز بی جواز بسیاری
0: شوام تایبت هبو یعنی بود سیبت تایبت دوی هاو سرگیری دوره که اونا حسا کم لوی با تفاصیل والا عمم دیتیو بوی پلت لینکم بس خوش بی دکتورا
2: دست خوش
0: ما مصا وزیر زنها بشت بخیر بی سر ساون کاتی کدای کوباوک نامینن ارچی برای گوره یعنی خوشی گوره چیه زنب تن بحکمی پیگه عینی که تن یعنی لگال خلق زور تیکالن رول اکویت سرشنی برای جوریان خوشی جورت آم پیوندی بپارزید. سپاس دکم یا خواب خیر بین.
3: طبعا بر لوی اما بیر لو کینو دائما توجیهی برای جورا و خوشی جورا کن بوی کارشان سرشن. اصل وای پیان بین او شرافی اگه.
0: جوان.
3: لذاین معنی دان کوباب شرف لكن ما كل أبو إيوة شون كأمشي حديث كذا فلان بلا دابني يعني ما قويش بقوتي كأفرم داعي جولة لجيجي بابا وخش جولة لجيجي دهكا للروي احترام وللروي كيجا وللروي بيريا كردن وللروي عارست كردن وللروي نصيحة كردن ولا همور وكانوا يو براي جورا او شرفی پیدا بخشتری لدوای نمانی دا کباب که بتوانی اتجاهی او بنماله او هاوس او مجموعه او خیزانه او کمالا کسبه یکوا اتجاهی چی صحیح یعن لبوها المجیری بیا کبر زابری کری عبدالله غزا و رحمتی خواهی لی بیا فرمی لقل پیغمبر علیه صلی اللہ سلام الله
0: صلی اللہ
3: غزای اگزابوین افرمی گتم یا رسول الله ولا دمی توز خیراب رومو برو مالی و برو مدینه چی خیر جابر قلت يا رسول الله هاو سر جيرم كردي در پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی بیوجنی کتی ناو یان کچه در امش گفتم الله یا رسول الله بیوجنم هینا تی لبر چی بیوجنی تینا مگر کچه نبو باشتر بو مثلا و حدیثه که تفصیله فرمی ما بستی من آل یاریا جابر در گفتم یا رسول الله آخر امن داکو بابم نمایه کومالک خوش چی بچوکم لماله
0: باشا
3: اگر بیا تو کچه چی دیکی عذابم وکو اوان بهینا بوایا نل دوای سفری منو درشونی من او دیتوانی تحکم به مالی بکو تربیت یام بده و نه اوانش بجای اندکرد لبره و تضحیه به خوی داد آماده تضحیه به زواج خوی بده
0: او پیدا گوتری برای گوره
3: بله بله
0: ویست ما پرسیار لب کنیم برای گوره چی معنی چی یعنی خوشی گوره رو بینین رولی گوره ای ناو خیزان لدوای دایکو باو چی یعنی معنی که چی
3: لوی گوتم او شرفه یعنی برلوی اما بابرین که که ارگ دکویت سرشانی خلق بترسینین بری بابا او شرفه منزیلیه همو کس بو درجه گوره ناگا لوی اتو که بو درجه گیشتی دبی اول لخیال بی خواهی گوره توی هل بجاردی تاوکو رینمونی او عائله بکی و جا دره بیتم یا رسول الله والله بیا وجنیت منا تاوکو اتجاهی او خوشکانم برو باشه ببا و اوانش تربیتی لیور گرن در پیغمبر علیه صلاة و سلام دعای برکتی لبو کردم و پاشان بشک لمالکی خوشی پی عطا کرد او بحشترکی لیه کردی و پاشان کپارکی دای حشترکشی لبو جابری رد کرده ما بستی من لو اویا برای جورایتی لذای نمانی داکو با منزلیه چی جورایه پیغمبر من صلی الله علیه و سلم کاتج لقل جیش ها بر کوت و درویشت صحابه فرمون اختیارک کابرایی که بتمن ویستی پیغمبر ببینی علیه الصلاة و السلام فرمون بلام نه جیش دی پیغمبر که خبر که زانی جیش که به کامل راجرت که جیش که راجرت پسشان فرمون ریجی او پیرمیر دب کن که قرار ببینی بابیه تپیش فرموی ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فرموی اول ديني ايمو لخلوق ايمو لآكاري ايمو لمسلمانيتي ايمو داو لشريعتي ايمو دا زينابي توا كسك الرئيز لقورة كان نقري والرحم ببشوك كان نكا زا او حديثة زقل لوي لبو وقتية چي خاص قوت رأي بلان قاعدية چي عامة
0: راست
3: قوربون تسبب بيقبي تسبب منزلت بي تسبب لو مقام بي تسبب حر شي ويك يعني جاري واهي كسيك رنجا لتمن لمن بتشوكترا بلان بيغكي لمن قورترا اصل واهي امن وقاري او توقيري او كمو وحسابي لبو كمو الرزي لبقرم برا قوري منا با للروي مثلا امن ملام او ملانية بلان او برا قوري منا كبرا قوري منا ابي الرزي لبقرم او كاتا امن كريزم لو قرت ابي تشاور الرحمي او كم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا أو جاء برا جورك بار رحم بك كاري أو أوي رحم بك بخواري خوتو أو زن جينة تاوري تبك تاوري أو بك قسك كش ريز اللي بك هر دو شيء بالمقابل يكتر لوي بيجي شيء جورية وشرف شيء جورية حتى زاري واهي رنج برين لو بس باسي برا جورك ديان ل ل لمجتمع كردي ديان أفرتي إخواناسي تاش الركمان هي كا روجه لروجان داکو باب وفات یان کردی او جلوی او ماری گرتی تا دستو برای کانی بجن کردی او و تضحیه بجیانی خوی دا او استالوانه دان نمونی او ها هبی و جیان لیمان بی تا استا هاو سر جیری نکردی تمانیشی بسر چو بلام چی کردی برای یتی مکانی همو پیگان خوشککانی دیکی همو بردر رگی خوی و تضحیه بخود دا او منزلت یک شرف یک مگر خوای گوره بز بخوشویستانی خوی بده يعني أبيت شعوري مرحمتي شزور وأزري شزور
0: دكتور عمر لما كومل جي شي دابونيرتي كرداري زوان من هيا هم مسلماني شين شلون بتوانين أو دو مصدرا دابونيرتي جواني كرداري كخيزاني توكما من هبو ولا رابردو وإستاش هروا ومسلماني شين شلون بتوانين روانجا شرعية كان دقائق كان بكار بينين استفادي لي كنت تهوشياري لني وخومن بلاو بكين زياتر حاول بدن پیوندی نیوان خوش کوبرا بپارزین وک اماجمان پیدا که او دوانه بو یکتر پشتو پنان یعنی هم برا بو خوشک هم خوشک بو برا به طیبت که تی که دای کباو کنم آو
1: یعنی بو ما الهام که مظن ناجی درک اسلام فضل خودی و کرم خودی سیار ما که هم دایم بسرمان و اسلام دا خیزان نعمتا که گلک گلک که مظن و جاف دیریا و خیزانه ارکل سر مهمیه و شیار کردن جو افوابت جی جه دست خوشی نه یعنی کانالت ما اهتمام دنه چون که دشمنا یا افی سردمیتی تکرن بو خزانه و اف معتمرت ابناو معتمرت يد عالمي ويد همي رنگا بس هدف اساسي جيك ذكرنا خزانه تفكيك خزانه وش اسلام جيش قستا اف حديثه پیغمبرينه قلت عليه الصلاه والسلام شيطان مزن كيف هو يشم تشتب چتت وقت خزان جيك ود بيتن وقت ديباب چبري نمانشتات صغجي جيك و بنو في خزانه اف عياله اف خزانه بيتا قرباني وتفكك بيتن اف جيك و بنو خزانه يعني بس كو همين حرافه كادي همين خلت يا كادي همي كارساتا كادي ديف خدا بينيتن شبرند هكر ام بدرستاي بزانن كو اف اسلام هندا مزن كري هندا قدر كري اركك واجبك سرما كو اف خزانه روج بروج بيونديت بي گرمو قربن هاری کردن ناف بین هر دو کده بید تبادل و یا ویانه و حجه کردن و رحمه ناف بین وان ده بیدن اف فرمودید ما مستای آماجه بکریم دهان فرمودید دی پیغمبری علیه صلی اللہ علیه سلام ترکیس همی گوال سروی کری که ام یه مازن رحمه پی بچیک بد یه بچیک رزیل یه مازن بگریدن اف خزانه هکر السروی اساسی که زانیتن او ایمانه او دینه خود تعالی رحمه خو نارش تسر به ماله وقتی اف ماله پیوندی توانا جگ بینا برین گوتی یا رسول الله علیه صلی اللہ علیه سلام من هنده کتاین از باشی گلت کم او خرابی از سروافت چم او سرم وناین پیغمبری صلی اللہ علیه سلام گوتی هکت راست بجی هر وکی آگیری هر وکی هلموری هر وکی پلیت صور اف سر خودات کن و مزال من الله لک ظهیر خود تعالی هر قوت الگلتا هر پشتوانا بوتا هر خیر گوتی لیس الواصل بالمکافئ قلت اوي اوي ايكي تتسارات دا توجي سارات داي قلت اوي نا يعني افتو هم افتو هر وكي ديني يزفرين اوي تيتو توجي تشي نخند خيرك امازنا قلت بل الواصل من قطعت رحمه فوصله وقت ايك نيل سارات دا توجي سارات داي تسلامتي دا اف اخف ند فيقا في السوشيال دا بلاس بن ني ند بيجتن اوي قدرتنا قريت تجي قدري ينقرا اي سراتنا دا تجي سراوي ندا اي تلفوناتنا راك تجي اوي نراك
0: يعني دلي سن مانجيك تلفون وبيوندي كان داخل بيوندي لقى القسم ما بس تبو زين اي كاسيك هيتو يخوش بيوندي بيوكا
1: اسلام دا
0: زاكر همو الى شويني خوي وايكر او كاتا كاس بيوندي بكاس هناك
1: اسلام دا سل من قطعك اعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم الله لكم هيك بحسين نومي ساتبكت يعني ابو بكر بحسين نومي ساويك بحسين كتشاويك ما اصطحبوا بس خذوا اختفاتين اخرك الى جري قلت بلا رب بلا رب اني احب ان تغفر لي هكا تدفت قلنا طب غفر هكا تدفت اف اف هلا مورا سرت نرجيت هكا تدفت خذي هربشتا تبيت
0: دكتور جناب بن خوازي لنا خلشي لنا كيشي خلشي حسناكي زور زرکاتی خوشگو برای امین نوا برای به هوی مشغلاتی جیان یعنی هر به طبیعتی پیاو تی خوی پیاو کمک عاطفی کم ترا هندی زر خوشککانی خوی یعنی برای بچوککانی خوی احمال که بالام زور زر خوشی گورا یعنی خوشک زورتر بدن برای کانی ویا
1: یعنی اوه به گمان موضوع گلک بگا به خلک ما کیفوات تختی خود کرا کی دته فتر حشکرات کن گلک حتی جنیک خوشی وقتی چی تخسته سنره که فحصا کت کت بشته کرا کیفوات پترتید اوه طبیعت فترتا که انسانی و بشه که وکی جنیک بحث کن مجتمعی مجی اف هندگ انحرافاتی بسر ده هاتین بس حقیقت تو بشه واقعی اسلامی نگوتی ایچه سی برا خودان کسی زانیت الموضوع گلک جارا جنیک ضعيفة ومحتاجة قوته وسندية هاري كرنيت بشي تشي كچا خدان كچا تشي خش كا خدان كتن اود بو يبن حجاب اود بو يبن ستر شاغري وقال جرا جي وكي كي بابي هرد گوتا كچي تو بخت من رشي بشتي بير بو كوربو وقت چو كسنا هميا هلبتني اف كچات چو گوتي اكيد گوتي بخت تي رشا جات كري گري گوتا كچا خو گردنم ازكا هر كشت سرا ديك د سرا بابي د سرا برادت کچو خیش دوره کی گله کی مازن پشتوانه کی گله کی مازنن هکر درستای تو یعنی رزیل بگیری تقدیر و احترام ل بگیری اوی حاجه کرنه هر بو بهلی
0: بله دکتور نزیره هر یعنی سره دا وکت کردو پم خوش تواوی کین یعنی ل پیش هاوس جیر خوش کو براکن پیوندین باشتر به حکم یو لای دای کو باو کی کله نو خانوادی کن بیکو بیانیه کن او بیکو اخونو بیکو لسر خوانک دانشم بلام دوای هاوس جیری زوزر هستکی پیوندین نامینت یعنی تواوی دوره کونه تبی مراسمی گونه یک بکویم بکاتوا لروی کمالاتی او بودی و آیا اما حالا نیا؟ چون 2000 انسان که اینی چی کمالاتی نتوانی بتن هابجی. باشترین کسیش انسان دلی خوی پی خوشگاه و هاموشوی بکن لگلی بجی خوشگو برا کنیتی.
2: بله. هکه بیم بس باسی او بکن گرنگی پیوندی کمالاتی و لروی زانستی او دبینین زورترین توجی نوکانی است باسی او دکن دلین کاریگری پیوندی کمالاتی کن لسر کوالیتی جیانی مروف هیا. اما پیتو جنوی کوهینو کمالک لبرادر کانی که انجام یان داوا لسر نمونه کی زور گورا در طول در انجام دا او کسانی پیوندی کمالاتیان باشا کمتر توشی نخوشی گوز روکان دبن یعنی وکو انفلوانزا وکو کرونا وکو او یعنی اوی پیوندی با اج بیدن که اما بوشی وزتی گشتین ام نخوشیانا لرگی پیوندی دا گوزرینه و بویا نویان نخوشی گوزرا وکان بلام او تیجینه و در خستوه کچی که او نی پیوندی هم با قوتا زیادر ها توشوی خلق دکا او نه کم تر توشی او نخوشیانا دبن حتی با پی تیجینه و یکی تر دل خرابی کمبونی یعن پیوندی کم غلاتی وکو او کسی که لروژه دا پاسا جگره دا کشیدن یعنی هگر باسی گرنگی و یعن مخاطر یعن ضررکانی زیانی کمی پیوندی یا خرابی پیوندی کمالاتی او زور زورن هر لروی درونی و هر وها لروی جستهی و بلام هکر بین سر بابتک لبرچی باش زواج ام پیوندی کمالاتی کن بطیبت لنوان خوشکو برا کم دبیان لاواز دبیتن دبین وکو اشارت من پیکر اولویات استاو لبو خیزانی نویه او یک کلا او کن یک کله هوکار کم بلام هوکاری تر اویا زور جار که او کسی که هاو سرگیری لگل دکا دکریتن کسی که جاواز ل زور شین وکو عادت عرف عادت وکو پیگی کمالاتی وکو چین وکو پیگی مادی یعنی اقتصادی او لبرچی ایما همو جار که باسی هاو سرگیری دکن باسی تکافؤ دکن و تا نزیک بن خزانه کن نزیک بن لایکتر لاروی چی و عرف و عادات و لاروی کمالاتی و لاروی پیگی آبوری نزیکیکتر لبر چی چون که آوانا پیوندی آن دبیتن هاتو چون آن دبی بالا من هکر چون ما شوینک یان مالک قبول من دبیتن یان جواز بم او جواز یانا با آسانی انسان ور ناگری همو انسانک ور ناگری قبول ناگرد که واتا لیره چه درست دبی؟ صراع درست دبی، صیدام درست دبی، واتا لیک تینگشتن درست دبیدن بهوی او جاوازیه یعنی او کلینه که هیا بویا ام لاوازیه لپیوندیه کان درست دبیدن باش هاو سرگیری لبر او جاوازیه نه
0: چهار سر چیه یعنی تو لیره مثلا پیامت بو او خوشکو برایانه چیه که مشغلتی جیان یعنی هاو سرگیری یعنی مالی میر خیزانو من دالوائی لیکردون که خوشکو برایانی لبیر چوه
2: بخوی چهار سر دبی او کس او جار که بریار داده زواج دکی هاو سرگیری با که بگی و گو گویتم یکم جار کسی که کفع بید و تا نزیگ بی با آسانی بگنجی لگل خیزان تی کلاو بی لگل خیزان
0: یعنی پیتوه زور زار مثلا براجن یا خود کسی چی دروی خوشکو برا کاریگری ایبی لسر پیوندین اون خوشکو برا کن؟
2: اکید او لبر چی کاریگری دبیدن لبر چند هوکارک هوکار یکم لوانه براجنکا هرچند تناوی به آوت و زور نمونه باشش معنیه اما نگشتیم بلای همو برای نکان واده کم بس با خویم بی تو پیوندیم بپس رای لگل خشک برای کانی لگل خزانی جوره بلام هن حالتی و هن لبرچی اما بین تفسیری او حالت بکن لبرچی برای نکان حذیان لینیه پیوندی خشک برای کان باج من هندکیان یک لبر آوا واهز دکه هگر ام پیوندی بهیز بید لگل خوشک کانی لگل برای کانی کار دکا لسر اویان لو خوشویستی و احتمامه دستی که پیاوکا بخیزانی خویده بخشیدن یعن زور جار لبر او هوکار و تصور دکا هگر ام پیوندی بهیز بیدن و تا او لانی مادی یارمتی اوانه داده که یارمتی مادی خوشک برای کانی خویده ده اکید کار دکا لسر خیزانی خوی من داری خوی با تصوری او خیزانه لبروی حز ناکا یعن هول داده ام پیوندیه کان سنوردار بکا یعن اصلا نهیلی
0: دست خوش ما مستا وزیر هر یعنی لگباوتو دست بیبکین کسی کاتیک دیبیتو هوکار بوی پیوندینی وان دو کس بپسرینه بطایبت خوش کبرا که دو کسی زور خوشویستی یکترین هر کسی که بیته هوکار با اوی پیوندی نوان خالچی بپسرنه بتوت ام پیوندن زیکانه لروانگی شرا و استوانی چی لسره
3: طبعا تش جواب دانوی یک نمونه من هیه ما باب طبعی وای لتزبیح امام من هیه امام
0: واح
3: امام لبو اوی اتوزانی تزبیحه که لچوی و دنک دست پیدا که یک دو سی سار هتا دا گاتا سطل لدوای امام داویک من هیه کامو تزبیحه کام بیا کود بستو
0: باشا
3: امام که بابو داوکه داکه باشه کاتک امام نما اگر داکه ببینی هر باشه سم مزال چته ده هر نو خناو کې چلی دی ولمن دک بلهم اگر باب نما و داوکه ژ نما او دن کانه بو ګورې ور دبینو همو هیڅ شي نامینه اصل وای خوش چی ګورو برای ګوره او دو جګې بګرنو اگر نه او همو دنکه پرش ولاوه بی
0: راست
3: او کسې کاته کدبته هوکاری اوی هوکاری اوی اما گوتمان اگر کسی ببته هوکاری اوی که او فضلی پی ببخشری بیت جگی امامو بیت جگی خیتکا تاوکو او شیرازی او خیزانه تینگه چی او منزلیه چیش گوره و بشک لفضل و کرم و مرحمتی خواهی گوره بو انسانی داو فضلی که پیداو با پیچوانش به همان شیو اگر کسی ببیته هوی قطعی او سیلی رحمه
0: باشا
3: ای او حدیثی قدسی لسره که خوای تبارک و تعالی وکوما مسا دکتور عمر باسی کرد و فرموده که هیناو هر کاتی کسی صیله رحم جیب جیکا خوای گورش صیله و پیوندی لگر جیب جیکا و رحمی لگر جیب جیکا و هر کسی پیوندی که بپچرینی هو کاری پچرانی پیوندی که بی خوای گورش صیله رحمی لگر بپچرینی و رحمی لسر بپچرینی یعنی او للایک که مجدیه چی خوشه بلام للایک وکبری شتی چی زور ناخوشه که انسان تیب که او عذابه او تهدیده او سزایه او شتی که امن ببما هوکاری اوی مثلا بو نمونه وکو گوتمن جاری واه زاوایک دبتا پچراندینی اما هر باسی براجن نکید بیت ناو کم جاری واه زاوایک دیت ناو مثلا بحکم یوی آفرت چینا دی شیرازی ماری خزورانی تیک دا او جا جاری واه آفرت یک شیرازی ماری خزورانی تیک زاری واه هوکارک مادیه مادیه زور طبیعیه زاری واه حسده وکو کرکانی پیغمبر یعقوب علی نبینا و علیه الصلاة و سلام حسدی خویان که درباره پیغمبر یوسف دانزانی میراتی بونی پیغمبراتی ابی لبو کرکان بی ناچار ابی او کارب کن که بریتی لوی کاتی که بابیان یوسفی زور خوشتر دوی دین او علاقه ابچرین که لکاتی که دهشتا بابیان لجیان ماه او اگر بابیان لجیان نما با خو لوانه چوشکه زور گورتر بوه
0: کاتا بملی را پیسوانی که بی کما پرسیار یعنی پیسوانی کما چون کلو پلو چتی مادی و معنوی بزی ماوی دای کو باوک دوای وفاتیان ببیت سببی الهامش روحی بو او اندامانی خزانه زیاتر به یکو گریب دا نک ببیت هوکاری لیک دور کوت نوی
3: بت بت
0: اكيد زوی که میراته که شتی که
3: بت اكيد مثلا بو نمونه میراتیک بجی ما ل دوای بابت که بای بو نمونه وکو ماده بای 20 دفتره دی باشه خوب بشی هموانه که بشی هموانده که دبی برا گوره بی یعن خوشی گوره بی او میراتی بو پر ریجوانیه و توزیع بکا زائدن پیامبله آگاتان لیبی او بابی که روژه لروژان مندوبو هیلاگ بو شو نخونی که تا او ماده پیگ بنی و ایستا ایما بر همه که دخوین لبیر من نچی با صدقه چیزاریه لبو بکن چون که پیغمبر علیه صلات و سلام فرمه سیشد لدوای مردنا قطعا نابی یک لوانه صدقه جاریه لو لبروی کاتیک یعنی دائما او تماشاکه اگر هاتو لدوای نمانی داکو باب مزگوت یک من مثلا درست کرد بو بپاره چی زور بطایبت اوانه که عرض و برزو مثلا میراتی چی زور دمینه مزگوت یک من درست کرد بنای باب من یعنی بنای داک من چی لیده ویلی دید زهر چی دی که اوانه لبو یک دینه و خرده بنوه خسته خانه یک من درست کرد بیر یک من لیده کار یک من کرد مشروع چی خیر من کرد بو پاره که هی لوی اما اوان لبیر نکن دبتا مای اوی که زهر چی دی که به یک و کوب بنوه بالمقابل او مثلا ماده بجی دمینه عادتا برا گوره اوی تضحیه بده بو ماده لباتی لجیفانی خوی بنه هنده چی لو خوشک برایانه صرف که یعنی بشی خوی کمتر دا بنی لوانی دی که لکاتک دا حقی خویتی ما فی خویتی لپیش چاوی اوان او کاتب زانم خوشی
0: سبیانی اما الاسلام دا عدل مانه و فضیلتیش مانه بارد. عدل اوی هر کسی بشی خوی با بلا مزوزر فضل اوی یتو لحق خود خوش
3: لحق خود خوش بیل بو اوان کب لوی وکو گتمان جابری کر عبدالله آماده فمثلا تضحيه بجياني خوي بدل بيناو خوشككاني خوي دي باش برايتي وخوشكاتي لبو روجي اوهانا بي تاوكو بتواني تو احتواي او معلب كي كاتك امامك نمايو وزائدا داوكي نمايا ابي بنت شبكين زاري شي ديك اوي هم خركين وبين لا تسبيح شي شي برو لومان بيكا بكل لومان كو تسبيح شو كتازا او بيناغو تري تسبيح او دبت موري موري يعني
0: بس خوش
3: باشا اگر او برايت تواناي هبي بمرجك تواناي هبي ابي او كاربك اگر نيبو جاري وا براغتسكا منزلتي براغ اور ورد جو جاري وا براغ اور كجني خوي دينيو درو اگر اوانا ما انتواني دبي ما مخال بين براغ اورايتي او بن ما عليه كان لو او خيزانه تكنيتش كاتيكا دكتور باسي كرتك او بري شرفه لناو اسلامتي داخل خيزان بها وقدر قيمتي شي ازغر زوري هي
0: دس خوش بي دكتور مباب باسي هوكارو تشار سر كام كاين زور زار هوكاري بسراني خوشكبرال الكتري زياوازي بيرو باورا زين بيرو باورا ديني كيا برایک دین داره خوشک به دینه یعنی به پیتزوانو یعنی باگراوندی سیاسیه یعنی پیگو منصبه چون وابکین ام زیاوازیانه چون تعاملی لگل کن چون هلسوکو لگل کن دو برایک چن دین داره یک چن به دینه یک چن لحزب شی دیاره کرا و یک چن لحزب شی دیکه دایکو باو کوی کردینه و لای دایکو باو کوب نو بلام که دایکو باو نمان او دو کسبه زیاوازی بیرو باورا تاولیک زیاب نو لیک دوره کو نو چی بکین چون وابکین که بیرو باور کاریگری نبیت هر به فعلی با من پرسیاری کنم زناوت بان خوازی اگر کسی برای چی بیدینی هبی دبی پیوندی لگل بو پسرانی؟
4: یعنی خوشویستی گلک جارا و او بو سبب گلک خلقاتیت اسلام دا اخلاق اسلام برز اخلاق پیغمبری علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ جوان چند نخوشی شلای نزکتری کسی توی مامی وی چند گشت نه پیغمبری علیه صلی اللہ علیه بس پیغمبری اللهم اهدی قومی فإنهم لا يعلمون اذهبوا فأنتم الطلقاء يعني اختلاف ذهبي جوازي ذهبي بس لا يفسد للمودة قضية تشي أفا في فياني في التكنادة تون خش كبرانا هين البن سقفة كيل بن خزانة كيل الرحمة ديك كيدا هاتين أف رزا أف احتراما أف حاجة كنا أف تقبل أبو يكدو قال جراي ولي كري خلقك صدو حشتي درجة ري جاوزة عن غير دينة يات يسر في ديني ساكرة چه اخلاقك مظنة چه رفتارك جوانة اخلاق پیغمبری عليه الصلاة والسلام دنیا خر اینا سر رأي خو مذهب خو دين خو عالم خر نبو سرمان بو مكه گندگ بو ديگ بو بس ما شاء الله اسلام بو چارده قرنا شرق و غرب دنیا چه في روشتي جوان هكر روشتا كي جوان برام بري كدر بكن هكذا هل يسترف تارك درس بكن قليك هكذا شورى ورأي احترام رأي متبادل وشاورهم في الأمر أفا بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبري خودية وحي بوتيت بشتي وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى هكذا خزانة دا شورى هبيت احترام رأي هبيت بلا مختلف جبيت اختلاف دهر هبيت تنشي همية خلقك كي خريس عليك رأيكم كي تنشي بس اسلام تقدير دانيت احترام دانيت بوار كسك بوار ایکی بود تو فرض نکه دین نب هاتیا کتکی و تعدایی گود نه پیغمبری علیه الصلاة والسلام مهندک زارو که خود دانف اهل الكتاب المدینه و نکه جورابون مب نیت هند دانفه دا تمن دریج بن عمر دریج بن مگود او اهل کتاب بن ام مشرکین بلکی عمر دریج بن و کره که دوم مبینی نمرید وگاهی ام بین اکراه واب که کتکی تعدایی لب که بکینه بسرمان جی اقلیانا کمینانا و ام زورینینا ام بگلکین هش پیغمبری جام نده علیه صلی اللہ سلام سر حفظ عصمانا آتا قرآن هاتا خاری لا اکراها فی الدین دیبتا نفاق دیبتا دریاتی تو تعدائی کسی کنا بجی الا سر رأیام با ورا الا سر فکرام با ولا
0: لست علیه
4: من ورا هزر و بیرم با ورا دنگی بدلان من تو ناشی و صفقه هکا رفتارا کان جوان تو بکی که اخلاقه که جوان روش بروشی دیگه شکی روش بروشی دی احترام اخو فرض که سر هكر هاوستي جوان هبن رفتارك جوان هبيت حج كرن هبيت بهركز هكيبيت الانسان اسير الاحسان
0: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك
4: هكر پیغمبر عليه الصلاه والسلام خذ ابي ابي ابي بشتي ولو كنت فظا فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك بوشي جيك جيك بن شكي قال جرى زفراتيا هاي قال جرى انانيتها هاي قال جرى مثلا خلق چاک و صالح وقتی اکت مر بابت مر دکت مر دست جنکت هفیری دا دست خوش ناف هفیرید اینا نداری؟ گوتی اغا شریک بومت ادا چه اون اف هفیر اف نان حرام ام تنه بخوین وید چیم ازنه ورگرم بج من خشکو برایت خو اف هفیر هواجی که کورن اوینانی پیک ببخوین جنکه اک ظلامه بمر عیاله به هات گوتی ایک شهشتی دگه تا مثلا هش دفتری تلاین اف دفترک دا اف حساته یا بابه ما گوتی کره من گوتی اگو بابه ها جنکه اک نهینی جه هی نیوک بومنه نیوک بوه هر نیوه دی بوه بن گوه نه حرام بوم چون بو جنکه بر جنکه گوته بری بمریتن اس یا طلاق دایم او پارا بوم حرام مجرکا دیوز خلکش خودی ترسید خلق وقت صالح بید دی علاقات جد خوش بین اس وقتش ترسا خودی نمینید وقت ایمان نمین تا دلادا وکی پیواندید گل مروفت خراب بنو شاوروش جهت خراب بنو جنگه که خراب بید دی ویگاوه پیواندی جک جک بن و خیزاندش برک چید و کس رزیلی دی ناگرید
0: بس خوش دکتر لحر لراسته یعنی او بختوری ناو خیزان و ناو کومالگا لو قیمو بها اخلاقیانه براسته لو قیمو بها اخلاقی اسلامی کردواریانه که انسان دستی پیو بگرید
3: او جا یک ملاحظه لسر قصکی دکتر عمری عفون کن وکو نمونه نگ ملاحظه بموره ولیدی کری ولید برای خالیدی کری ولید پیش خالیدی کری ولید مسلمان بود یک له کارکانی مسلمان بونی خالیدی کری ولید ولیدی برای بود
0: برای که یو
3: بله نامه چی زور زوان دنیری لبو خالیدی کری ولید که دیت لای خزمتی پیغمبر علی صلی اللہ وسلم فرمی یا رسول والله که نامه که ولیدم پیگیشت اون در زوان باسی شجاعت و گوری منی کرد بو نابی اتو لو منطقی بی و اصل وایتو لخزمتی اسلام دابی بو جورا بو جورا و باسی گوری تو کد افرمی یک سر تم چون دبی برای کم نامه چی ناردی با امن کافر بوم و اول اتجاه تیش کبی بو اخلاق جوانی نامکی خزب برشی هات بو مسلمان بود او یک لنمونه کانه که برای که نای هوی بخوی بروات بهشت و اول جهنم بی ولکه دیگه اویش بو پر جوانی
0: بله دست خوش دکتور نزیر اولا حزم کرد پرسیاری که لخیال میانی هر لیرش نصیب بوم باش بو یعنی بیرم کوتا با بین پیش اوی که دای کوباوک هشتا و فاتیان نکردوا سنده گرنگ دای کوباوک زیاوازی لنیوان مندالکانیان نکد چون که زور جار جیاوازی دای کوباوک لنیوان من دالکانیان دبیت سبب یوی که دوی نمانی خویان رخوقی نکه سر حال بده
2: بله دست خوش بسیاره که زور گرین چکایی که لا هو کار سرکی کانی لا وزبونی پیوندی کان لنیوان خوشک برا کان جوازی لچی کم جار بلین جوازی لماملا کردن دا لگرنگی بیدان لسوز و عاطفه لحتا شتکانی مادی بلین داروی مادی و جوازی دگره ام جوازیه چه دروز دکا؟ لناخی او کسانی که یک سان نینا لگلیان داد پروری لگلیان ناکریتن جورک لا لبی بجبون دروز دبی حرمان پیدا گودره حرمان ام بی بجبونه چه دروز دکا؟ رکو کین دروز دکا دن؟ رکو کین و تورایی دروز دکا؟ لناو دلی او کسا که بلین ظلم لیکراو ستم لیکراو نادت پروری لگلی کراو بویا اما راستی که دکره او رکو کین و تورایی ارسته دایک باق نکره لوانه لبر بیگیان لوانه لبر ریز و احترامیان لوانه لبر زور ها کارید هو کارید بلام ارسته که دکره ارسته او کسا دکره که للای دایک باق کن بلاین مفضله گرنگی پیدره و خوشویسته یعنی وقتون براکان یوسف موصاش باسی کر لیوسف و اخوه احبو الى ابینا منا ونحن عزبه إن أبانا لفي ضلال مبين أو ركينا دبتشي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين كواتام أم أوا دبتا ركوكين لو أنا وكو قتم كب بكريتن كاتي جيان لجيان دابن دايك وب بدرنا كوي بلان باش مر دنيا زور بأصاني أوا دبتن بويا نادات بهروري جينجاك دروس دكا ناتان دروس دا تندرست نیه بو او کسانه که پیوندی کی باش دروز ببیدن لانیوان خوش برا کن چون که جینگه که پرالچی که برکه و منافسه که زیادتر هول داده بو با دستهنانی چی گرنگی و خوشویستی و لانی مادی لکه لده که واو کن لأصل دا دبی چه ها بیتن جینگه که ها بی که پر بی لخوشویستی و هاوکاری پیک و کار بکن بو سرخستنی ام خیزانه بو تبایی ام خیزانه نک که برکی بکن منافسه بو بدست هنانی یه میده
0: برده ای چند گرنگه چکا دوازار خوشکو براش لجر سختی پیک و آجین زوری ترین بر یک کوتنیان هیا زورتن بی یک و کوبونویان هیا دکره لسرشتی چی کم برایک خوشکک برانزینی برایک برانزینی خوشکک لگل خوشک صالحا قصنکات روحي برايتي وتسامح اللي بردي يعني
2: أكيد أو كسي
0: سنجرينجا أو براس
2: زياتر يعني سود بخوي دبخشي أو كسي كاللي بردي يعني أو يا تونك داروني آران دبي من كا كسك دبخشم يكم زار لبو خوم باشا تونك خوم بسرحات خوم ليدك بيشوان كواتا يكم زار من تشاكا لقال خون دكا
0: سيدارو يدارو ناسية والدروس دكا دالي كاسيك أو كرق زور هلا قري لخلق نابوري زور ترخوي عزيز دا بيش أو إني عركاني عزيز بدا
2: أكيد أكيد راستا همو كارك كدكي تشاكا بيش خرابة بي يكم زار لو خوتا بونغونا كر صدقاء بكاي يكم جار دلت خوش دبي فيش أو كسي كصدقة كوردة جري يعني بو ماوي لو أنا حفتاك لو أنا مانجك ببي أو نيتي كأتو أو خيرة دكي دلت خوش دبي كواتا من شاكاش بكم خراباش بكم يكم جار لبو خومة أو جار لبو برام برم
0: دست خوش بي يا ربي دكتور عمر لقل ما مستعي بيهم خوشي شي بس سي ثانية اگر بيامة شي كوتاي تان هبي بيهم خوشي جوتان لي رابي قريب فرمو
4: مرحب والله يعني اف بابتا قلق قلق يجرنجا بقناعتا من اكر دي با بختي شجيانة دا نمينن خشكو برا بدرستاي باركي خراب مسؤولياتا خوبان اف دي بابا بيتالسا همي كومت كرن سارة تشتاكي بمعنى يبي قيمات يقاو نا هريك ليب قريتن كادي چوا بيتا سبب اگر كو اف خزانش برق بشيت هريك هاري كار بيتن بيجت ازغو خناده ما وان صعبتا وان اخفتنا وان تش اف خزانه ود بردوام بيت اخفنا كا بن قيمي اس دب دماغ كينم بيجت من ديتين مالت فاجر نجيت خراب بنجي بركته كفت يا رزق وان ودي جانا وبركته يخصتي سببي اتفاق وان سببي تواصل وان سببي يعني بكرنا والقلي كدو وعقوبه زيتت عقوبه زيتت وقت افصلت رحمه نمينيت اترسقي دات عمري دا بيش عقوبة شخرا تشتي زيترتت يا وقت قاطعة شبت قال قاطعة شبو زانا سزا ديتنو اف بركة دش مالي ويرام بيت
0: ان شاء الله بركة هر امينيت فر مستاس
3: طبعا برا خواي قورا افرمي ببيغمبر موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال سنشد عضودك بأخيك برا جغل لويك برا بلان پشتو پناه خواي قورا وكو قوتو هيزو توانا ببيغمبر موسى افرمي كواتب برا لو بدرك مثلا لداكو بابشيه بلان پشتو پنايا هيزو قوتا توانو تقديرا خشي قورش بها مات شهو پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتيك برسياري لي اكن افرمون لگر چيه تساكبكين افرمي امك ثم اباك پاشان افرمي اختك واخاك اوزا ثم ادناك فادناك باري وادناك فادناك شاد لبروا اصلوايا يعني انساني مسلمان لو زور گورا تربی که حسابی او بکا که ارکا کتا سرشانم نه خواهی گورا تاقیم کاتو بوی فضل و کرم و پیگه چی بمن دای که لجگه خوام گورا تربم با لقدر او فضل و کرمه بتوانم هنگا بایم
0: ما مستا وزیر با پیر ما مستا یعنی زور سپاس با زنب دکتر عمر زنب شن زور بخیر بین سرساون دکتر نزیره زنب شن زور سپاس خواهی گورا زیزتان ده تبا از دان خوشویستان امیدوارین توانی بیتمان گفتگوی بکین بدلی اوی از خوشویست بیت و امان لبکه هری کلشوینی خواه من با ارچی سرشانی خواه من حال بستین و دست باو پیوندیان و بگرین تا امان لبراکان من و خوشککان من بیت چه گوره تر چه بچوکتر تا القیشی تر لبرنامه گریس پردی خواه تانکین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

بنای خوی گورم هربان بینران و بیسران اسپیدا سلاوی خواتان لبید امکاتتان باش بید خوشحالین لبرنامه دو کاجمیر بخسمت ایوی برزو خوشویست اگینوا برزان و خوشویستان دیارا برنامه دو کاجمیر همو روژک لکاجمیر نو پیشکشتان دکریتو روژانا بابابتی همجورو بابتی گرینگو پرسی روش گفتگوی بابتکان دکین لا استودیوی کانالی آسمانی سپیدا. برزانم بو امروش کاملا برگو بابت من هیا میوانی تای بات من هیا گفتگو لسر بابت گرینگا کان دکین.

0: دوباره سلاوتان لبید برزان و خوشویستان بردوامی لگلتان تورکی دیکه من ما و علم رو دا که گفتگوی لسر بکین دیارا زنگی سالی نوی خویندن لیدو و پری دوان زمانگی تیری دا هاتوی منالکان من حل دا دینوا انجا لپشت هر قطابی کی زیرک و سرکوتو پلانی خیزانو باوکو دایک دبیت هبیتو مندون ناسان هولیان داوا که ام قطابیان یعنی ام منالیان بتوانن سالکا چون گوشی بکنو پلانی کی توکمیان بوداناوا بوی بتوانن سرکوتو بی ام منالیان برزانم ام پلانا چون ایما بتوانی لسالی تازی خویندن دا که زنگی درگای قطاب خانکان کراوتو زنگی خویندن جلی داوا مندون ناسان بشوازه خیزانکان اما دکاری بکات بو اوی سالکی قربالغو من دون ناسه من نبه چون که اوی که دبینی لگل دسپی که سالی نوی خونده نا قربالغی گرو لما لکان دکاتو بشیوازی کشپرزی کپی و دیاره نازانه چون پلان دابنه و با دیاری کراویش لگل دسپی که سالی خونده نا عادتا تا خورگ ابیتا و تا خودکو اکیتا و پی اچیتو قربالغی کش دروست بیتو بشیوازی من دو دبی خیزان همو امرو اما گفتگو لسر ام پلان تکمه دکین لان خیزانه کانو کچون اما دکاری که میوانی که زور طیبتی شم لگل داده بید اویش ماموسا شنو حسینه که برزن توی جر ماموسا جانه که تشریف بیانین بویره سپاس با مده بونی برزن زور بخیر بی ماموسا جان سپاس آنه کم کالیرن بخیر بی ماموسا وکو اما جم کرد زنگی سالینو خوندن لیداو اما دکارکان دستی پیو کردوا انجا خیزانش پرزی که پیو دیار ماموسا سرطاو دسپیک دبی پیشتر ایم خومن آمده بکن یعنی لگل دسپیکی سالی نوی در خیزانه بی آمده کاری بکن ماموسا فرمون
1: بنای خواهی بخشین دو مهربان سپاس بو ایوه و ام برنامه جوانا دستان خوش بی اخواه بابتی که زور گرنگل ایستا یا لگل هر دسپیک ایکا راستی پیست آمده کاری هده سرطا من پیروز بایی لهمو خیزانه کن قطابیان خوانکاران و همو پرورجیاران و ماموسایان کم ل پروسی خوندن که ایتر دوای ماوی که زور پشو همو گرایونی تو بو خوندن ایشالله هم سال بیت سال اکی پر خیر و برکت پر لآرامی و سرکوتن بو همو قطابی عزیز کن من
0: ایشالله
1: سرطا پیوستا خیزانه کن براسی دوای او همو پشویا که لحاوی نهب بو ایتر منال خالی که هرشتیک بو مشغول بو با دوره که مشغول بو با یاری الکترونی و که ایسا منال کن زورت خالی که آوان پیوستا که ایتر همو بگرانو بو سر خوندن کن و اوزان یاریانی که پیوسته لسر خوندن و لسر اوی که بتوانین کشی که آرام با خیزانه کن دست بر بکن دست بر بکن با دست بکی خوندن براسی ام سی رهند من هیا نتوانین لسر یک رهند تنها کار بکن بای اما هز با آرامی بکن خوش منو و نالکانش من و هر وها لخوندن گش خوندن گی که و باش من ها بکن نالکان هز با آرامی و آسوده بکن و با جوانیش بتوانین ام پروسی خوندن تی پرانن
0: بله ماموسا لگل قسکانی برستان و کواتا بامج او بلیم لپشوی هاوین دا زحمتا کتو اها او نمانک منال مالا و پشوی هبو و لدورکان بجداریان کردو و خوکانیان دیار نبو ایسا توکوی اکی تو آمده کاری کی تری بود اکی اما کاتی زور پیویسا لدس پیکا ایما چونو آمده کاری بکین یعنی چون گرنگی خوی هی بتای بتریش ایما لسرتا دا ماموسا زور احتمام با خوندنی سالی سرطایی نه ادین بو لبروی الان جاره هشتان خوندن سپی خوی نکوتوا با ام هفتهش خوکی اوها به با جاره موبایلکی لیور نگرموا ام کاتانه یعنی پیویسته لگل دسپی که سالی نوی خوندنه تواوی او سائلانه لهاوین ده هایی بو پی بوا لاب برید
1: بله خوی امل خان اما براستی پیویسته سی رهند لیره جوان کاری لسر بکن رهندی کمالاتی هست، رهندی درونی هست و رهندی آبوریش هست. تو باید بتونیم علاقه کو لوهمو کاتی که بسیاری بر دوا کاتی خیلی رقیب نبتو کو جناب فرمو کاتی خواردن و همش تکان یعنی بدلی خوب ولا همینه. اس اما اگر بمانی براسیم علاقه بهینی نو سرخ تو بهینی نو سرخ خوندن اما کاتی کشوریه. کاتی اما وکو دایکو باگو کو پرورشیار پیش سکه هفته دو هفته پیش اوی که خوند دست به کاتو دست به آماده کاری کن. کشی کی آرام لمالکه یعنی دست بر کن با منالکه. ورد دور دکاتی خواه کنه گکاتی یانزب و یانزونی باید چوته درنگ تریش ورد دور دبیهین ندوه تو نتوانی لپر من علاقه بونم نل دو یانزب بین تسعه سر تعنو ما خوشی هم جسمی آماده ایت یعنی هم درونی انتقاچه و هم ل بابت که این تریش من علاقه قبولی آنها کلا آن رد فعلی هم کات اما وکو دیکو باک پیست که ایت هفته در روش پیش او آماده کاری بکن اگر خواکی خواکی ورده ورده هنگاو به هنگاو چون که نتوانی لپاری شبکی ورده ورده هنگاو به هنگاو اما نرگ که اینوا بکاری هنانی موبایل و آیپاد که از این زوری منال کن لمه این زورتر بکاری هنانوا اما نرگ که اینوا خواد نکن نانی بینی نانی نیارویا دوی او پیویسی جکا و گرنگا اما که بنوی که خزانی بکین سرطای دست بکر نوی خوندن به تمیلم سالا اما او که چند زین چند قطعی من هیا لما علاقه هیا چند خوانکار من هیا بیست که اما براستی دانشین که بنوی که خزانی بکن بیه کوا ام سال آمان جمان چیا به تمایی چی بکن و چه پروگرام یک من هیا هم با خواردن با خوصن با سعی کردن با گشتکان من هشت یک من هیا که اتا تو پیست که در روش با پانزه روش پیش او اعماده کاری بکی هنگاو به هنگاو او که اتوانی یعنی پروسی کی باشه به بودست بکی خواندی نیست حالا
0: ما وصل شنو بگو من لخزانه که با خزانه که جاوازی هیم اعماده کاری ایم اقصی لسل دکین بشه که زوری لوانه دایکن خوشن لگل منالکان دوام دست به بکاتو بشه کشان هر پیشتریش لوانه موظف و بیتن یعنی به هوی کار ولا درو بون یعنی امانه قرص نابه با دایکی که بنمونه دبی آماده کاری که تربکه هم با پلان با خوی که چون لمالکیت درو کشی آماده کردنی منالکشی نبید یان بشه وی که تربلم ام پلان ده چون دتوانه سرکوتو ببید بوی کشی با دروز نبید یان قربالغی لمالکیت دروز نبید
1: بله دست خوش بپرسیاری که زور جوانه چکا خوش معنی زنی که لیسته زور بید دیکن لده شو ایش دکن و تر ایسا اگر جاره منالکان لمالم ایسا منالکان ایش بیسا برانه درو که وقت اما پیویستی براسی به کبونوی که چرهی لناو خزانه و پیویستی بیاسا هیا چکا پیویستا که اما هر خزانه و یاسای که تایبت بخوی هیا که وقت اما اینو یاسا کن رگی خینوا اگر پیشتر اما لمالو بین هنک من لمالو بین هنک لدرو ایشی کدو ایسا ایتر همو معنی چینو درو ایمال که وقت پیویستا که اما یاسا کن رگ بخینوا بزنین کاتی خوتن کاتی خوادن کاتی ایشا کن چون دابش کاری بکن لمالو بو این دیکتا و نم نالکان ایش توشی کشو گرفت نبین
0: زود روستا هنده جار امو کشی من هی کوک دیکتا کاری ترمان هیلا دروا بپی پیویز نتوانین یعنی اها هرچند دمی پلانی که زود حکومت دنبنم با منالکانم بلام دو جاریش هست کم لبش یک اثر کوتون نبوما آیا دبی خلی لکل خون بی و کودای که کا بپی پیویز نتوانی و بدم منالک او بم یعنی ظروف کا و اخوازت که ایتر هندی جار لپلان که اثر کوتون نبید اما هو کار که بوچیا
1: راست اما اگر تو بوی که براسی لاستای هیلاکی کی زور هی بودای کن چون که او دایکانی که لدرو ایشکن اما بمانی و نمانی و زور ماندون لو دایکانی که تنها لمالوان
0: بله.
1: راست پرورده کدنی منال یعنی ادکی سرکی دایکا همو دایکا بیست که او بکاد با یعنی ادکی کی سرکی خوی که پرورده کدنی منالا که ایتی بلام او دایکانی که به هر شوازک بله درو ایشکن به دلنیایی و ادکی کی زورتر لسر شانیانا که واتا ام خیزان اگر یاسایی باشو توک ما و هاوکاری همو یعن نبید بتوانه که هاوکاری هم کاتو و دادی جنابه و تیم قرباغی لمالکه ادروز نبه نتوانه براسی هم دایکه که و هم منالکانش بتوانه سرکوتو بلو دو قرباغی نجاتی هم بید
0: که واتا دبه هاوسنگی جنگی مالی شوا لگل دری شوا و ها به هادروز بید اینجا ارککه تنها لسر دایکیش نبید دبه دباوکیش ارکی سرکی بکش چون که بیر من نشد هنده جار ام حال خیزانه کن سوان لیهاتوا منالکان یا لی باگ جی امنن لمالا وگر بتوانی اگر کسی سی همیشه بی او جاوازی تره لرویا ساکوا بلا میان دایک دبی لمالا و بی دواجار آلوگوری دوامکه دکریدیان اگر دایک خوی افرتی مال بی او دلوانی آسان کاری زیادر بکری چن گرینگم بالانسی خیزانه را بگیرید بنمونه هر ارکه کل سر دایک نبی ما موسا چکوا شیشی که تره لگرفتکان دبی و ارکش بشه که باوکالی بگرید
1: مدلنیه یو که پیویست که اما براستی هر دو هاوسر دانش متفاهم اما چاره سر کن بی اوی منالا کن بزن چون که تو هنش شده یا پیز نکن منالا کن اگه داری حالتی دیکو باکه کبن که وقتا پیز سکا باکو دیکه که و هاوسر کن بی اکو تفاهم کن لسر ایشه کن لسر ارکه کن و یه قرصه یکنه که دسر دیکه که چون که براسی لمالا که دیک ارکی که تسرشن دیکی که پرستریزه بی پرلقلقیه بی اگر مالکش دیکی که پرستریس و پرقلقی تیابه تو توره بی تو بی تاخل بی همو مالکا جوی همو مالکا بی تیابه تی حالتی درونی منالکانیش دیگه چه که آتا باوکا که اگر ایوه کشی که هواش و کشی که آرام بو خیزانه که دست برکا براستی بی تفاهم هبی لا جب جکرنی ارکا کانا
0: درسته که آتا ایمه دبی پلان روژان من هبی ما مصر شنو یعنی پلانی هفتان من هبی بوی بتوانی بالانسی او دل راوکی من نبی یعنی بالانسی خیزان و مال و دروز بکین سرطای دست بی که گوش کردنی قطابی اگه منالا کمان کلا مالاوا اما دکاری بوده که اینو دو جاریش دینیریم با قطاب خانه زور گرینگا یعنی واجباتی چون بیتو چون چونی روژه که بیتو پاس چون دی بشونی او یا پلان باشه وازی که تر خوردن و خوراکی چون چونی بید اما پیویسی به پلانی که زور باشه براسی اینجا باسی خواکش اکینو اما پلانی روزانه اوی یا پلانی هفتانه اوی دبی خزانه آماده کاری بکات
1: بله اما پیویسی به کوبنی که خزانی هست براسی هفتانه
0: بله
1: تو هفتانه دانیشی خشتیک دانی و همو هفته کو ایتر منعال کان ارک کانی خوی نزنن تو ارک خود نزنی پیویس نکار روزانه شت کام به منعال کان بلی تو فلان ایشی خوب که فلان که بر پرسیاری تو یا ویشا که تو هفته نه ایشا کو دانا اگر منعال کا بچوک تربو بون منا منعال کی پولیک بدود بو تاسج بو منعال کا پیویس سکات توش تکی بو حلوا سید
0: باشه
1: لجور که یا لال شوینه که بویل برچایی بی اجار جار بوی دوباره کی تو بلام بو منعال جور کان تو تواو یا سودانه ولا مالك اما يا سي ام يا اما ارك كان اما دابش كاريه همو دقي بيزنا كايما واش تدوبار وسي بعرف كينو كبمشي وازم ما كل منالك ورد ورد دو هفته دو هفته خوي بهواشيه تسرسك وازانك يا سي مالا تشيو شو انتو يسال ولاتك يا سو هي لواني يا سي كي تاصك قدر تشي توزب قرز به
0: بلا
1: بلا سرتا قرس لواني تا يجدو هفته تا راي لسرياسك بلا مرد ورد ك بو بعادت او كاتم نالكش لقطها وكاربه او كاتا اشتكزوز ولا ثابت واتواني اشتكاني خوي بقى

0: لرگی موبایل زیرککانو هاوشانی رادیو جیهانیکن گوه بیستی رادیوی سپیده اف ام بن لسرشونی جوگرافی شاری سلیمانی لأپلیکیشنی رادیو گردن سپیده اف ام 106.3 استا گوه بیستی کتیبی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
1: کتیبی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

زور کات مامستای کی برس ابینین اموشگاری اگه فرموه آیتی یا فرموده اگ باز اکاتو مانایان اکاتو جگای سودو پاداشتی قیامتا جا او مجلس زور مبارک و شمولی ام فرموده سرور من اکات که افرموه عن ابی هریره تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده بمعنى هاي اگر كومل لمسلمانان دانشن قرآن ما نابكنو ليكي بدنوا اموشگاری یک تری پیپکن آرامی و سوزی خوای متعال دا ابازیت سریان رحمی خوا شمولیان اکات ملائکه رحمت بدعا و دوریان ادن و لهموی گرنگتر خوای برز و بلند باسیان اکات لای او ملائکه گورانی کل خزمتی خوای گوردن جا چند گرنگا ام همو پاداشت و پیروزیت دست که وکات دا انیشی و جوی اگری با اموشگاری یک با او آموشگاری خویشت بیزانی یان ما مستاک آموشگاری که لاواز بید توی برایز به دانیشتنت مجلیسکت جوانتر اکید و او برکات شمولت اکاد جا پیم باشا اگر کاری پیویستد نبید او جور مجلیسانه بجه نهیلید.

بلام بدخوا کاتیک رمضان تی ده پارید دلین براسی رمضانی کی خوش و پر برکت بو بتایبتی لم سالانی کوتایی ده روژ ندریج نکرد هر وان نگرم نسرد مزگو تکان آودان و جمعی ده لروژ و گرو جمعه و جماعت و نویشگران و تراویح و حتا دوائی کم دیاردانه مایی دلخوشی من و سپاسی خوای گوری لسرکین بلام لم کاتی دلخوشی من ده که حالتی مسلمانان لجیهان ده و به تایبتی لغزه و فلسطین ابیستین و ابینین خفت و غمناکی اگ دامان اگره هرچی خوشی من هیا جگه لرحمو لطفی خوای متعال لبیر مانه شیتوا چون که اوی لم جیهانه دار رو ادات و ابین دیو ابیسره و آنازم لمیجو دار روی دا بید به تایبتی لم کاته ده به دیاچاوی همو جیهانه و لم کاتی بانگشی آزادی و دیموکراتی و مافی مروفه ده و ایمه ایمانداریش که آی نکمان پیناسی همو ایماندارانی کردو و به یک لاشو شوینه کی ایش بکات ابید هموی بوی بنالینه و هولی چاره سری بداد ایمش استا او بشی غزه و فلسطین ایش اکات واجب لسر من درون من بنالینه و او نانه ای خویم با پشت مانا بروات و بداخوا نتوانین هیچ هاوکاری کیم بکین جگل دعای خیر و خفت خواردن و علین با ولاتانی هاوکاری جولکی بیویشدن گرواستان هینا ولا ما في مروفي سفيلي غزة و فلسطين كخالككي لبرسي دابا برچاوتانا و أمرن فريا يساقو بشيلكانيان بكون بعينواني ما في آجل كالبرسا مردار ابنوا اترباسي ولاتاني عربي و بناو اسلامي ناكم كدو جار تاوان بارن دي خواهي جان دلمان خوشكا برزگاري همو مظلوماني سرزويو برياري طولي سخت لزالمان بفرمو بيان كبعبرتي زمانه

کسی جوتیار نناسی و یاسای گنم کردن نزانه کاتی تو اداو او گنم جوان فری اداو بلاوی اکاتو بناو او زوی کل راو دا ابید بله ام کابرای ام گنم حاضری بردستی بو بمشیو فری اداو استانای خواتو سودی لیور نگره و دیار زور نزانه والا می جوتیاری شارزاش با یاسای تو دانو گنم کردن اویا برزم اما پروسه یکا یا ساکی اوی که یستا ام گنما اخم ناو ام زویو دوی چن مانگی خواهی که با دسالات هیا با چن قات ام داتاو وک ابین ره جا برزان اوانی لعینی پیروزی اسلام شارزانین و بروایان پا پاداشتی قیامت نیا حقیان بلین ام مسلمانان بو چی دلخوشن به هاتنی مانگی پیروزی رمزان که هموی زحمت و چند ساعت نان و آو نخویتو خود دور خیت و لهنده کاری حلال و ام خو مندو کردن بو ایمه ایماندار و شارزال نخش رگای دوای مردن و گیشتن بلی قای رب العالمین پیمان را گین راو او خوایی ام گنمه بچن قاد ادات و بوجودیارا هر او خوایی جگه لهنده قازانجی جسته و اخلاقی با پاک کرنوی ناخو درون من به های روشو گرتنو لم دنیا دا پاداشتی چند قات من پی ابخشه لدوای مردنو دنیایی که بر فراوانی زور گورتر لم دنیای دروز اکاتو بهشتی که پر لنازو نعمتی تیا ابیتو هش درگای هیا یکیان تایبت بو ایمه روژووان جا ایمه ام قناعت و ایمان من هیو بو نیازو زور بگرمی و خوشحالی و پیشوازی لو میوان عزیزو پر برکت اکین هر سال کدیتا و کسودی دنیا او بهشت نبراو من با مساگر اکد. جا توش که هشتا لیاسای جوتیارو گنم کرنک شهر زانی حقی خود جوتیارو که بشید بزانی تو خوازیارین بیری لو باسب کهی توا. جا عزیزان به هیوای اوهی او کسانش لم باسه تی بگننو عاقبت شری هاوریانی مردویان دوباره نکنو و قیامتی خویان خسار نکن. ایم کاتیک پیروزبایی هاتنی مانگی رمزانو روش پیروزکانی سال لخو منو همو ایوی برزدکین داوکارین خوای متعال لشتان ساخ کاد رسقی حلالتان بداد نویجو طاعتو کردوی چاکتان ورگریو امنو آسایش بخاتنو خیزانو ولات من و به هیوای رحمو لطفی زیاتری پروردگار من خوای گوره همو نویجو روشو بخشینو چاککانی سال من لی قبول بفرمید.

پارێزگاری لە زمانی کوردی من پارێزگاریە لە گەورەی و دەسەڵاتی خوای خاوەن توانە ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين سورة الروم آية 22 بداخل لشش سایی حکومتی کردی منده نابینین گرنگی بدری بزمانی کردی و جلی کردی کمیلتی کرد بود دوشتجی اکریت و لمیلتانی تر استابرو بناو بازار ده سیری تابلوی دوکان و سیتی و مالکان بکا زوربی بزمانی انگلیزی نسراو بناوی بیگانه و گوندی فلان ولات لباتی شارباجی رو هورامانه که او دیارده یکی ناباشه و پیمان باشه گرنگی با کلتور و زمان و جلوبرگی خومالی بدین که جوانترو شرعی تره.

خوای متعال آرامی برژینه بستانا چک ازانین چه حال یکتان هیا و ازانم اوی بسر ایو دهاتو تیا اجین لمجوی مروفایتیا کمیوینه لکشتن و ویران کردن و داگیر کردن و یمی کرد باش هست با معانات و حالت ایو اکین یمش کیمیاوی کرا بسر منداو به هزارها پیر و جنو منال من زینده بچال کرا بناوی انفالو کافر کردن من ولو کاته دا ایمش زور دو عامان کرد کارزگار من کاتو طول لزالمان بسینه بلام خوای بتوانو زانو دانا برنامه تایبتی خوی هیو نابید ایمکاتی با دیاری کین و یاسای تایبتی خوی هیا کدیرگیر و سختگیر و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا سورتی کهف آیتی 59 ایمه لسالی 1987 او ظلم گوره من لیکره خواهی گوره لسالی 2006 حقی لزالمان من سند فرعون ظلمی زور اکر لملتکی موسی علیه السلام خواهی گوره پلی نکرد لطولا لفرعون تا موسی لدائیگ بو لمالی فرعون گوره بو ده سال شوانی کرد ها تو ماویی که زور در جایتی فرعونی کرد حتا فلیمک تواو بو او کات تولی لخوی و ظالمانی دوروبری کرده و جا ایوش خوتان لجهاد و جنگ دانو ایمش دعاتان با اکین بلام خوای متعال چی بریار داو و نخشی چون و کی و چون رزگارتان ابید او عایدی خویتی و ایموک ایماندار تسلیمین با بریاری ذاتی خوا بلام ایموک مروف خوازیارین زود دعا من قبول بفرمیو تولی لظالمان بکاته و

همو کس امره بلام همو وک یک نام ره هموان روشگار و شوگاری جیان من ابین سر بلام هموان وک یک نای بین سر هیه بکافری هیه بمسلمانی هیه زور باشه هیه زور خرابه هیه تیکلی اکاد من ما بسم او کامیر شهر و ملائکه کل روشی بالغبون مانوه همو جیان من تومر اکاتو ایکات نامو سیدی اکو لجهازی بیوینی قیامتا لی ادریتو پیمان اوتره هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سورتی جاثیه آیتی 29 دواتر لسر او جیانی دنیا پلی جیانی دیاری اکره یان لجهنم یان لبهشت همو من مراسیمی بخاک سپردنی ما مستاشمال من بینی و جیانکی من خوینده و تارکانی من گوی لیه گرد پیج وفاتی و دوای وفاتی و حتا استش اوی لئیمی بشر و دیاره همان لی رازی بونو توی شوی کی باشی بو خوی کو کرده و استا لقبر و قیامت سودی لیور اگره اکرا جوری کی جیانی بسر بردایه سر کرده یکی گندل، دولمنی که حرام خور، هنرمندی که بی روشت، ماموستایی که بی پیام، مرووی که خراب دو و چند شوازی مرووی خرابی تر، کلم کوملگا من ده بین ره بلام، ماموستا شمال وای نکرد اوی حل بجارت کدی من، با دنیای خوی و دورو بر باش بو، با قیامتی خوی باشتر دی فرصتا، با منو توش حول بدین تا اونده لجیان من ماوا باشتر بین بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

پیشوایانی معتزله بدیهنانی شر یان بشر لقلم داوا و تدرس کردنی کفر و گمراییان بو خوا نگراوتوا و قبلی خواین لما پاک و مقدس را گرتوا و تا دلین مروف خوی بدیهنری کردوکانی خویتی بمش ریگاین لیت یکچو اروها و تویانا او کسی گناهی کبیر بکات ایمانی نامینید گوایا لبروی باوربون بخوا لگل ام چشن گناها ندا ناگونجه چون که او کسی لترسی بندی و سزای بندین خانی کاتی دنیا دا خوی لسرپیچی آساکانی دنیا دا پارزید کر امرو و گناهی کبیری کرد ببی آوردانو بلای رقی خواوندی گوری بدیهی نرو بلای آزاری همیشه دوزغ دا دبی ام کرداری بلگی بی ایمانی بیت ولامی بشی یکمی پرسیارکا اویا کلوتی بیستو ششمی کتیبی و تکان و تا پیامی قدر دا رون من کردو توا که بدیهنانی شر شر نیا بلکو بدسیهنانی شر شر رو بشر دشمیر رید چون کل دروس کردن و بدیهنانی شتان دا سیری بر همه گشتیکانی اندکرید و تا اگر تنها یک شر ببید بپیشکی چندین بر همو آکامی زوشتی خیر هوا او شرش لروانگی بر همکانی و دبی بخیر و لحکم خیر داده بید بونمونا بونی اگر صدان سود و قازان چی هیا بلام اگر کسیک بویستو آرزوی حالی خوی اگری بشیوی کی زیان بخش بکار هینا ما فی اوی نیه بلید دروس کردنی اگر شرا چون که او کس بویستو آرزوی حالی خوی کردویتی بشر رو بلا بسر خویوا هر بم جورش دروس کردنو بدیهنانی شیطانکان چندین برهمی پر لدانستی تیدایا وک برزبونه و سرکوتنی مروف بپلکانی کمالات و پیشکوتنده. جا او کسی که بویستی خویو به هوی بدسهنانی حالی خویو شوینی شیطان کوتو و تسلیمی بوا. ما فی اوی نیه بلید دروس کردنی شیطان شرو کرداری خرابا. چون که او کس به هوی بدسهنانی خویو کرداری خرابی توشی خوی کردوا. بلام بدسهنان کبریتی لکرداری که هندکی و تجزئی بو انجام دانی هر خراب کاریک اوا بشر دجمیر رید چون که هوی بو شر کی تایبتی بمجور بو من درکود که بده سینانی شر دبید بشر بلام دروس کردنی بشر دانان رید چون که دروس کردن پیوندی بو همو آکامو برهمانو دبید که لانجامیو پیدا دبن که واته هرگیز دروس کردنی شر بشر لقلم نادرید بمجورو بهوی تینگیشتنی معتزیلکان لمنهینیا ری راستیان ون کردو سریان لشیوا چون کوتویانا بدیهنانی شر شر رو بدیهنانی کرداری ناشرین ناشرینا گوایا بو مبستی خامر را گرتنی خوای گورا درست کردنی شر یان بو خوای گورا نگراوتو تأویلی پایی ایمانی باور بقدرشیان کردوا کبریتی لباور بون بوی که خیر و شر قدر للاین خواویا بشی دو همی پرسیارکش کدالیت بکری گناهی کبیره چون با باوردار دادن رید ولامکی بمجوریا یکم اما جکانی پیشو حلکانی اوانی بشیویی که بی گمان رون کردوا کواتا پیویز بدو پات کردوا ناکات دو هم سروشتی درونی مرو ووایا که کیشی درمیک چیجو لذتی پلو آمادی استا بسر یک تن لذتو خوشی نادیاری درنگ دا پیش دخات. ام درون خوی لذلی که استا زیادتر دا پاریزید تا خو پاراستنی لسالی که پر اشکنجو آزاری آینده. خوکاتی که هستو شهوتو آرزوی مروف ده هجین. او درون به هیچ جوریک سر بو ترازوکان عقلو جیری کچ ناکات. بلکو هواو آرزوی درون خوی انزال دکنو. او مروفش وای لیدید که لذتی که بچوکی کاتی استایی بسر پاداشتی که گوری آینده دا پیش بخاتو لطنگانه که هندکی استا زیادتر خوی بپارزید تا سزای که آزاری دواروش جالبروی هوا و شهوت و وهم و آرزو که لشتی عشقرا بولا و هیچی تر نابین نو هستی پیناکن هرگیز آینده نابین نو بیری لناکنوا تنانت انکاریشی دکن هر وها لبروی درون یارمتی او هوا و شهوت و وهم و آرزوانه دادات و پترهانی انداد لبر همو امانه دلو جیری
کجی ایمانن هیچ د صلاتی کن نامینتو لنا چاری دا بیدن دبن او کاتش کردنی گناهی کبیر نابت بلقی بی ایمانی بلکو هوی او گناه سرکوتنی هوا و د صلات پیدا کردنی هستو آرزوی مادیا بسر دلو جیری دا لآما جکانی پیشو دا تیگیشتین لوی کرگای خراپو هوا و آرزو لبروی بریتین لروخاندن و کاولکاری هوا انجام دانیان کاری هی گل آسانا هر لبر اوشک شیطان کانی جن نیو انس گلی با آسانی مروفی بولاراده کشن لراستی دا گلی جی سر سرمانا که دبینید خلکانی که درون لاواز شون پی شیطان حل دگرنو لذتی که حاضری با اندازی بالمیشو لیک لم دنیا فانی دا بسر لذت کانی نعمتی او بهشت همیشه یدا پیشتخن لکات یک دا که نور و روناکی که ابدی او دنیا باب اندازی بالم یشولی کش بید زور لو چیجو لذت و نعمتان زیاد را کم روف لدری جایی تمنی لم دنیای دا دستی دکون هر وک لفرمودی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم چسپاوا لپراویز داور گردالیت لوانه نو سر اما جبو ام فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکات کده فرمی لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء رواه الترمذي وصححه واتا اگر دنيا باندازي بالميشوليك للايخوا بايخي ببوايا يقم آوي درخواردي هيج كافريك نددا كواتا لبر أمهمو دانستو نهينيانيك قرآن بيروز گلی هندانو عرشی دوپات کردو توا تا کمروفی ایمان دار پندیان لیور بگریتو لگناه کاری بی پاریزیتو هانی بداد بو خیرو چاک کاری روشی کان پرسیاری کم بزین داهات سبارت بم دوپات بو نوانی رین ما یکانی قرآنی پیروز بو ایمان داران پرسیارکش اما بو که آیا ام همو بیدار کردن و زورو بردوامان ناب نهوی زامدار کردنی هستی ایمان داران سبارت بلا ندانو رسناتیانو در خستنیان لشیویگ دا کشیاوی ریزی مروف نبیت چون که دوپات کردنوی تنها یک فرمان للاین فرمان دیه کوا بو کارمندی کی خوی او کارمند دخات حلویستی گمان لیکراو لدل سوزی و ولائی دا بو فرمان دکی کچی قرآنی پیروز پیتا پیتاو بجخت و فرمانکانی بو ایمان دار خوابین و دل سوزکان دو پاد دکاتوا. لم کات دا که ام پرسیار خریکی گوشینی زینم بو. دو سی برادری دل سوزم لگل دابون. منیش وک هلیک پیتا پیتا بیدارم کردنو و آموشگاریم آراست کردن تاکو فیلکانی شیطانی انس لخشتیان نبن. پاشان سرنجی کاردانوی آموشگار یکانم دا لدلو درونی اوانده. بینیم هیچ کام لو برادرانا نیگرانیان پیو در نکوتو کسیشیان نیود و دیار باورد بدل سوزی من نیو تومد برمانده کهید. بلام من هیشتا هر دل نیان نبومو بخومم داود لوانه بمیاد خستنو بیدار کردنو یک لدوی یکانا دلگرانم کرد بیتنو و فاو بردوامیانم زاندار کرده بید. کاتی من لم حالت درونی دابوم. یکسر او راستیانی که لآماجکانی پیشودا چسبین راونو رون کرانوا لر روی دلم دادر کوتن. انجا بباشی زانیم که شوازی پر لدانستی قرآنی پیروز لگل دا خوازی حال و مقام دا یکان گیر بوو ام شوازه گلی پیویستو هیچ اسرافو مبالغو زیاده رویه کی تیده نیو. هرگیز خوای گور کسانی کیو بیستو قصبو کراوی خوی تومد برناکات. بلکو او شوازا سر تاپا دانایو بلاغتی بیگمانا. هروها اوش مزانی که بو چی برادرکانم هیچ دلگرانی کهان سبارد بدو پات کردنوی آموشگار یکان موا لیدر نکود. پختی او راستیش بمجوریا. او کردار هندکیو کمانی کل شیطانکان و دردچن، لبروی لراستی دا بریتین لرو خاندنو کاولکاری، هوا دبن به هوی پیدابونی شر و خرابکاری اکی زور. کواتا پیویست زو بزو ریروانی ریگای حق و هدایت بپارز رینو بیدار بکرینو. تاکو آگداری خویان بنو، همیشه دبی دستی یارمتیان بودریش بکرید.
چون که گلی پیویستیان بیارمتی هیا. هل بروشه که خوای گورا لم دو پات کرنوانه دا با اندازه 1001 دانه لناو جوانکانی خوی یارمتیان داداتو پشگیریان دکاتو به هزاران دستی بزیو مهربانی بو پشگیری و یارمتی دانیان دریش دکات. امش ریزی باوردار کم ناکاتو هستی زامدار ناکات بلکو دی پاریزید. هر وحال نرخی مروف داناش کنید. بلکو زبندی شر و فیالکانی شیطان دردخات. دسا ای اهل حق و هدایت ریگای رزگار بونتان لفرو فیالکانی شیطانی انسو جنی لبردم دایا. فرمون بیگر نبر لسر راست شقام حق کشا ریگای اهلی سنت و جماعت بردوان بنو برون ناو قلای محکم و قایمی آیتکانی قرآنی پیروزی خاون اعجازو شواز روانو سنتی پیغمبریش صلی الله علیه و سلم بکن با پیشواو پیشروتان او کاتا پشت بخوا رزگارو سرفراز دبن. آماجی هشتم پرسیار لآماجکانی پیشود دا اوت چسپان کری گمرایی دستریجی و کاولکاریو گرت نبری ریوا بو زور کز آسانا بلام لهندی پیامی تردا بلگد لسروه ناوتوا کری کفر و گمرایی هند سختی و اشکن جو گیرو گرفتی تیدایا کشایانی گرت نبرنیو ری ایمان و هدایتیش هند آسانا کدبی هموان بیگر نبر ولام کفر و گمرایی دو بشن یکمیان بریتیه لإنکاری کردنی حکم فرعی و عمل یکان ایمان گرت نبرو قبول کردنی ام جور ریگای گلی آسانا چون کل راستی دا قبول نکردنا واتا قبول نکردنی راستیو واز لهنانو نبونا امیان او بشی کل پیامکان دا باسی آسانی کراوا بلان بشی دو همیان بریتیه لگرت نبری ریگای کی دجو پیچوانی ایمان و تا حکمی کی باوری و فکری نک فرعی و عملی ام بشیان بوندرا نوستا که نفی ایمان بکات بلکو لوش سیاترا چون که قبولی ناحق دکات و دیویت شتی کی پیچوانی راستی بچسبینیت امش او ریگایی که دجو پیچوانی ایمانا که و تا وکو یکمیان قبول نکردن نیا تا کو ریگی آسان بیت بلکو قبول کردنی نبونا جالبروی امریا ببی چسپاندنی نبون ناگیری تبرو لهمان کات دا دستوری کی بنچینیش هی دلیت نبون نا چسپین ریت ورگیر لا پیامکانی نور و هی نابیتی وک اوی کسیگ بلیت جور درختی که یا شیر دگریت و تبرو بومکی شیرا یکی کی تر بلیت درختی وانیا کسی یکمیان تنها با پیشاندانی او درختا یان برکی دتوانید دعواکی بچسبینید. بلام دو همیان که ادعای نبونی او درخت دکات ناتوانید ادعاکی بچسبینید. چون که دبی سران سری کاتکان بپشکنیدو. سر جمی بون ورانیش بگریدو پیشانی خلکیشان بداد که درختی وانیا. او کات دتوانید نفیکی بچسبینید. دیار امش هند محالا. که بو هیچ کسی اک ناچس بید. جالب روی امری ببی چسپاندنی نبون ناگیری تبرو. لهمان کاد دا دستوری کی بنچینیش هیدالید. نبون ناچس بین رید. او گرت نبری ریکی آوا هرگیز با آسان دانان رید. بمجورا هرچی اک لپیامکانی نور دا. سبارد بدجواری ریکم رایی باز کراو لمبشیانا. ریکی سختو حالتو پرلگیرو گرفتو برینی شی کاریکی محالا بجورک او کسی کمک هستو جیری ببیت نای گریت بر اروها لپیامکان دا بجورکی بیگو من چسباو که امری گای آزاری سامناکو تاریکایی خنکینری تیدایا براد دیک او کسی هندی گردیلیک خاونی هستو جیری بیت بشوینی دانا گریت اگر کسی اقبلیت مادم امریتا امراده تاریکو پیچاو پیچو آزار بخشو پر لحالتو گیرو گرفته. ادی باشی بشی که زوری خلکی دی گرنه بر؟ لولام دادالین. اوانه تیه کوتون.
با چشنک که ندتواننو ندشیانویت لیدر باز ببن چون که هیزر روکیو آجلیا ما دیکانی مروف ندواروش دبیننو نبیریشی لیدکنوا جا ام هیزان بسر لاین ناس که کانی مروف دا چشنی عقلو دل سردکونو انجا خویان بچیجو لزتی کی کاتی دل خوش دکن پرسیار اگر کسیک بلید ما دم ام آزار سختو پر مترسیان لری کفر داهن ما دم بابای کافریش و کمروفیک بتنگی جیانی خوی ویو لتا صدای بو چندین شتی لجماره بدر پاشان مردنی خوی بنبونو جدایو لیک برانی که همیشه دادنیتو هر دم بچاوی خوی دبینید که بونوران بگشتی و همو خوشویستانی بتایبتی برو

بحشتر مل واتا أن عاميان ود خوتو بالن ديد اتر بوچي نافريد اوش بالكاني پيچايا ووتي من حشترم نك بالن دا اما يوتو سري لناو لمدا شاردوا بلام جستكتو زبلا حكي لدرو مايا وو بوبنشاني تيري روشيان پاشان پيانود ما دم تو دليد من حشترم او انبار من بو غلب گرام که امی بیست یکسر بالکانی کرده و وطی من بالندم امش بو اوی لمن دوبونی بار حل گرتن خوی در باس بکات بمجوره خوی بطنیایی و بخواردن و پاراستن هشتوا قطع بو بنیشانه یک بو تیری روشیکن بابای کافریشوایا چون که پاش اوی لبردم هرشو ترساندن آسمان یکانی قرآن دا کفر رهاکی لرزی بی کوتو لقبو کوتناوندی کفری کی گمان لیکراوه جا اگر پاش اما پرسیاری لیا بکرید که آیتو که ام مردنو نمانی سر رید بلناو بردنو اعدامی همیشهی دزانید و تباورد بزین دوبونوانیا اتر چون دتوانید بجید او کسی برو پتی قنار هنگاو بنید چون دتوانید خوشی لجیان دا ببینید لولام دا دلید نخیر مردن نبون نیا بلکو گریمانی جیانی دوای مردن هیا امش بخوی اوی که بشی خوی لروناکی و مهربانی فراوانی قرآنی پیروز که بو همو جیهانیان ورگرتو لم رگای و کوتو تا گمانو لکفر مطلقا کی خوی یان وک حشتر مل سر بناو لمی بی آگای دادکات بو اوی اجلو مردن نی بیننو لناو چونو نمان تیری تی نگرن با کرتی حالی کافر وک حالی حشتر ملوایا او تاکاتی مردنو نمان بلناو چونو نبون دبینید هول دادات خوی لو آزاران درباس بکات لریخو هلواسینو دزگرتنی و به هوال دانکانی قرآنی پیروزو کتی با آسمان یکانی تروا کسبارت بروژی دوایی رایان گیاندوا که امش گریمانی جیانی دواروژی للا پیدا کردوا. جا اگر دوای اما پی بوترید، مادم ایم برو جیهانی همیشه اولا کشتکین. اتر بوچی او ارکان انجام نادید که ایمان لسری داناوید. تاکو لو دنیا دا بختور ببید؟ لروانگی کفر گمان لکراوکی و ولام دادات و دلید. لوانه روژی دوایی نبید که وات بوچی خم من دوب کم؟ و ته به هوی بالینکانی قرآنی پیروز و سبارت ببونی جیانی همیشهی او دنیا خویل آزارکانی اعدامی همیشهی هر لم دنیا ده پاریزید بلامکاتی که خویل بردم من دوبونی ارک آین یکان داده بینیتو انجام دانی او ارکانی پی قرز دبن پشیمان دبیتو دست بگری مانکانی کفر گمان لیک راوکی و دگرید تاکو لو ارکان رزگاری ببیت و ته لمروانگی و بابای کافر لو گمانه دایا کلچاو مرووی ایماندار زیاتر لدنیا دا بخوشی دا جیو لویش گلی بختورترا چون که به هوی گریمان کفر یکانی و خویل ارکو پیوستی آین یکان در باستکات لهمان کاتیش دا به هوی احتمال ایمان یکی و خوی توشی پجار و آزارکانی نبون ناکات بلام امل راستی دا خو هل خلطان دنی کی بی سود و کاتی و بی نرخو فیلی کی شیطانا. هلی رجدا لائنی کی بزیی گشتی و فراوانکی قرآن من بودرده کوید. کتنانت کافرانیشی گرتو توا. چون که خستونی تا گمان و لکفر رها کیانو تا راده کیش لو جیان دوزخ آسای رزگاری کردون. ایتر لم ری و ببونی جور گمان بونیک لکفر مطلق کیان دتوانن بجین. تنه هنده آزاری معنویان ده چشت. که وک آزاری دوزخ سوتی نربونایا. یان بو خو کشتن هانیان بدانایا. دسا ای اهل ایمان. بو پر یقین و دلنیایی و پناب و پارزگاری قرآنی پیروز برن. که لعدم و نبونی رها و دوزخی دنیا و قیامت پاراستونی و دربازی کردون. که و تب طوابی خوتان تسلیمی ری روی پیغمبری خوشوی صلی الله علیه و سلم بکنو. بو پری کرایلی و ریز و برون جرسایی سنتکانیو. خوتان لبدبختی دنیا

اگر هاتو بریاری هوشیاران دا بگیشتن با سرکوتن آمان جو هوکارکان دیاری بکا پاشان به بیرا رایو دودلی دست بجه بجه کاری بکا ورد هبه و بردوامیو نوستان پشت ببستا با پروردگار تاکو خوشی بوی تو پال پشتی هولو کش شد به ام آیت چند جوانا که فرموید فإذا عزمت فتوکل على الله إن الله يحب المتوکلین وات اگر بریار دا کاریگ انجام بدهی انجامی بدهو پشت بخواب ببستا چون که براستی خوا اوانی خوش دوی که پشتی پیه بسن لرا بردو ورمگره تنها اوانه بیه که ورو پیدا گرید لاته پرین بوده هاتو به سرب که

لگل ورو پیداگری و رکسازی دا گشبینی و گمانی باش بردن بخواده تا لجیانی مروف دا همو اویل خیر و چاکه دی خوازه دست بر ببه امرسته پیغمبری نزدر درود و سلامی خواهی رسر به که دا فرمیو گشبین بن بخیر و چاکه دی بین نوا دکتور ابراهیم فقی دلی 672 یا ساله ساکانی چالاکی اقلی پنهان لخود اگری لموتهی پیغمبر دا یاسای اقلی پنهانا هر شتیگ بیری لیکی تو لگلکات دا فراوان دا بیو بلاو بیتوا کاتی گشبینم بخیر دی دوزموا یاسای پیشبینی دا بینموا یاسای بو کشبون یاسای گرانوا لیاساکان دا او دا بینموا که هر شتیگ بیری لیکم و امیدی بدا سینانیم های بوم دست بر دبه اوانا همو لناخو درونی مروف دن و فی انفسکم افلا تبصرون و تا لخودی خوشتان دا آیا بو بینین تن نخانه کر لناختان دا رس خو هیا خو سلماندن و متمانه بخوابون هیا نمونه بالای خود هیا بیرو برو و بهاو توانکان و چندانی ترشد هیا خوی پروردگار فرمیه لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم براستی ایما مروف من نجوانترین شیو و ریکو پیکترین شیو ازاد روز کردوه لهم روی کوا شیوی مروف اصایی نیا باشترین شیویا باشترین پیگاتن و باشترین توانایی سرباری اوش گردون و اوی تیدایا با خزمت کردن رام کراون ایلیا ابو مازی یوی لکسیگ بو زور سکالای لحجاری کرد پیود تو گردونت هیا لگل اوی تیدایا کز ناتوانی ری گرید بکن لچه جورگتن لسروشتو جوانی اسمان و سوزایی کلگه کن وی سی پیاوکا بزانی سرچاوی سکالا که درونی خموکیتی نک جوانی کن نبینه لشعرکی دا کورتکی امیا کدلی چند سکالا دکی و دلی تو ندارو هجاری لکاتک دا خاونی زیو آسمان و استیرکانی کلگه کن و گلو بونا خوش یکاند هنو بلبولی خوش خواند هیا اوی دورت زیوه کی بریز کداره خورش لسر توا زیره که گرمو تینی ناوستینه سرچاوکانی هر یک لحجاری و دولمندیش هر درونه جوان با همو بون بجوانی دبینی تماشای توانو به حرکت بکا که خوای مزن پی بخشیوی باشیان بکا هول بدا زیاتر لوی پیویس دستی بخی وکفیربونی زمانکان و او کارامیانی پالپشتی کن بود سبر کردنی امانجکانت لجیانده

مروف تاکیشی کوملگای او پیوستی با ویا لگل هاوشی وکانی خوی دا لپیوندی دا به چون که هستی تنیایی تارادیگ با همو کسی گستی که نخوش و آزاره هاوریتی و بستنی پیوندی هاکاری فراوانی درونو آسودهیه کاتی کسی گرو بروی کشی گیان بابتی گبه تواش که چار سر کردنی به تنها قرسیان نگونجاوه هاوریان و هاو بیرو رایانی دین بحانای او دبنه های هیواداری و روینوی کشکانی او کسا او خوتن لگل دوستی که مهربان و با آرام هاکاری درزبونی هستی که آرام و تناند برسوکی سرشانی کسا که یا سلمین داوه او کسانی لپیوندی فراوان و رایالهی که بهیزیان نتکلکی دا هیا لارو برو بونوی کشکانی جیان دا سرکوتنی زیادر مسو کرکن پس برانی زنست رفتاری کن سلمان دویانه که گلاسر کترین پیوستی کاری مروف پیوستی به سوز و سوزداری و سرنج و مهربانی و دلنوائیه لمسونگه شوا مروف بشیوی غریزی با ترکردنی ام غریز سروشتیا حزیلا پیوندیالا تک کسانی تردو هاوریتی ورقراری ام پیوندیالا تک هاوشی وکانی دا او پاری چی جبوی هاوریتی و پیوندی دوستانه لگل کسانی ترده کومک مانکه تا لبران برخلکی دا زیادر هست به پیگی خومم کن. لراسی دا دمانوی بزانی رفتاری گنجاو من لبران بر کوملگاو خلکی دا کارای ین نه. ام بابتا لبارو دوخی قیرانی بزاری دا زیادر پشتی پیه بسره. هبونی خلکی بوم روف گلک پیویستو گرنگا کدبیتا هاوسنگی توانای امرویی بو رو برو بناوی ناسازگاری و نا هموارکانی جانی. یکی که دیکا لکارکانی هاوریتی بخوش اویا بوارک درخسینه تابوهوی او کسانوا لباری هرشتیک اویان رو داوی که گرنگ تابگا ببابتی تایبتو کسی. زنیاری پیویز لجیانده بدست دهنه. لا پیوندیکان من لگل خالکی لگفتو گو حل سکوتکان من دا فیری کمالی کردانوی نوی بین رو بروی هندگ بابتی گرنگو نوی ابینوا. سرنجامیش آسوی دیدگه من فراوانه به. تا کلاکم دا امتوانه یا هاوکاری منکات تا لبرو پیدانی پیونده که کمالاتی خواز راو بجوری که کاریگر و داوالک راو کار بکن. اشیگ لب نما دیرما کن لبرو دانی پیونده کمالاتی کاریگر توانه خو درخستنه. باواتای اوی ما فی خورگ خود خورگرتنو در برینی بیرو باور بیرو که هستو بیرکرنوکانی خود بشوی که راست و درست حلبت بجورگ ریز لما فی برانبریش بگیریتو پیشیر نکرید. سبارت با پارا و تراوا پارا توانه سرگرمی بکره بلام شادینا پارا دتوانه جگه نوستن بکره بلام خونا پارا دتوانه خواردن بکره بلام اشتیهانا پارا دتوانه درمان بکره بلام تندرستینا پارا دتوانه هوکاری ارائشت بکره بلام جوانینا پارا دتوانه خزمتکار بکره بلام حورینا پارا دتوانه پوستو دسالات بکره بلام گورینا پارا دتوانه کنیزه بکره بلام وفادارینا هروها پارد توانه هیز بکره بلام مطمئنه همگیز نه.

همیشه او بزنن که لگدان و شکر نوی گرفته گواتا چار سر کردنی نیوی کشکه. با جیرو دانه همو روژک سرطای جیانه که نویا. اما وره هاتون نبری بون کردنی گلا زریفکانی بخشی مالک منو چش بردن لتماشا کردنی چاو ببرینه گل زارکی افسونوی که لأسوی ندیاری جیهانی خونکان ده شاراویا. یاسا اویا که پیوز دبین بس بینیوا، پیوز دبین بدوینیوا، بلام هرگیز پیوز نبین با امروا. با چی ام پرسیاره لخود ناکی؟ خرابترین روشی کرنگ بیت پیشتوا چیا؟ اوی کدی خوی نبیت مایی برینی گده تو بلکو اوی ایو دخواد بیت مایی برینی گده. بیماری به هوی خرابی دمارکانو نیا بلکو لبی بشیکانو دل راوکیکانو شلجانکانو لسرکوتنکانو سرچاوا گره. لبیر به لانجامدانی کارنا پسندکان در رنگ خداون چاپوشی لاغونه کن من بکا بلام زنجیری دمارکان من حزل سرمان حال دزل سرمان حال نگرن. در باره اشتیگ هندانی گران بن کنرخی هیا. رابردو لبیر کو هول مدا خولی لبی جنگ دراو جاری کتر ببیجی توا. رگ مدا هموشتا بردستو ببای خکان جیانی طول ناو ببا. مروفی تورا همیشه لیو رجع لجهر. بو جیان لشادو منی دا نازو نعمتکانی خود بش میران نگ بیبش یکانت. همو روژه کاری کی باش انجام بده. لبیری نکی روژانه بابتی کی چاک فیر ببا. اگر باور، امید، نزا، پرستشو بیرو باور به خدا نبوایا، سالها بو خلکی گوی زوی، دیوانه بو بود.

لا اموجاری سادکانی جیانی شوانن که پیمانلن کاتی کسیک بشوی که رکو پیگ ایشکد بوان جامده هول بدا لرگی نامه کوا برپرسکی یان خوان اداره کی اگه در بکی توارد سوزی او کسا اگر بیستد هاو را یکد نخوشا هول بدا هرگیز تو باسی نکی با خوی باسی بکد کاتی که پارا با قرز دادی به یک هول بدا متمانی او کسا لپارا که زورتر بیبوتن اگر وان به ندانی باشتره دبه دان بو خاله دابنید هرچند دبوی هی تو لزور لاینا ولا سر راستی و حق بی بلام جاری واهی لوانه حالب کی همو جاریگ لخود بپرس اگر کیشت پاره نبی چی ترکی حتاکو اگه داری همو یاساکان نبید بود نیا یاساکان پیشل بکی گرنگ نیا لچه تمنگ دای کاته گیشی تلای دای کد همیشه املاولای ماج بکو باوشی بیاب کن.

همیشه با کارکه من به خدا بسپیرین. الان پیاوی که دولمند هاو همیشه نیگران و دلگران بو. همو سروت و سامانی دنیای لبردسته بو. بلام هیچ کاتی دلخوش نده بو. خزمتکاری که هبو ایمان ندلی ده شپولی ده. روژک خزمتکار بینی ام پیاوی تا لیواری مرک نیگرانه. پیوت آغام. آیا امراز نیه که خداوند بر لبدی هنانی تو جیهانی برای و بردوا پیاوی کوتی باله. خزمتکار کوتی ای راست دوای اوی تو دنیا بجی دلی هر دنیا بره و دبا پیاوکا دوباره ولا میدای و بله. خزمتکار کوتی کواتا متمانی پیبکا کاتی دل راوکی شالاوت بودینه. متمانی پیبکا کاتی بیهز دبی. متمانی پیبکا کاتی با آسانی متمانی پیدکی. متمانی تو گرانترین شتکاند بو آسانکا. اگر رگت سختونا هموارا بخدای بسپیره. ایراده امرایی خود بو بسپیره. بسینه کی فراوان و یو بگرو بیدنگ با ناخی تو العشق الهی سر شار دبه. لم دنیا بری نده شتانک دینو دچن هیچ تک تا سر نامینه توا آیا شتک بونی هیا شانی نگرانی به خوشی سناقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتا نگم.

لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوه دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید

0: صد کس یارانی جیر بیت کاتی رویشتن کدر چون لشار سوره براءه نازل بو خوار یکسر پیغمبر علی نارد لدوای تا آیتکان بخوینیت للای او ابو بکری راسال و پیاو چاک فرموی مأموری یان امیر چاک آماده بو که علی امیر بیت علی بر پرسی جیره کی پیر بیت علیش پرورده مدرسه دینه فرموی مأمورم صدیقی سینه کاری یکمی قرآن خویندن بو لسوره توبه و آیه یکو دو
1: که با دوباره بدنگه کی برز یارمتیان دا وکو ادای فرز دو کس هاوکار بون لو کار خیره طفیلی دوسی و ابو هریره جا علی فرموی دلم چوار پیام همو گو بگرن تا نبن ناکام یکم بزانن بهشتی فردوس با ایمان دار کدور بیل نوس دوهم طوافی کعبه مکرم ناب بروتی بچنن او حرم سیم دوای امسال مشرک حج ناکات ناب بو هبل عزا و لات راکات چوارم هر کسی عهده کی هیا لگل پیغمبر حتا کو کیا کاری پی اکریت وکو وفای حتا او کاتا کتایی نایا
0: بله بمجوره دوائی 22 سال آرام گرتنی یارانی راسال دوائی گیاندنی بانوازی حق دوائی رون کردنوی ذاتی حق بدق دوائی شرح جوانی یکتا پرستی دوائی رون کردنوی برهانی هستی دوائی ناساندنی پروردگار من کلای خالق جینی روشگار من بر ربوبیت و به الوهیت اسما و صفات و حاکمیت دوائی باشناسینی محمد امین که وینه نبوه نیه لزمین دوائی گیاندنی پیام اسلام دوائی ناساندنی باوری نفام اشتا چند کسی که هاو بش پیدا کرد بو بتی بیگیان خلق شیدا کرد
1: بینو نریتی بتو بت پرست هشتا بیل نوو بمچکو مست لدارو بردو کانزاو کرستا بت دروز بکن چن نادرستا ابی حرمین ببی بنورگا مشرق نمینه لنی و درگا آیه براءه ام پیامه کرسای کی ام اسلامه چون بیرو باور پیش هر شتیک قلاچوی شرق هر جور بتیک که مسلمانان لکاتی توانا دجی بوستن لم دین جوانا پیغمبر ناردی بنی شاندری معاز و ابو موسای اشعری بولای کوملک لأهلی کتاب فرموی وریابن اما بیت خطاب فرموی یسرا لا تعسرا فرموی بشرا لا تنفرا فرموی با معاز اروید بو هوزه بکار بهین جیر بیجی و سوزه
0: اهلی کتابن تو بانیان بکه دلو درونیان بین سر سکه فرمویان لبکه با دین و ایمان با اسلامتی بشایت امان گر قبولیان کرد اینجا فرزی نویش بایان بیان که با گشتین و تویش کشو روژک پینج نویش با اخلاص بکن تا ببن ببنده خواناس گر گوی رایل بون جا باسی زکات کچار سری هجاری اکات جا ریزیان بگره لخویان و مال لکرامتیان بدریجایی سال لدعای مظلوم خود بپاریزه سنم لیکراو لای خواه بریزه خالد بوی من علی لپاش او بانوازیان کرد بر روژ و بشو حیدری کرار زانای روی میدان اسلامی گیان به حوزی همدان اوش معلوم جزیر روایه بو اهلی کتاب رسای وایه.

بنای خوای گور مهربان سلاي خواتان لی ودم که تان باج من ویان محمودم هوا لکان تان پیشکش دکم سرتاش سر دیر عراق بفرمی کوتاهاتی ارکی سربازی ها و پیمانی نیو دولتی را گیاندو تواوی بریار امنی کانی ولاتکی سر بخول کرد وزارتی پیشمرگی هرمی کردستان رای گیان که هزکانی امریکا لروجی سی ایلول و لخاکی عراق و هرم دکشنوا کشانوی او هزان لکاتک دایا که باردوخی نوچکا لهستیاری دایا جمعره گلا هاولاتیان کشانوی هزکانی امریکا بباش نازانن للی دوانی کیان دا اماجه بو او دکن که هرم هیت آماده کاری چی بو کشانوی هزکانی امریکا نکردوا کاوا شیخ علی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسونی گرتو هشداری دادا لپشکی بودجه هرم لعراق که بو کمتر لصدا دا ببازید نزدیکی 2000 جولکی نیشت زیکرا و به هوریتی دو وزیری قواره زیونی لجر پاراستنی توندی پولیسی دا حالی امتاو تسرحو شکانی مزگوتی اقصاو مزگوتی ابراهیمیشیان دا خستوه

دلت با پر لپشکو بی ولیکن بزارت او بریج وک سماور غریب آزاری ایش قور نیکی مکه گورت بپشکو خود بسمندر سمندر و فارسی آفتاب پرست و کردی خوش من قمقم از بازه کن علاقه هن و کوره آسنگری هست یه دلو مکه کوره آسنگره که خوشی و سمندر علاقه و کوره هست که ای سوزینی بطال موی محبت فیل ابسته بزور بن نکره کوتر باورور اگر چی خلکی تاله تو شکر به یا تو شکر به وزوانی کردی خوما اگر چی خلکی تاله تو شکر به چی خوش پیکوه چای تالو شکر جزای چاکه بچاکه چاکه چاوکم جزای چاکه بچاکه چاکه چاوم بدیش به چاکه چاکه کاکی سرور که تو خواه پی عطا کردی گلی مال مریجه قینی خود هرگیز برنج بر یا من لرا خون بعمدن وای پی کمه که تو خواه پی عطا کردی گلی مال مریجه قینی خود هرگیز بخنجر خنجر مسهری عصبانیت و خشم وکو قانع بناغی فتنجویی لکلت با نبی شیری دلاور شعرکه دل را گرتن و امشو گرک مانه در موردی دل قصب کن دل به تعبیر روانشناسی که منظور هیجانات و هیجاناتش یعنی عشق و محبت للایک و خشم و نفرت لولاکی و لبینکه چی اچتی فره هست گرک مانه بزانین خشم که یکی لهیجاناته لوجودی بشرا چون و چون اکریت مدیریتی بکن چون فره لمشکلاتی یه مزرگه لی فره لخشمی کما بو همه پیشتی و همیشه فره پیشتیت لدوای عصبانیت و خشم خفت و پشیمانی گرک مانه اگر بتوانین او بلا که دوای عصبانیت هست توش مندینید لبرا بشر تکی کامپیوتر ها که ساخته دستی بشره کم یک مقایسه کن امرو کامپیوتر وای پیاته بو اس سروری رشتغلی علمی با تحقیق و پژوهش و محاسبه و برنامه ریزی و یا حافظه و به اصلاح بیر حل گرتن وای پیاتی انسانی که فرست سرامدوی از نیجی کامپیوتر مال نرمه لحال اگه کامپیوتر هر هیچ نیه لمقابلی بشره اوه همه نازنین خواه بشری چون خواست کرده بای بشری که فر عجیبی از نیجی کامپیوتره کامپیوتر هر چنه که عجیبی مهر بشر دروسی نکا دی چونه ام دست سازه لآمه که قوی ترید لفکری ام آمه تغذیه کرد چند دانه ضعفی کامپیوتر یجمو مهمترین ضعفی که امرو لعقل غلی چه هست تا بی ناسی کامپیوتر اولین ضعفی امسا خوی نازانه خوی هست یعنی اصلا نازانه خوانی هست یعنی سی نازانه جیوکی معقوله یا نامعقوله لخوی خواری نیه ولی همه لخو من خوار من فرعی با بو کسی که لخوی خواری نوید که کامپیوتره که امیجن ما شلام بشروکی کامپیوتره لخوی خواری نیه دومین عیب کامپیوتر اوسا احساسی نیه نتوانه کسی که خوش رکوی یا لکسی قینی بی نتوانه محبتی کسی جبران کاتو یا قینی کسی بگریت دلو لولا و خشم و رفتاری تکاب کن کامپیوتر هر سوچه که بشکه نتوانه خوی خاص کاتو همه دست من رو بی و بزنین لعلمی تبابت دست من خوی خوش رویتو رک تا دقیقه خوی چی خوش رویتو اگر مقایسه کامپیوتر بکنید تا که عقل که بشر لترمیمی وجودی هست اصلا قبلی مقایسه نی و آخرین چیش کامپیوتر هرچه نگی جیروی بچکه نکه ولی همه بچکه کن یعنی همه لخومن باشتریش اتوانین تولید بکن او چطه امشو گرک ما بیجمی کامپیوتر هر نیسی احساسه خوشی بیل کسیک لبر خوشویسی محبت بکاو کسیک لبر خوشویسی زحمت اکبر بده تا خوی بار رنجه لخلق کم کاتو چون امچتی نیه من وا ازانم آغمالی که عقلی خالصن چون کامپیوتر عقلی خالصه دوره لإحساس کسی لکه عقلی خالصن فقط عقل بون و دل را گرتن یعنی نگرتن کامپیوتر یک بنابراین هرچنه کش عقلون اگر تربیتی دل یعنی نکردوید هر فره ضعیف
تمناوی تربیتی دلو امشو قصد مانه لیکی لآفاتی دل کرشی اکاتو ایش کنی ایتر کنی لعلی بدخشان بتوان شکست شکست را نشاید دگر باره بست اکریت شدی اکی شیشه این بلورین بکتی و زویا بیش کنی شکیانکت جمع نکریتو اگر ایش جمعی که تو ترککانی هر دیار ایجا روژک پیایک کرکی بوتی بابا نازم چی هرچی رفیق مزولی ما تورین تاکی هر که اوم رفیق دوسی روش رفیقی یکم لولا ایتر وازم لیه تیره نازم چی بکم رفیق کانم لیم نتورین تی بابا گیان راحت هم مشتا بزماره بوده مشتا بزماری دا پی هلا بزماری کنه تا بزماری که اولاخی پی وستنو یجن پی میخس که دای پی اوتی رولا گیان هر که ورد عاجز کرد بزماره کنه بکتوام دیوار هر که زل عاجز کرد بزماره قیوب کتوام دیوار هر چی خراوتر عاجز کرد بزمارکه قوی تر داب کت یجه روژی اول دوسیه بزماری کتا و دیوارکه و روژی دوم دوسیه اکی ترو چوار پن روژی پیچو روانی دیوارکه وکی هین پی کرده وکی رو بیشن پی کرده یعنی کنه کنه کرده سو ای بیلی ها دیوارکه وای پی ها چون ما آثاری رفتاری او هر روژی دن که لبزمارکانی سعی کرد کم بکاتو هر کم نو و عاقبت توانی کمی بکاتو ها بوله بابا یوتی بابا بخواب از مارکانم دو هاورد ولی دیوارکه با هارکه فرخ راو بوتی قینا بابا گیان ایسا هر کامی کیانو توانی اشت بکی تو پشو یکی لبز مارکان حل کش اگر کسی که کم عاجز کردو بز ماری کنه حل کش اگر کسی که فرا عاجز کردو اشتو کردو خو اشتی کردن رو نیویجی بمخشه اشت جبرانیش بکی تو باز اکت چل پنیده او تیجه کورا گردن مازا قویش رو در بایسی مجبوری کریجه دبرا گردن مازا خیال قا تازه لدائک بود بش کو اوی چه ای خیت رو در بایسی خوی گناهکاری کی تر کار هم تر ل معذورات قرار گی به هر حال وقت بزمارکانی گشتی حل کنده و خوشی کو ها ولای باوی تی بخوا با و گشتی بزمارکان مل کند و تی دی بیب چین تفزام راسته که حل کنده وقت چون چی دیواره که بوسر رو بیجم و تی هم دیواره چی پیب کن تی بخوا مر حسای بل اولو گشکاری بکاتو و تی امر رو لگیان اثر خشم دوای کنترولی چی هر اثارکه امینیتو اثری عصبانیت لدلی دوستانه دوای عاجز کردنیان جگه که هر امینیتو باشتر واسه هر عاجزیان نکن همش امشو چون از این اثری عصبانیت امینیتو جاروبار بعض یک من عصبانی وین بعض یک از یجه من هر عصبانی ناوم بعض یک از یجه هر سوحتای واره خوا عصبانیم گرک من لبرا عصبانیت و کردی تو رایی باس بکن بزنین تو رایی هست نیه بونی واجبه یا نبونی واجبه یا اصلا بونی ضروریه یا ضروری نیه واجب با من نیش لبرا آوا داستان اکتام بویجم یجن پیا یک فردلی پیو اسپی کی خاص پسینه بو قاچاخی کردن لنگیلی بو او بارا قاچاخو بو پر رو درچی رفیق کی خاص اسپی ناسی و تی برو بچین لن بازاری اسپ فروشی اسپی کی فرقشنگ بو پسینه بو روژی مبادا بو شر بو تجارت بو هرچی لدسی جرد و رازن و شرکر درم بکا گریان اسپی لگشتی برستر و وکارتر و سریعتر و پرستریان پیا کرسندیه کاورش بین قاچاخی پیکر تا روزی که ان بار قاچاخی کی فره و کو بیجی چایی کی فره لی ناو خری کو قاچاخ بکن د زیانتی بر بو امش در چو بو یو ته کی بار قاچاخ گوی در پچو ل دسی دس در چو وتی والله الحمدلله جو اس پیکم بو منی در کر خو کر چی پیو بو اتر خیال راحت بو و بانی اس بو خری کو خونوچکی ورده اونې زنی چی قلی تر بو تمازه اسب و بر قاچاخ و حسیر و آوه که دیگه چوه لنای حسیر و آوه خفت اما لخلقی اسب دوره اسب نه چوه لآوه بخفه کارا توشی زرره که فربو چایکی لبین چوه هاتو تی و رفیق که خواب بگره اما چی اسبو سنده بو من تی باب چین لخوانکی پرسین والا اما لأسب نکا خوانکی تی والا اما وقت کانا کروه شیری گامش من دا پی گوره بو بابای دایی که مردوه شیری گامیش خواردن ام وضعیه هست اما با وراسته بعضی کسی شید اما آخر هر باوای چی عصبانی و بوی کرکی چی عصبانی بله ممکنه خشم و عصبانیت مبنای جنتیکی بی ولی یاگیری که مبنای انسانی است خواه ما اسب نین شیری گامیش ما خوارده ایتر نتوانین کنترولی بکن یجه کروی که بشیری کروی که بشیر گامیش گوروی با اسبی لنیو آوا اخوی اما با اسب معنی هست با بشر که اراده هست اتوانه تصمیم برید اتوانه لم ایدئولوژی و فکر که بچوات او باور و دینه که ایتر معنی نیه بنابراین اگر معتقدی چون که خشم مبنای جنتیکی هست
معنای کنترل کردنی خشم اوه نیه جنتیک نتوانید کنترل بکرید به معنای واسه توانید حتی جنتیکی چوه مدیریتی بکن یا بعضی کس ادعا که اجا من لعمر ما عصبانی نوم هر عصبانیش نوم بزنین راسه حتی خوی و پیاغ زنید چون هر عصبانی نویجه اگر هیچ نبی تو عصبانی معلومه مردی میدانی نه والله وکو هناسه کشان مجبورین و ضروری هناسه کشان وکی محبت چون ضروری اگر لماله نمینید بنیانی ماله شوید وکو عقل اگر نمینید چون زندگی مختلفید عصبانیتیش اگر لوجودی بشره کنوید او بشره نخوش عصبانیت لازمه زندگیه مامرو کره که لخ پشیله خویلو بر اترسیه ایسا چون پلامی پشیله او جوچککانی دوری خاتو چون عصبانی بوه اگر عصبانی نوی چون اتوانی لبری گلی تفنگا بیسی بوه جنو منالو نجات بوی هر کسی که بیجه من عصبانی ناوم بر راستی راست ناکا ولی کسی که بیجه من عصبانی اوم ولی خشونت ناکم یعنی عصبانیت کم کنترول کم امر راسک یجن گورا پیایک ام قصفر ناشرینه ولی من هر ای گرین و قینا غا یجن گورا پیایک مشهور و بما کازمه یعنی بری عصبانیتی خوی رکاره و تیسا منا چم تو ریکم چو گالو که که اسنینی کتابانی قلی او تی فلانه کسو تی بله و تی مدفوع مزای چی غا و تی کی و تی وقت تازه کری غا و تی سواله و تی شیرینه و تی تو چون نزانی شیرینه و تی چون موجوداتی که خوشیان لشیرینی تی وکی میشو چد او وقت لی امروشینو و تی ای وقت هوا کمی کزر بو سو ساعتی که لیا گزاری ها و تی ترشه و تی خوارده تا و تی نوالا و تی ای چون نزانی و تی چون موجوداتی که وکی قلانجه که حز اکن لشتی ترش لی وقت لی امروشینو به دلیل اقلیش می و تی ای وقتی که نوشک بو سو و تی وقتی چه سواله تی خوارده تا و تی نوالا و تی ای چون نزانی و تی چون حیوانات یک وکی پز و گاو امانه که خوشی انده سولی تی وقتی خون کورا روانی امپیاییه با ام هم که بی عربی و عصبانی نکرده هر هیچی بو نکریا مجبور بو یجن توبه بکاو لسر عقیده او اوش بیت خوانی و عقیده اما کنترولی خشم هم کاری کرده نه هر لو اولو ام ایتوانی لی بگا اگر رنو یجن دفعه یک ماموسا ملا نصردین لمزوت خریکو آهات در کاریک لدوا و شقی کی صف پی حال ده ما مساج و توریه کو بری کر دوه چی کارا چو ارشانه سو هیچ پی نکری نو بوتی چی بیو کو د ذکر با خلی او پولی امروی خو من چک پول کی 50000 منی دپی کارش فر خوش حال بو چک پولی نه با خلی مردم ته ما مسا ما چی کرو تی باو کوم لچتی وا شه خو لا بو و تی اند ام پول ته بود اپ او تی اخ نه کی او تی ان خوین 50 میلیون تمن تو 50000 او تی ما هرونه شي خلک که حالینون هفته دوایین کورا همتر و تی والله امرو بابرو مو مزو 50000 کی دو اور دو بزن ما مسا مو گی نه 50000 تریلیف سینم چیو مزو چای کو ته سرهنګ او تی والله او 50 دا اما هر نه 5 میلیون وی سی او بو سرهنګ لیدا او سرهنګ جربری کر دو دوان چی کنا تو قصری خلق که اوتیان اوه چیو ملانا سدنو تی هیچ نو یارو و امن خوی نکیم داو دین لی کشتی ماموسا خشمی خوی کنترول کرد و جوره ماوه ماموسا ایم ایجین ملانا سردین اصلا شاید شخصیتی خارجی نوی با پندو امسالو حکم وکی کلی لو دمنا استفاده لیه کن ایتن نب معنای واسه اما ملاوه نب معنای واسه بی اقلوه با عنوان انسانی که جیر وم نوا مشهور بویم استفاده لیه کن روژک بجسارت کس تحلیل و تفسیری نکن به هر حال اگر عصبانیتیش نبونی دروسویت همه با عنوان روانشناس نبونی عصبانیت من قبول نیجن اشی عصبانیت بی اما کنترول عصبانیت چطه که همه انتظار منو هر کسی کش نیکا نیکا خوی ضررکی دیگه هر کسی که عصبانی بوه یک دو جار خوی ازانی عصبانیت چی پی کرده بنابراین من لرانا تعداد اک لانواع عصبانیت لخزمت تا ایجم لأولین روژه که جلسات من شروع کرده و تو منه قصد من بهداشتی روانه بهداشتی روان چوار کلیمه جور یک رفتار بکن تکی خلقه نه من و نه شخصی مقابل نه من آسیب بینم نه تو نه متعلقاتی من نه متعلقاتی تو وقتی دو نفر عصبانی اون و یکو یکی کن عصبانی و یلو کن عصبانیتی ایتن نهایت شر دو کن و تیولا دو کن لیکتری
هم خوي آسيبيني هم طرف مقابل هم اموالي خوي هم اموالي طرف مقابل بنابراین عصبانيت يك تبديل بخشونت اويت بحيچ وجه لبهداشت روانه جگينيه حتى اگر حقش بدست ويت چون لأو وقتا يا خوي آسيبودي يا طرف مقابل يا اموالي خوي يا اموالي او يا هرچواريان كهرچواريان گنترين نوع عصبانيت و چون عصبانیتش وجودی هست نتوانین بجین نیه پس اشه کنترولی یا بودین قصد و منظوری بندهش آموزش کنترول عصبانیت امشو انشاءالله عصبانیت هر وقت عرضم کردن یکی لإحساسات که حال وجودی بشرا و چون نازنین والکوی بشرا لشخصی که عصبانی ممکنه انتظاره که غلط من بی بر لو بجین عصبانیت چیه با جگه که دیاری بکن هر بشرک دو نظامی هست بو هدایتی خوی یک عقل یک دل یا یک بجین هیجان یک کن بجین تعقل عقل حسیو کتی وقت هر چتک منطقی نو عقل قبول نکا منطقی یعنی حساوی کی ریکوپیک به مقدمه صغرا و کبرا نتیجه که فورا مشخص بیت وقتی کان یجین دو چنکا اینترنت وانی بجی سی کا یا بجی پنج کا چون حساوی کی منطقی نی فقط چوار منطقی و غیر چوار غلطه اما نظامی منطقی فکره کسانی که و منطق گره که زندگی بکن وان ولی نظامی کی تری هدایت والا وجودی بشرا اصلا کاری و منطقی ولا شبان روزا اگر صد اگر بیداری و هوشیاری یم 100% زمانکی و دسبرین 80% یم منطقی نین تبقی امارک لروانشناسی اسمن 20% لشبان روزا یم منطقین 80% هیجانی هیجانی یعنی چی؟ یعنی دل من حاکمه و اگر دل را گرتن او جره ما مسا قانعه گوتی یا من نورتو احتمالی بهداشت روانی خو من و بهداشت خلقش لبین بوین دل چون حکمه که اپرسی لیجی دو چنه که اگر خوش دیگره که یجی هر چنه تو بیجیدی اگرش قینی ولی یجی حفته که یجی چون یجی میل اوانی ایجن مالی دنیا یا بو غرز یا بو مرز پس وقتی که اچین حوزه دل اها تکی شخصی که به هزار زحمت پول اکمان در آورده طرف عصبانی من اگه پول اگه آور پیوانین ایجن پیالم منطقه خومانه طلاقی خستو و تیوش امرو تایوار صوبه و پول بگرین و پولش گراندیو ده اما که منطقیه لبری او طلاق که نکوی لحیوات ها مجبور تایوار و پول بگرین نیرین زرر قوی ترک بنابراین اگر بخشی هدایتی بشر بو دل اشه چاوره نوی ام آم منطقیوه اشه انتظار نوی لم آم رفتاری لروی حسی اوکتیوه بشکو رفتاری غیر قابلی پیش بینی اوه تو چطه که و هزار زحمت و دسی هاورده دو دسی تقدیمی شخصی که گای اشه خوش تمره که میل ما پیت یادم اصلا دی خوشویسی دلیلی نگرک وقتی لیه پرسی اشه مرتو نازنی خوشویسی دلیلی نگرکه چون خشم جوال ام حوزه و منطق تیایا ناتوان حکومت بکا بنابر این فرکسه که یجه بخواه بر امن و دستی خوام نیا عصبانی بوم همهش چون تجربه لیک منه لعصبانی یجین دی برا راسه که و دستی خواه نی هر اما باعث بوه توجیه اکمان دوزی و تو با رفتاری خواه من چون و دستی خوام نیا دی هرچی اکم کرد قینک همه همشو گرک منه روشن بکنو بله و دستی خواه منه مساله که ما موسا ملا ناصر دین من کود اما و که نیتوانی دکاله کورا اگر بیتوانی ها چوارشانه نوه دوش قاز لیده کرد فورا بری کردواوه ترس یک غلبه کرد و ملی آوتی قصب که او نیتر تلی ادری ام دفعه ترسو نیلا قصب که ترسی شرح علا دلا ترسی جنیه لعقلا لحوزه هیجانات خشم ترس نفرت برایی دلسوزی محبت گشتی انوان نوی دلا ایسا مساله کدم تابزانی نواسه و امن یجمی یاوانیه خیال کن خویش که بچکولکتن برا بچکولکتن یا منالا بچکولکتن لما آخری که گمو که پاچه شربتاو تندانا ده کالی رجنه تقالی که فوراً و عصبانیتو پلا میگین راسی اگر او منالا شربتاو که رجنه منالی که هاوسن حیهر او منالیتو ولی منالی میوانه کتانوی و عصبانیتو پلا میگین ده مرهر او آوی نرجانه مرهر او قالیه تر نکده مرهر او شربتاو نیه همه حسی اوکتی خوما نکن بلکی عصبانی بوین و لکی عصبانی نوین بنابر این فریش هیجانی عصبانی نوین ازانین که عصبانی بوین و کهش عصبانی نوین لرئیس کمان که عصبانی وین لجیرده سکمان عصبانی وین
حال هم لج نکم عصبانی نام چون دیاش اشه لیکی عصبانی بوین ار عصبانی بوین اول بری بیال من بچوا پس یه ما حسی اوکتی خم من کرده بر ل عصبانی بون لکی عصبانی بوین دی اگر گرکت خاستر بیت قانونی بهداشتی روان لبی روی تو جنه که آسیب بیانه مناله که آسیب بیانه خیاله که زندگی که چون و میلی توست دروسه مگر قانونی رفتاری دروس من لسیدی اخلاق نوت دروس ترین رفتار او رفتار سه اجازه بده طرفی مقابلش تکی تو آبی که اجازه ده او کسی لی عصبانی بوی اوش ده تو عصبانی بید نه پس غلط عصبانی دروس تو عصبانی وید لذتی لیو یکی لدلیل غلی اما عصبانی غل فر عصبانی هون و عصبانیت خوشه من تیم با مالی تو زنگی دراکت دم دراکم با باز نکی زنگی که تر دم دراکم با باز نکی یجم نو آگویان پیونوی تقی دراکو دم تی دراکم با باز نکی ایسا شوسو حتیم با مالی تو من زنگ دم یا تق دم بیجنی تا قدم کی منی فیر کرد؟ هیو من تان فیر کرد هیو و زنگ باز تان کرده تا من تقم نده شوسو تیم تا قدم بازی نکه انا هم برده ده یکم لدرگاه که اگر و برد بازی کرد دو سو بیم حتما و برد تا قدم تو منی فیر کرده جن یکم نالکه عصبانیه شیری گامشی نخوارده یجه دایی که گیان دایی که جوایو ناتو دای جواب نداد تو اکا و چم کی لچک کی دای کی او رای وشی نه دای که دای کش جاگیان باو کم دای چه دلیلی که از ام من علا شوسو هر حال دای که گیان و شروب که ولو لب جه دای که ولو لب که و چم کی کواکیا هر یه تکانی ما ریغی میان برمان گرکه هی ما عقلین ریغی که زودتر جواب داد تو انتخابی اکی او پیاد دو ساعت الاله تو لجنم نالکه یه جه خوا قضاتان کرد شکتم کارم کرد لره خوا سحاش زوبرو مسری کار ساعتی سه شوه بخفن جایی نادن و هر و با گزی خوان گزی کن انویت نیم گزی پرچه فروش یکی این ری قرگیان دو که گشتیان ساکتون و اخفنو امیش با خوی اخفی چه دلیلی که شوسو شو ننویت نیم گزه که ها؟ کیف یری خشم و عصبانیتی کرد بنابراین خشمیه ما اگر استفاده لیکن به معنای او نیه پیایه که یه بخوا برا زور برای خواست راست که وا حالی بوه چون لعو مالی او گفتگو نوه سر روشی کرد انویت نیمگزه که زودتر گیت نتیجه دیبو ننویلی به هر ام دلیل سه عملی عصبانیت یان کنترول نکن لعصبانیت نتیجه که یک طرفه خوش یان گرته خوی یان آسیب یان ندیگه گیی نسه هدف یان ایتر و جهانم مردم آسیب یانی و نگیت هدفی و اگر هر وان برا بروین زندگیش لما باشتر نوی همه گرفتارین یجن برا تکی فلانه کس اقصه برا بخواه ذاتم نیه قصه ایتقا کن فورا عصبانیه قصه که لدلا امنیت ویتا لک ویتا عقده عقده ویتا بی احترامی بی احترامی ویتا دزی و درو تقلب هر امس جامع علیشی ویا نا توانین قصه من بگین بنابراین ضرورتی هست کنترولی خشم یا بگین هر کس یک لخشم استفاده که و نتیجه باشی ارتیو با بزانیت او کسانه و او خشم رفتاری انتقا که خشم یا ارن ایسا دا صلات یعنی سوحا اجنایه کن وقتی تو پیر بوی او اجنایه که تو تماشاب که وقتی کنه اما تحقیقی که روانشناسی بندوراست دسته منال خری کن گمه یعنی کرد فیلمی که یعنی باید نمایش دا بوکله یکی تیاو ده یعنی کرد لفیلم که منال یه لیکه تماشای او فیلم یعنی کرد و دسته یکی یعنی جایزه انده اوت یعنی هیویش لو دو دکن لم بوکله تا جایزه تن پی بین دقیقا هر او جوره او کسه لبوکله که ادا لناوی فیلم که اما نیش هر وا ده یعنی کرد و دسته یکی یعنی جایزه یعنی نه دا و دسته کن حتی تنبیه یعنی انکر اردس بین بوکلا کو لدوای مدتی او دسته و جایزه انکر تو دیا نکرد او دسته و جایزه ان پی ندریاو هر دیا نکرد کم تاکتی او دسته و تنبیه کریاون دیا نکرد مانگ ویل یعنی انکر و دوای مانگ و دوا بانگ یعنی انکر او تیان هرکی و کی یارو هرکی دکا لم بوکلا جایزه دینی تنبیه کریا کن لیاندا او انا جایزه ان پی ندریاو هل لیاندا او انا جایزه ان پی دریاو هل لیاندا گشت یعنی یا نرتو فرصت نو اجرایی بکن همه وقت تکی مرد ما خشونت رفتار کن اگر فرصت من که عینی او خشونت تکی خلقی ترا و کاروین او جارد ده صلات من نیه یه جه پیا یک کورا یک دایلی سریش کن بری کده او لاو چی چاری نکه قصهش بکه قره تری ده که نوی لبرده که نه با خلی و تیان با چی تا و تی خیلی نبا هر بیتم برده
هلی گرتو ماوی اکی زور ولی اما شیخی سعدی لگلستان های جیتی ماوی اکی زور بردکل باخلی هرچی روشت تماشای اگرو تیر خفت یک خورد تا روشه کیان و کجه که رو چی دنگی تیجه کوره لره خواب گینه دنگ ما خنکی هم لم چلاوه درم بیر وقتی چوی اروانی کوره چوز نیم چلاوه گره سکل بانو بر بو کوتی سخواری تر هیچی نیه دست پیو بره بیتا بان خست ماشای کر چی یاروز و بردکی داوله سری پخته بردکی ده توقی سریا سریش کند و کوره و تی خواب بگره که لم وقتی زلیلی و گرفتاری جاتی یارمتی بکی برده و سرما و تی یاروی روشه یارو ما و ام برده سر مشکن اما او بردسه سر می پیش کیاه او سرتم پیش کندو ناسزایی را که بینی بختیار عاقلان تسلیم کردند اختیار باش تا دستش ببندد روزگار پس به کام دوستان مغزش برار و تی دانشت مدیر تو تا روژه به دست بگیره دست بالا دسته اها او را که عرضم کردن عزبان و عزجیره به هر حال قصد او من یه بیجم لفکری حق و سندناون قصدی او ما بو بیجم خشم چطه که ایمه لذت من لیه برده بایه تبدیلی اکینه خشونت عصبانیت نتیجه میان بری دا و زور دارکن من بایه کنه ناینه نلاوه بلا وقت بهداشتی روان و اخلاق تماشا کن اخلاق یجه وظیفه اخلاقی او چطه لخلق انتظاری هست بی کن بو وظیفه توست بی کی بو اوان انتظار هست خلق خشمگین نون لید عصبانی نون لید اگریش بون آسیب و پینگینن پس وظیفت عصبانی نوی اگریش بوی که عصبانی بونو تم طبیعیه پیش دید اگریش بوی احترام خواب بری سؤاله که پیش دید اما سه همه که عصبانی اوین بعض اک من واقعا نزنین که عصبانی اوین بعض اکی هنوز خوی نناسیه مثلا من اگر لیم بپرسن بیشن که عصبانی اوی یه جم وقتی که یک مسخرم پیب که عصبانی اوی وقتی گرک ما کاری بکم و موافق ناوم عصبانیوم وقتی دیگران مانع انا نریغم عصبانیوم وقتی قصه حساوی کم و طرف و قصه کی نه حساوی جامعاتو عصبانیوم وقتی خریکم قصه کم و طرف اقنیت نای قصه کم نوبت کم قطکا عصبانیوم بعضی کس واقعا نزانه که عصبانیوی دی من نزانم که عصبانیوم نزانم با کویچم چوزانم دور کومو یا نیزی کومو یک بار خوتن مرور بکنو واقعا بزنن چی عصبانی تا نکا تا اگر گرک تانا عصبانی نون لو چطا خوطان لاد من ازانم برانی واوری و چطری وام تکی خوم من ازانم فلان کس والا فلان جیغا بگیم پی توشی شرطیم و جی اطلاع چم بو توشم لینی وقتی ازانم فلان کس بگیم و من عصبانی مکا لسراتیت بو و نه او آسیب بینه و نه خوی چم نه او ضرر بکاو نه منیچ من وام لا آچم شاید بیجی زبونم زبون او کسه سه نتوانه آسیبی که قراره بگه پی لخوی لای بوا نه زبون او کسه ویتا اگر آسیبی ها بچو ها پیریو همه اشه او آسیبانه لخو من لامده من ازانم طرف ایساب رومدر اکات شرطک ما منطقی وسن نرومدر حتی اگر چاری چی بکم چی دی که هر اشه بو رضایت بو ری چی دو که اشه هر بو صلح بیسی بین بو مالو تازه دی چی بکن خراوتر چایکش دخوندو لهر هوری که باران نواره وقت عصبانیت مکه هیچ کاری عصبانیت چون عقل تعطیل اکات و هیجانات اخات کار آغمی عصبانی اگر کاری کش بکا به احتمالی فره اشتباهی که چون کارگلی اجتماع منطقین منظمن برنامه ریزی شدن اگر لنظمی منطقیانا اجرا نکرین خلق عاجزون خلق اعتراض کن امی عصبانی هر فقط دنگی او نه برزه خلق عزیتک رانندگی کردنی او نش پرزه ممکنه دو نفر بکاو شیرو بنابراین اگر وقت انسان عصبانی بو اشه کنترولی خوی بکا و به هر ام دلیلی ما بحثه که وینا سری کنترول کردنی عصبانی لدو هفته برنا بحثی احساس افکار و رفتار من کرد که به ترتیب افکار و احساس و رفتارو امشو همه لإحساس و شروعیه کن چون اوه چرخو فرقی نیه اوکو مامرو هلکه کس چی مامر بوید هلکه کرده چی هلکه بوید مامرو یعنی دوره چتکه چی احساس خراو بی فکر خراو بی چی فکر خراو بی احساس خراو بی آمه که فکری خراو و احساسی خراو غیری ممکنه رفتار روزوی وقتی کانه لما مقابلتا مانع قرار غری یکی لحقوق و وسیله کسی که پای مالوی چی حقیقتا بوید چی خود تصور بکی
احساسكي گنده سغابي ام احساسي گنه فرض كان يكي لحق لي من نفرك خوارديسي فورا احساسك ام كارا فرنا حساوه فرب يتوجه من اصلا من وبشر نازني ام فكرت يتمغزم ام فكره تبديل يوتا احساسي خشم عصبانيه فورا رنگم سوره بيتو زلباني قلب مچواتا بان قپا كما زوان ما وكما كتكيك اما رفتارا كان ام رفتارا انسان حر حزناكا بيوينت اصلا طرفي مقابل اما بيويني ليه يا راكا يا ايوش عيني امشتا تكرارا كاتو بنابر اين لمسألة خشمة احساس يكا بيت دسدا بلا فاصلة فكرك منفي فعالك على ذهنتا وام فكري منفي برفتارك منفي تبديله وطبيعي چه انسانك رفتاري منفيكا حتى اگر حق ودسي چيوت مردم حقي بينادن من ماشينك موالا داري مزوتا برادرك وينم چقوية كيرتو دسو لم برتاو بر كريا خو من هيچم بينا كريا هيچم بينا وطي ولي حروا بينيني ما احساسي نارحتي كفرة دسوابيم احساسي خشمي كفرة نسبت او فرد دسوابيم احساسي دلتنية كفرة بو خم او بو چي منو نمظلومم ام كارا چي مبيا كروا ام بيكا ام احساسي تنفر لو شخصو احساسي دفاع اشي لخومي بكم بفكر حملة تبديلويت چون بيرم چون دايكم چون حقي لي بكم و ام فكرة فورا برفتارك تبديلويت بانكم لجورو بيرن لخوارو بيرن كوريكيو چون شكاتي بكم چون حقي لي بكم حتى اگر حق و دسي مني چويت اگر ام فكرة لم لحظة احساسك اي غالب يوت ممكن من لم بازارا دس بكم راكردن وشوني كورا ومردن بجن بروا عم دكتور شيد بو من علي رتين حقيش ودسم ولا حيش كسي كتر من ومنطقي نازن بأم دليلك لخشمة احساس افكار والرفتار بر يكتري اثر انن وچون هيجان غالبة احساسك منطقينية رفتارك ايش منطقينية وفكرك ايش منطقينية حتى اگر حق بدستوي يا بخول يا بديغري يا باموالي خو ويا باموالي ديغري اسي بغيني بنابر ان خشم اگر كنترول نكري ري هس اعتراضي ليبكين اتر تيمو بو بحثه كي خوما اصلي خشم لازم لام لحظه و اتر هر كسي وتنيا گيو بوري يعني بو خوي من چتك لي پرسم واقعا بو خوي جواب كي بيت هر واگيو نغريو برو عالم لي قزي كو جواب كان من حتما لذهن ياب منيتو چون اشه بزنین وقتی که نه عصبانی اوین چی من وسرتید؟ چی وسری خلق تیرین؟ با چی پشی من اوینو؟ اما نه اگر گرک من بزنین اشه رفتار من مرور بکنو لازمه با او بچین او حوزه لبرا چند سعالی ساده تن لیه بپرسم اول لزلزله و شروع کم زلزله یکی لگورترین آسیب غلی که وقتی که نه لولاتی که برشتر غلی بان و رخغا وشكو ترويكو سوزيني حتى دولة منغلية مالكيان فرفرا قشن كردو سو بتنار مسو جوشيان كردو اسني فريان تيابرد كارو حتى تابلوكاني چانو قي ديواركانو بستو سو هر نيان كرو قي بزماريكا لزلزلاء امكاني ميواني يمون مالكي يمور ميوم ليوانا امكاني بيو فقيرترين پياو لروجي زلزلاء لماليو دولة منعاته هيچي پياني بنابراین زلزلاء نهج مالي شلي بوبكنو مالي تني بوبكنو ولی کنه وانیه اگر مالک او بتوه لکجی منجیل برده نکه املی ماشین کده فریل دولا منگلی که لرب بنی کجی منجیل و لزلزله که رود برا روان برده کجی که دای املی ماشین که اینا کشتونی زلزله که لبلاغلی که بشر اونه لی اترسی نایش زانه که ایتی حاضر مالی که دیواری موره دیواری موره دیواری که هرینه هر برده تیانیه و هر غی کنو لمنطقه مایش تفرست کارا لدیواری مورا زندگی کرده و 60 سالش دیوارکش نرمی آملی اصلا شاغلش نی ایساتا تلیزونو چتی دیوی جن زلزلاتی مالک اکاتو دوری 500 تون اسنی تیا کده کرد لترسی و نو آراج اک زلزل بیم منطقیه شیه مفکری دو آراج من پیو روژ 500 نفر پانسو فرس بیجم ولی روژ شاید 20 نفر 30 نفر لجادغلی استانی کرماشان ماشین کوشی کوروجه سواری ماشین وینو ناترسین نازانم سارس لازم سانه کا چن نفر کوجه هیچ کی ذاتی نه گوشتی مامر بخو
چون اخبار لسری تبلیغات که اجه سر ساته و بیخوان اتان کشی و راسی اگر هاتوی بیخوای بیخوای او کجه با ام نکته چه بیشم با بازه کس زیسا چوالم بازه را گوشتی مامره سینه و ای خواه اجه بخواه برا با امجانی بم آفتین یا من مامری چه خواه مونای چم کجه تا این مامره کس سر سینه نه بخواه او کجه چه حنره که خواه تایتو من شر او مامره تو ای خواه بیخوام نام کجه زلزله که او نه خطرناکه به یک دلیل ام هم که خرجه ها که این بوی چون قابل پیش بینی نیه اگر من بزنم زلزله کیتی حاضر نیم هم که پول خرج کنم به من زنی زلزله یک دقیقه تر تیه کشت من لما زتوی چی ندارو لدارو عوا عویسین و تماشای چی کن بزنین چی قومی ایتو بو چی هم که پول خرج کن همه چون نتوانین زلزله پیش بینی بکن حاضرین میلیارد هات من خرج بکن لدنیای علما هنوز بشر اما ضعف یسی نیتوانی زلزله که و یک جاره ممکنه وکی زلزله که بم 17,000 نفر و یک جاره بکشه نیتوانی پیش بینی بکن بنابراین ضعفی بشر گیسه حد پنای برده سا کوتر و اسب و سغ اما نه زودتر زلزله پیش بینی کن یعنی به محض ما او گسله گره که تکانه بخوا کتر اصلاویتو اسب اصلاویتو سر اصلاویتو لچین و لجاپونا که فر زلزله دسته لم حیوانات یعنی دانا و جماعت وانا دیار یعنی حرکه رفتار غیر عادی یعنی زنگ ها دسی پیانه بعضی وقت یک ثانیه زودتر پیش بینی کن کورش اعوا اکات بردکن او سر یعنی نمره بعضی وقتش او یک ثانیه نه لکیسه چون لسری چوار راغلی شارگلی گوره هنوز جوان رو هم چوار راغلی پیا نکرده ترافیکی چی فرخ راو اما با پولیس بیزنی چرا دانن سی دانن رنگی ها سورو زردو سوس عزیزترین چرا این چیه بزن مزنن نه نه زرد سورو سوس هر هیچ نین زرد کاری پیش بینیه که برعکس یما اویانه وا خوش خوش من لیتی و زاینه سوز عزیزه همیشه چرا سوز پنه او مرد ما تصادف کن انا ماشین وی سیاوی کی تصادف کن هیو ماشین کی وی سیاوی برن تصادفی کردی چرا سوریش هر تصادفی تیانه چون هر ماشین کی وی سیاوی تصادف نکن ل چرا زرد تصادف کرد چرا زرد یه جه براگیان توک چرا که سوز او خریکی اروی اوه زرد بو سی ثانیه ایتر اگر لم چوار راوه نکردوی تا اوه رو دسی تو سوره و دسی طرف مقابله سوز سوزکان تین لناو راسی چوار راکا دتکن پس حسی اکتی خوب که اگر نتوانی بکی تا اوه رو بیسه چون سی ثانیه ایتر سوره وی اگر اتوانی بکی تا اوه رو و احتیاط که اوه رو چون اترسم سوزکان پلی انوی بیندگ انا وقت چرا سوزم مل بنو برو هیچ نه قومی وقت چرا سوره بیسه کس نه دوکا هر کس یک لچوار راغه لا تصادف دیو به پرسلو دو نفره تصادف انگریجه بخوا چرا که زرد و توجه من پی نکر چرا زرد کاری پیش بینی زلزله کا کس توجه و چرا زرد نکا تصادف کا چرا سورو سوز پر توجه ان نگرک هر خلکیش خور پیون ماشین وقت ویسی این چرا سوره تو ریونی بچشی لپشتر یانو بیسی وقت ماشین غانی برلا توچن سوزا توش ملنه اروی ولی یا هاو زرده یو توش توجه پی نکه دوچاری گرفتاری لوجودی بشری چا خواه رب العالمین اونه لطفیت چرا یکی زردی بو عصبانیت دانا بر لو عصبانی بو چرا یکی زرد بو دارتنی جا برای تر خود زنی اگر بروی قیره تر چرا سوره رونوی دریالی و تو مقصری آسی بکا و خوتو و دیگری و گیانده هر که نشه تو بیوشیری گرک میسا چرا زردکه لخوتان بپرسم وقت کان عصبانیون آخرین دفعه که عصبانی بون بالاخره هر کامکتان آخرین دفعه کتانه او آخرین دفعه ایسال لمخستانا تجسم بکن بر لوق سکب کن دسکب وشینن پلامک بگن بگن تان چی بیا با عنوان نمونه من خون بخو تان جوایی بونو من وقت عصبانیون بر لو پلام بگم دموچاوم سوره بیتو بر لوق سکب کن قلبم تن تن کارک بر لو پلیم بیم قپک ما زوان ما مشتم تنکمو دستم الارزه چاوم گشوی تو زوانم قپی آکم و هر کس یک بجوره یکی یجه بری چاوم تاریکو یکی یجه حناسم سواره یکی یجه بوی باروت تیل لوتم یکی یجه بغنم داخوه بله به هر حال هر کس یک بشیوه یک وقت عصبانیوه
علامتی لی عصبانیتی لی در اکوی اجه واتو ربو هاکا بلیوی یا و کردی خمان بدیوی واتو ربو هاکا بلیوی ادا برانا و قب اکالیوی اما علامتی عصبانیت ورانی و قب اکالیوی اما چرا زردکس با بزانی دوای اما حرچی بیجی ایتر ترازوکی تو عقلی تحتیل بو هیجانی کلت سکر ام چرا زرده ایجیت برای گیان نظامی هیجانی تو عوض بو لو بر عقلوی عقلش منطقی کارکا نظمی اجتماع رعایتکا لو وقتا قپل کرد و دگان تاو قپل کرد و لیو تاو رنگ عوض بو چرا سوزکا خریک خاموش شوی آها شاین و ترازو یا هر ترازو بیجین دو دانه اقربه یا آواتی تپالی یک وقتی ها تپالی گرنی چراکه زرد بو کمیکی تر عقل لا چو و خشم شروع کرده تصمیم گیری که اگر حقش و دستوید هر غلط بنابراین خواه لطفی کرده و ایما بر لو جمین بوین فشاری قلب من فشاری زربانی قلب تعدادی اچوات بان بان داخوید بری چاو سورویت نازانم الى آخر پس او کسا گرکیه خشمی خوی کنترول بکه وکی زلزله که یک ثانیهش پیش بینی بکریه 60-70% خسارتی زلزله کم اوه دی دوائی و همه خشمتوانین پیش بینی بکنین با خسارتی کم نکنین یک دلیلی ها کمی نکنینو جین بخو عبرا و دستی خومنی مردمیش جین راسته که دو خشمیش نفعی ها و جروا توضیحم داو ولی نفعه که کتا مدت بلند مدت نیه پس اروم ناوی روشی کنترولی خشم تصور بکن آخرین دفعه که عصبانی بود ام سؤال لخو ما نکن چون ازانم عصبانی بود اما یجن پی خداگاهی اها اوتم کامپیوتر خداگاهی نیه کامپیوتر نزانی عصبانی بود نزانی خوشحاله ولی همه ازانی مثال که ساده بودم بعض پیرجن هست سری انگله که یجن هم قرص بخویجه لیا قرص نخوم قرص خاص نیه بودم یجن تینم بودارم او کمه چنگ نه ته نق یا نه تاس یعنی تینیا نه گیره تو و دو دقیقه سری شکان لملی تو بعضی کس نه زنه سری گلب کا چی له ایش یخات استامینوفون له ایش یخات حمام له ایش یخات ورزش له ایش یخات تینو گرتن له ایش یخات هنوز ایش نه تو نه پیاوتی بکات کی خویا یجه بو مردم سرپر او بو خوم بنه نه کا حاضر مشکلی مردم حل کا ولی چون خوی نه ناس یا نه تو نه مشکلی خوی حل کا بنابراین او کس گرک یسی کومکی خویب که اشی بزانه که عصبانی وید بعضی کس نزانه که عصبانی وید اگر نزانن لمو دو چون مطمئن بعضی کس دعا کاشم من هر عصبانی نوم امکانی نیه بشر وید و عصبانی نوید پس با تو این عصبانیتی خو من کنترول کن که عصبانی اوید علامتکانی با بیجه با و علامتکان که تو بیرو آخرین دفعه که عصبانی بوی یعنی زربانی قلبو چوبان هناسه و تن بوا باین و گرم بوخین بری چاو تیر تو الى آخر بیرو بیرو راسی بر لو عصبانی بوید قصه کرد قصه گنکانو کرد یا دوای او عصبانی بوید یعنی دوای او زربانی قلبو چوبان پلامو دا یا لبرا پلامو دا لولا زربانی قلبو چوبان لبرا جمینو دا لولا داخ بوی یا لبرا داخ بوی تو لولا جمینو دا طبیعتاً لبرا داخوین لولا جمین دین وکو آغر یک روشنی اکی روشن بو لولا گر اسینیت هر که گره که عصبانیتی خوی کنترول که علامتکان روشن بون اگر هیچ نکات یعنی اجازه بو کاری خوی بکا عصبانیت حرچیتیت فروی مثال اکتان بوم تصور کن روش یک داوتان لمنال اکتان عصبانی بون حال اسی شقاز لیکی دو که ایتر شقاز لی دو موسیا و مو شقاکا و بوخا که ایتر ودستی خواه نیه لخوت و ای که ولی شقاز لی اول اگر نوشانوی دو موسیا و مکش نوشینی عصبانیت وکی بنزین یک کرمیتی پیوانی کرمیتا که کوتا پالی باقی که لخوی و اچوات پس سعال که آخرین دفعه یک عصبانی بوی کیو چون زنی عصبانی بوی وقتی عصبانی بوی چیو کرد دوای او زربانی قلبو چته کاری که کرده بیشه چیو کرد هر کسی کاری که یک یک پلام ها یک یک دست واشنه یک یک دا انشه یک یک چون چاری کارا ناکه هیچ نیش وکا که ملا نصردین گره کیو دست باشنه ولی چون چاری نکرد هیچی نکرد دستی چی نوشن هر وای بیدنگ ما پس فریک من عصبانی اوین زربانی قلب من اچوات بان ازانین عصبانیش بوین ولی چون ازان نتوانیش بکن هیچ من نکرد
سوالی بعدی دوای او عصبانی بوید زانی عصبانی بوید پلامدا یا پلامندا چی کرد نتیجه یک پیشتید اپرسی نیجین او کارتا کرد نتیجه که چیو مثلا من آخرین دفعه که عصبانی بوم نیم ساعت لما برو چون زانی عصبانی بوید داخ بوم قپم کرد زوان ما فشارم بوها چی کرد پلامیم ده خب نتیجه پلامکه نتیجه که گرد اویش پاتر کیاو رای کرده دو او منش گئی من نتیجه کارکم ساعت لو دو دوای او چی کرد یجی نتیجه که چیو والا من گئی ما عرضو او چطه گرک مو بیکم کرده متمکارا خویلا خویلا ندا پلام دا تا که دا دو او منش رو لدراز مدتا ایسا خوشحالی واتا کرده سه غالبا هیمه لنتیجه عصبانیتا اگر آغامی که اخلاقی وین پشیمانه وینو آغامی پشیمانیش و شرط یک اتوانه بیجه پشیمانم رفتاری عکسی او رفتاری لموضوع شروع که سوالکان و ترتیب آخرین دفعه که عصبانی بوی کیو چون زانی عصبانی بوی چیو کرد نتیجه که چیو لمولا چیه که پنج سوال جوابی امانه اگر بدیتو اگهیتا او نتیجه که من آخرین دفعه که عصبانی بوم دوکو زربانی قلبم چوبان پلامی کارام دا کارایش پلامی منی دا من سری اومش کن اویش سری منیش کن اما نتیجه که لو دو چی کرد بخوا برا کار خراب من کرد خوزای هر هیچ من نوته خوزای که بوی نوجی منی بکرده ام پن من پیان ندریه آیا جن شرکر بزنی نوجی کرد چی بوکا باو که خوی که تا قروانی بنابراین لأو لحظه آخری عصبانیتا چون پشیمانوی تو همه جن ایسا کاری که جدید بکه همتر ام سؤاله لخوب پرسر اومد دربانکه آخرین دفعه عصبانی بوی کیو چون زانی عصبانی بوی چیو کرد ایسا چی اکی ام دفعه اگر عصبانی بوم و گیم و نقطه او دفعه پلامم دا ام دفعه پلام ناغم ایسا اولین سؤاله که مطرحه جه بخواب را من ناتوان وابکم ناتوان بری خون برم راس اکی ناتوانی بری خوب بودی آخر فیر بودی تو 30 سال واینه فیر بودی چون وسیه دقیقه عوضوید پس اشه فکره که جدید رو بکن اما فکر جدیده کس من 5 دفعه عصبانیتی خوام ناو اوام یکی کن لحر 5 کن فراتر تو رم گلی چم پیو بنا نارو مدوا ولی یکی کن لگشتی هن کمتر تو رم تو امیانه جاره تمرین بکن من آلقم آیو رجانی اما تو رای یک حوسیکم دنگی زفتکی دا زبانو نیالی بخفین اما تو رایی کی تر کاو رایی حاطی دای وقعی ماشینکم او خریک رای چکا نویسی اما تو رایی کی تر کاو رایی کدری مالی پیو مرتو نحساوک او خریک تلفروک او دوک علش چکا نشکینی اما تو رایی کی تر یکی اقایدم افکارم جنم منالم گلی کچیرتو دستو خریک ای تقینیتیم بم کجی امی چه عصبانیتی کی تر طبیعتا خشم لراغا فرس سخت کنترول کری منیش نیجم تو بچو تمرین لیو شروع که او کسان اچنا جمناستیک اچنا کشتی لبرا را کردن و باز بردن یان پی فیره کن راحت ترین عصبانیت تان انتخاب کن مثلا امشو چونو فرض کن دوای او بکن و پیتانی نن لدوای او قرار بقیرن بشن را کورا من ساعته که دوای او کم وقتی گرکتا بقیرنی بر لو کمی باین داخ بود چرا زردکر روشن بود اگر گرکتا پیایی که خاصوی وقتی سی بیسی وقتی و نیه بروی چون هر بروی لچوار راگا گیره که خسارتی هر دولای چون والا بالا اشه معذرت خواهی بوکی بنابراین لو وقتا کمی خوک گیر بوب کفا بیری فرمایش حضرت صلی الله علیه وسلم اجه اگر اروی بیسه اگر قصه که قسمه که اگر حل سایی دانشه هر چی که رفتاری عکسی چون باعث اوید لحیجان بیتو درب چی تو نوی اقل الان حالتی که تر مانست زمانی که مردم لحی و عصبانی اون خواه همه همیشه لمردم عصبانی نوین من جنا كم اليوم عصباني بوه امرون من لا او عصباني بوه ولا ايسا اولى من عصباني بوه بعضي كز نازاني مردم لي عصبانين كورا عصباني بوه يجا من مرقت نخام تو عزيز مشي من او عصباني بوه اليوم هر بلام او شرم تقاقا من هر خريكم شوخي تقاقا اخر يكي ممكن ايش يكم بيب جيني تحالي بوه بنابراين لازمة يما يابرين ديگران كي عصبانيون راسی هوا که من عصبانی بوم که زن عصبانی مهات ما شام کن من که عصبانی میانیم لروی چی زنی تن خود زربانی قلبی من تن چاو پی نکفت
خوف شاریخانی من تان چاو پی نکو لروی دنگی من زانی تان همه عصبانیتی خو من لروی احساس من ازانین ولی عصبانیتی خلق لروی رفتاری آنشه بزانین رفتاری آمه که عصبانی سرعت پیاکا رفتاری آمه که عصبانی نظمی لاشوات چهره آمه که عصبانی سوره به تو بنابراین هشتان بید بعضی وقت شرگلیکا ایکی نینی واسه نازنین طرف عصبانی اگر زانی و طرف عصبانیه بزانه عقلی لکار کوتو و هیجانی کارکا تا بیانی منطقی قصه تقاب که حالی نوی هیجانیش قصه تقاب که اکاو کتک جی بیلا بیرتر جی بیلا تا کمی تر آرامه و تو عقل تیتو و هیجان لاچوا نه تو آسی بودی نه او آسی بودی انا چاری نهید ممکنه هر کتان آسی بوینن بنابراین وقتی کنه شخص یک عصبانیه نزدیکترین شخص ناو بوین براتانه خویشکتانه هاوکارتانه کنیشکتانه کورتانه نزدیکترین فرد که عصبانی بوه فراتر زندگی تقاکن لخوتان بپرسن آخرین دفعه که آم عصبانی بو کیو چون زانیتان عصبانی بوه چون دایلیتان زانیتان دی دیر زانیتانه لچرا زردکه استفاده تان نکره تا دوب کان نزانی و خوده که فایده هی اشه بر لو پلامو بوه بزانی تا نیلی پلامو بوه بنابراین کمی وریابونو اگر کسیک لهو عصبانی بوه علامت یعنی عصبانیت لو آما لچهره یا لگفتار یا لدن یا لدس یا للرزین یا لقب ازوانا کردن یا به محض یه ما امتانه دی به جنگاوری با کسی ستیز کزو گریزت بود یا گزیر گزیرت بود یا گریز تکی کسی که شرب کن روشه که شرطان کرد یا چاری بکن یا بتوانن راب کن دو موجوده که زنده که بقایان فروه او وسط توانیه بکشه او وسط توانیه درچه آهو بومان اشی راب که شیر بومان اشی قب بوری هیوه چون انسانن لاجتماعا قب بورتن ضرورت نتانوید ولی راه کردن فر باشه غیر بتانوید از آنن طرف درندس راب کن با نتانوید وقتی آرام بود چون لوقتی خشم درندگی اگیت اوچ وقتی آرام بود بچن قصه خوتانی تقاب کن آخرین قصه که مالم بخشا اما سا عرستانی بکم خشم اگر خالی نوید بشرکه تیکش کنید ام با خلاص چی که دیرت؟ عنازه کیست؟ زیادتر لعنازه که تیپ که ارجت خشم فر بیده ایت نایی خوی لخوی عصبانی وید کسی لخوی عصبانی بیجه با خوی عشق خم بکوچم خم لدستی خم رزگار بکم افسردگی شروع وید و اگر کسی نیو کمکی بکه خودکشی اکات روزیک پس اشیم خشم خالی بکه عصبانیت فقط دری ندهی غلطه خوی آسیب ببینی اشی عصبانیت که برجینی و اگر طرف مقابلی چه تو عصبانی کرده ذاتی نیه هیچ بیجه پر بیت روشه که ترسم بو کجید آهای جن ترسه زاور خراوده سوشینی آخری که روشه که دواده تکات یه جن نو آچاری نکم دسی اول یه دکمو لگلی بخم بنابراین دو حالت من است وقتی که انا خشم لدرونی خود اپربوه چون هیجانی ویت بیرجنی غلط ایرجنی توش بیسه خو کنترول که سرد بوی تو جا بیجه و طرف لدسی عصبانی وی من و کیوانو میجم کیوانو فلان روش من لدسی تو عصبانی وم فریش ناراحت بوم انتظارم نو تواب کیو من ولی چون خوشتم گرکو هیچم نوت خشمکه تواب رجی قصه کشتو کرد ولی وزوانی هیجان نو کرد وزوانی عقل کرد وزوانی دل نو کرد طرفش اگر لتو ناراحت وید یا عصبانی ویلی و توش نازانی یجی پیجی مثلا کیوانوم لمن عصبانی بو یجم کیوانو من نازانم او روژه تو بوچی لمن عصبانی بوید اگر بیجی بوچی لمن عصبانی بوید کارک کمی تر لمن عصبانی نفت همه بعضی وقت نازانین طرف بوچی لمن عصبانیه عصبانی او شرکا و ساعت که تریش همه کاتو شرطک مانا حل سری چی تا برنگکه بپرسن لی بزانن چی هیوه او عصبانی کرد اگر خلاصه بکمو عصبانیت طبیعیه هر که عصبانی نوی ساق نیه عصبانیتی غلط عصبانیه که به من به تو به اموالی من به اموالی تو آسیب بگینه بر لعصبانیت چراغلی زرد لبانی پیاغا وکو زربانی قلب فشاری خوین قب ازوانا کردن روش نوید دوای اوه سرفتاری غلط شروع وید چون لدوای اوه هدایت لعقل ادریت دسی دل اگر لأو وقت را همه عصبانین بری خومن برین یا طرف عصبانی خومنی لیه دور کنو نه همه آسیب اونین نه طرفی مقابل و چون عصبانیت لوجود من ابمینه تو آسیب من پیگینه وقت هیجانکه نماو گیت آرامش اشه بیجی و طرف
هاوسي عزيز او شو تو زفتكت روشن كدو همه تابعيني نخفتين او شو بچوين خنك تانا كردو يو ميل ما دسم خوج روشنم كدو ولا سو حاجي بي اجي ام شو زماونو جن والله والله لخما زماونه چون زفتكت انت تابعيني ني الله يما خشمكت رجانو اوش زاني سي ناش تو نشر تقبك تبريك تان بيجم دو شو حتما خوري خوش ان بيتان داو بوچي بخواد شو تا بیانی و نتانی لایم و بخفیدنی من چون خوشیانه با خوشیکه نشوینید تا خو عصبانی

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا
2: الف لام میم
3: چن پیتگ لا سرتای هند لا سورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوینا دابنید برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بیگومان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او بيتانا
2: الله لا اله الا هو الحي القيوم
3: خدا ذاتك جلو هيج خدا چيتر ني شاني پرسن بيتو او هميشه زندو و راگرو سر پرشتياري همو دروس كرا وكانيتي
2: نزل

ای پیغمبر، خدا قرآنی با تو براست و درست بچن قناخیگ دا بزندوا. براست دانری سرجم کتب پیشوکانی پیش خویتی پیش دستکاری کردنیان. هروها توراتی با موسا و انجیلی با عیسی روانه کردوا لپیش قرآن دا.

0: لکاتک دا هدایت و رنموی بخشی خلچی بون هر وها جیا کروی حق و بطالی نرد خواروا که قرآنه بگمان اوانی بروان نهینا با آیتکانی خدا بو اوان سزای چی سخد لدوار روش دا هیا بگمان خدای گور بالا دستو خاونی تولو سزایا لبی باوران
1: این الله لا یخفا علیه شیئ فی الارض ولا فی السماء
0: بگمان هیچ تیگ لخدا و نابید نل زبی و نل آسمان دا
1: هو

او خدایا ذاتی کان نقشه رخصارتان لمن دال دانکان داده چشه چون بیوید هیچ پرستراوی چی براز نیا جگل او خدایو او ذات بالا دستو داناو کار بجه یا